0: Výpruh v oboch smeroch. A v Cífer Jarnej opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Šoferujte opatrne, Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Nasledujúca polhodina patrí repríze debaty z prvej ruky.
1: Rádio Slovensko z prvej ruky s Martou Jančkárovou.
3: Predbežná dohoda Spojených štátov a Iránu o ukončení bojov vyvoláva očakávania, ale aj otázniky. Donald Trump hovorí o nej ako o historickom prelome. Detaily dohody však zatiaľ nie sú celkom jasné. Digitálne odobrili memorandum už v nedeľu a oficiálne ho podpíšu slávnostne v piatok vo Švajčiarsku. Akciové trhy však už v očakávaní mieru vystrelili smerom nahor a cena ropy Brent klesla na najnižšiu úroveň od marca. Znamená to, že sa už nemusíme obávať zdražovania pohonných látok a energií a postupne sa zmierni aj ekonomická neistota? Alebo sú bližšie k pravde predstavitelia Európskej centrálnej banky, ktorí sú voči ekonomickým očakávaniam po dosiahnutí dohody opatrní či skeptickí? Či a kedy pocítime dohodu v našich peňaženkách? Tak o to budeme diskutovať s analytikom JNT banky pánom Stanislavom Panisom. Vítajte v štúdiu.
4: Príjemné popoludne prajem.
3: A cez aplikáciu zapojíme aj energoanalytika prvej energetickej pána Andreja Lednára. Dobrý deň aj vám.
5: Dobrý deň prajem.
3: Zo štúdia pozdravuje Marta Jančkárová. Tak teda, pán Panis, investori prijali správu o dohode veľmi pozitívne, aj napriek tomu, že nie sú známe detaily dohody, ako sme už spomínali v úvode. Ak sa dohoda trvalo naplní v zmysle mieru a obnovenia pôvodnej premávky cez Hormuzský prieliv, ktorý bol pred vypuknutím konfliktu a zavedením americkej blokády najrušnejšou a najdôležitejšou námornou trasou pre obchodné lode na svete, čo to bude znamenať pre ekonomiku?
4: A tak bude to znamenať veľkú úľavu, že ten energetický ponukový šok nebude pokračovať. Ceny ropy Brent boli takto pred mesiacom na úrovni povedzme 110-115 dolárov, dneska sú rádovo 30 dolárov nižšie. Bude to znamenať nižšie inflačné tlaky a bude to znamenať priestor, že tá svetová ekonomika nebude brzdená, nebude vočne fúkať taký veľký energetický protivietor. Takže preto napríklad americké akciové trhy sa výrazne odrazili, európske sa dokonca posunuli na nové historické maxima, keďže práve Európa a Ázia najviac trpeli tým energetickým šokom, keďže boli veľkí odberatelia energií práve z Perského zálivu a tie energie doteraz neboli prístupné a oni sú čistými importérmi, takže predovšetkým pre Európu a pre Áziu to znamená veľmi veľkú úľavu. Americká ekonomika bola relatívne robustná a dokázala sa vysporiadať s tým energetickým ponukovým šokom aj preto, že Spojené štáty sú už čistým exportérom ropy aj plynu a v podstate v ostatných týždňoch výrazne zvýšili exporty ropy aj plynu, aby pomáhali Európe.
3: Pán Lednár, energetické trhy, ako sme počuli, reagovali podobne pozitívne ako akciové trhy. Tak už sme počuli aj, že okoľko klesla cena ropy. Aký očakávate ďalší vývoj v reakcii na tú dohodu? No a prečo vlastne bola blokáda a boje takým veľkým problémom?
5: Už teraz sme svedkami mierneho poklesu oproti cenám, ktoré boli počas najtvrdších útokov, ale treba si uvedomiť, že stále sme veľmi ďaleko a máme vysokú prémiu. Od doby, ako napríklad bol január, kedy sa Brent predával za 60 dolárov za barel a TTF, to znamená plyn, sa predával za 35 eur za megawatt hodinu na rok 2027. Teraz sa predáva za 35 eur za megawatt hodinu na kalendárny rok 2027 a v januári to bolo iba 25 eur za megawatt hodinu. To znamená, stále sme svedkami toho, že tie ceny sú výrazne vyššie, ako boli počas pokojného obdobia, ktoré sme mali pred začiatím tohto konfliktu, ale určite budeme svedkami ďalšieho upokojovania, keďže, ako už bolo povedané, tým, že dôjde k uvoľneniu Hormuzského prielivu, ktorý v súčasnosti by mal byť uvoľnený, ale že stále nevidíme ten transfer tých lodí, keďže poisťovne odmietajú poisťovať stále tankery, ktoré cez tento príliv prechádzajú, tak keď dôjde k reálnemu a fyzickému posunu v rámci Hormuzského prielivu, tak potom určite uvidíme aj ďalší pokles na troch.
3: Áno, jedna vec je fyzický pohyb tých lodí. Dnes sme sa už mohli dočítať, že napríklad v oblasti Ománu už prešli nejaké iránske obchodné lode, ale to ešte nie je Hormuz. No ale mohlo by to znamenať nejaký posun, pretože tam bola predtým tá...

0: ropy na trojmesačné minima, tak už aj prišlo k mimoriadnemu zlacneniu cien paliv na našich čerpacích staniciach. Keď ich prevádzkovatelia nečakali štandardne na koniec týždňa, to znamená na štvrtok večer alebo piatok ráno, a videli sme napríklad už dneska, že cena nafty klesla pod euro 60 a takisto prišlo k určitému zlacneniu cien benzínov.
1: Druhá vec je, že sme na prahu tej hlavnej letnej sezóny, keď je obrovský dopyt po pohonných látkach, tak možno bude zaujímavé počuť názor pána Lednára, že či toto bude mať nejaký vplyv na ten pokračujúci pokles ceny ropy, alebo nie. A teda, keď to môžeme zhrnúť, že znamená ten pokles ceny ropy, že riziko narušenia dodávok suroviny sa výrazne znížilo?
2: Áno, došlo k upokojeniu situácie, ale nejde tu len o ropu, ide tu aj o paliva, ktoré dovážame z krajín Perského zálivu, a to hlavne letecké palivo. Európa má obrovský nedostatok leteckého paliva, čo už pociťovali sme za posledné týždne v zrušených letoch a z neistoty leteckých spoločností, akým spôsobom budú zvládať práve letnú sezónu. To znamená, uvoľnenie tejto situácie nám nielen zlepšuje stav voči palivu pre motorové vozidlá, ale musíme si uvedomiť, že hlavne pre tú leteckú dopravu to bude znamenať veľmi pozitívny vývoj. Tým pádom nebude žiadne zdražovanie leteckej prepravy a dovolenkári môžu byť pokojní a kľudní s tým, že pokiaľ dôjde k okamžitému obnoveniu prepravy, tak môžeme čakať v rámci 17 až 25 dní, koľko trvá tomu tankeru preplávať cez Hormuzský prieliv do Európy, že to palivo sa bude vykladať v európskych prístavoch.
1: No ak sa toto naplní, tak to sú tie najlepšie možné správy pre všetkých občanov, vrátane dovolenkujúcich pred letom. Ale pán Panis, prečo sú zatiaľ predstavitelia Európskej centrálnej banky zatiaľ teda stále opatrní a skeptickí? Vrátane guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky. Podľa neho totiž dohoda nebude znamenať okamžitý návrat inflácie k cieľom Európskej centrálnej banky. No a v rozhovore pre agentúru Bloomberg varoval, že drahé energie sa už prelievajú do širšej ekonomiky a centrálna banka môže byť nútená ďalej zvyšovať úrokové sadzby.
0: A v skutku, aj keď teda bude Hormuzský prieliv fyzicky uvoľnený, tak ono istý čas potrvá, kým sa doštandardizuje logistika tankerovej dopravy na úrovne spred vypuknutia konfliktu, pretože mnohé tie tankery sú roztestované úplne mimo Perského zálivu, kdekoľvek po svete. Čiže to je nejaký čas, čo potrvá, a potom niekoľko mesiacov potrvá obnova poškodenej energetickej infraštruktúry krajín Perského zálivu. To znamená, že ja predpokladám, že tie ceny ropy nemusia ďalej výrazne klesnúť a nemusia sa rýchlo vrátiť na úrovne spred vypuknutia konfliktu, keď sa pohybovali rádovo okolo $70, ale môžu niekoľko kvartálov ostať na zhruba $80-dolárovej úrovni, kým, ako som povedal, sa ten celý energetický komplex Perského zálivu dostane a na tú normálnu štandardnú úroveň, aká bola povedzme v koncom februára pred vypuknutím konfliktu. To znamená, že ceny ropy ostanú stále vyvýšené oproti minulému roku, keď sa pohybovali v priemere mierne pod $70. Inak povedané, tá cena ropy bude prispievať k zvýšeným inflačným tlakom a preto sa niektorí predstavitelia Európskej centrálnej banky obávajú, že nastane tzv. Rozliatie inflácie z energetického sektora ďalej do celej ekonomiky a do cien tovarov, služieb, po prípade potravín. Na druhej strane, ja si myslím, že tie obavy Európskej centrálnej banky sú z časti prestrelené. Tie druhotné efekty si myslím, že nebudú až také vysoké, a to aj vzhľadom k tomu, že tá európska ekonomika relatívne pomaly rastie. A dokonca ja si myslím, že pri najbližšej septembrovej aktualizácii ekonomického výhľadu bude musieť Európska centrálna banka radikálne znížiť odhad rastu. V súčasnosti si kalkulovala, čo minulý týždeň zverejnila, že tento rok bude ekonomický rast eurozóny okolo 0,8%. Ja si myslím, že to bude možno, že polovičný rast, alebo 0,4-0,5%. Vzhľadom k tomu, že HDP Írska bolo za prvý kvartál výrazne revidované nadol, čo znamenalo, že celý prvokvartálny rast ekonomiky eurozóny bol záporný. A keďže bude ekonomika eurozóny pomaly rásť a už prišlo k odblokovaniu Hormuzského prielivu, Zároveň si myslím, že ani tie inflačné odhady na tento rok, keď Európska centrálna banka kalkulovala s infláciou headlineovou, teda tou celkovou infláciou 3%,

0: a jadrovou infláciu, myslím, že 2,5% budú o niečo nižšie, že z tohto uhla pohľadu mi nedáva veľký zmysel, aby Európska centrálna banka v takomto prostredí ďalej zvyšovala úrokové sadzby. Avšak ona už minulý týždeň urobila jeden hike a ja predpokladám, že ona si nebude chcieť priznať chybu, že zvyšovala úrokové sadzby do ponukového energetického šoku, ktorý nemá ako ovplyvniť. Európska centrálna banka môže novou politikou skôr ovplyvňovať tú stránku agregátneho dopytu. No ale dobre, zvýšili úrokové sadzby, budú tvrdiť, že nebudú chcieť vypustiť ďalej inflačného džina z fľaše a preto predpokladám, že buď v júli alebo v septembri doručia ešte jedno zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov, respektíve 4 percentuálneho bodu, čím by sa depozitná sadzba mohla dostať na 2,5%. V zásade toto je nejaká tá základná kalkulácia trhu. Ekonomiku to asi mierne pribrzdí, infláciu mierne spomalí, ale nebude to nič nejaké významné.
1: Pán Lednár, svoj podiel na pomalšom návrate k pôvodnému stavu majú teda aj znížené výrobné kapacity. V akom časovom horizonte sa môžu obnoviť?
2: Zasiahnutý bol hlavne Katar. A z pohľadu Qatar Energy došlo k vyhláseniam, že na 50% kapacity by sa mali dostať v priebehu jedného mesiaca. Na 80% kapacity by sa radi dostali medzi 2 až 3 mesiacmi. Je to veľmi veľká otázka, či to náhodou nie sú optimistické odhady, pretože si treba uvedomiť, že ten zásah bol veľmi veľký a Ras Laffan, jeden z najväčších LNG terminálov na svete, ktorý skutočne produkuje veľkú časť LNG, dá sa povedať, že približne 20% svetovej produkcie alebo produkcie, ktorú odoberá Európska únia, práve prichádza z tohto LNG terminálu. A tu vidíme veľký optimizmus zo strany Qatar Energy, ale ak by došlo k obnoveniu na úroveň 80% do 60 až 90 dní, tak tu si myslím, že by to mohlo byť veľmi dobré znamenie aj pre Európsku úniu, ktorá vlastne sa zaviazala do konca tohto roku obmedziť svoje dodávky LNG z ruských zdrojov a tým pádom by sme boli schopní ešte na konci letnej sezóny, niekedy začiatkom septembra, dostať prvé nové dodávky, to znamená nie tie, ktoré už sú naložené na tankeroch, na lodiach LNG, ale nové dodávky práve z tohto LNG terminálu a taktiež by sme mohli očakávať aj dodávky ropy z ostatných krajín Perského zálivu. To znamená, to obnovenie bude postupné a bavíme sa niekedy okolo septembra, že by sme mohli vidieť 80% kapacity oproti tomu, ako máme teraz 100% výpadok.
1: Pán Pánis, chcete reagovať?
0: Súhlasím v zásade. Videli sme, že aj ceny plynu v Európe po oznámení dohody pomerne výrazne poklesli. Ešte koncom minulého týždňa sa pohybovali cez 50 eur za megawatt hodinu a dneska sa obchodovali tesne nad 40, čo je akože síce výrazné zlacnenie, ale stále sú to relatívne vysoké ceny. A pred vypuknutím konfliktu sa ceny plynu v Európe pohybovali kdesi okolo 30 eur za megawatt hodinu, dokonca aj mierne pod touto hranicou. Problém pre Európu sú tie vysoké ceny plynu, pretože sú niekoľkonásobne vyššie v porovnaní so Spojenými štátmi alebo Áziou, čo znižuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, predovšetkým energeticky náročného priemyslu, ako je chemický priemysel. A zároveň Európa je v súčasnosti až príliš závislá od dodávok LNG plynu a keďže ten katarský LNG závod Ras Laffan produkoval 20% globálneho LNG plynu, ktorý v najbližšom čase nebude dostupný, tak ten LNG trh bude výrazne napätý. Inak povedané, Európa a aj Ázia budú musieť súťažiť o kubíky amerického LNG plynu, čo bude vytláčať tie ceny na nepríjemne vysoké úrovne, aspoň pre Európu a pre európsky priemysel. Teoreticky by nám výrazne pomohlo, ak by sme mali v Európe výrazný viac potrubného plynu, pretože potrubný plyn nie je konkurenčný, to znamená, že ten ázijský zákazník si ho nevie kúpiť a v súčasnosti tá Európa je teda v nepríjemnej situácii, že musí súťažiť o ten americký LNG plyn. Európa by potrebovala viac potrubného plynu, ale keďže od Ruska ho brať nechce, no tak zaobjedíme sa aj bez ruského plynu, ale len za vyššie ceny.
1: Pán Lednár, čo táto situácia hovorí alebo naznačuje o tom, že ktorým smerom sa budú uberať aj tie snahy o diverzifikáciu zdrojov?
2: Určite toto bola ukážka toho, že nemôžem byť závislý na žiadnych zdrojoch, ktoré pochádzajú z jednej krajiny. Európa sa stala po závislosti z Ruska, to znamená, prešli sme prakticky z 80% závislosti na ruskom plyne, sa naša závislosť presmerovala na americký plyn a zároveň na plyn pochádzajúci z krajín Perského zálivu. Toto bol taký varovný prst zdvihnutý nad tým, že treba si uvedomiť, že skutočne tie zdroje, ktoré nie sme si schopní vyprodukovať sami v rámci Európskej únie, sú pre nás vždy rizikové. A ako už bolo povedané, vždy potom budeme platiť tú prémiu a budeme na to doplácať aj z pohľadu inflácie a poškodenia ekonomiky. Ako podal pán Pánis, tak skutočne ten plyn, ktorý máme v Európskej únii, je násobne drahší oproti tomu, ktorý využívajú v Spojených štátoch amerických, keďže oni tam majú veľmi lacný bridlicový plyn, ktorý si produkujú práve sami. To znamená, do momentu, ako Európa nebude sebestačná v rámci svojich zásob zemného plynu, tak najlepším spôsobom, ako ochrániť ekonomiku a ako sa ochrániť, je práve v prvom rade diverzifikácia, to znamená hľadať viacej možnosti práve toho potrubného plynu, budovať nové kapacity v rámci Európskej únie, ale v prvom rade hľadať čo najrýchlejší odklon od využívania fosilných palív a hlavne zemného plynu. Napríklad v priemysle, ktorý je veľmi, veľmi postihnutý práve tým, že tie ceny sú nestabilné a sme opakovane svedkami nárastov, ktoré potom poškodzujú ekonomickú stabilitu a poskudzujú hospodárstvo Európskej únie.
1: Ešte sa vrátim k tej rámcovej dohode Iránu so Spojenými štátmi, lebo americký viceprezident Vance povedal, že Spojené štáty očakávajú, že hormuzský príliv sa v dlhodobom horizonte otvorí bez mýta. Rovnaké niečo slúbil aj prezident Donald Trump, ale dozvedeli sme sa, že dohoda má zahrňať výber poplatkov Teheránom za námorné služby pre lode, ktoré budú chcieť preplávať hormuzským prílivom. Nehovoriac o tom, že medzi USA a Iránom budú ďalšie rokovania. Kľúčom má byť ukončenie vojny v Libanone a jadrový program Teheránu. Takže keď si toto všetko zhrnieme, pán Pánis, tak nemôže sa vrátiť neistota po tomto počiatočnom optimizme?
0: A rozhodne, ja si myslím, že v súčasnosti je na finančných trhoch a špeciálne na ropnom trhu až príliš veľa optimizmu a eufórie, že všetko hladko pôjde a čo nemusí byť skutkový stav. Naozaj v podstate z môjho uhla pohľadu je najväčším rizikovým faktorom Izrael, ktorý chce stále pokračovať vo vojenských operáciách v Libanone, čo môže Teherán veľmi rozčúliť a môže viesť k tomu, že Teherán opätovne v extrémnom prípade zablokuje ten hormuzský prieliv a ropný trh touto možnosťou v súčasnosti nepočíta, respektíve tam veľmi malá pravdepodobnosť toho, ale keď príde k nejakej ďalšej eskalácii napätia, a to napriek tomu, že dohoda by bola podpísaná, tak tie ceny ropy môžu opäť skočiť na vyššie úrovne. Okrem toho pripomínam, že keďže ten hormuzský prieliv bol vyše 3 mesiace zatvorený, tak na ropnom trhu chýba za tie 3 mesiace agregátne asi 1,2 miliardy barelov ropy a ten výpadok z Perského zálivu bol kompenzovaný predovšetkým čerpaním zásob, či už strategických vládnych alebo komerčných zásob a pri otvorení hormuzského prielivu sa tieto zásoby budú podľa mňa do veľkej miery doplňať, čo bude limitovať ten ďalší pokles cien ropy hlbšie pod $80 metu.
1: Veď práve, že sú také odborné komentáre, ktoré poukazujú na to, že keď sa to už raz stalo, že už raz bol zablokovaný ten hormuzský prieliv, tak tí investori ktorý môžu byť v určitej neistote, že tak môže sa dostať opäť. Pán Lednár, budú s týmto počítať tí investori, respektíve tie energetické giganty a jednoducho tá cena ropy sa nikdy nevráti už tam, kde bola povedzme vo februári?
2: Situácia, ktorá nastala v rámci hormuzského prílivu, je veľký precedens. To znamená, Irán, ktorý aktívne nevyužíval tento prieliv na svoje vlastné účely, lebo mu to medzinárodné právo zakazuje, tak vlastne spustil domino efekt, ktorý môže skutočne z dlhodobého hľadiska trhy udržiavať v napätí, kedy dôjde k zámienke, alebo kedy Irán získa nejakú zámienku na to, aby opätovne obmedzoval prieplav podľa svojich požiadaviek. Treba si uvedomiť, že z historického hľadiska toto sa nikdy nestalo. A vždy Hormuzský príliv bol bez problémov využiteľný pre lodnú dopravu. Čiže nastáva tu situácia, kedy skutočne sme svedkami toho, že návrat k pôvodným cenám, ktoré sme tu mali napríklad v januári, je veľmi nepravdepodobný, ak môžeme sa baviť niekedy v druhej polovici roku 2027, keď už skutočne budeme vedieť, akým spôsobom tieto predbežné diplomatické dohody a dohoda, ktorá sa má teda podpísať 19. júna vo Švajčiarsku, či skutočne viedli k trvalému mieru. Je tam príliš veľa otáznikov, nielen ohľadne Libanonu, ale taktiež ohľadne zamrazených prostriedkov, uvoľnenia sankcií, kompenzácií. To znamená, skutočne ten optimizmus je veľmi prehnaný a je veľmi rýchly, lebo zatiaľ nie sme svedkami nejakého konečného mieru, ale sme svedkami len začiatku nejakých jednaní. A práve toto môže viesť k dlhodobejšej destabilizácii, pretože odberatelia aj investori si budú uvedomovať, že máme tu úzky bod, ktorý skutočne jedna krajina svojimi technickými schopnosťami vie ovládať a vie ho vo veľmi krátkom čase zamínovať. Toto je tiež jedna z otázok, či Irán stihol za posledné mesiace zamínovať Hormuzský príliv a koľko tých mín tam sa momentálne nachádza, pretože mohlo dôjsť k uvoľneniu a toto je hlavný dôvod, prečo poisťovne ešte stále odmietajú poisťovať lodnú dopravu, ktorá by mala cez Hormuzský príliv prechádzať.
1: Tak toto je možno také vnesenie neistoty, aby sme na záver mali aj niečo optimistické. Pán Panis, tak ako bude na toto všetko reagovať slovenská ekonomika? Už sme spomínali, že tie ceny palív by sa minimálne nemali nejako veľmi zvyšovať, to znamená, že určite to je nejaké pozitívum. Ale zároveň ste spomínali, že ECB zdvihla úroky a možno ešte zdvihne, to nevieme naisto. No ale čo to bude znamenať aj pre úroky hypoték?
0: A v zásade to bude znamenať, že by nemalo prísť nejakému zásadnejšiemu zlacňovaniu. Vlastne minulý rok sme videli, ak tie hypotéky pekne klesajú z úrovni okolo 4% k úrovniam 3,3-3,4%. Tá priemerná úroková sadzba potom po vypuknutí vojny prišla určitá korekcia, keďže ceny peňazí sa zdražili. Keďže v podstate tie dlhopisové výnosy reagovali na vyššiu cenu ropy, čo znamenalo vyššie inflačné tlaky, takže dlhopisové výnosy rástli, pretože predpokladalo sa, že centrálne banky budú sprísňovať menovú politiku, čo sa nakoniec aj potvrdilo. V súčasnosti vidíme, že tie dlhopisové výnosy napriek tomu, že ceny ropy klesli, tak klesli len málo, nevrátili sa na úroveň spred vypuknutia konfliktu a tým pádom hypotéky kárne sázby by mohli ostať plus mínus okolo súčasných úrovní, možno, že ale nebude to pokračovať v ďalšom poklese, povedzme k 3% méte, skôr to bude kdesi úrovni, okolo úrovne 3,4, 3,5, 3,6%, takže a nie je to až tak príjemná správa, ale aspoň pred tú letnou sezónou tie ceny palív pôjdu radikálne nadol.
1: A keď sa opýtam tak opačne, že ako by to pocítila naša ekonomika, keby nenastala žiadna mierová dohoda a v tomto režime, ako sme dnes, by to pokračovalo ďalej mesiace?
0: A znamenalo by to, že inflácia by bola asi výrazne vyššia ako 4%, ktoré sú dneska odhadované a znamenalo by to, že ten ekonomický rast by mohol byť ešte miernejší ako tých 0,5-0,6%, ktoré odhadujeme na tento rok, ktorý je sám o sebe už slabý a výrazne slabší ako v predchádzajúcich rokoch v dôsledku spôsobu konsolidácie verejných financií cez rast daňovo-odvodového zaťaženia.
1: Pán Lednár, možno veta na záver. Váš odhad, že kde sa budeme pohybovať v cenách palív, ak sa nič nenaruší aj na tej mierovej dohode, povedzme takto o rok, dá sa to odhadnúť?
2: Aby som bol teda optimistickejší, keď už moje posledné slova zneli možno negatívne, určite ten pokles bude razantný. To znamená, pokiaľ budeme svedkami mierového stavu v rámci Hormuzského prílivu a Iránu a taktiež nedôjde k žiadnemu problému v Jemene, určite tie ceny budú razantne klesať. To znamená, budeme sa približovať k tým cenám okolo $60 za barel pri rope a okolo 30 eur za megawatt hodinu pri zemnom plyne. To znamená, na budúci rok to vidím veľmi pozitívne, pokiaľ nebudeme teda svedkami nejakých ďalších komplikácií.
1: Tak verme, že sa to naplní. Ďakujem energoanalytikovi prvej energetickej pánovi Andrejovi Lednárovi. Pekný deň ešte.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: No a v štúdiu sme sa rozprávali s analytikom JNT banky, pánom Stanislavom Pánisom, ktorému rovnako ďakujem pekne.
0: Takisto ďakujem za pozvanie.
1: Hosťom otvorene s Annou Vargovou bude minister školstva, vedy, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker. No a ešte príjemný deň želajú z relácie z prvej ruky Jakub Slovinec, Jakub Sudek a Marta Jančkárová. Do počutia.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Zelená vlna.
4: Cestári na dvoch úsekoch diaľnice D1. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri výjazde Ladce cestári opravujú rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor. Daňo, Balucha, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Teraz si vypočujte reprízu včerajšej diskusie Anny Vargovej a jej hostia.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
6: Príjemné popoludne. Na základné školy prijali takmer 57 600 detí. Nový systém e-prihlášok podľa rezortu školstva pomohol efektívnejšie využiť voľné kapacity. Vďaka tomuto systému získalo podľa ministerstva miesto na základnej škole okamžite aj 1104 deti, ktoré by inak zostali pod čiarou a museli by sa odvolať. Začiatkom júna však bol problém s e-prihláškami na stredné školy. Systém kolaboval, rodičia sa sťažovali, že sa nemôžu prihlasovať, potom sa nemôžu dostať k výsledkom, boli nejaké duplicity. Opozícia hovorila o manažerskom zlyhaní a navrhla ministra Druckera odvolať. Schôdza sa však ani na štvrtýkrát neotvorila. Prečo boli problémy? Plán obnovy sa končí v auguste tohto roku. Stíhame všetky milníky. Otvorenie s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže, povereným podpredsedom vlády pre plán obnovy a odolnosti Tomášom Druckerom.
3: Rádio Slovensko. Otvorene s Annou Vargovou.
6: Dobrý deň, pán minister. Ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Ďakujem pekne, pekné popoludne všetkým a ďakujem za pozvanie.
6: Vráťme sa teda na začiatok júna k tým e-prihláškam na stredné školy. Aký tam bol vlastne problém? Kolaboval ten systém, alebo sa naozaj naraz všetci prihlasovali a tým pádom ten systém nevydržal? Podarilo sa vám už odtedy identifikovať tie hlavné problémy? Prečo sa to stalo?
7: Áno, a ďakujem za tento priestor, že o tom môžeme férovo hovoriť, pretože považujem nový systém elektronických prihlášok za oveľa férovejší, ako prebiehalo minulé roky, aj sa k tomu dostanem. Je pravdou, že tak ako žiaľ väčšinou, keď sa nasadzujú nejaké zmeny, môžu byť nejaké problémy. A ten pred dvoma týždňami pondelok, kedy čakalo, a ja preto mám naozaj porozumenie, že veľa rodičov chcelo vedieť, ako teda dopadli deti, tak v dôsledku veľkého náporu v doobednejších hodinách ten systém mal technické problémy s dostupnosťou, potom už v poobede bez problémov sa dostali k týmto údajom. Treba povedať, že napriek týmto technickým problémom to tie žiadne výsledky ohrozené, alebo príjmacieho konania neboli ani ohrozené, ani nič, pretože tie už boli dávno zrealizované alebo vygenerované. Dokonca celý týždeň mali na to stredné školy, aby informovali rodičov o výsledkoch príjmacích konaní, aby podávali rozhodnutia alebo doručovali rozhodnutia rodičom, ale ja mám naozaj preto pochopenie, že keď čakáte a chcete to vedieť, neviete sa tam dostať, tak vznikal z toho stres. Ja som sa za to ospravedlnil, nariadil som audit.
6: No, a už máme výsledky auditu.
7: Zatiaľ ešte samotného auditu nie, ale s kolegami mojimi, ktorých som hovoril a ktorí v zásade niečo identifikovali, bolo to preto, pretože tie školy všetky naraz začali v pondelok generovať tie výsledky, všetci rodičia sa hlásili. Ja som napriek tomu povedal, že no v poriadku, ale toto všetko sa malo očakávať, že môže nastať. Včera sme takto zverejňovali výsledky pre základné školy, nebol žiadny problém, pretože sa uzatvárali priebežne tie výsledky minulý týždeň so základnými školami. Naozaj ten systém opakovane prešiel ďalšími testami, nenašiel žiadne problémy.
6: A bol ten, pardon, pán minister, bol ten systém predtým na tie stredné školy otestovaný, lebo opozícia vám vyčítala aj to, keď vás chcela odvolávať, že bolo to spustené narýchlo, nebolo to natrénované, otestované, že možno ste to mali ako kedysi v Českej republike to bolo posunúť o deň a spustiť to neskôr, len aby prosto tie hromadné výpadky neboli.
7: Viete čo, toto musím naozaj že odmietnúť, pretože ja potrebujem, aby sme hovorili si pravdu. A pravdou je to, že tento nový systém vznikol ako záväzok náš, ako Slovenskej republiky vo vzťahu tzv. Plánu obnovy, vo vzťahu k Európskej komisii. A tento záväzok vznikol v rokoch 2022-2023. Osobitne záväzok vytvoriť elektronické prihlášky pre materské školy, základné školy a stredné školy vznikol v čase pôsobenia pána ministra Horeckého. Toto je pravdou. Počas jeho pôsobenia. On s tým síce môže nesúhlasiť z titulu, že tvrdí, že teda on buď o tom nevedel, alebo s tým nesúhlasil, ale on bol vtedy ministrom školstva. No tak ak chceme vyvodzovať nejaký typ manažerského zlyhania, tak si myslím, že asi vtedy zlyhal ako manažer, ako minister, ak s niečím nesúhlasil a napriek tomu sa to stalo záväzkom. A následne pôsobil aj on ako poradca pána ministra Butoru až do konca funkčného obdobia, a teda deň predtým, ako som ja nastúpil, on odišiel a nič sa neurobilo v príprave tohto systému. Nič. My sme hneď na vláde mali nasledujúci mesiac požiadavku aj práve z úradu podpredsedu vlády, že proste meškáme a musíme niečo začať. A na druhej strane vieme, že plán obnovy a odolnosti končí v auguste tohto roka. To znamená, debatovať tu o tom, že to sme mali pustiť až budúci rok, veď to je nezmysel. Veď by sme prišli o desiatky miliónov eur.
6: Ale skôr otestovať ten systém a opozícia vám vyčítala aj to,
7: ale
6: že
7: nemohli sme ho nasadiť skorej.
6: Firmu ste vyberali priamým zadávaním a nie verejným obstarávaním. Ale to, toto robí.
7: Ja rozumiem, ale opozícia robí politiku. Má to asi jej jediná náplň, tak aj poukazovať, ale politikárčiť. A veď v poriadku, ten systém realizuje spoločnosť, ktorá má na starosti rezortný informačný systém školstva, kde sú uložené všetky dáta. Veď kto iný to mal robiť? Ak by sme išli do nejakej nového obstarávania, bolo by to oveľa drahšie a asi by sme to aj nesadili, čo by sme nahrádzali existujúce systémy, ktoré disponujú mnohými dátami o školách, registrami a tak ďalej. Tak či tak by sme sa asi nevyhli spolupráce so spoločnosťou, ktorá má rezortný informačný systém, ale toto bolo posúdené z pohľadu verejného obstarávania aj z pohľadu Európskej komisie. Toto absolútne odmietam. To je také naháňanie bosorie.
6: No dobre, tak tento systém, aké tam boli, pán minister, problémy? Veraj tam boli nejaké duplicitné kódy pre tých žiakov, alebo sa nevedeli dostať k známkám, alebo k potvrdeniam?
7: Ale to nie je to takto. Tam je veľa, veľa, by som povedal, takých chimer o tom, čo sú za problémy. Určite to malo technické nejaké nedostatky, ktoré ale nemalo vplyv, žiadny vplyv na funkčnosť systému. Opakujem, ten systém dnes pomohol takmer 11 tisíc mladým ľuďom. To nie sú dáta, to sú konkrétni ľudia, ktorí sa vďaka tomuto systému dostali na stredné školy bez toho, aby boli odkázaní napríklad na odvolacie konania, na milosť a nemilosť toho, ako dopad. Možno na druhé kola prijímacích konaní. Prečo? Pretože v minulosti ten systém v zásade umelo udržiaval miesta a mnohí žiaci, a teraz sa bavíme presne o tých 10651 uchádzačov, po tých prijímacích konaniach na školy, kam si podali prihlášky, všetci zrazu zostali pod čiarami. A vďaka tomuto systému, ktorý využil vôľu rodiča, to treba upozorňovať. Ja odmietam tie pokusy o to tu rozprávať, že nejaký informačný systém nahrádza vôľu rodiča. To je absolútne nepravda.
6: Pardon, fungoval už len tento elektronický systém, to znamená, nebolo niečo paralelné, že sa ešte mohli nejak písomnú formu podávať.
7: Ale podávali, mohli podávať prihlášky aj písomnej podobe, aj prostredníctvom starého elektronického alebo teda súkromného informačného systému. Tri štvrtiny rodičov zvolilo voľbu týmto systémom. Na konci to vošlo do tohto systému. Len chcem ešte raz povedať. Áno, rodičia si vyberali školy, na ktoré podávali prihlášky a zároveň určili, na ktorú školu by chceli, aby prioritne ich dieťa nastúpilo. Každý vedel, že, alebo každý to tak sa snaží robiť aj po minulé roky, že toto je moja vyvolená škola, ale pre istotu dám si jednu záložnú, keby sa nám nepodarilo dostať. Tak som si označil, že to je vyvolená a to je záložná škola. Prípadne, ak využil tú kombináciu tzv. Talentových odborov, čo sú rôzne umelecké školy, jazykové, s tými netalentovanými, to sú drvivá väčšina stredných škôl a gymnázií, tak mal možnosť na výber 4 školy a potom si musel označiť, že či chcem prioritu 1, 2, 3, 4. To bola vôľa rodičov. Potom bolo samotné prijímacie konanie, kde sa školy na základe kritérií, alebo kde školy na základe kritérií umiestnili žiakov, ako skončili. Takto by to skončilo minulý rok, boli by zoznamy na každej škole, bola by čiara a pod týmito čiarami by skončilo dnes 10 671 mladých
6: ľudí.
7: A ten
6: teda
7: systém robil
6: zmena.
7: To. A tá zmena bola v tom, že keď všetky školy ukončili prijímacie konania, tak ten systém sa pozrel na to, ako sa umiestnili tí žiaci na rôznych školách s tými prioritami a tam, kde bolo jasné, že tu má žiak a je prijatý s prioritou číslo 1, tu ho potvrdím a uvoľním tie ostatné školy, kam sa hlásil, pre ďalších, ktorí sú pod čiarami. To znamená, nečakalo sa...
6: Čiže mohlo sa stať, že vlastne tá škola číslo 2 pre jedného žiaka bola prioritnou školou, povedzme, pre iného
7: presne
6: žiaka.
7: Presne tak, to sa aj dialo a vďaka tomu sme povedali, že až 80% všetkých žiakov sa dostali na prioritu číslo 1 a mali sme tu cez 30 000 žiakov, ktorým sa poposúvala priorita vyššia. Ale to najdôležitejšie číslo ešte raz, a to sú ľudské osudy, to je takmer 11 000, 10 650 mladých ľudí by zostalo pod čiarami na všetkých svojich školách. Boli by odkázaní na to, či si niečo vybavia, alebo s niekým sa dohodnú, alebo ako dopadnú v odvolacích konaniach. A teraz v základných školách sa k tomu pridalo ďalších zhruba 1 000, myslím, že 18 žiakov, ktorí tiež by zostali pod čiarami, už sa pomaličky blížime k číslu 12 000.
6: No,
7: a to sme len stredné a základné školy, to sú konkrétne osudy, opakujem. Toto je výsledok. Ja pripúšťam, že ten systém má nejaké technické nedostatky, ale ktoré ale nemali vplyv na výberové konanie. Čo také bolo?
6: Napríklad teraz, lebo však ja už mám dospelého syna, nemám pádom na strednú školu, že keby idem, otvorím tú prihlášku, dadám nejaké údaje a teraz niekde sa pomýlim. Neprídem na to, že som sa pomýlila, odošlem prihlášku a keď príde na to, že som urobila chybu, chcem to opraviť, ten systém to zablokoval,
7: nie,
6: alebo sa nedalo niečo urobiť.
7: Nie, ja vám poviem príklady. Tým, že bola vôľa, aby sa mohol využívať aj ten súkromný informačný systém,
6: áno, paralelne.
7: Tak my sme upozorňovali na to, že tá integrácia úplne nebola presná, hej, a dôkladná. Mohlo sa stávalo sa, že vy ste si síce nahodili tam adresu a ukázalo vám zle natiahnuté buď mesto alebo krajinu, hej, ale tie dáta boli správne, opravilo sa to a na druhý deň to videli správne. Áno, bola to chyba, ktorú si poviete, ako sa mohla stať. Ja hovorím, v rámci tej integrácie, ktorú sme všetci chceli, aby sa zrealizovala, tam som od začiatku avizoval, môžu nastať nejaké nedostatky, lebo tam sa to robilo na poslednú chvíľu, aby sme umožnili aj tým, ktorí chcú využívať ten súkromný systém
6: no,
7: a integráciu.
6: Preto som sa pýtala, odhalili či to nebolo sa tam treba veci? Posunúť o deň, o dva, možno neskôr spustiť, aby sa aspoň chyby nejakým spôsobom
7: ale to sú eliminovali. Chyby, to sú, viete, ale to sú chyby užívateľského rozhrania, ktoré nemajú vplyv na to samotné konanie. Nejaké nemajú. Ukázali sa chyby, ktoré v minulosti určite boli v tých systémoch, aj v tom spôsobe, ako sa to robilo, že zrazu sme zistili, že vytlačené vysvedčenie nesedelo s opisom elektronických známok našich systémov,
6: no,
7: ktoré sme
6: získali. No toto som vás počula, keď ste hovorili, to sa ako môže stať, lebo mám pred sebou vysvedčenie no, a ako sa to môže, že zle sa premietli tie známky?
7: No pravdepodobne to, ako tlačili tie dáta, neboli z tých systémov a to bol aj ten súkromný systém. Ukázalo sa, že v minulosti sa prijímali žiaci na väčšie počty odborov, ako im schválili vyššie územné celky. Akože naozaj tento systém vytvoril obrovský poriadok. Znamená to ale aj nejaký možno, použijem slovo diskomfort, že nie všetci boli spokojní. Ja vnímam a prosím, ja sa nikoho nechcem dotknúť, ale určite sa našli aj takí, aj také možno niektoré školy, a nebudem hovoriť, či sú súkromné alebo verejné, alebo, ktorým proste to nevyhovuje, lebo vždy chceli mať k dispozícii tie voľné miesta, s ktorými potom si povyberám žiakov. No tak tomuto sa zabránilo. Ja považujem systém elektronických prihlášok za obrovský krok vpred a divím sa aj opozícii, že proste, dobre, vnímam,
6: dobre,
7: že niekto...
6: povedala, povedala, že nie sú proti digitalizácii, no, ale oni kritizovali
7: modernizácii,
6: ten spôsob,
7: ale nie,
6: ten spôsob,
7: ale, akým sa ale to viete, udialo. Ak si ja zoberem to, čo, po čo sa podpísali aj v progresívnom Slovensku, oni sa podpísali, že považujú tento systém za zbytočný. Tak ak považujete modernizáciu, digitalizáciu školstva za zbytočnú, tak buď neviete, po čo sa podpisujete, alebo naozaj potom si absolútne protirečíte. Ja skôr vnímam tú povrchnosť, že vôbec nevedia, o čom rozprávajú, ale je to politika,
6: že
7: poďme rýchlo odvolávať. Že ste pýtali
6: tým pracovníkov v školstve navyše prípade prácu, lebo museli to tam opravovať potom školskí pracovníci, tam tie chyby,
7: ale
6: ktoré
7: viete,
6: boli.
7: Koľko chýb bolo v minulých rokoch? Veď teraz treba byť korektný. Treba naozaj, ja počúvam spätné väzby od mnohých riaditeľov škôl, aj stredných škôl, aj mnohých ľudí, ktorí s tým reálne robili, povedali, áno, museli sme si zvyknúť na nový systém, museli sme niektoré veci možno aj dať pozor na ne, lebo sme zistili, a vtedy ani tie chyby nepoznali napríklad o niektorých známkach. My sme ich teraz upozornili na mnohé nezrovnalosti v známkach. Ako je možné, že sa známky, ktoré sa prepisovali z listinných podôb aj na základných školách, zle nahodili do tých systémov, ale prišlo sa na to vďaka tomuto systému. No tak bola to nejaká robota, ale bola o spravodlivosti, férovosti, transparentnosti. A ja si za týmto systémom stojím, ospravedňujem sa, ak spôsobil možno trošku viac emocionálneho napätia, že rodičia hneď nevedeli, mali tie obavy, ale zároveň odmietam to strašenie, ktoré tu opozícia vytvára práve v tomto čase, kedy mnohí rodičia potrebovali mať istoty o tom, že všetko je v poriadku, tak ich tu strašia spolopravdami a s nepravdami.
6: Pri hlasovaní sa na základné školy to už neboli tieto chyby? Už
7: neboli. Prešlo všetko v poriadku, aj včera prebehol absolútne systém, bol odladen, neboli žiadne problémy s výkonnosťou. Samozrejme, ten proces na základnú školu prebieha inak ako na strednú. My sme avizovali, že aj v tom reformnom veľkom balíku, ktorý sme schvaľovali minulý rok, sa budú riešiť tzv. Verejné školské obvody. O tom tu bola veľká debata, viete, práva rodiča a podobne. Ale hovorím, ako je stále možné, že jedno dieťa vám na školu zoberú a druhé vám nezoberú a vy bývate na adrese, ktorá by mala byť spádovou pre tú danú školu. Tak tomto sa musí urobiť poriadok. Není možné, že vy nemáte garanciu jedného miesta na základnú školu. Takže áno, budeme ešte rozširovať aj o tzv. Verejné školské obvody. Budú sa spolupráci s mestami nastavať, lebo za verejné školské obvody nesú zodpovednosť samosprávy, teda mesta a obce. A ešte raz aj pre mnohých poslucháčov, aj základné školy, to neovláda ministerstvo školstva. Základné školy sú v kompetencii miest a obcí. Stredné školstvo v kompetencii vyšších územných celkov, alebo potom sú to súkromníci a cirkevní zriadovatelia.
6: Dobre, ešte potom sa k tomu vrátime, ale poďme ešte, aby sme stihli ďalšie témy, kde ste ohlásili, že by ste chceli zakázať sociálne siete alebo účty na sociálnych sieťach pre deti do 16 rokov. Ako to chcete urobiť, lebo však aj teraz, že fungujú deti, ktoré si tam uvedú, vlastne keď sa prihlasuje na nejakú sociálnu sieť, že už má 18 a tým pádom si tam vie vytvoriť účet. Ako by sa to mohlo alebo malo kontrolovať? Či sa to vôbec dá?
7: My sme dnes predstavili ako strana tento návrh, komplexný návrh zákona, ktorý má riešiť ochranu pred aj násilím, aj radikalizáciou v online priestore. A súčasne je tohto návrhu komplexného zákona je aj obmedzenie prístupu detí do 16 rokov, teda vrátane 15 rokov, k veľkým platformám sociálnych sietí. Takto to robia aj, alebo komunikujeme aj s inými krajinami, ktoré rovnako synchronizovane v tomto postupujeme.
6: No, a tie návrhy,
7: vychádzajú aj jednak z európskej legislatívy, aj z technických riešení, ktoré máme aj na Slovensku, aj ktoré budú na úrovni Európskej únie. Na Slovensku už máme dneska tzv. EID doklad, to znamená, že máme elektronickú podobu nášho občianskeho preukazu jednoducho a už dnes vám táto technológia, ktoré ministerstva vnútra, ktorý má o vás všetky údaje, ich neposúva ďalej. Ten zákon absolútne veľmi jasnou rečou prikazuje týmto veľkým technologickým platformám, že musia byť spôsobile nepustiť zakladať účty a tvoriť účty a prevádzkovať účty pre deti mladšie ako 16 rokov. A overovať ich vek môžu len na základe toho, že im tá národná autorita povie, splňa, nesplňa. Nesmú o vás vedieť, aký skutočný vek máte, nesmú o vás vedieť nič. Áno, toto je riešenie, ktoré odkonzultované aj na úrovni mojich kolegov v členských krajinách iných štátov, ktoré to implementujú s Európskou komisiou. My také riešenie už dneska ním disponujeme na úrovni ministerstva vnútra, ale bude súladné aj s riešením tzv. Digitálnej peňaženky, ktorú predstavila Európska komisia. A viete, ja to aj tak, aby sme tomu aj rozumeli, to nie je o tom, že chceme niekomu zakazovať deťom niečo. Ale toto je, dneska už by som povedal, až civilizačná choroba sociálne siete. Vidíme obrovské problémy, ktoré sa nám dejú s pozornosťou, s mnohým nástupom chorôb duševného zdravia u mladých, u detí. Napriek tomu, že používame sociálne siete a mali by sme byť všetci spojení, trpíme osamelosťami a rôznymi poruchami a zároveň hovoríme, že to dieťa je oveľa slabšie. Ono si myslí, aj veľa mladých ľudí si myslí, že to zvládame. A tie technologické platformy, to sú miliardy dolárov, ktoré oni zarábajú na nás, ako na spotrebiteľoch a platia, si verte mi, tých najlepších odborníkov na tzv. Behaviorálnu ekonomiku, na intervencie, na psychológov, aby vás vedeli udržať v tom systéme.
6: Už teraz je to veľmi nebezpečné. Sieťach, že keď vidia, že čo lajkujete, alebo čo tam zdieľate, tak potom vám vyhadzujú podľa toho aj nejaké reklamy.
7: No určite aj ten obsah z hľadiska škodlivosti nemusí znamenať len nenávistný prejav. To sú aj veľmi škodlivé reklamy, ale zároveň my vidíme, že máme tu vznik pre tých mladých ľudí fyzicky a online priestor sa zamieňa, oni ho nerozlišujú. Ale máme tu obrovské podhubie v oblasti radikalizácie mladých ľudí. Máme tu obrovský priestor na tzv. Kyberšikanu, teda šikanovanie v tomto digitálnom priestore. My preto sme ten zákon postavili oveľa komplexnejšie ako len o zákaze, ale teraz sme predstavili samotný zákaz, ale my hovoríme o integrovanom systéme práce v regiónoch so samosprávou, s odborníkmi, ako prepájať policajný zbor, ako prepájať sociálnych pracovníkov, školstvo, zdravotníctvo, samosprávy. Považujem to za jeden naozaj veľký krok vpred a preto som povedal, že je to predovšetkým práca strany Hlas, pretože ide o rezorty ministerstva vnútra, sociálnej práce, rodiny, zdravotníctva, školstva, ktoré v zásade sú, nedokážu túto tému obsiahnuť samostatne. Ale na tom to je. My musíme doručovať výsledky a nie sa tu hádať a nie tu proste politikárčiť.
6: Toto je tiež široká téma, tomu sa budú venovať aj kolegovia zajtra v relácii z prvej ruky tým sociálnym sieťam pre mladých. Ešte veľmi rýchlo, pán podpredseda, pán minister, stíhame tým nejaký plánu obnovy, najmä pokiaľ ide, povedzme, o tú zonáciu. My sme tu prednedávno mali aj ministra životného prostredia, pána Tarabu. Toto treba schváliť, či to bude ako súhlasné v tej koalícii a potom pokiaľ ide o tie ďalšie milníky plánu obnovy.
7: Napriek tomu, že sme ako táto vláda zdedili pomerne veľmi slabo pripravený plán obnovy z hľadiska realizácie, lebo predchádzajúca vláda ho pripravila, odovzdala tie všeobecné záväzné dokumenty, ale potom v tej implementačnej fáze stavať nemocnice. Veď viete, aký stav bol s nemocnicami. Sľubovali sa tu 2 roky rásochy nič, teraz už konečne vidíte reálne, že Bystrica a Martin budú postavené nemocnice.
6: No dobré, a čo ten Prešov, vojenská nemocnica?
7: Prešov není z plánu obnovy stavaná nemocnica. Tá nemocnica sa stavia aj pre účely, tak to vnímam od pána ministra.
6: Ministerstva obrany.
7: No, ale to je financované len z ministerstva obrany. On nemá spoločné s plánom obnovy nič, pokiaľ, a my sme o tom debatovali, pokiaľ by sa Martin alebo Bystrica nestíhali, tak by sme ho vedeli záložne využiť. Ale Martin a Bystrica sú úspešné nemocnice, budú dokončené, bude slúžiť svojim pacientom. My tu máme nové materské školy, my tu máme ambulancie všeobecného lekárstva a mnohé iné veci, dobre, zrekonštruované stredné školy. Lebo to som chcel povedať, že to sú obrovské milníky a vďaka tomu už sme dostali peniaze za 7 tzv. Žiadosti o plat. Už nám na Slovensko prišlo 5,2 miliardy, ešte 1,2 miliardy majú prísť. Už sme podali aj tzv. Predposlednú 8 žiadosť o platbu a budeme podávať tú poslednú, tú 9, súčasťou ktorej bude aj zonácia. Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie.
6: Podporí a pre Slovensku. Koalícia?
7: Určite to podporia, som presvedčený, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom, ktorí zrazu nebudú môcť hospodáriť napríklad na svojich majetkoch, tak im budeme musieť niečo kompenzovať. Ja chcem, ale ak mi dovolíte v tomto aj poďakovať obidvom, aj ministrovi životného prostredia pánovi Tarabovi a jeho štátnom tajomníkovi, že za ostatných 5-6 mesiacov prebieha naozaj fair diskusia so zástupcami či už ochranárskych združení SAUKY, vlastníkov pozemkov s Európskou komisiou a verím, že 24. júna predložíme na vládu dobrú zonáciu.
6: Povedal minister školstva Tomáš Drucker. Ďakujem pekne, že ste prišli.
7: Ďakujem aj ja za pozvanie. Pekný ešte večer prajem všetkým.
6: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Juraj Tým a Milan Stanislava Anna Vargová.
3: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. Toto je Rádio Slovensko.

0: Bíček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: V stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
2: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
1: a Gabika.
0: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
4: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Volodymyr Zelenský by sa ešte pred zimou rád stretol so šéfom Kremľa. Na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér, hlásia dve obete. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Sú tu správy, pozdravuje Kamil Kolenič. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-24. Informovali v útorok vojenskí predstavitelia. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Civilné obete nehlásili, príčinu havárie vyšetrujú. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský by sa so šéfom Kremľa Vladimírom Putinom rád stretol ešte pred zimou. Na samite G7 vo Francúzsku pripomenul ťažkosti, ktoré Ukrajinci znášali počas predchádzajúcich chladných mesiacov vojny, no upozornil tiež, že veľmi ťažkej zime bude čeliť aj Rusko pre eskaláciu ukrajinských útokov na ruskú energetickú infraštruktúru.
2: Potrebujeme nejakú tretiu krajinu. Môže to byť Švajčiarsko, môže to byť Turecko, alebo krajiny Blízkeho východu. Je na prezidentovi Spojených štátov, či to zorganizuje alebo nie, či nás pozve. Myslím si, že je veľmi dôležité pokúsiť sa zorganizovať stretnutie pred zimou. Mojím návrhom je dialóg.
1: Volodymyr Zelenský dodal, že americký prezident Donald Trump reagoval veľmi pozitívne na jeho žiadosť o zvýšenie dodávok rakiet protivzdušnej obrany na Ukrajinu. Britský pár z jachty, v blízkosti ktorej v útorok vypálila varovné výstrely ruská fregata, povedal britským médiám, že neurobil nič zle. Ruská streľba bola podľa dvojice seniorov zbytočná. Neboli sme v kolíznom kurze, povedala pre stanicu BBC Jane Kelveyová, ktorá sa na jachte plavila so svojím mužom Elenom. Moskva predtým uviedla, že sa jachta k fregate blížila v nebezpečnom kurze a nereagovala na pokusy o nadviazanie spojenia ani na výstražné signály. Incident sa odohral 2 dni potom, keď sa britské sily v Lamanšskom prielive zmocnili tankeru stieňovej flotily, ktorá sa podieľa na vývoze sankcionovanej ruskej ropy. Ministerstvo školstva a odborový zväz pracovníkov školstva a vedy pracuje na zákone financovania škôl, tzv. Platovom automate, ktorý chcú predložiť na vládu do konca roka. Minister Tomáš Drucker z Hlasu SD povedal, že k zvyšovaniu miest sa budú viesť ešte rokovania s ministerstvom financií.
3: Je to istý zákonný spôsob, ako sa platy budú automatizovane zvyšovať v závislosti od priemernej mzdy v národnom hospodárstve.
1: Predseda odborového zväzu Pavel Ondek.
4: Naša predstava je tá, aby každý rok dochádzalo k valorizácii platov na základe platového automatu. Pokiaľ by sa to podarilo, tak myslíme si, že by to bol posun vpred v rámci financovania vôbec škôl a jeho zamestnancov.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Futbalisti Nórska zvíťazili nad Irakom 4-1 v úvodnom zápase oboch tímov na majstrovstvách sveta. Dvomi gólmi v prvom polčase sa na triumfe podielal Erling Haaland, ktorý odpovedal aj na vyrovnávajúci zásah Aymena Husseina. V druhom polčase nedopustili prekvapenie a po ďalších dvoch góloch sa posunuli do čela I skupiny. Francúzsko predtým zdolalo Senegal 3-1. O 3. hodine nášho času nastúpila Argentína ako obhajca trofeje proti Alžírsku. Šiestej sa Rakúsko stretne s Jordánskom. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky a ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 3 hodiny 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Pracovisko cestárov evidujeme na dvoch úsekoch, počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc cestári opravujú prepadnutú vozovku, prejdete striedavo. A na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidla a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
7: Slovensko. Po vysielaní pokračuje dvojica Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V čase rozbiehajúcej sa dovolenkovej sezóny budeme hovoriť o Cypre, no nie v súvislosti s návštevou letovísk, ale ako o mieste misie našich vojakov.

0: Nepretržite už 25 rokov pôsobí na ostrove Cyprus aj naša vojenská jednotka ako súčasť mierovej misie OSN pod názvom UNFICIP. Tá tam vznikla v roku 1974 po konflikte medzi Tureckom a Gréckom. Slováci sa na misii striedajú v ročnom cykle. Na rozdelenom ostrove pôsobili v minulosti aj vojaci z Levíc a na ich výcvik sa bol pozrieť Miroslav Minár.
1: Veliteľom kontingentu, ktorý vycestuje na Cyprus, je major Ladislav Gurský. To rozmiestnenie je tu také, že keby sme neboli na strelnici v Devičanoch, tak by sme mohli pokojne povedať, že sme mu famaguste.
2: Áno, presne je to tak. Či už spoločný, ale aj odborný výcvik, aj toto záverečné taktické cvičenie sme sa snažili nadizajnovať presne na priestor zodpovednosti sektoru 4, tak aby sa tie podmienky výcvikové čo najvernejšie podobali tým reálnym podmienkam. Momentálne sa nachádzame v kempe Štefánik vo Famaguste.
1: Sektor 4 je kompetencii zodpovednosti slovenskej jednotky. Čo to je za priestor, kde sa to nachádza a čo teda všetko naši vojaci počas nasadenia na mierovej misii UNFICIP v tomto sektore robia?
2: Sektor 4 je v podstate vymedzený čiarami zastavenia palby. Sú to posledné postavenia z nepriateľných strán tureckých cyperčanov a gréckych cyperčanov z roku 1974. Medzi týmito čiarami zastavenia palby sa nachádza tzv. Nárazníková zóna. V podstate rozdeľuje ostrov pomyselne na dve časti, na severnú a južnú. S nami susedia aj sektor 1 a sektor 2, ktoré sú z odpovednosti Argentíny alebo Veľkej Británie. Slovenskí vojaci dohliadajú na dodržiavanie postavení tak, ako boli zaznamenané v roku 1974, či nedochádza k narušeniu tzv. Status quo. Vykonávajú sa okrem mobilných patrol aj pešie patroly a takisto aj helipatroly.
1: Vy máte v tom sektore samozrejme vybudované aj jednotlivé posty?
2: Sektor 4 je rozdelený na tri také menšie sektory. Každý sektor je v zodpovednosti jednej čaty. To znamená, každá čata má vlastnú základňu, z ktorej pôsobí a z ktorej vykonáva tie činnosti, ktoré som spomínal, a plní operačnú úlohu.
1: Vidím, že tu sú nasadení aj ženinné stroje. Máte k dispozícii aj ženinnú jednotku. Čo tá robí na Cypre?
2: Ženinná jednotka slúži na podporu misie UNFICIP ako takej. To znamená, ženinná jednotka môže byť nasadená kdekoľvek v rámci všetkých troch spomínaných sektorov. Podieľa sa na budovaní infraštruktúry, úpravy infraštruktúry, jednoducho ženinné práce spojené buď to s výstavbou alebo s údržbou zariadení.
1: Toto je mimoriadne dôležité aj pre to miestne obyvateľstvo, pretože tú infraštruktúru využívajú aj oni.
2: Áno, určite týmto nielen jednotky OSN, ale v tomto prípade konkrétne aj slovenský kontingent buduje svoje dobré meno, sú viditeľní a možno aj práve za tými ženistami vidno vždy asi najviac práce, čiže tam je vždy výsledok hmatateľný.

0: Prípravu na nový ročník našej najvyššej futbalovej súťaže odštartoval aj bronzový tím z predchádzajúcej sezóny Spartak Trnava. Klub z Malého Ríma sa bude pripravovať v domácich podmienkach a absolvuje aj sústredenie v Plzni. Odohrá 6 prípravných zápasov vrátane generálky proti tureckému gigantovi Bešiktašu Istanbul, pokračuje Peter Štern.
1: Spartak si pred začiatkom sezóny zabezpečil minimálne na ďalší rok služby svojho kapitána Martina Mikoviča. Pre legendu Trnavy pôjde o 15. sezónu v červeno-čiernom drese.
2: Jasné, 7 klubov ma kontaktoval v 35. rokoch a aj nie, zo strany Trnava. Bola číslo voľba a ja som bol tak nadstavený, že aj indície boli také, že mal by som podpísať zmluvu, ale dlho bolo ticho až na konci sezóny sa ozval športový riaditeľ a bolo dohodnuté za chvíľu.
1: Spartak už predstavil aj prvé posily. Romana Begalu z Prešova, českého brankára Martina Janáčka a Melosa Bajramiho. Obaja prichádzajú z Albánska. Zmena nastala aj v realizačnom tíme Antonia Muñoza. Patrika Durkáča nahradil Španiel Ibon Arieta.
3: Prišiel zo Španielska, už so mnou spolupracoval. Bol mojim asistentom v Győri. Ako futbalista pôsobil aj v kluboch, ako je napríklad Sporting Braga. Čo sa týka nových akvizícií, áno, nejakí hráči už prišli, ale stále sa potrebujeme ešte posilniť.
1: Stredopoliar Roman Begala patril ku kľúčovým postavám Prešova v predchádzajúcej sezóne. Keďže klub z východu vypadol z najvyššej súťaže, jeho prestup sa očakával.
4: Došiel som síce dneska ráno, ale kabina je super, chalani sú fajn, takže rýchlo si to sadlo a verím, že to tak pôjde aj naďalej. Bolo to dosť také rýchle, intenzívne, by som povedal, že vlastne už po tej sezóne, keď sme my skončili, tak boli nejaké tie prvé kontakty. Bolo v hre, možno aj boli aj iné mužstva, ale bolo to rýchle, konkrétne a ja som neváhal a rozhodol som sa pre Spartak.
1: Trnava má každý rok tie najvyššie ambície a nebude tomu inak ani teraz. Majstrovský Slovan prechádza výraznými zmenami, čo by mohla byť ideálna príležitosť na útok na titul. Kapitán Martin Mikovič si však ružové okuliare nedáva.
2: Každý rok chceme na titul útočiť a Trnava musí mať vysoké ambície, ale jedna vec je, že oni prechádzajú nejakou zmenou, ale aj tu bude podľa mňa dosť zmien, čiže musí si to dobre zase sadnúť, chytiť ten úvod, vieme, aké to tam je rozlosovanie a pozerať na seba, ale keď budeme hrať tak, jak tie posledné zápasy, tak verím tomu, že bola čo sa tu môže uhrať.
5: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
4: Bol vášnivým sokoliarom a lov s dravcom bol jeho obľúbená zábava.
3: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimko vás zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
2: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na diaľnici aj uzavretý úsek. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi výjazdom Považská Bystrica juh a odpočívadlom Svarepec cestári opravujú Rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A v Cíferi Jarnej opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Babucha bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. Pozdravujú vás Lucia Cibiková a Milan Jeluš. V čase pred 4. hodinou majú svoju rubriku Psíčkari a mačičkári. No vyberieme sa aj za inými zvermi, s ktorými si mnoho detí overilo svoje chovateľské schopnosti.
2: Počúvate Rádio

0: Do Európy sa dostali približne v 16. storočí z Južnej Ameriky, kde dodnes žije ich príbuzný kapibara močiarna. Reč je o morských prasiatkach. V Banskej Bystrici sa stretli ich chovatelia a nadšenci. Vystavovali viac ako 70 zvierat. Alexander Ernest sa na úvod rozprával s chovateľkou a hodnotiteľkou Evou Bednárovou.
1: Morské prasiatka sú v podstate domáci maznáčik. Nie je to také náročné ako psík alebo mačička. Netreba s tým chodiť vonku. Základ je, aby mal parťáka, či už samček alebo samička. Sú to denné zvieratá, takže na rozdiel od škrečkov tie deti v noci nerušia až tak.
2: Koľko tých plemien existuje a možno čím sú zaujímavé rozdiel?
1: Slovenský štandard eviduje 15 plemien, krátkosrsté, dlhosrsté plemena. Každé plemeno má svoje vlastné špecifikum. Potom ešte tie obrie plemena a bezsrsté plemena Skinny a Baldwin. Skinny a Baldwin vznikli v laboratóriách.
3: Chovu morčiat sa začala venovať aj pani Romana s dcérou Zorkou. Dnes majú dvoch samcov.
4: Ja ako malá som mala síce morčiatka, ale tak teraz sme tomu prepadli už úplne. Je to krásne vlastne sledovať, že ako aj vlastne dcérka si vďaka ním buduje stále vzťah zvieratkám a aké je to pre dieťatko vlastne aj výborná regulácia.
3: Prečo sa ti páčia morské prasiatka?
5: Lebo sú také malé a zlatučké.
3: Koľko máš prasiatok?
5: Iba dve.
3: Bude ich viac?
5: Bude.
3: Študentku Timeu lákajú zvieratá celý život. Chov morčiat je u nej tak povediac rodinnou tradíciou.
6: Tým, že môj dedo bol veľký chovateľ a zomrel, tak som to tak po ňom celkom zdedila. A teda veľmi ma to naplňa. Keďže oni sú veľmi takí sociálni, zlatí, no.
3: Čím je to zaujímavé možno ten chov?
6: Všelijakými možno prekážkami by som povedala, že nie je to len tak aj nájsť toho správneho samca alebo samicu a je to také iné. Každý chov je niečím proste ťažký a tuto je to asi rovnako.
3: Morčatá sú bežným priateľom či miláčikom v mnohých domácnostiach. Záujem nám potvrdili aj návštevníci Banskobystrickej výstavy.
7: Máme doma morské prasiatko od októbra a veľmi sa nám to páči, veľmi nás to chytilo. Sme sa prišli pokochať a pozrieť. Máme aj my doma dlhosrsté a veľmi sa nám páči. Je milé a prítulné.
8: Má to nejakú tú starostlivosť, ktorú musíte dávať, keď to odflaknete, viete, každé zviera viete odflaknúť, ale práve je to o tom, že koľko ste ochotní do toho dať.
9: A vlastne ukazujú sa aj tým, že ako my správame k ním, tak oni sa budú správať aj k nám.
3: Morčatá bez srsti chová aj pani Katarína. Ako hovorí, sú rodinné a spoločenské.
10: Má zarastený ňufačik, čiže pompom a zarastené nožičky. Ostatný zbytok tela by mal byť vlastne holý a potom je ešte plemeno Baldwin, ktoré je úplne celé bez srste, ale raritou je to, že vlastne sa rodia mláďatka osrstené a neskôr im vlastne tá srdcová vypadne.
3: Eva Bednárová sa zase zameriava na dlhosrsté morčatá.
1: Pri tom chove zaujímavé asi to, že keď sa to narodí, tak neviete, ako to bude vypadať. Viete predpokladať, ale neviete tú hustotu a kvalitu srsti predpokladať, pretože tie morčiatka aj dlhosrsté sa rodia s krátkou srsťou a tá rastie potom celý život.
3: Eva Bednárová dodáva, že predtým, ako si morčiatko domov kúpime, by sme nemali zabúdať na niekoľko základných informácií.
1: Pri morčiatku je podľa mňa najdôležitejšie menej niekedy viac. Morča potrebuje ten základ, to je seno, voda. To je základ pre morča. Granulky nie príliš, aby nebolo príliš tučné to morčiatko. A čo potrebuje morča je vitamín C. No máme spoločné s morčatami aj my ľudia, my vitamín C nevieme len tak si vytvárať ako iné vitamíny. Vitamín C potrebujeme umelo príjmať, preto pre morča treba granule, ktoré sú špeciálne vytvorené pre morča s obsahom vitamínov C.

0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
1: Keď majú deti problém s brúškom, často siahneme po nejakom osvedčenom prostriedku na úľavu. Poslucháčka Alena sa Sibily Myslovičovej pýta, či je správne povedať, že nejaký prostriedok uľahčuje zažívanie, ale skôr sa jej pozdáva trávenie.
2: Naša poslucháčka Alena zapochybovala, či je to v poriadku, či to nie je trávenie. Ale ak by sme sa aj pozreli do slovníkov, tak vidíme, že v tom jednom význame sa tieto dve slová stretávajú a tráviť a zažívať je to isté. To znamená, že aj slovesné podstatné meno zažívanie a trávenie, obe sú v poriadku. Takisto pri slovese zažívať nájdeme rozličné významy, ale nám išlo o ten, keď sa spracúva potrava v našom tele.
0: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.

0: Psi niekedy ničia veci, aj keď si myslíme, že na to nemajú dôvod, pýta sa Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Prečo pes ničí doma veci aj vtedy, keď je po dlhej prechádzke?
3: Väčšinou to znamená nejakú frustráciu. Pes síce je zdravo unavený, ale nie je v úplnej pohode. Čiže musím hľadať, kde je ten moment nepohody. Môže to byť teritoriálne, môže to byť tým, že ho zle krmím, môže to byť tým, že sa k nemu nesprávam tak, ako by bolo vhodné, takže mám hľadať chybu v prostredí alebo v sebe.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: stredu ráno budeme pred letom šíriť osvetu o opaľovaní, vhodnej ochrane pred slnkom a dermatológ Juraj Hedi vyvráti aj zo pár mýtov.
1: A v téme budeme pátrať po dopravnom predpise, ktorý podľa vás na cestách najčastejšie ignorujeme. Pekné ráno vám zaželajú Richard
0: a Gabika.
2: Dobré ráno, Slovensko.
3: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
4: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.

0: boli 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Dohoda USA a Iránu je dobrou správou pre ekonomiku, tvrdí analytik Stanislav Pánis. Vietnamská polícia rozbila gang obchodníkov s kradnutými mačkami. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Dohoda Spojených štátov a Iránu o ukončení bojov, ktorú oficiálne podpíšu v piatok vo švajčiarskom rezorte Burgenstock, je dobrou správou pre ekonomiku. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky to povedal analytik JNT banky Stanislav Pánis.
2: Tá svetová ekonomika nebude brzdená, nebude vočne fúkať taký veľký energetický protivietor, takže preto napríklad americké akciové trhy sa výrazne odrazili, európske sa dokonca posunuli na nové historické maxima.
1: Aj cena severomorskej ropnej zmesi Brent klesla na najnižšiu úroveň od marca, pokračuje energoanalytik prvej energetickej Andrej Lednár.
3: Ale treba si uvedomiť, že stále sme veľmi ďaleko a máme vysokú prémiu. Od doby, ako napríklad bol január, kedy sa Brent predával za $60 za barel a TTF, to znamená plyn, teraz sa predáva za 35 eur za megawatt hodinu na kalendárny rok 2027 a v januári to bolo iba 25 eur za megawatt hodinu.
1: Blíži sa termín na podanie odloženého daňového priznania aj zaplatenia dane. Je potrebné tak urobiť najneskôr 30. júna. Zákon už ďalšie predĺženie lehoty neumožňuje, hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Priznanie má ešte podať 361 223 daňovníkov, ktorí zároveň musia daň aj uhradiť. Daňovník tak môže urobiť bezhotovostným prevodom alebo poštovou poukážkou. Daň sa platí na osobný účet daňovníka, jedinečné číslo účtu v štátnej pokladnici, ktorý prideľuje správca dane.
1: V súvislosti s očakávaným zvýšeným počtom otázok finančná správa rozšíruje 29. a 30. júna prevádzkové hodiny daňového call centra. Ruské útoky na mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny si vyžiadali najmenej 4 obete, uviedli v útorok neskoro večer tamojší predstavitelia. Prokurátori v Doneckej oblasti informovali, že pri dvoch bombových útokoch na mesto Sloviansk zahynuli 3 ľudia a 5 ďalší utrpeli zranenia. Jednu obeť a 7 zranených si vyžiadali dronové útoky v meste Záporožie, uviedol gubernátor Záporožskej oblasti Ivan Fedorov. Vietnamská polícia rozbila sieť obchodníkov s kradnutými mačkami, ponúkala ich na mäso. Informovala o tom podľa agentúry AFP miestna pobočka organizácie na ochranu zvierat Human World for Animals. Polícia našla dohromady viac ako 400 živých a 80 mŕtvych mačiek, ktoré boli uložené v ľade. V súvislosti s prípadom polícia zatkla 9 ľudí. Konzumácia mačiek a psov je vo Vietname legálna a mnoho reštaurácií toto meso otvorene ponúka. Predajcovia však musia mať certifikáty o pôvode zvierat.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Po prvom polčase je stav stretnutia medzi úradujúcimi svetovými šampiónmi z Argentíny a Alžírskom 1-0. Úvodný gól strelil v 17. minúte Lionel Messi. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Norsko vyhralo nad Irakom 4-1. O 2 hodiny nastúpi výber Rakúska proti reprezentácii Jordánska. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov. A bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Dve pracoviská cestárov na diaľnici D1. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 pri výjazde Latce cestári opravujú rímsy, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A na diaľnici D1 medzi Vážcom a Východnou vymieňajú zvodidla a prejdete vo voľnomiaznom pruhu v oboch smeroch. Prajme pokojný príchod do cieľa. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: pozdravujeme vás aj po 4. hodine. Včera som v obchode videl mladý pár, ktorý si kúpil asi 2 kilá čerešní, samozrejme za sumu, ako keby boli z Južnej Ameriky. Ja viem, treba ich obrať, priviesť, všetko niečo stojí. Kedysi sme vyliezli na strom u starých rodičov alebo na školskom dvore, či natrhali cez plot, najedli sa do prasknutia, nieraz nám bolo zle, ale vychutnali sme si ich. Na čerešne zacielime v našej výživovej rubrike. Dobré ráno želajú Lucia Cibiková a Milan Jeluš.
0: Rádio Slovensko.

0: Je sezóna čerešní, sú chutné a plné zdravia, pokračuje Barbara Štubňová.
1: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
2: Ideálne je stať pod stromom, obiedať čerešne a kôstky vyplúvať na zem. Netreba váhať, čerešne rýchlo dozrievajú a o 3-4 týždne je po sezóne. Pokračuje expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Jedno z najznámejších ovocí v našom regióne je v skutočnosti veľmi zdravé. Na 100 gramov obsahuje v závislosti od odrody zhruba 50 až 70 kilokalórií. Čo sa týka obsahu minerálov a vitamínov, môžeme doslova z hľadiska vitamínov menovať abecedu. Vitamíny A, C, E, B1, B2, B3, B6, B9. Čo sa týka minerálov, fosfor, draslík, horčík, síra, vápnik, mangán, sodík, meď. Takže naozaj sa jedná o veľmi, veľmi komplexnú potravinu.
2: Aj preto čerešní nikdy nie je dosť. Ak chcete urobiť niečo pre svoje zdravie, tak určite s čerešňami.
3: Najnovšie metaanalýzy preukázali, že čerešne majú veľmi dobrý tzv. Protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. V 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, v 5 zo 7 pozitívny vplyv na artritídu, v 5 z 5 zlepšenie spánku a v 4 štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobin, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
2: S čerešňami si teda dávame veľmi slušnú porciu zdravia a predstavte si, stále sme neskončili.
3: Niektoré štúdie dokonca ukazujú, že čerešne majú potenciál znížiť tzv. Triglyceridy, to znamená tuky v krvi, a zlepšovať tzv. HDL, to je ten dobrý cholesterol.
2: Či má zmysel čerešne zamraziť a či ich naozaj musíme zjesť takmer 300, aby to malo efekt, to si povieme zajtra.
1: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu viemecojeme@rozhlas.sk.

0: Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 10:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Bebekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom. Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Letný slovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
2: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
1: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Slovo má Kamil Kolenič.
5: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Pre TASR to uviedol hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Lídri ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia hlav štátov a vlád Spojených štátov, Nemecka, Británie, Francúzska, Talianska, Japonská a Kanady. V Chmelnickej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-24, informovali v útorok vojenskí predstavitelia. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Civilné obete nehlásili, príčinu havárie vyšetrujú. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov, na západe aj juhu do 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Budú 4 hodiny a 31 minút.
0: Zelená vlna.
6: Cestári za Novákmi aj na diaľnici. Počúvate dopravné správy. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc cestári opravujú prepadnutú vozovku. Prejdete striedavo. A na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou vymieňajú zvodidlá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Babuch, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
7: Dnes má sviatok meno, ktoré je v našich končinách skôr výnimkou. Odhaduje sa, že v Nemecku je s týmto menom asi 46 tisíc mužov. Hovorím o Adolfoch. Toto meno má germánsky pôvod a jeho význam je ušľachtilý vlk. Nebudem strácať čas spomínaním asi najznámejšieho Adolfa, ale za zmienku stojí napríklad český maliar, ilustrátor Adolf Born. Bol to on, kto kreslil napríklad aj do knihy o Machovi a Šebestovej. Je 17. jún, ďalšie ráno. Ani sme sa nenazdali, prajeme príjemné prebudzanie.
0: Rádio Slovensko,

0: 4.37, počúvate Rádio Slovensko, čas na historický narodeninový kalendár. 17. júna v roku 1239 sa v Londýne narodil kráľ Eduard I. Patril k najvýznamnejším panovníkom anglických stredovekých dejín. Kvôli svojej neobvykle vysokej postave mu hovorili dlháň. V mladosti úspešne pomáhal svojmu otcovi potlačiť nebezpečné vzbury nespokojných barónov. Pred nástupom na trón sa zúčastnil dokonca na 9. križiackej výprave. Po návrate do vlasti ho oficiálne korunovali. Reformoval anglické zákonodárstvo a významne posilnil právomoci kráľovských úradov. Úspešne vojensky ovládol susedný Wales a začlenil ho pod anglickú korunu. Na dobitom waleskom území nechal vybudovať sieť mohutných kamenných hradov. Neskôr upriamil svoju pozornosť na sever a pokúsil sa podrobiť si Škótsko. Pre svoje nekompromisné ťaženia proti Škótom získal druhú prezývku Kladivo na Škótov. Narazil však na tvrdý odpor miestnych bojovníkov, ktorých viedol legendárny William Wallace. Na jednej z takýchto výprav nakoniec vydýchol naposledy z kolilaho dizentéria. 17. júna v roku 1882 sa narodil novozelandský chirurg, otec modernej plastickej chirurgie Harold Gillies. Pôvodne sa vo svojej praxi špecializoval na ušné, nosné a krčné lekárstvo. Počas prvej svetovej vojny dobrovoľne narukoval do britského armádneho zdravotníckeho zboru. Na bojisku videl strašné, devastačné zranenia tváre, spôsobené modernými zbraňami na mnohých vojakoch. Uvedomil si, že títo znetvorení vojaci potrebujú úplne nový prístup. Presadil preto založenie špecializovanej nemocnice. Práve tu vyvinul prevratné techniky transplantácie kože a tkanív. Jeho najznámejším objavom bola technika presunu tkaniva z jednej časti tela na druhú. Vďaka jeho prevratným zákrokom získali tisíce zranených vojakov novú nádej na normálny život. Za svoje obrovské zásluhy získal nakoniec aj britský rytierský titul. Po druhej svetovej vojne mimochodom vykonal tiež jednu z prvých moderných operácií zmeny pohlavia. No a 17. júna v roku 1900 sa narodil vysoký nacistický pohlavár Martin Bormann. Počas prvej svetovej vojny slúžil krátko v delostreleckom pluku. Do Hitlerovej strany NSDAP vstúpil v čase, keď už jej volebné výsledky veštili úspešnú budúcnosť. Rýchlo stúpal v hierarchii a stal sa šéfom štábu Rudolfa Hessa, kde ho neskôr nahradil. Nakoniec to dotiahol na osobného tajomníka Führera. Získal obrovskú moc, pretože kontroloval prístup k samotnému vodcovi. Kvôli svojmu silnému zákulisnému vplyvu ho prezývali Sivá eminencia Tretej ríše. Hitler ho vo svojom závete označil za svojho najvernejšieho muža. Do pekiel sa pobral potom, keď sa mu nepodarilo utiecť pred Červenou armádou z Berlína. Prehltol pilulku s kyanidom. Jeho ostatky sa však našli až v roku 1972, čo vyvrátilo fámy o tom, že utiekol do Južnej Ameriky.
1: Rádio Slovensko.
2: Don't you know I wish I was closer. I'll be watching over. And if you're too small to see, I lift

2 minúty bude 3:15. Máte naladené rádio Slovensko. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele búrky 18 až 24, na juhu a západe 24 až 30 stupňov. Prajme pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: Spektrum Rádia Slovensko. Ryža zachránila už mnoho životov ako hlavný zdroj potravy pre oblasti postihnuté hladomorom. A vyzerá to tak, že životy bude zachraňovať opäť, tento raz napríklad pri dopravných nehodách. Vysvetľuje Rado Tomáš.
1: Technológovia z Univerzity v Birminghame zistili, že balené ryžové zrná sa pod tlakom správajú nezvyčajným spôsobom. Pri pomalom stlačení zostávajú relatívne pevné, pri rýchlom stlačení však slabnú. Tým využil túto nezvyčajnú vlastnosť na vývoj nového metamateriálu, ktorý sa v závislosti od situácie a rýchlosti stlačenia dokáže rôznymi spôsobmi ohýbať, deformovať alebo stúhnúť. To všetko bez elektroniky, senzorov alebo aktívnych riadení. Systémov. Materiál by sa mohol jedného dňa použiť v mäkkých robotoch, ktoré automaticky upravujú svoju tuhosť, alebo na ochranné zariadenia, ktoré reagujú rôzne v závislosti od sily nárazu. Vedci z Harvardovej univerzity sa pokúsili nájsť odpoveď na otázku, či by mohla umelá inteligencia nahradiť v nemocnici lekárov. Skutočná odpoveď je áno, mohla. Výskum prebiehal v reálnej nemocnici na reálnych pacientoch a cieľom bolo zistiť, či je systém umelej inteligencie schopný preštudovať si často neprehľadnú kartu pacienta, prípadne na pohotovosti rozhodnúť o ďalšom postupe. Ukázalo sa, že veľký jazykový model dokázal na základe dostupných informácií lepšie identifikovať diagnózu a navrhoval efektívnejší liečebný postup ako dvaja špecialisti. Ako vedci konštatujú v časopise Science, nešlo o to nahradiť lekárov, ale zistiť, ako im umelá inteligencia dokáže byť nápomocná.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: 4.54 počúvate Rádio Slovensko a dnes máme pre niekoho z vás darčekový balíček.
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Národný týždeň športu od 22. do 28. júna, to je množstvo podujatí, ktoré spája jedno hlavné posolstvo, a to je, že aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. My k tomu každý deň pripojíme jeden výrok známeho športovca alebo športovkyne, nepustíme ho však celý, ale posledné slovo dnes dve slová vystrihneme. Na vás necháme, aby ste to dokončili. Tentokrát to bude šprinterka Victoria Forster.
2: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
0: Možnosť? Dve slová na konci jej vety chýbajú. Ktoré to sú? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu to pustíme ešte raz.
2: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
0: Pohyb mi dáva možnosť? Čo? Akú možnosť? Čakáme na dve slovíčka dnes. Jedného z vás odmeníme darčekovým balíčkom. Je tam knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Kto to získa, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.
1: Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu 22. až 28. júna.

0: Počúvate Rádio Slovensko, v ďalšej hodine okrem iných aj Lina Majer. Jej hudobný priestor v úvode hodiny Joe End of Beginning. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Slovensko, pekné ráno.
1: Spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
0: Ak práve oddychujete, po dlhom dni sme radi, že môžeme byť s vami.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
3: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13. Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko v múzeu. Nájdete v nich poklady, ktoré sú dôkazom bohatej histórie miest, regiónov či celej krajiny. Slovenské múzeá uchovávajú minulosť, na ktorú by sme nemali zabúdať.
4: Naše múzeum patrí medzi najstaršie na Slovensku.
5: Je naozaj jedinečné so svojím zameraním, a to nie len na území Slovenska, ale aj v celej strednej Európe.
6: Máme zhruba 30 expozícií v rôznych múzeách na Slovensku.
1: Ďuro Šimko vás každý týždeň pozýva do jedného z našich múzeí. Poznajte dejiny trochu inak. Vždy v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Európsky parlament bude hlasovať o sprísnení návratov ľudí bez povolenia na pobyt. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení energetickej podpory Ukrajiny, aby zvládla budúcu zimu. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. V ňom sa spomína ukrajinský pokrok na bojisku v posledných mesiacoch a hovorí o novej dynamike. Lídri sa zaviazali zvýšiť tlak na ruskú vojnovú ekonomiku. Sankcie sa majú týkať okrem iného ruského ropného a plynárenského sektora. Európsky parlament dnes rozhodne o nových právnych predpisoch, ktoré majú zefektívniť návrat občanov tretích krajín s nelegálnym pobytom v Európskej únii. Návrh počíta okrem iného s povinnosťou migrantov spolupracovať s úradmi či so vznikom tzv. Návratových centier mimo územia EÚ. Podľa návrhu bude rozhodnutie o návrate automaticky spojené s povinnosťou opustiť členský štát únie okamžite alebo v stanovenej lehote. Úrady by zároveň získali širšie právomoci na prípravu návratu. Ľudia, pri ktorých hrozí útek, odmietajú spolupracovať alebo podľa úradov predstavujú bezpečnostné riziko, by mohli byť za určitých podmienok umiestnení v detenčných centrách až na 24 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Premiér Robert Fico zo Smeru SD sa ospravedlnil viacerým subjektom a zamestnancom úradu vlády, na ktorých mená upozorňujú predstavitelia opozície. Opozičné strany špekulácie o rodinkárstve v radoch koalície vytiahli ako reakciu na kauzu občianskeho združenia Projekt Fórum, v ktorej figuruje matka opozičného lídra Michala Šimečku. Predseda vlády vyhlásil, že člen predstavenstva štátneho prepravcu ropy Transpetrol Juraj Richter, ktorý je zároveň synom predsedu poslaneckého klubu Smeru SD, prešiel výberovým konaním ako okresný funkcionár strany Smer SD v Nitre.
2: Pretože si tam dávame ľudí, ktorým dôverujeme. To, že je synom poslanca Národnej rady a predsedu poslaneckého klubu, je pravda, ale takýchto prípadov máme na Slovensku tisícky a vám ich môžem ofruko všetky vymenovať. Chodí do roboty a poberá plat.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka reagoval, že premiér zaťahovaním rodín svojich protivníkov do politických bojov otvoril Pandorínu skrinku.
3: To vy sa máte ospravedlniť všetkým tým živnostníkom a firmám, ktoré musia prepúšťať a ktoré zatvárajú. Vy sa máte ospravedlniť všetkým tým dôchodcom, ktorým ste vyhnali ich deti a ich vnúčence z krajiny.
4: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Irak podľahol Norsku 1-4. O hodinu sa Rakúsko stretne s Jordánskom. Cez deň bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, denná teplota 18 až 24, na západe a juhu do 30 stupňov a bude bezvetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. Bude 5 hodín a 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Pracovisko cestárov na diaľnici aj uzavretý úsek. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D1 medzi výjazdom Považská Bystrica Juch a odpočívadlom Sverepec cestári opravujú rímsy. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A v Cíferi Jarnej opravujú most. Úsek je uzavretý, obchádzka vedie cez Cífer. Na našu bezplatnú linku môžete volať kedykoľvek. Daniel Balucha bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, budíček s Ďurom Šimkom.
6: Existuje iba jedna cesta k šťastiu, a to prestať sa trápiť vecami, ktoré sú mimo našej moci. Citát, ktorý má niečo do seba a ponúka odpoveď na otázku, kto alebo čo nám môže priniesť skutočné šťastie. Je to inak aj téma krátkeho zamyslenia už o pár minút.
4: Rádio

0: Máte naladené Rádio Slovensko, 7 minút po 5 sa vám prihovorí kňaz a publicista Rastislav Čižík.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: Nedávno som v mysli vycestoval do školských čias. Dôvodom bol výrok, ktorý hovoril, že život je ako rovnica s jednou neznámou. Všetci sa snažíme dopracovať k výsledku, ktorý nazývame šťastný život. A tá neznáma sa týka otázky, kto alebo čo. Kto alebo čo nám môže priniesť skutočné šťastie. A dosadzujeme si rôzne možnosti. Práca, peniaze, zdravie, vzťahy, úspech. Vkladáme do nich svoje nádeje a očakávania. V jednom biblickom príbehu vidíme, ako Ježišov bratranec Ján Krstiteľ končí vo väzení. Kritizoval totiž nemorálny život kráľa Herodesa a tak sa stal nepohodlným. A práve v tejto situácii posiela Ježišovi odkaz. Haló, si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš mu neodpovie priamo. Namiesto toho mu posiela akúsi šifru. Dosad si. Cituje totiž proroctvo o Mesiášovi z knihy proroka Izaiáša. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očistení a chudobným sa hlása evanjelium. Akoby mu Ježiš odkazoval, záleží na tom, koho vlastne čakáš. Akého Mesiáša, akého Boha si si naprojektoval. Preto Ježiš hneď na to ponúka svojim poslucháčom nápovedu, ako sa dopracovať k správnemu výsledku. Ján Krstiteľ mal pripraviť cestu Mesiášovi a robil to pravdou. Nebal sa ju vysloviť ani vtedy, keď ho to stálo slobodu a neskôr aj život. Prečo potom Ježiš jedným dychom dodáva, že Ján Krstiteľ je veľký, ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on? Možno aj preto, že k pravde sa musí pridať láska, aby nás uzdravila. Samotná pravda totiž nestačí. Môžem ju použiť ako zbraň, aby som druhého ponížil, odsúdil alebo zranil. Ale pravda spojená s láskou otvára dvere a skutočne zachraňuje. Želajme si, aby sme aj v dnešný deň rovnicu svojho života vyriešili správne.
1: Počúvať Rádio Slovensko.

O 2 minúty bude 4 na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes má byť polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky 18 až 24, na juhu a západe 24 až 30 stupňov. Prajme pekné ráno z Rádiom Slovensko.

0: Robbie Williams a Feel v stredajšom budičku Rádia Slovensko 5.21. Prajeme pekné skoré ráno. Život máme len jeden, ale aj tak ho mnohí dobrovoľne vystavujú riziku. Mám na mysli teraz konkrétne vodičov. Dopravné predpisy sú tu nielen preto, aby na cestách nevládol chaos, ale aj preto, aby nás chránili. Napriek tomu už len taká drobnosť, ako zapnúť si pásy, robí neraz problém a argumenty, veď je to len kúsok, nejdem predsa rýchlo a tak podobne. Viete, koľko takto zvyknú z času na čas jazdiť?
1: V rámci prieskumu sa ukázalo, že 17% vodičov si nevždy zapne bezpečnostný pás. Toto číslo je priemerom všetkých 11 skúmaných krajín. Slovensko tu však do istej miery vyskočilo výrazne nad priemer. U nás totiž takéto správanie priznalo až 30% vodičov. Teda dá sa povedať, že každý tretí vodič si občas bezpečnostný pás nezapne.
0: Hovorí Mia Bajáková z nadácie Vansi Autoroute Slovensko. Je to ale len jeden z prehreškov, ktorých sa vodiči dopúšťajú. Ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Vyberám niekoľko reakcií z Facebooku. Emilia si myslí, že je to telefonovanie počas jazdy. Daniel tvrdí, že najčastejšie je to predpísaná rýchlosť. No a Janka píše, citujem, podľa mňa najčastejšie sa porušuje znížená rýchlosť kvôli prácam na ceste. Človek chodí zo zvyku a potom mu to vôbec nepríde logické, že by mal spomaliť. Ako to vidíte ostatní? Ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú? Dajte nám vedieť aj tentokrát jeden z vašich komentárov na konci týždňa odmeníme.
2: Facebook Rádia Slovensko. Pridajte sa!

0: je Rádio Slovensko. Dobré ráno Slovensko. Od 7:30 do 9:30 s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom. Ale teraz budíček s Ďurom Šimkom.
1: Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Vieme, čo jeme.
2: Záleží vám na tom, čo si dávate na tanier? Prinášame fakty o potravinách, odhaľujeme mýty a radíme, ako sa orientovať v tom, čo kupujeme a jeme. Objavte tajomstvá správneho stravovania s Michalom Páleníkom a Barbarou Štubňovou. Vieme, čo jeme. Každý pracovný deň vždy po 10:30 v Rádiu Slovensko.
3: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
4: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
0: Rádio Slovensko. Dalila Show. Petri Bernasovskej.
5: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
6: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov ja som pozeral.
5: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Činov, Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16:30.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Slovo má Kamil Kolenič.
8: Americkí demokrati vyzvali Bielý dom, aby zverejnil text dohody s Iránom o ukončení bojov. Prezident Donald Trump vyhlásil, že memorandum o porozumení zverejnia najskôr koncom týždňa, ale nevysvetlil prečo. Armáda USA zaútočila na ďalšie plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu. Pri zásahu zomrel jeden muž, ďalší dvaja prežili. Administratíva amerického prezidenta už od septembra útočí na plavidlá, ktoré obviňuje z pašovania drog. Prezident Južnej Kórey Lee Jae-myung počas samitu skupiny G7 požiadal svoj americký náprotivok Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou, informovala o tom kancelária juhokórejského prezidenta. Čo sa počasia týka, dnes bude u nás polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota vystúpi na 18 až 30 stupňov a bude bez vetrie alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu. 5 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
9: Cestári na diaľnici aj trojica radarov. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 medzi Vašcom a Východnou cestári vymieňajú z vodidla. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu v oboch smeroch. A upozorňujete aj na policajné radary. Rýchlosť merajú za Pernékom smerom na Malacky, na výjazde spod Vysokej smerom na Turzovku a na výjazde do Zvolena smerom z Krupiny. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Budíček s Ďurom Šimkom.
10: Slovenská atletka Ema Zapletalová skončila štvrtá v behu na 400 metrov na mítingu Zlatá tretra v Ostrave v novom národnom rekorde 50 sekúnd a 59 stotín. To je aktualita zo včera. Emu včera ale v dobrom ráne spovedali aj Gabika s Richardom. Celý ich rozhovor nájdete v archíve v rubrikách na webe Rádia Slovensko. Ema čo to o sebe prezradí už o pár minút.
0: Rádio Slovensko, Budíček

0: 5 hodín, 36 minút, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajeme vám všetkým pekné ráno. Známych športovcov si obyčajne predstavujeme v športovom úbore, v tom, ako sú oblečení, keď sledujeme ich výkony, lenže aj oni žijú svoje súkromné životy. Ako sa oblieka napríklad taká atletka Ema Zapletalová? Dominuje v jej šatníku predsa len športové oblečenie? Aj o tom hovorila vo včerajšom Dobrom ráne.
1: Dominuje určite športové oblečenie, ale zasa sem tam, keď môžem, tak mám rada sa pekne oblečiem. Ale obecky len výnimočne na nejaké udalosti. To tým, že som ja sama vysoká, tak jednak to nie je úplne potom ideálne, že už som naozaj ako taká žirafa, by som povedala. A jednak je to aj nepohodlné, takže mám rada takú pohodlnú a elegantnú módu taktiež popri tej športovej.

0: 5 minút bude 6:45, počúvate Budíček Rádia Slovensko, aj v nasledujúcich minútach nakrátko jedna športová téma. Samuel Baláš sa na majstrovstvách Európy v rýchlostnej kanoistike v Portugalsku postaral o jedinú slovenskú medailu. V nedeľu skončil tretí na 5-kilometrovej trati. Okrem toho bol šiesty vo finále K2 s Adamom Botekom a siedmy na olympijskom kilometri. Po návrate domov sa s našim kajakárom stretla Svetlana Barátová.
1: Boli to posledné preteky K1 na 5000 metrov. Vy ste verili, že teda môžete získať medailu?
2: Ne, som tam išiel jak na ten 5-kilák, že idem vedieť. Nemám tam čo stresovať ani čo vymysleť, proste závisí to dosť od štartu a potom je to aj o šťastí, veď veľa ľudí tam aj sa zrazili a nedokončili a diskvalifikácia a tak, čiže to už je iba taká bodka ten 5 kilák a dlho nemala slovenská kanoistika medailu na európskom podujatí, takže myslím si, že je to radosť pre všetkých.
1: Vy ste prišli do cieľa len na štvrtom mieste, tak ako ste sa dostali k bronzu?
2: V tom poslednom kole norský chalanisko narazil do bojky a mu skočila cez loď, čo znamená, že neobišiel bojku. To u nás znamená diskvalifikáciu, pokiaľ sa ten športovec nevráti a neobíde ju znova. Čiže ja som to v poslednom kole videl, tak sme si počkali, kým padol oficiálny verdikt.
1: Vy ste štartovali ešte predtým v dvoch disciplínach, v obi dvoch vo finále K1 1007 a K2 506. Tak aj s týmto ste spokojní?
2: Určite hej, aj keď by som povedal, na tej K2 500 tá finálová jazda nebola úplne ideálna. Tým, že sme boli obklopení medzi rýchlymi loďami, tak ma to možno trošku pohnalo s nimi a už do toho záveru sme to nevedeli zvihnúť, ako to niekedy robíme, ale beriem to ako lekciu a do budúcna to bude lepšie.
1: Veď práve to, že vy ste na svetovom pohári na tom poslednom boli s Adamom Botekom na štvrtom mieste, takže trošku ste si trúfali na lepší výsledok.
2: Skôr ja vždy chcem podať tú 100% jazdu a viem, že teraz možno to o kúsok ušlo, čiže iba to ma mrzí, lebo ak by to bola, že 100% jazda, bol by som šiestý, tak by som s tým bol úplne vyrovnaný. Ale jasne, už keď ste vo finále, tak chcete byť čo najlepšie.
1: Prvá polovica sezóny úspešná, pretože vo finále na svetových pohároch, na majstrovstvách Európy a ešte aj medaila, takže naozaj spokojný, že takto ste si to predstavovali?
2: Asi takto som si to nepredstavoval, lebo nepovedal by som, ale príjemne prekvapený. Teším sa, že aj v tej singlovke sa viem dostať do finále na kilaku, čo je super výsledok a hlavne ma teší aj K2 kvôli olympijským bodom. Myslím si, že sme na tom veľmi dobre a pred sezónou by sa tomuto podľa mňa každý tešil, tak to ma naplňa a ženie dopredu a keď dokončíme sezónu v takomto štýle a lepšie, tak si myslím, že to bude úspešný rok.
1: Teraz čo bude nasledovať, pretože nemáte voľný júl, ale musíte cestovať do Kanady na svetový pohár.
2: V podstate tento týždeň po Európe bereme taký ľahký a potom sú to 2 týždne tréningové a na konci toho druhého už vycestujeme a po ňom bude taká väčšia prestávka medzi pretekmi a tam spravíme tú záverečnú prípravu, budeme sa pripravovať na zemníku a máme naplánovaný aj tréningový kemp v Solnoku a ukončíme sezónu na majstrovstvách sveta v Poznani.

0: Sú 2 minúty po 3 čtvrte na 6, počúvate Rádio Slovensko. Dnes pred nami oblačný deň, aj o tom budem hovoriť s meteorologičkou Janou Čerbovou, ktorej prajem dobré ráno. Predtým, ako nazrieme do predpovede na dnes, ako to vyzerá aktuálne s počasím?
1: Dobré ráno. Aktuálne je oblačno, zamračené. Zrážky sa vyskytujú na Spiši a na pohraničí s Moravou, Rakúskom a Maďarskom. Čo sa týka aktuálnej teploty, Bratislava Tisko 20, Hurbanovo 18, Nitra 16, Piešťany 15, Trenčín 13 stupňov, Žilina 14, Liptovský Mikuláš 12, Banská Bystrica 12 stupňov, Lučenec Boľkovce 15, Poprad 13, Prešov 15 stupňov, Košice letisko 14 a Kamenica na Circhov 14 stupňov, fúka slabý vietor.
0: Čo prinesie deň?
1: Skôr to oblačné počasie bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach očakávame dážď, prehánky, ojedinele búrku. Za tejto situácie denná teplota 18 až 24 stupňov na západe a juhu, 24 až 30 stupňov na horách vo výške 1500 metrov, 12 stupňov, rozfúka sa postupne severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: Bude daždivá potom aj noc a čo štvrtok?
1: V nočných hodinách už zrážky ustanú a bude sa oblačnosť zmenšovať. Vo štvrtok už slnečno, miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, ale najmä v zostup dennej teploty. Zajtra očakávame dennú teplotu 27 až 32, v severnej polovici a dolnom Spiši či hore Hroní 22 až 27 stupňov.
0: Hovorí meteorologička Jana Čerbová, ďakujeme, pekné ráno.
1: Pekné ráno.
2: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: 5.52, počúvate Rádio Slovensko. Na prvý pohľad romantická predstava, no v skutočnosti tvrdá realita. Práca na salaši nedovoľovala v minulosti ovčiarom veľa oddychu. Viete, kde po nociach zvykli spávať?
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.
0: Pôvodne slúžili ako prechodné sezónne obydlia pre pastierov, bačov a valachov. Koliby boli pomerne jednoduchými drevenými zrubovými stavbami v horách a na lúkach. Základom každej bolo ohnisko s kotlom, kde sa spracovávalo ovčie mlieko.
2: V staršom období súčasťou koliby musela byť aj posteľ. No neboli to klasické postele, boli to len priče. Tak ako aj v minulosti, bývali stáda napadané dravou zverou, takže ovčiari častokrát nocovali v tzv. Strežiarniach. Boli to malé kolibky, ktoré boli mimo hlavnej a boli pri košiari, pri ohrade s ovcami, kde oni mali pre tou strežiarňou oheň vonku, ktorý vlastne aj dával im teplo, ale vystrihal aj tú dravú zver.
0: Vysvetľuje etnologička a emeritná riaditeľka Liptovského múzea Iveta Zuskinová, ktorá je autorkou výstavy s názvom Bačovia z Liptova. Spoznajte ich ako umelcov a majstrov. Venuje sa na nej konkrétne trom bačom, ktorí celý život venovali chovu oviec a starostlivosti o krajinu. Každý z nich však pritom svojim životom a prácou zanechal jedinečnú stopu. Uvidíte ich výrobky ako umelecké dedičstvo bohatej kultúry, ale aj originálne odevy a artefakty ich bačovského stavu. Opasky, kapsy, klobúky a valašky. Výstavu si môžete pozrieť vo vozárni Múzea Liptovskej dediny v Pribilíne do 15. júla.
1: Rádio Slovensko. História blízka vzdialená.

0: Zabudni a Veronika Rabada. Blíži sa pomaly 6. hodina. Ja mám pred sebou zoznam skladieb, ktoré vám budeme hrať. Je tam toho naozaj veľa. Určite si každý vyberiete to svoje. Kto vie, možno to bude práve Adam Ďurica so skladbou Zatancuj si so mnou. A my budeme tancovať, až do samého rána. Niečo zo slovenskej hudobnej scény. Úvod hodiny, ale bude vyzerať predsa len trochu inak. Tate McRae so skladbou Greedy. Je tam toho samozrejme oveľa viac. Robo Berger a Ďuro Šimko sú tu pre vás naďalej. Pekné ráno všetkým.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
3: Letný slnovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
4: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
3: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
5: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump aktivoval zákon o obrannej produkcii pre údajné obavy o národnú bezpečnosť. Mínami je podľa OSN kontaminovaných viac ako 50 štátov a území. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Vyplýva to z memoranda, ktoré zverejnili včera v čase rastúcich obáv Washingtonu, či americkí výrobcovia zbraní dokážu uspokojiť dopyt. Šéf Bieleho domu v memorande adresovanom ministrovi obranovi Peteovi Hegsethovi píše, že existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú bezpečnosť. Iránska armáda v útorok pohrozila tvrdou odpoveďou na izraelské útoky v južnom Libanone. Tie pokračujú aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, informuje agentúra AFP. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Upozornil na to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Svoju správu vypracoval na základe informácií od vlád, mimovládnych a humanitárnych organizácií a občianskej spoločnosti. Skupina Medzinárodná kampaň za zákaz pozemných mín vo svojom vyhlásení uviedla, že míny a výbušné pozostatky vojny, ako je kazetová munícia, minulý rok zabili alebo zranili vyše 5000 ľudí. Drvivú väčšinu z nich tvorili civilisti. Brazílsky najvyšší súd uznal syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára vinným z nátlaku v snahe ovplyvniť súdny proces svojho otca, ktorý bol obžalovaný a neskôr odsúdený za pokus o prevrat. Eduardo Bolsonaro dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že podľa najvyššieho súdu vlani loboval u americkej vlády za sankcie voči brazílskym sudcom. O zonácii národných parkov bude vláda rokovať na budúcu stredu 24. júna. Avizoval to minister školstva Tomáš Drucker z hlasu SD, poverený riadením úradu podpredsedu vlády pre plán obnovy. V diskusii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou.
2: Som presvedčený, že zonácia bude dobrá pre naše životné prostredie, ale predovšetkým musí byť vyvážená. Musí byť vyvážená v záujme aj tých vedeckých prístupov, ochrany prírody, vlastnických práv, aj samozrejme toho, čo sme schopní z hľadiska napríklad kompenzácií súkromným vlastníkom kompenzovať.
1: Návrh zonácie kritizoval najmä minister cestovného ruchu Rudolf Huliak zo strany Vidieka, nominant Smeru SD, ale aj koaličná SNS. Tá žiadala aj výmenu svojho nominanta Tomáša Tarabu na poste šéfa Envirorezortu. Minister Tomáš Drucker vyjadril presvedčenie, že koalícia návrh podporí. Na zonáciu je naviazaných 450 miliónov eur z plánu obnovy.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Úradujúci svetoví šampióni z Argentíny zvíťazili nad Alžírskom 3-0. O hat-trick sa postaral Lionel Messi, ktorý vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja strelili na majstrovstvách sveta po 16 gólov. Francúzsko zdolalo Senegal 3-1 a Norsko Irak 4-1. V týchto chvíľach sa začal zápas Rakúsko-Jordánsko. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Kolóna na Kysuciach a cestári pri Novákoch, ponúkame dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte pol hodiny. Za Novákmi smerom do Horných Vesteníc opravujú prepadnutú vozovku a prejdete striedavo. Radar vás nameria v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na výjazde z Turčianskych Teplíc na Martin a na výjazde do Humenného z Osniny. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilý ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
4: Už najbližší pondelok bude prvým dňom Národného týždňa športu. Čaká na vás množstvo podujatí, ktoré spája jedno hlavné posolstvo, a to je, že aj pár minút pohybu môže priniesť veľkú zmenu pre zdravie a kvalitu života. My sme v tomto duchu naladení už nejaký čas a každý deň máme pre vás hru, v ktorej niekoho odmeníme darčekovým balíčkom. Je v ňom knižná pamätnica zimnej olympiády 26, tričko, hrnček a ľadvinka slovenského olympijského tímu. Dnes vás necháme dokončiť výrok šprinterky Viktorie Forster.
5: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
4: Dve slová na konci jej vety chýbajú. Ktoré to sú? Dajte nám vedieť e-mailom na slovensko@rozhlas.sk. Pre istotu vám to pustíme ešte raz.
5: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
4: Pohyb mi dáva možnosť. Čo? Akú možnosť? Čakáme na dve slovička dnes. Koho odmeníme darčekovým balíčkom, prezradí Gabika s Richardom ešte pred 7.

Počúvate Rádio Slovensko. Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: O 3 minúty bude 4 na 7, počúvate Budíček Rádia Slovensko, prajme vám všetkým pekné ráno. Ak nedokážete odolať čokoláde a zároveň vás potom prepadnú výčitky svedomia, keď si ju doprajete častejšie, nemusíte byť k sebe až taký prísny. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vytvorili takú čokoládu, ktorá neobsahuje pridaný cukor ani sušené mlieko. Podrobnosti zisťoval Adrian Toltezer.
1: Čokoláda spája kakaové vôby s extraktmi medicinálnych húb. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
2: Skúmame biologicky aktívne látky, ktoré sú prítomné v medicinálnych hubách, ako je šitake, majtake, rejši, kordyceps, ale aj iné. A tam vznikla myšlienka,

0: Mlieka neobsahuje pridaný cukor a ani sušené mlieko.
1: Technologický proces je v podstate klasický, ako aj v bežnej čokoládovni, čiže my sme išli priamo z kakaových bôbov, kedy sme si pripravili masu, následne sme to tzv. Konšovali, to je taký špeciálny pojem, alebo teda zušľachťovali a vlastne extrakty medicinálnych húb sa pridávali až po procese, kvôli tomu, aby sa nezvyšovali teploty a aby sme zachovali čo najviac bioaktívne látky.
0: Aby sme boli konkrétnejší.
1: Nebolo to, že máme húbu sušenú, ktorú pomelieme na prášok, ale už je špeciálnym spôsobom pripravený extrakt, aby obsahoval čo najvyššiu koncentráciu bioaktívnych látok, predovšetkým beta-glukánov, ktoré sú typické pre medicinálne huby. Tieto extrakty sa vyznačujú veľmi jemnými čiastočkami, to znamená, že keď tú čokoládu konzumujeme, necítime na jazyku žiadnu pieštitosť, pekne splývajú s tou čokoládou a nevnášajú tam také tie hubové tóny, lebo nie všetci majú radi huby. Napríklad cordyceps má citrusové tóny a napríklad majtake, v podstate tá chuť a vôňa je podobná ako pražený koreň čakanky, taká kávovinová a ešte taká jemná horká dochuť.
0: Technické riešenie si dali aj zapísať na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
2: Rokovali sme s niektorými potravinárskymi spoločnosťami, ktoré prejavili záujem a veríme, že sa nám podarí čoskôr dostať na trh. Keby sme tak odhadli, tak začiatkom roka 2027.
0: Medicinálne huby by chceli v blízkej budúcnosti pridávať aj do ďalších produktov.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.

0: ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky. Ojedinele to môžu byť aj búrky, 18 až 24 na juhu a západe 24 až 30 stupňov.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame rýchly pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace si postojíte pol hodiny. Pozornosť zvýšte za Liešťanmi smerom na Valaskú Belú. Po ceste sa tam pohybujú kravy. Radar vás namerie na konci východnej D1 pri Vidovciach smerom z Košíc a na výjazde z Čaklova do Vranova nad Topľou. Prajme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 6.23 máte naladené Rádio Slovensko. Ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú? To je otázka v dnešnom Dobrom ráne. Pýtať sa bude Gabika s Richardom, ktorí sú už v štúdiu. Pekné ráno, ahojte.
1: Dobré ráno.
2: Krásne ráno.
0: Tak čo je to podľa vás? Ktorý dopravný predpis sa ignoruje najviac?
2: No nemám nejakú štatistiku, ale môžem snáď len povedať, že veci, ktoré mám v postrehu, že keď sa niekto na teba, my sme sa o tomto rozprávali, tlačí vľavom v tom rýchlejšom pruhu, ale ty už máš maximálnu rýchlosť, tak ja neviem, či sa to môže. Môže.
0: No ale jazda v ľavom pruhu zase, vieš, no.
1: Alebo na diaľnici stredný. To je moja obľúbená, áno, vyblikávačka by som to tak nazval.
0: To sú také veľmi časté veci. Alebo zipsovanie?
2: Zipsovanie, jasné, to je veľká maturita. A najmä buď ťa nechcú pustiť, alebo nevedia teda, že ty jedného musíš pustiť.
1: Ale viete, čo je zaujímavé? Ja neviem, ale my tu nás hovoríme o slovenských predpisoch, ale ako náhle idú títo vodiči do zahraničia, tak v Rakúsku, v Česku, všade už presne všetko dodržujú, lebo sa možno boja pokút.
2: Tak ak to máš zistené a overené, ja neviem.
0: Že by tam boli prísnejší policajti?
2: Vraj nie, aj čo sa týka pokút, lebo to sme sa rozprávali aj s Alexom Štefucom, tak ho pozdravujeme, pekné ráno. Ono to je aj s tými pokutami také odlišné, ale nemáme toľko priestoru, toľko času o tom rozprávať.
0: Teraz riešime úplne niečo iné a jednoducho pýtame sa otázku, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú. Dajte nám vedieť na Facebooku, cez WhatsApp alebo takisto aj e-mailom. Okrem toho čakáme na dve slovíčka z výroku našej šprinterky Viktorie Forster.
3: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
0: Pohyb mi dáva možnosť? Akú? Čo? Dve slovíčka tam chýbajú. Napíšte nám ich na e-mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk. Koho odmeníme darčekovým balíčkom, tak to sa dozviete pred 7.

0: Predpoludne s Barbarou Štubňovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Viac aktuálnych informácií pre každé ráno v týždni.
2: Do pol siedmej zostáva 8 minút, máte naladené Rádio Slovensko.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
4: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: Lukáš Zamborský.
7: Americká FBI zatkla a obvinila 5 osôb z pokusu o útok na predstaviteľov vlády počas zápasov v klietke na pôde Bieleho domu. Skupina údajne chcela zaútočiť pomocou ozbrojených dronov a strelných zbraní. Ruské útoky na mestá na východe a juhovýchode Ukrajiny si vyžiadali najmenej 4 obete, uviedli neskoro večer tamojší predstavitelia. Kanadský premiér Mark Carney oznámil nové sankcie cielené na ruskú tieňovú flotilu, príjmy z energetiky, obranno-priemyselný sektor a entity napojené na dezinformačné kampane. Rusko krátko na to zakázalo vstup pre viac ako 100 Kanaďanov. V roku 2027 bude potrebné presídliť takmer 2 400 000 utečencov, pričom viacero krajín výrazne znížilo počet príjmacích miest, upozornil Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. 6 hodín 30,5 minúty.
5: Zelená vlna.
8: Dlhá kolóna na Kysuciach a krávy pri ceste, pridávame správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte 40 minút. 10-minútové kolóny sú na výjazde z Osenca na Pezinok, na výjazde do Koštia nad Turcom z Turčianskych Teplíc, za Šarišskými Michalanmi smerom na Prešov a v Košiciach Krásnej smerom do centra. Pozornosť zvýšte za Liešťanmi smerom na Valašskú Belú, pri ceste sa tam pasie stádo kráv. No a radar vás nameria na výjazde z Ostrážskeho na Brekov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
0: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Krásne ráno vám všetkým želáme, 6 hodín 31,5 minúty, streda 17. júna, to sú také tie faktografické veci, ktoré na úvod samozrejme je dobré si pripomenúť a je dobré aj vedieť, že dnes je napríklad deň jablkovej štrúdle. No a dokonca panovník František Jozef I, ktorého svet teda považoval za striedmeho človeka, povedal veľmi dobrý výrok, veľmi zaujímavý: deň bez štrúdle je ako obloha bez hviezd.
10: No to je hrozné.
9: Ja by som povedal, že krásne. A my máme to šťastie, že my máme náš bufet rozhlasový a tam máme pravidelne každé ráno napečené čerstvé štrúdle jablkové.
10: A keď už hovoríš o štrúdle, tak máme aj rekordy. Napríklad najdlhšia bola upečená v kláštore pod Znievom pri Martine, merala takmer 80 metrov. Juj. A svetový rekord má 3000 metrov viac, to 3 km štrúdle. Ja si to neviem ani predstaviť.
9: To musel dlho ťahať teda.
10: To by panovníka potešilo, keby mu teda upiekli takúto štrúdlu.
9: Neviem, či vydržíme do 10:30, takto keď sa nám takto už teraz ráno zbiehajú chute. No asi pošleme našu Kiku do bufetu, potom nech nám niečo privezie. Ďakujeme, že ste s nami. Budeme sa na vás tešiť ďalšie 3 hodinky.

0: Krásne ráno, je tu Rádio Slovensko, je 6 hodín 35 minút.
1: Ak nepracujete náhodou z domu, tak do práce sa musíte nejakým spôsobom dopraviť. A tak ste boli tým pádom účastníkom cestnej premávky, ale to koniec koncov ste aj keby ste boli chodec alebo cyklista. A k cestnej premávke patria aj nejaké tie dopravné predpisy, aby sme všetko mali pod dohľadom, ktoré musíme dodržiavať, aby boli cesty bezpečné a jazda plynulá.
2: Presne si opísal, ako by to malo byť v ideálnom svete, ale bohužiaľ nie vždy je to tak. Vodiči totiž na niektoré predpisy zabúdajú a niektoré jednoducho až ignorujú. Preto tejto problematike venujeme aj našu rannú tému, kde sa vás pýtame, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú. Vlado verí, že najčastejšie šoféry nedodržujú predpísanú rýchlosť a potom ešte, že predbiehajú cez plnú čiaru. Iveta si myslí podobne ako Vlado, že najväčším problémom je nedodržaná predpísaná rýchlosť, a to hlavne v obci, a ďalšími priestupkami sú telefonovanie za volantom a nedanie prednosti v jazde. Veľkým problémom býva bohužiaľ aj alkohol. Potvrdzuje to aj dopravný analytik Jozef Drahovský.
3: Čo sa týka tolerancie alkoholu, tak zahraničí obvykla 0,5 promile. Na Slovensku nie je tolerancia. Štandardne sa robí tak, že meteorologický ústav definoval, koľko je dolná hranica, a polícia to vyhodnocuje na 0,3 promile. Čiže ak niekto nafúka 0,3 promile, tak už má veľký problém.
2: Ako je to teda s pokutami? To nám priblíži hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
4: Pokiaľ vodič nafúka do 1 promile, ide o priestupok, kde možno uložiť v správnom konaní pokutu od 150 do 800 eur. Pokiaľ vodič nafúka nad 1 promile, ide o trestný čin, kde je možné uložiť trest odňatia slobody.
1: Dajte si však pozor, pretože od 1. septembra sa budú zákony opäť sprísňovať a pokuty zvyšovať. Ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú? Zapojte sa do našej dnešnej rannej témy a jeden z vás už tento piatok získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej, a k tomu pribalíme ešte 50 eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v medovom obchodíku.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasov.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme. Hex, takto ospevovali život v čase 6 hodín 40 minút. Je to Rádio Slovenska. Opäť sú tu bleskovky.
1: Vo Vysokých Tatrách sa začína jarné sčítanie kamzíkov. Monitoring potrvá niekoľko dní a zaznamenávajú počas neho aj vek, pohlavie a počet tohtoročných mláďat. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podporu Ukrajiny. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia. Atletka Ema Zapletalová, inak naša včerajšia ranná hostka, zabehla národný rekord v behu na 400 metrov na Zlatej tretre v Ostrave. S časom 50,59 sekundy dobehla štvrtá.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Ešte pridám ďalšie dobré ráno, ale teraz Jane Čerbovej. Aké máme ráno?
3: Dobré ráno, oblačné. To znamená, je oblačno zamračené, čiastočne zmenšená oblačnosť je na zemplíne, ale aj na juhu Nitrianskeho či Banskobystrického kraja. Momentálne zrážky sa vyskytujú ojedinele, to Spiši či Šariši, alebo v Trenčianskom kraji či na juhu Nitrianskeho kraja. Aktuálna teplota Bratislava Tiska 19, Nitra 19, Piešťany 18, Trenčín 15 stupňov, Žilina 15, Liesek 13, Banská Bystrica 14, Lučen z Beľkovce 18, Poprad 14, Prešov 15 stupňov, Košice letisko 16 stupňov, fúka prevažne slabý vietor.
0: Teploty pôjdu hore, ale dnes by to ešte 30 stupňov byť nemalo.
3: Dnes to práve, že môže byť aspoň tesne na juhu západného Slovenska, ale väčšinou bude 18 až 24 stupňov, na západe a juhu 24 až 30 stupňov, čiže ešte stále také veľké rozpätie dennej teploty. Čo sa týka oblačnosti, tá bude taká zjednotujúca, skôr bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Zrážky hlavne v severnej polovici, na väčšine inde ojedinele, a to dážď, prehánky, ojedinele búrky. Ako som spomínala, 18 až 24 na západe a juhu, 24 až 30 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov. Rozfúka sa nám postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: No ale v ďalších dňoch o 30-kách budeme hovoriť asi častejšie.
3: Áno, už od štvrtka dá sa povedať, že už teplota bude, na juhu očakávame teplotu nad 30 stupňov. V noci sa výrazne zmenší oblačnosť a cez deň vo štvrtok malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zrážky ojedinele, prehánky či búrky. Denná teplota 27 až 32 v severnej polovici a na dolnom Spiši či Hore Hroní 22 až 27 stupňov. V piatok ďalší vzostup približne o 2 stupne ako deň predtým.
0: Jana Čerbová, ďakujem veľmi pekne a ďalšia predpoveď počasia opäť v pravidelnom čase zhruba o hodinu. Dobré ráno.
3: Ďakujem. Dobré ráno.
1: Už ste dnes ráno športovali? No mnoho ľudí ešte pred odchodom do práce chodí do fitka, chodí si zabehať a potom prídu do práce taký dobre nabudení.
0: Ja trošku aj závidím, ale ak teda nemáte napríklad čas ani chuť, tak hrajte s nami našu hru Slovensko v pohybe a my si ju dnes ráno určite opäť vyhodnotíme. Veľmi radi budeme odmeňovať. Krásne ráno z Rádia Slovensko.

0: streda ráno, presne 6:45. No čo, hrali ste sa s nami?
1: Rádio Slovensko. Slovensko v pohybe.
0: Sú výroky športovcov, ktoré zostanú zachované v pamäti a spomenieme si na ne, keď sa nám napríklad nechce niečo robiť. Jedným z takých je to známe a legendárne, keď nemôžeš pridaj, povedal to český bežec Emil Zátopek. No a dnes ste mohli doplňať výrok šprinterky Viktorie Forster, z ktorého sme ostrihli posledné slovo, v dnešnom prípade dve slová.
2: Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť.
3: No, celé ráno ste nám písali, ako tento výrok asi mohol skončiť a my teraz chceme jedného z vás aj odmeniť a veľmi radi darčekovým balíčkom, ktorý obsahuje knižnú pamätnicu zimných olympijských hier 2026 Milania v Cortine d'Ampezzo. Je tam aj tričko, hrnček, ľadvinka slovenského olympijského tímu. No, možností bolo niekoľko, ale správna odpoveď je jedna jediná.
2: Šprinterka Viktoria Forster pozdravuje Rádio Slovensko. Cvičenie ma uvoľní, vyčistí mi hlavu a dodá novú energiu. Pohyb mi dáva možnosť žiť naplno.
0: No, správne slovíčka, teda žiť naplno, doplnil aj Pavol Hošták, ktorému práve spomínaný darčekový balíček posielame.
3: No, snáď len na záver, hrajte s nami Slovensko v pohybe aj zajtra a budeme veľmi radi, ak opäť jedného z vás budeme môcť odmeniť ďalším darčekovým balíčkom.

0: Krásne ráno, 10 minút pred 7 hodinou ráno z Rádia Slovensko. Možno toto je taká provokatívna otázka ráno, či máte čas, ale nám stačí iba na slovíčko.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
2: Mohli byť doma deti samé? To sa pýta poslucháčka, ktorej nie výchovne, skôr gramaticky, odpovie Sibila Myslovičová.
3: Slovo sám, s významom, že niekto o samote, vtedy poviem, že muži boli sami, deti boli sami, ženy boli sami, neboli samé. To je niečo iné a to sa týka slovíčka samý a znamená iba len. Teda boli tam samé deti, boli tam samí dobrí priatelia, muži boli sami s mekým i, boli radi s mekým i, ale ženy, deti, zvery a možno veci boli sami s Y-om, poviem to takto zjednodušene, lebo aj tak je to ťažké na vnímanie. Podstatné je to, že keď niekde počujeme, že deti tam zostali samé, tak to nie je správne. Deti tam ostali sami, ale boli tam samé deti.
1: Rádio Slovensko, slovenčina na slovíčko.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
1: Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna na Kysuciach a nefunkčné semafory v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte takmer hodinu. 15 minút si počkáte na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a v Košiciach Krásnej smerom do centra. 10 minút sa zdržíte na D2 na vjazde do Bratislavy z Malaciek, v Rovinke smerom do Bratislavy a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Ďalej sú 10-minútové kolóny pred Banskou Bystricou smerom z Brezna, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Prešova z Kapušian. No a v Bratislave Petržalke v križovatke Jantárovej cesty z Farského nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Jarným vánkom

0: pekná a spevavá je to naša slovenčina, ten náš rodný jazyk. Peter Cmorík vám to dokázal práve 4 minúty pred 7 v Rádiu Slovensko a po 7 to dokáže aj Lucia Gibarty.
1: Tak keď má niekto krásny zlatý vrkoč, tak čo by nie, ale bude tu aj ďalší skvelý hit David Guetta a Beautiful People.
0: Skrátka Rádio Slovensko, to je viac skvelej hudby. Pekné ráno.
2: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. Premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli marhole iba euro 99 za kilogram z Lidl Plus. Bravčové karé v celku bez kosti len 2,99 za kilogram. A slovenské polotučné mlieko iba 37 centov od 12 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
9: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.

0: Bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Národná rada by mala hlasovať o úprave zákona o FPÚ. Návrh nezaradeného poslanca chce podporiť opozícia. Europarlament bude rozhodovať o migračnej politike. Súčasťou reformy sú sporné návratové centrá. Dnes bude najmä polooblačno, miestami s dažďom a prehánkami, 24 na juhu do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Nina Belicová, Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Národnú radu dnes čaká hlasovanie. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je spojenectvo s opozíciou.
2: Roman Malatinec chce napraviť to, čo podľa neho napáchala novela fondu na podporu umenia spred 2 rokov.
3: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
2: Opozičné strany sú tomuto návrhu naklonené. Zora Javrová z PS a Tomáš Salaj z SAS.
4: My budeme hlasovať za ten zákon, pretože si myslíme, že je dobrý a myslíme si, že by vyriešil tú naozaj katastrofálnu situáciu.
5: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
2: Ak by sa k opozičnej 71-ke pridali 3 hlasy strany Vidieka a ešte aj nezaradený poslanec Jan Ferenčák, návrh by prešiel.
6: Samotný fond nefunguje. Peniaze, ktoré rozdeľujú, vôbec nepomáhajú kultúre.
2: Práve pre opozičnú podporu návrhu zasadala aj parlamentná koaličná rada. Reagujú Tibor Gašpar zo Smeru SD a Ľubica Lašáková z Hlasu SD.
7: Rokuje sa.
8: Nie je dohoda na podpore tohto návrhu.
2: To, či by hlasovanie s opozíciou proti ministerke kultúry, nominantke SNS, neznamenalo porušenie koaličnej dohody, komentoval Roman Malatinec slovami, že je ochotný zájsť až za hranu. No podľa SNS návrh nakoniec stiahne. Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
1: Nie je dňa, keď by sa neobjavilo nové podozrenie zo zneužívania štátnych peňazí. Predseda vlády Robert Fico rodinkárstvo odmieta. Každý si podľa neho peniaze zarobil svojou prácou, no na funkciu sú kvalifikovaní a pýta sa, či má do vysokých pozícií dosadzovať ľudí, ktorým neverí. Opozícia tento argument odmieta a hovorí o netransparentnosti.
9: S rodinnými prepojeniami a obvineniami o príživníkoch sa za ostatné dni roztrhlo vrece. Opozícia premiérovi pripomína jeho slová, že odíde, ak sa zistí, že jeho rodinní príslušníci žijú zo štátnych peňazí. Premiér Robert Fico odmieta, že by strana Smer SD zneužívala verejné financie.
10: Pracujeme s ľuďmi, ktorým jednoducho veríme.
9: Progresívne Slovensko následne informovalo o ďalších rodinných väzbách. Dvaja synovia poslanca Smeru SD Augustína Hambalka podľa poslankyne Beaty Jurík získali po voľbách funkcie. Jeden má byť podpredsedom štátnych hmotných rezerv, druhý má byť podpredsedom a členom predstavenstva železničnej spoločnosti Cargo Slovakia. Líder PS Michal Šimečka reagoval videom z Chorvátska.
11: Pozdravujem, pán premiér, spred vašej vily, ku ktorej sa nehlásite, ale ktorú užívate.
12: Po poslednom týždni už vám musí byť jasné, že ste otvorili Pandorinu skrinku.
9: No reaguje aj Smer a progresívcom odkazuje, že majú kompromitujúce informácie na podpredsedu parlamentu Martina Dubejciho a cez leto bude hotový ďalší audit mimovládnych organizácií. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
13: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia, potvrdil to hovorca krajskej prokuratúry v Prešove Michal Sovič. Čelní predstavitelia ekonomicky vyspelých krajín G7 sa na samite vo Francúzsku zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Vyplýva to zo spoločného vyhlásenia. Server Politico označil zhodu lídrov za nečakanú. Americký prezident Donald Trump sa rozhodol riešiť obmedzenia v dodávkach zbraní, vývoji munície a dodávateľských reťazcoch prostredníctvom zákona o obrannej produkcii. Podľa šéfa Bieleho domu existujú podmienky, ktoré môžu predstavovať priamu hrozbu pre národnú obranu. V Chmelníckej oblasti na západe Ukrajiny sa zrútil ukrajinský taktický bombardér Suchoj SU-24. Pri nehode zomrel pilot aj navigátor. Príčinu havárie vyšetrujú. Protipechotnými mínami je kontaminovaných najmenej 58 štátov a území. Veľké počty civilných obetí spôsobujú najmä v Mianmarsku, Sýrii, Afganistane a na Ukrajine. Uviedol to vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Brazílsky najvyšší súd uznal syna bývalého prezidenta Jaira Bolsonára vinného z nátlaku v súvislosti s procesom, v ktorom bol jeho otec vlani odsúdený na 27 rokov väzenia za pokus o štátny prevrat. Eduard Bolsonaro strávi za mrežami 4 roky a 2 mesiace.
1: Je 7 hodín 5 minút. V Štrasburgu tretím dňom pokračuje plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu. Poslancov dnes čaká hlasovanie o novej návratovej politike bloku. Pravidlá sa týkajú migrantov, ktorí nezískali v Únii azyl, teda nemajú na pobyt právo. Súčasťou reformy sú aj návratové centrá v tretích krajinách mimo Európskej únie.
7: Európska únia si od nových pravidiel sľubuje veľa. Zvýšenie počtu návratov migrantov, urýchlenie procesu, ako aj efektívnosť samotného systému. Únijný priestor aktuálne opustí len asi 29% neúspešných žiadateľov o azyl. Eurokomisár pre migráciu Magnus Brunner v plene Európskeho parlamentu pripomenul, že hlasovanie prichádza len pár dní potom, čo nadobudol účinnosť pakt o azyle a migrácii. Nové pravidlá sú podľa zástupcu komisie pevné, účinnejšie, bojujú proti zneužívaniu systému a zabezpečujú rovnováhu medzi solidaritou a zodpovednosťou. Aj podľa slovenských europoslancov bude nový systém účinnejší a spravodlivejší. Panuje zhoda, že ten, kto nemá právo na pobyt v Únii, ju musí opustiť. Otázniky však vzbudzuje možnosť poslať migrantov do návratových centier v tretích krajinách. To kritizujú najmä ľudskoprávne organizácie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
1: Americká FBI zatkla a obvinila 5 osôb z pokusu o útok na predstaviteľov vlády počas zápasov v klietke na pôde Bieleho domu, ktoré sa konali na počesť narodenín prezidenta Donalda Trumpa v nedeľu. Skupina údajne chcela zaútočiť pomocou ozbrojených dronov a strelných zbraní. Agenti zatkli cez víkend podozrivých v Ohiu, Missouri, Nebraske a Kalifornii.
14: FBI tvrdí, že prekazila útok na zápasy UFC v areáli Bieleho domu, na ktorých sa zúčastnil aj prezident Donald Trump a jeho rodina. Podľa súdnych dokumentov obžalovaní diskutovali na sociálnych sieťach o nasadení ozbrojených dronov a chceli strieľať do utekajúceho davu. Medzi zadržanými je aj 19-ročný Tyson Proper, ktorého udali vlastní rodičia. Objavili u neho nedávno zakúpené strelné zbrane a tisíce nábojov. Ďalší zatknutý údajne na internete zdieľal ciele útoku. Podľa FBI chceli podozriví zlikvidovať prezidenta, viceprezidenta a prvého bilionára v histórii Ilana Muska. Donald Trump v útorok na samite G7 vo Francúzsku na otázku, či o prekazenom pokuse o útok počul, odpovedal. Nepočul som o tom, sledoval som útoky zápasníkov. O prekazení útoku informoval ako prvý na sociálnej sieti riaditeľ FBI Kash Patel. Podľa MSNBC tým nahneval tajnú službu, lebo v tom čase pátranie po podozrivých stále pokračovalo. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: K rozhodnutiu českej vlády zrušiť koncesionárske poplatky a napojiť financovanie verejnoprávnych médií na štátny rozpočet sa vyjadril už aj prezident Petr Pavel. V súčasnom systéme nevidí nič, čo by nefungovalo a pre zmenu zatiaľ nepočul pádny dôvod. Pripomenul tiež, že žiadne opatrenie nesmie ohroziť nezávislosť verejnoprávnych médií v Českej republike.
15: Na zmenu financovania verejnoprávnych médií zatiaľ nevidím dôvod, odkazuje do Strakovej akadémie český prezident Petr Pavel.
16: Ja som na financovanie a provozu verejnoprávnych médií prostredníctvom koncesionárskych poplatkov nevidel nič, čo by nefungovalo, čo by bolo nutné meniť. Pokud niekto tedy taký pocit miel, tak ja som neslyšel žiadne zdôvodnenie, žiadnu analýzu, proste jenom vôli prevést financování na stát.
15: Na otázku, či zvažuje veto, Petr Pavel neodpovedal. Počká vraj, v akom stave k nemu novela mediál zákona príde a potom sa rozhodne o ďalšom postupe. Kroky vlády však zatiaľ vníma ako nešťastné. Naopak predseda poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa straty nezávislosti médií neobáva a ďalšie garancie nepovažuje za potrebné, lebo podľa neho neboli treba ani doteraz.
17: Žiadne garancie tam nejsou. Už teď je přímo možnosť ovlivniť rozpočet České televize Českého rozhlasu bežným zákonem poslanecké snemovne v podstate.
15: Česká vláda tento týždeň schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov a napojenie financovania na štátny rozpočet. rozpočet. Verejnoprávne médiá by tak dostali približne o 15% menej prostriedkov ako vlani. Česká televízia by musela hospodáriť s o miliardu korún nižším rozpočtom a Český rozhlas by prišiel o približne 350 miliónov českých korún. Médiá už oznámili, že škrty by znamenali prepúšťanie a rušenie programov. Z Prahy Kristýna Chrenková, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dlho očakávaná investícia, ktorá by mala ekonomicky pomôcť juhu stredného Slovenska, sa stáva skutočnosťou. Pri Rimavskej Sobote slávnostne otvoria v novom priemyselnom parku prevádzku prvého investora. Ide o nemeckú spoločnosť Winkelmann. V regióne s vysokou nezamestnanosťou má vytvoriť stovky pracovných miest.
18: Na projekte za 110 miliónov eur sa Slovensko dohodlo s nemeckou spoločnosťou pred 3 rokmi. Firma etablovaná na svetovom trhu bude na Gemery využívať obnoviteľné zdroje energie. Jej riaditeľ Christian Knechtl.
19: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
18: Spoločnosť má už v súčasnosti 185 spolupracovníkov a uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Vytvoriť má 450 a viac pracovných miest. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
20: Tá výroba nebude hneď bežať naplno a ešte v najbližších rokoch bude naberať na váhe a tým aj bude potrebovať nových pracovníkov a pevne verme, že tí pracovníci sa nájdú.
18: Rimavská Sobota je okresom s dlhodobo najvyššou mierou nezamestnanosti. Pohybuje sa nad 10%. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
21: Víťazne vstúpil do šampionátu obhajca titulu z Argentíny. Alžírsko zdolal 3-0. Hetrikom sa zaskvel kapitán Lionel Messi. So 16 gólmi, ktoré už strelil pri svojich účastiach na majstrovstvách sveta, sa vyrovnal doterajšiemu lídrovi Nemcovi Klozemu.
22: Je to veľmi krásny moment, cítim sa dobre. Je dôležité začať šampionát víťazstvom v úvodnom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami.
21: Francúzsky kapitán Kylian Mbappé strelil 2 góly pri výhre nad Senegalom 3-1 a s 58 zásahmi sa stal najlepším kanonierom vo francúzskej histórii. 2 góly dosiahol aj ďalší kanonier Erling Haaland. Norsku pomohol k triumfu nad Irakom 4-1. Aktuálne sa hrá duel Rakúsko-Jordánsko. Naši susedia vyhrávajú po prvom polčase 1-0. Pokračujeme aj slovenským futbalom. Nový tréner Slovana Bratislava Jaja Touré predstúpil včera pred novinárov a podvečer absolvoval s mužstvom prvý tréning pred novou sezónou Nike ligy. Bývalého úspešného hráča čaká premiéra v úlohe hlavného kormidelníka.

0: na 400 metrov. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave skončila síce štvrtá, ale v národnom maxime 50,59 sekundy. O 17 stotín vylepšila vlaňajšie vlastné maximum.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Poslancov čaká aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Prezident Peter Pellegrini poverí vedúcich diplomatických misií. Vo Francúzsku sa končí summit krajín G7. Nemecko a Poľsko podpíšu v Berlíne novú dohodu o obrane. A témou diskusnej relácie z prvej ruky po poludnejšom rádiožurnále budú limity pre sociálne siete.
1: Rádiožurnál Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota 18 až 24 na západe a juhu do 30 stupňov a bude bez vetria alebo slabý západný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál.
2: Pripravili a vysielali editor Rado Tomeš, od techniky Jana Mikovičová, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová-Alžbetkinová. Želáme vám príjemný deň.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: 7 hodín 15 minút.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
1: Zelená vlna.
5: Dlhá kolóna na Kysuciach a v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na vjazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc a na vjazde do Prešova z Kapušian. 15 minút si počkáte na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na vjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre pred Banskou Bystricou smerom z Brezna a na vjazde do Popradu z Hozelca. V Bratislave Petržalke v križovatke Antárovej cesty z Farského nefungujú semafory. Pozor na kolízne situácie. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
1: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
6: V našom bleskovom kvíze sa dnes pýtame na herečku a speváčku Zoru Kolínsku. Už je to 24 rokov, čo nás opustila, tak si ju pripomeňme aspoň v dobovej nahrávke.
7: Samotný začiatok môj spevácky bol i pre mňa dosť prekvapujúci. Vzniklo to v divadle. Vybrali sme si pieseň Mať moja, ktorú považujem za veľmi krásnu a venovala som ju svojej mamičke, ktorú som stratila, keď som mala 8 rokov.
8: A koľko má Zora Kolínska nahrávok v archíve Slovenského rozhlasu? Tak dáme možnosti zhruba 1000 alebo 300. Vyberte si jednu možnosť, napíšte na slovensko@rozhlas.sk a získať môžete už po pesničke. Dva lístky na koncert kapely IMT Smile na zámku Orlové pri Považskej Bystrici. Bude to 19. júla.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto sú David Guetta a Sia.

0: David Guetta a Sia Beautiful People v čase 7 hodín 20 minút. Dobré ráno z Rádia Slovensko. Ako dobre ste poznali herečku Zoru Kolinskú? Síce už presne 24 rokov nie je medzi nami, ale pýtali sme sa, koľko máme nahrávok v archíve Slovenského rozhlasu.
1: Som si tak mapovala, čo mám nahraté v rozhlase a v televízii, tak mi vyšlo vyše 300 titulov, čo sa mi ani nechce veriť. Samozrejme, to boli krásne veci. Som mala šťastie, že som mohla s týmito ľuďmi spolupracovať.
2: 300 napísal vo svojej odpovedi aj Jakub Krempaský, ktorého pošleme na koncert kapely IMT Smile na zámok Orlové 19. júla. A tak trošku vám aj závidíme, Jakub, pretože si isto užijete skvelý večer a spojenie koncertu, skvelej hudby a úžasného prostredia.

0: talentovaná Lucia Gibati, Zlatý vrkoč, krásne ráno z Rádia Slovensko. Je 7 hodín 23 minút.
1: A dnes sme si pre vás pripravili motoristickú tému. Naša redaktorka Kika sa s vami v ranej téme venuje dopravným predpisom, respektíve ich porušovaniu.
2: Konkrétne sa vás dnes pýtame, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú. Ivan si myslí, že je to najmä prekročenie rýchlosti, ale všimol si, že vodiči tiež často zabúdajú dať prednosť v jazde. Dana súhlasí, že najmenej sa dodržiava predpísaná rýchlosť a priznáva, že s tým má sama občas problém, hlavne keď ide o miesta v obci, ktoré sú mimo obytnej zóny.
1: Ja si osobne myslím, že je veľmi problematické je tá zastávka, alebo teda tá dopravná značka stop, že ľudia naozaj nezastavia úplne, iba sa pozrú okolo seba, či môžu ísť. No ale aké sú teda podľa prieskumov tie najčastejšie ignorované dopravné predpisy na Slovensku?
2: Tak je to už spomínané nedodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti, najmä v obciach a na okresných cestách. Potom je to celkom nenápadný priestupok, nepoužívanie smeroviek pri zmene jazdného pruhu alebo pri odbočovaní. No a do tretice je to používanie mobilu počas jazdy bez teda handsfree, alebo teda my tomu hovoríme systém voľnej ruky. A práve používanie mobilu za volantom môže byť veľmi nebezpečné a aj drahé. Hovorca prezídia policajného zboru Roman Hájek.
3: Používanie mobilného telefónu za volantom je považované za závažný dopravný priestupok, za ktorý možno uložiť pokutu vo výške 50 až 100 eur, prípadne v správnom konaní až do výšky 200 eur.
1: Tak nám dajte vedieť aj vy, ktorí šoferujete, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú. A to či už formou hlasovky alebo komentáru na Facebook. Sme tu pre vás ešte 2 hodinky.
4: WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Pošlite

0: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.
1: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol Čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
2: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc, Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov, ja som pozeral.
1: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol Čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
0: Rádio Slovensko. Slovensku.
1: Prinášame vám šiestý ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka uhorky nakladačky kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Dnes v denníku Plus jeden deň. Priemerná mzda rastie. Kde zarobíte najlepšie? Blížia sa horúčavy. Ako bezpečne prepravovať potraviny? Niektorých to desí, on si to užíva. Na strechách mrakodrapov robí divy. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
6: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry Pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.
7: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
8: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
9: A Lukáš Zamborský.
10: Slovensko má uzatvoriť s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE, teda nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu posilnením európskeho obranného priemyslu. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť viac ako 2,25 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu, ktorý na dnešné rokovanie vlády predkladá ministerstvo financií. Prezident Južnej Kórey Lee Jae-myung včera počas samitu skupiny G7 požiadal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe. Podľa hovorkyne kancelárie juhokorejského prezidenta Trump odpovedal, že sa bude snažiť tento problém riešiť. Americká armáda oznámila, že zaútočila na ďalšie plavidlo vo východnej časti Tichého oceánu. Pri zásahu zomrel jeden muž a dvaja prežili. Podľa armády sa plavidlo pohybovalo po známych trasách vo východnom Pacifiku a podielalo sa na pašovaní drog. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. 7 hodín 33 minút.
7: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
9: Zelená vlna.
11: Dlhé kolóny a odstavené auto, pridávame správy z dopravy. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút a v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na viazde do Bratislavy z Malaciek po D2, na viazde do Koštian na Turcom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Prešova z Kapušian a v Bardejove na Priemyselnej smerom do centra. 10 minút si počkáte v Rovinke smerom do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a pred Banskou Bystricou smerom z Brezna. Ďalej sú 10-minútové kolóny na viazde do Žiliny z Rajca, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu a v Košiciach na Prešovskej ceste a Palackého smerom do centra. V Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je v pravom prúhu odstavné auto označené trojuholníkom. Zdržíte sa 15 minút. No a radar vás nameria na výjazde z Martina do Vrútok a pred Bidovcami smerom z Ďurkova. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
13: Dobré ráno,
14: Slovensko. Dobré ráno, Slovensko.
15: Pekné ráno želáme aj 4 minúty po pol 8. No poďme si dať takú malú tipovačku. Zatiaľ iba dnes súťažne, tá s odmenou bude pred 9. Koľko meria veľryba?
16: No, to je dobrá otázka. Najväčšia by mala merať 30 metrov zhruba.
15: No, zhruba.
16: Práskavec ozrutný.
15: Tak nejako, áno, máš
16: najväčší
15: pravdu.
16: Najväčší na svete v živočích.
15: Najväčší, hej, v histórii Zeme. Práskavec dlhoplutvý, takzvaný keporkak, tak ten je trošku menší, ten má 13 až 16 metrov.
16: Ale toho si pamätáme, bohužiaľ ma dostal aj meno, tými, keď sa zvieraťu dá meno, tak to už je potom úplne iný príbeh a tento príbeh sme naozaj pred niekoľkými dňami aj sledovali. Bohužiaľ sa ho nepodarilo zachrániť, ale na druhej strane no kolobeh života je naozaj veľmi tvrdý.
15: To je ten, čo uviazol na plitčine v tom Nemecku? Áno, no veru, veľká, veľká škoda. No my sa samozrejme dotkneme v spektre aj veľrýb a tiež aj dronu, ktorý sa môže dokonca správať ako včela. Tak zostaňte s Rádiom Slovensko, podrobnosti o chvíľu.

0: Čas pokročil už 7:38 nedeľa. Pekné ráno vám želáme z Rádia Slovensko a máme pre vás novinky zo sveta vedy.
1: Spektrum Rádia Slovensko.
2: Čínski vedci objavili veľrybí cintorín, ktorý má až tri svetové najstaršie, najväčšie a najhlbšie veľrybie pohrebisko, aké sa doteraz podarilo objaviť. V rámci výskumu vykonala ponorka Fentouche pred 3 rokmi celkovo 32 ponorov ku dnu Indického oceánu. Teraz uverejnili vedci z Čínskej akadémie vied v časopise Nature, čo všetko vlastne objavili. Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré viac ako 5 miliónov rokov. Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200 kilometrového koridoru kosti západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhnutý druh veľryby a veľa ďalších prevedú doteraz neznámych skamenených tvorov. Na dne oceánu môže podľa vedcov ležať až ohromujúcich 10 miliónov veľryb.
0: Výskumný tím Holandskej technickej univerzity v Delfte sa inšpiroval včelami a vyvinul mimoriadne úspornú a efektívnu navigáciu pre drony. Nový systém BeNow dokáže navádzať ľahké drony späť na miesto štartu s využitím iba 42 kilobajtov pamäte. Drony sa vďaka tomu môžu samostatne orientovať v priestore a vracať sa do východiskového bodu bez použitia zraniteľnej GPS navigácie alebo výpočtovo náročných mapovacích systémov. Dron, podobne ako včela, najprv obletí svoju základňu a počas letu zhotovuje panoramatické snímky okolia. Tie následne spracováva malá neurónová sieť, ktorá sa naučí odhadovať ako smer k východiskovému bodu, tak aj vzdialenosť od neho. Testy prototypov v interiéri aj exteriéri dopadli výborne.
1: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Pára na ceste, no na ceste je lepšie paru ubrať. Dobré ráno z Rádia Slovensko, je 7 hodín 42 minút. Bleskové správy.
1: Polícia v súvislosti s výstavbou novej nemocnice v Prešove vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia. Poslanci budú okrem novely ústavy hlasovať aj o návrhu nezradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca o vrátenie fondu na podporu umenia do pôvodnej podoby. Koalícia jeho návrh odmieta, no v hre je aj spojenectvo s opozíciou. Český prezident Petr Pavel vyjadril nesúhlas s postupom vlády pri zmene financovania verejnoprávnych médií a rušení koncesionárskych poplatkov. Česká televízia si oproti minulému roku pohorší o približne miliardu českých korún a Český rozhlas asi o 350 miliónov.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.
0: Na predpoveď počasia nezabúdame, nezabudla ani Jana Čerbová. Krásne ráno, tak si povedzme, aké je teraz.
3: Dobré ráno. Momentálne doznievajú zrážky vlastne na pomedzi stredného či východného Slovenska a v Trenčianskom kraji. Aktuálne, čo sa týka oblačnosti, takže je polooblačno až oblačno. Ešte menej oblačnosti aj na juhu Banskobystrického kraja a na Záhorí. Aktuálna teplota Bratislava Tisko 21, Hurbanovo 23, Nitra 21, Piešťany 18, Trenčín 16, Žilina 16 stupňov, Banská Bystrica 18, Lučín z Beľkovce 19, Poprata 3, 15, Prešov 15, Košice 16 a Kamenica nad Cirochou 16 stupňov, fúka naďalej slabý vietor.
0: Vývoj bez prekvapenia, teploty pôjdu hore.
3: Áno, už teraz sú a bude pokračovať tento vzostup dennej teploty, i keď oblačnosť ešte stále bude dosť. Bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Zrážky ojedinele v severnej polovici a na východe na väčšine územia dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 18 až 24 stupňov na západe a juhu, 24 až 30 stupňov na horách vo výške 1500 metrov 12 stupňov a k tomu sa rozfúka západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
0: A postupne v ďalších dňoch teploty pôjdu ešte hore.
3: Áno, už zajtra očakávame dennú teplotu pri slnečnom počasí a prechodne zväčšenej oblačnosti o jedinej prehánkach či búrkach 27 až 32 v severnej polovici na Dolnom Spiši a hore Hroní väčšinou 22 až 27 stupňov a v piatok približne o 2 až 3 stupne vyššia teplota ako deň predtým.
0: Jana Čerbová, ďakujem a prajem krásny júnový deň.
3: Ďakujem, do počutia.
2: Zelená vlna.
4: Pozdravujeme všetkých vodičov, pridávame pohľad na cesty. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace stratíte hodinu a v Košiciach Krásnej smerom do centra si postojíte pol hodiny. 15 minút sa zdržíte na viazde do Bratislavy z Malacie po D2, v Bratislave na trase z Rusoviec do Petržalky a na viazde do Košťan nad Turcom z Turčianskych Teplíc. Ďalej si 15 minút počkáte na viazde do Popradu z Hozelca, na viazde do Prešova z Kapušian, v Prešove na Sabinovskej smerom do centra a v Košiciach za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu. No a v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky je v pravom pruhu odstavené auto označené trojuholníkom. V kolóne stratíte pol hodiny. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Toto je Rádio Slovensko.

0: Taylor Swift je momentálne najpopulárnejšou speváčkou planéty a poďme teraz k najpopulárnejšiemu športu.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Do šampionátu úspešne vstúpili finalisti z posledného turnaja Argentína aj Francúzsko. Na svoje umenie predviedli aj traja výnimoční kanonieri. Strelili do vedna 7 gólov a aj prvý hat-trick padol na majstrovstvách sveta. Všetko to sledovala Svetlana Barátová. Dobré ráno.
3: Pekné ráno. Obhajca titulu Argentína zdolal Alžírsko 3-0 a nie je prekvapením, že zahviezdil kapitán.
4: Ball that is Messi on the turn. Options either side. Lionel Messi! There's your goal!
3: Áno, Lionel Messi strelil 3 góly, čím vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho. Obaja majú na konte po 16 gólov na majstrovstvách sveta. No a zároveň sa vo veku 38 rokov a 357 dní stal najstarším autorom hat-tricku na takomto turnaji.
5: Je to veľmi krásny moment. Cítim sa dobre, je dôležité začať šampionát víťazstvom v prvom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami. Bolo to tak aj v Katare a teraz aj v Spojených štátoch.
6: Katar, l'ultimo ore ta unio.
7: Úspešne vstúpil do turnaja ďalší favorit France, Francúzsko. Tam hat-trickový hrdina nebol?
3: Nebol, ale bol dvojgólový. Kapitán Kylian Mbappé prispel dvomi presnými zásahmi k triumfu nad Senegalom 3-1, no a tiež sa tešil z rekordu. S 58 gólmi sa stal najlepším strelcom francúzskej reprezentácie v histórii.
8: Nemyslím si, že sme ešte úplne rozbehnutí, ale je vždy dobré takto vstúpiť do turnaja, pretože to prináša trochu väčší pokoj. Všetky týmy vedia, že majstrovstvá sveta sú jedinečné. Každý chce vyhrať a prezentovať svoju krajinu v dobrom svetle.
3: A v dobrom svetle odštartovali turnaj aj Nóri. Tí na majstrovstvách sveta chýbali dlhých 28 rokov. Ich triumf nad Irakom 4-1 režíroval ďalší skvelý kanonier, dvojgólový Erling Haaland.
9: Môj prvý gól bol pekný, druhý ešte krajší. Som hrdý na všetkých za to, že sme začali takýmto výsledkom a výkonom. Vieme však, že ďalšie zápasy budú ešte ťažšie a budeme musieť hrať ešte lepšie.
0: Ale jeden zápas zo včerajšieho programu sa ešte stále hrá.
3: Áno, duel Rakúsko-Jordánsko, ten sa nám začal až o 6 ráno nášho času a keď sa pozrieme na to skóre, 88. minúta, Rakúsko vyhráva nad Jordánskom 2-1.
7: No bohatý program bude aj dnes. O 19. hodine vstúpi do turnaja Portugalsko, ktoré vyzve Kongo. O 22. si Anglicko zmeria sily s Chorvátskom, no a v noci hrá Ghana s Panamou a Uzbekistan s Kolumbiou. A Rádio Slovensko bude určite pritom.
2: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: máme.
1: Riverstone, chceli sme veľa, zas prečo chcieť málo, potom je aspoň z čoho uberať. Počúvate Rádio Slovensko, krásne ráno vám všetkým želáme. Po 8. budú aj vynikajúci Coldplay Miracles.
2: To sa dobre počúva. Áno, takto na stredajšie ráno, ale inak ja sa osobne veľmi teším na ďalšiu vec. Polemika Matej Rupert Štramák.
1: No, jedno lepšie ako druhé, užívajte si. Krásne ráno.
3: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
4: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
3: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
3: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
5: Iné deti sa hrajú, naháňajú. Ona stále tréningy, teší sa na turnaje, teší sa na zápasy.
3: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe. Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
6: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
7: Bol vášnivým sokoliarom a lov zrazcom bol jeho obľúbená zábava.
6: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimková zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
8: Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Pezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Pezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokpezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Pezinok. Milovníci autentického folklóru, máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice.
2: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nezaradený poslanec Roman Malatinec chce vrátiť fond na podporu umenia do pôvodnej podoby. Koalícia návrh odmieta, opozícia je mu naklonená. Americkí demokrati žiadajú zverejnenie textu dohody s Iránom. Podľa Donalda Trumpa sa tak stane najskôr koncom týždňa. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, teplota 18 až 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Dnes pokračuje 52. schôdza Národnej rady. Včerajšie rokovanie skončilo rozpravou k výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky. Ministerstvo financí v nej avizuje, že deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Dnes majú poslanci rozpravu ku spomínanej správe dokončiť a čaká ich aj hlasovanie o prerokovaných návrhoch. Okrem novely ústavy sa bude rozhodovať aj o návrhu nezaradeného poslanca strany Vidieka Romana Malatinca. Ten chce presadiť, aby sa fond na podporu umenia vrátil do podoby spred 2 rokov, keď začala platiť vládna novela.
2: Tak malo by cieľom, že im vadilo nejaké dotácie pre progresívne Slovensko, tak vyliali vodu aj s dieťaťom, čiže ten fond znefunkčnili.
1: Koalícia jeho návrh odmieta, opozícia však návrh zrejme podporí. Tomáš Salaj z SAS.
3: Je takýto predbežný typ dohody skrz opozíciu, že by sme podporili.
1: Americkí demokrati vyzvali Bielý dom, aby zverejnil text dohody s Iránom o ukončení bojov. Prezident Donald Trump vyhlásil, že memorandum o porozumení zverejnia najskôr koncom týždňa. Nevysvetlil však prečo. Šéf demokratov v Senáte Chuck Schumer zdôraznil.
4: Vyzývam prezidenta Trumpa, aby poskytol informácie kongresu. Všetci senátori majú právo na odpovede. Prezident by mal okamžite povedať Američanom, čo je v tejto tzv. Dohode. Boje trvali 100 dní, zahynulo 13 Američanov, stovky utrpeli zranenia, minuli sme desiatky miliárd dolárov a preto chceme vedieť, čo sme touto neúspešnou vojnou dosiahli.
1: Dodajme, že prvé tankery, ktoré prevážajú iránsku ropu, opustili oblasť americkej blokády v Hormuzskom prielive. Informovala o tom webová stránka, ktorá sa zaoberá sledovaním lodnej dopravy Tanker Trackers, ktorá spresnila, že išlo o 3 supertankery Národnej iránskej tankerovej spoločnosti. Podľa nej ide o prvý vývoz iránskej ropy v priebehu 2 mesiacov. Správa o obnovení vývozu okamžite prispela k poklesu cien ropy na svetových trhoch. Prezident Južnej Kórey Lee Jae-myung včera počas samitu skupiny G7 požiadal šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, aby prevzal vedúcu úlohu pri hľadaní mierového riešenia napätia so Severnou Kóreou tak, ako to urobil v prípade vojny na Blízkom východe. Podľa hovorkyne kancelárie juhokórejského prezidenta Trump odpovedal, že sa bude snažiť tento problém riešiť. Americký prezident sa počas svojho prvého funkčného obdobia 3-krát stretol so severokórejským vodcom Kim Jong-unom a opakovane prejavil záujem o ďalšie stretnutie, pripomína agentúra Reuters.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Na šampionáte sa hrá posledný zápas 6. dňa. Rakúsko vedie nad Jordánskom 2-1. V noci sa zaskvel hetrikom Lionel Messi. Argentína vyhrala nad Alžírskom 3-0. Francúzsko si poradilo so Senegalom 3-1. 2 góly strelil Mbappé a Norsko vyhralo nad Irakom 4-1. 2 zásahy zaznamenal Haaland. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené. Ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 8 hodín 4 minúty.
6: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
7: Zelená vlna. nehoda na vjazde do Bratislavy a pri Handlovej poďme na cesty. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 na kilometri 14,5 sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Pozor na dobrzďovanie do kolóny. V kolóne až po prístavný most smerom do Petržalky stratíte dokopy 40 minút. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončilo za zákrutou kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte hodinu a v Bratislave na Slovnavskej a prístavnej smerom do centra stratíte pol hodiny. 15-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7 a ďalej aj na Bajkalskej, na vjazde do Kežmarku zo Spišskej Belej a na vjazde do Popradu z Hozelca. Ďalej sa 15 minút zdržíte v Prešove na Duklianskej aj Sabinovskej smerom do centra, v Košiciach Krásnej rovnako smerom do centra a v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Dávajte si na cestách pozor, na vytvapilík bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
8: Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
9: Dnes bude hit, Cecilko. Tak to by nepoznal túto vetu, ale tak hit ešte dnes nebude, teplo bude, ale postupne bude veľký hit. Na to treba byť pripravený.
10: Budeme na to pripravení, budeme aj preventívne hovoriť o tom, ako sa na to leto pripraviť, pretože dnes bude hlavnou témou opaľovanie, ochrana pred slnkom, ale napríklad aj SPF faktor či solária. To sú len niektoré oblasti, o ktorých sa pred letom naozaj oplatí hovoriť a dnes v Rádiu Slovensko o nich bude hovoriť kožný lekár Juraj Hedi. Tak ostaňte s Rádiom Slovensko aj naďalej. Pekné ráno.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko v čase 8 hodín 9 minút.
1: Možno ste práve teraz na ceste do práce, možno už ste dávno v nej. V každom prípade v americkej Alabame je zákonom zakázané šoferovať auto s páskou cez oči. No predstavte si, s touto informáciou aj s úsmevom na tvári, keď som ju čítal, prišla naša Kika do štúdia.
2: Ja som sa sama čudovala, ale nielen to. V Spojených arabských emirátoch môžete dostať pokutu za neumité auto. No a napríklad vo Francúzsku majú v rámci povinnej výbavy aj alkohol tester a to by nebolo na škodu podľa mňa ani na Slovensku. Dnes sa venujeme dopravným predpisom a pýtame sa vás, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú. Juraj je presvedčený, že sú to rýchlostné limity. Opakovane sa mu stalo, že ak je niekde 50-ka a on ju dodržuje, všetci ostatní ho predbiehajú. Janka súhlasí, že najčastejším priestupkom je prekročenie rýchlosti, ale myslí si, že je to kvôli prácam na ceste. Verí, že človek jazdí zo zvyku a potom mu to vôbec nepríde logické, že by mal zrazu spomaliť. V zahraničí sú k vodičom možno trochu benevolentnejší. Napríklad prejazd na červenú je u nás jasný a závažný priestupok, ale inde to nemusí byť až také tragické. Dopravný analytik Jozef Drahovský.
3: V zahraničí napríklad majú jazdu na červenú ocenenú podľa 10 sekundy, kedy tento vodič prejde križovatkou. Čiže plná červená je maximálna pokuta, ale prvé stotiny alebo 10 sekundy je tá pokuta nižšia a potom raste. U nás je rovnaká.
2: Občas možno nejaký priestupok spravíme, zaplatíme pokutu a ide sa ďalej. Všeobecne však platí trikrát a dosť.
3: Pokiaľ je vodič v skúšobnej dobe, tak už druhý priestupok znamená, že príde o vodičský. Pokiaľ už nie je v skúšobnej dobe, tak pri treťom priestupku musí ísť na doškolenie a preskúšanie.
1: No a čo vy? Zapojte sa do našej dopravnej témy. Pýtame sa vás, ktorý dopravný predpis podľa vás vodiči najčastejšie porušujú alebo úplne ignorujú. A jeden z vás za to už tento piatok získa dve vstupenky do Rozária v Dolnej Krupej a ešte k tomu pribalíme aj 50-eurovú darčekovú poukážku do reštaurácie alebo na nákup produktov v bendovom obchodíku.
4: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku.

0: Krásne a pohodové ráno vám všetkým želáme v čase 8 hodín 15 minút z Rádia Slovensko. Hrali sme si Coldplay, Miracles. Pozrieme sa aj na bleskovky.
1: Zásoby krvnej skupiny AB s negatívnym RH faktorom sú hraničné, upozornila Národná transfúzna služba, ktorá zároveň vyzvala ľudí, aby krv prišli darovať. Pri Rimavskej sobote slavnostne otvoria v novom priemyselnom parku prevádzku prvého investora. Ide o nemeckú spoločnosť Winkelmann. V regióne s vysokou nezamestnanosťou má vytvoriť stovky pracovných miest. Voči dôsledkom klimatických zmien by mohlo byť odolnejších oveľa viac koralových útesov, ako sa doteraz predpokladalo. Podľa výskumov majú potenciál prežiť aj výrazné oteplovanie oceánov.
0: Dnešný deň bude polooblačný až oblačný, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky a denné teploty od 18 až do 30 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na diaľnici a dlhé kolóny, pridávame správy z dopravy. Na vjezde do Bratislavy z Osenca po D1 sa na kilometri 14,5 v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. V kolóne až po prístavný most stratíte 40 minút. V Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 10-minútovej kolóny. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončilo za zákrutou kamión v priekope. Premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 50 minút. V Bratislave na Slovnavskej a Prístavnej si smerom do centra postojíte 40 minút. 15-minútové kolóny sú na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po D2, na vjazde do Popradu z Hozelca a na vjazde do Bratislavy po diaľnici R7 a takisto aj v Bratislave na Račianskej smerom do centra. V Košiciach za mostom VZS smerom na Prešovskú cestu sa zdržíte 10 až 15 minút. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Holly Humberstone

0: Pohodové ráno vám všetkým želáme zo štúdia Rádia Slovensko. Je 8 hodín 21 minút, no už je nás tu o jedného viac. Máme tu raného hostia, dermatológ doktor Juraj Hedi. Dobré ráno, vítajte.
1: Dobré ráno, prajem.
2: No záver tohto týždňa bude v znamení leta, naozaj horúčavý udru vo veľkom. Čakajú nás teploty viac ako 30 stupňov a to vie byť možno veľmi nepríjemné nielen na pocit, ale aj pre našu kožu. V čom je teda takéto horúce slnko nebezpečné?
1: Slnko je samozrejme aj veľmi prospešné, ale nebezpečné dokáže byť v dvoch veciach. Poprvé, dokáže nás dehydratovať a dehydratovať aj našu pokožku a dokáže nás v prvom rade spáliť.
2: A to je problém?
1: To je veľký problém, pretože opakované spálenia dokážu viesť potom nie po týždňoch a mesiacoch, ale po rokoch ku vzniku kožných nádorov. A tie už sú potom relatívne veľký problém.
2: Ako sa chrániť? Sú proti tomu rôzne teda opaľovacie krémy, poznáme kedysi ten pojem ochranný faktor, teraz sa to skôr používa ako SPF. Je to to isté, alebo čo je vlastne to SPF?
1: SPF je priamy preklad Sun Protection Factor. Je to v podstate ochranný faktor, respektíve číslo, ktoré vám určuje, ako intenzívne vás ten, ktorý krém dokáže ochrániť proti slniečku. Je to v podstate len násobok tzv. Minimálnej erytémovej dávky, to znamená, keby ste bez ochranného krému vyšli na slniečko, tak za možno 2 minútky alebo za 3 minúty budete tak jemne červení. A u každého je to individuálne a práve toto SPF hovorí, koľko násobne viac môžete byť na tom slnku bez toho, aby vaša koža začervenala. Avšak treba povedať, že to číslo hovorí o tom, že je to nepriehľadná, nepriesvitná vrstva. Keď ju rozotriete, tak máte zhruba polovicu. Na to sa veľmi často zabúda.
2: Mm-hmm, čiže ak náhodou ešte pôjdeme do vody a si ju spláchneme, tak to je tiež ešte väčší problém. Mali by sme sa znovu natrieť potom.
1: Áno, samozrejme, treba dotierať zhruba každé tie 2-3 hodiny podľa našej aktivity, lebo potením, manipuláciou s kožou, poškrabaním sa, dotknutím, pobytom vo vode, utretím sa úterákom, ju zotrierame.
2: Veľakrát máme spojené práve toto natieranie opaľovacím krémom s dovolenkou, keď sme pri mori alebo niekde pri vode, ale treba sa natierať aj napríklad, keď iba sedíme v aute a svieti na nás slnko spoza okna, nazvíme to tak, alebo keď ideme napríklad iba si sadnúť na kávičku po obede.
1: Treba na to myslieť, že aj pohyb po slnku uprostred mesta je pohyb na slnku a keď ideme na dlhú cestu, treba sa tiež natrieť, pretože cez sklo vám prejde UVA žiarenie, to je tiež zložka, ktorá vie poškodzovať, ale neprejde UVB, čiže vás nespáli, ale aj tak dostávate svoju dávku.
2: Čiže aj to UVA je nebezpečné?
1: Dlhodobo je UVA, by som povedal, nebezpečnejšie ako UVB.
2: A dá sa teda vôbec ešte bezpečne opaľovať, keď chceme ísť naozaj na dovolenku za tým cieľom, že teda buďme trošku hnedší, nech si ľudia pozrú, že sme naozaj na nejaké dovolenke boli a nech máme dôkaz, alebo sa radšej slnku úplne vyhýbať?
1: Opaľovanie je taký moderný trend, keď sa zamyslíte nad tým, tak historicky naši predkovia, aj predkovia v iných krajinách, neboli cez obed na tom slnku. Keď boli napríklad naši predkovia na poli, mali dlhú košelu, mali klobúk. Ja by som povedal takto. Snažme sa byť na slnku zhruba v našich zemepisných šírkach pred tou 10. a po tej 3. a potom je to v poriadku.
0: No dobré rady ešte určite budeme mať. Našim ranným hosťom je dermatológ Juraj Hedi a v našom rozhovore budeme pokračovať o niekoľko minút. Je to Rádio Slovensko, je 8 hodín 25 minút. Krásne ráno.
3: Rádio Slovensko.

0: Predpoludne s Barbarou Štubľovou od 10:30 do 12:00. Ale teraz Dobré ráno Slovensko s Gabikou Anžibo a Richardom Dedekom.
1: Pozor, sú tu veľké zmeny v pokutách. Chodci, šoféri, kolobežkári a cyklisti aj vás zasiahnu. Ako sa bude chodiť po novom cez prechod? Aké budú pokuty za rýchlosť? Kompletný prehľad priestupkov a nových pokút v Hospodárskych novinách už dnes.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Hudobná legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
4: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
5: Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
6: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: A Lukáš Zamborský.
8: Ceny ropy dnes ráno klesali. Vývoj na trhu naďalej ovplyvňovali očakávania, že koniec vojny na Blízkom východe umožní Iránu obnoviť dodávky ropy na svetové trhy, informujú agentúry Reuters a Bloomberg. Izrael dnes ráno niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu, informovala agentúra AFP. Stalo sa tak napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom. Štyria ľudia zahynuli po ruských útokoch na ukrajinské mestá Sloviansk a Záporožie, informovali miestne úrady. Ďalší ľudia utrpeli zranenia. Nehoda malého lietadla, ktoré havarovalo na diaľnici v texaskom Larede pri mexických hraniciach a začalo horieť, si neskoro večer vyžiadala jeden život. Informuje o tom agentúra AP, podľa ktorej pád stroja spôsobil chaos, keď ľudia opúšťali svoje autá a zúfalo sa snažili rozbiť okno kokpitu, aby oslobodili osoby vo vnútri lietadla. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. Je 8 hodín 31,5 minúty.
9: Informácie a jedlo plné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
10: Zelená vlna.
11: Nehody a dlhé kolóny na viacerých úsekoch, pridávame správy z dopravy. Na vjazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa v strednom pruhu zrazili dve osobné autá. Kolóna sa ťahne až na prístavný most a postojíte si v nej 40 minút. V Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do 20-minútovej kolóny. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolone pred Kysúckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte 3 štvrte hodiny. V Bratislave na Slomnavckej a Prístavnej smerom do centra stratíte spolu 40 minút. 15 minút si počkáte v Bratislave pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi a v Košiciach za mostom VSS smerom na Prešovskú cestu. Na vjazde do Bratislavy zo stupavy po D2 sa zdržíte 10 minút. V Bratislave sa ďalej 10 minút zdržíte aj na Račianskej, Vajnorskej, Rožňavskej aj Gagarinovej smerom do centra. No a pripomíname, že na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Dávajte si na cestách pozor. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Dobré ráno,
12: Slovensko.
13: Dobré ráno želáme na celé Slovensko. Dnes ráno sa rozprávame o opaľovaní s našim hosťom, dermatologom, doktorom Jurajom Hedím.
14: Ale okrem toho sa vás teda spýtame, lebo asi ste tiež šofér a účastník cestnej premávky, že či badáte, že na slovenských cestách ľudia nejaký predpis vyslovene nedodržiavajú?
15: Áno, jednoznačne áno. Ja by som povedal, že hlavne rýchlosť.
14: To sa zhodnete asi s mnohými našimi poslucháčmi, ktorí práve rýchlosť teda uznávajú a hovoria spomínajú v našej rannej téme. A takým prehreškom okrem teda rýchlosti na cestách je určite v opaľovaní čo? Aké sú také najčastejšie?
15: Najčastejšie je samozrejme nenanesenie vôbec žiadného ochranného, či už krému, alebo zahalenie sa v oblečenia. Vystavovanie sa v čase, ktorý je nevhodný, to znamená cez obed. A hlavne opakovanie týchto prehreškov, to je asi najväčší prehrešok.
13: No vonku nám pekne svieti slnko, aj za tohto slnečného rána s nami ešte zostáva náš ranný host, doktor Juraj Hedí.

0: 8 hodín 37 minút je tu Rádio Slovensko, náš ranný host, doktor Juraj Hedi.
1: A vás sa pýtame, aké sú najčastejšie mýty o opaľovaní?
2: Tak veľmi častý mýtus je, že nemusíme sa báť, že slniečko nás nemôže nejakým spôsobom ohroziť a že roky sa už opalujem, nič sa mi nestalo. A veľmi veľký mýtus je o tom, že ochranné krémy sú nebezpečné, že je to len chémia. Tam by som povedal, že sa treba sústrediť, ak niekto má nejaké podozrenia, rizika, tak sa treba sústrediť v prvom rade na minerálne filtre. To sú tie, ktoré obsahujú oxidy titanu a zinku, tie sú inertné, sú tak malé zrkadielka na koži, odrážajú práve a tým, že sú trošku hustejšie, tak presne aj vidíme, kade sme sa natreli, takže je to aj taký indikátor. Toto sú dva také asi najväčšie mýty.
1: A ako ich nájdeme, tie minerálne filtre? To je v zložení toho opaľovacieho krému alebo toho SPF-ka?
2: Je to v zložení, prípadne nám vedia aj potom poradiť tam, kde to kupujeme. A väčšinou detské filtre bývajú minerálneho charakteru.
1: No a potom tu máme ďalšiu veľmi závažnú tému a to sú solária, ktorými chceme nahradiť v úvodzovkách to slnko v čase, keď ho je málo a nedostatok. Sú nebezpečné, poslanci schválili aj ich zákaz pre ľudí do 18 rokov a myslím si, že to potvrdzujete aj vy.
2: Áno, solária v podstate používajú žiarenie, ktoré my alebo v soláriach sa používa žiarenie, ktoré my používame v rámci fototerapie, čiže v rámci liečby. Keď je to z rúk skúseného fotobiologa, tak je to veľmi prospešné, kde vedľajší účinok je opálenie. Len tu sa žiaľ ide na to, že aby bol aktívny ten vedľajší účinok. A veľmi často sa tí ľudia dokážu spáliť a nesprávnym dávkovaním si dokážu zrysovať aj riziko kožných nádorov v budúcnosti.
1: A práve koža je ten náš najväčší orgán v tele. Čo všetko by sme si na nej mali všímať? Nejaké znamienka, nejaké výrastky? Čo všetko v spojení so slnkom nám vlastne na tej koži môže vzniknúť?
2: No, spojení so slnkom môžu vzniknúť zmeny, ktoré sú buď kozmetického charakteru, to znamená, sú to rôzne vystúpené miesta, môžu to byť tzv. Seborické keratózy, tam je aj genetický podklad, sú také hrubé, hnedavé ložiska, môžu to byť angiomy, čo sú rozšírené cievky, aj teda aj rozšírené cievky. Ale môžu vzniknúť samozrejme aj nádory. To znamená, a to je to najhlavnejšie, na čo treba dávať pozor, ak máme nejaké znamienko alebo nejaký prejav pigmentový, ktorý sa zväčšuje, rastie, mení svoju štruktúru, nebodaj krváca alebo svrbí, ide do modrej farby, alebo je to ako keby dlhodobá, chronická, drobná ranka alebo odierka, ktorá nie a nie sa zahojí, tak treba vyhľadať určite dermatológa.
1: Alebo keď napríklad nám to škrie niekam oplavky alebo nejaké miesto a potom z toho vznikne práve nejaké mechanické poškodenie, to je možno lepšie vybrať, odstrániť?
2: Záleží podľa toho, o čo ide. Niektoré tie prejavy sa dajú relatívne veľmi jednoducho aj nechirurgicky odstrániť, ale v prípade, že sa jedná o niečo vážnejšie, hlbšie a jedná sa treba zo znamienko, tak doporučujeme určite v mieste trenia chirurgické odstránenie.
1: Ale určite tie znamienka vieme si poletia aj skontrolovať alebo pred sezónou, pravidelne každý rok asi zrejme odporúčate. Čo všetko tam sledujete pri tej kontrole?
2: Pri kontrole by sa mala skontrolovať kompletne celé telo. Malo by sa v podstate od hlavy až po pety prezrieť celé integumentum alebo celá koža. Sledujeme, či tam došlo k nejakým zmenám, či sú nejaké, ako som už opisoval, znamienka, ktoré sú nebezpečné. Hlavne treba, aby to vyšetrenie bolo urobené nielen očami, ale aj prístrojom, čiže dermatoskopom, či už ručným alebo digitálnym. A hlavne treba povedať, že keď ideme na vyšetrenie, ideálne 4 až 6 týždňov po slnení, aby tie znamienka neboli zbytočne vydráždené slnkom a nevznikala potom zbytočná panika.
0: Dermatológ Juraj Hedi bol našim ranným hosťom. Ďakujem, že ste prišli do štúdia Rádia Slovensko.
2: Ďakujem za pozvanie.
1: Pekný deň.

0: Krásne ráno vám všetkým želáme z Rádia Slovensko. Aj v čase 8 hodín 44 minút sú tu bleskové správy.
1: Daňovníci, ktorí si na jar predĺžili lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov o 3 mesiace, musia svoju povinnosť splniť najneskôr do 30. júna. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. O prehodnotenie zámeru sa teraz snaží časť verejnosti prostredníctvom petície. Argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný uzol. Ekonomická univerzita v Bratislave dosiahla v hodnotení výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti najvyšší nárast kvality spomedzi všetkých hodnotených slovenských inštitúcií. Kvalita jej vedeckej činnosti sa zvýšila o 353%.
0: Je to aj počasie a Jana Čorbová.
2: Väčšinou bude 18 až 24 stupňov, na západe a juhu 24 až 30 stupňov, čiže ešte stále také veľké rozpetie dennej teploty. Čo sa týka oblačnosti, tá bude taká zjednocujúca, skôr bude poloblačno až oblačno, miestami prechodne zamračené. Zrážky hlavne v severnej polovici, na väčšine inde ojedinele, a to dážď, prehánky, ojedinej búrky. Rozfúka sa nám postupne západný až severozápadný vietor s rýchlosťou do 25 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Nová nehoda pri Zvolene a staršie na diaľnici. Pozdravujeme všetkých na cestách. Medzi Dobrou Nivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Na viazde do Bratislavy z Osenca po D1 sa v strednom prúhu zrazili dve osobné autá. Kolóna sa ťahne až na prístavný most a stratíte v nej pol hodiny. V Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Pozor na brzďovanie do takmer polhodinovej kolóny. Nehodu odstraňujú vstup ani na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom, kde skončil kamión v priekope. Premávku riadi polícia. V Bratislave na Slomnavskej a Prístavnej smerom do centra v kolóne stratíte spolu 40 minút, no a pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilý, ich bezpečne a plivo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
1: Aj dnes tu máme pre niekoho z vás dvojicu lístkov na kapelu The Cure, ktorá vystupí na Pohode na extra dni. Lístky si môžete kúpiť aj iba čisto na tento deň, no my vám ich chceme venovať. Tak počúvajte, čo sa pýta dnes naša quizmajsterka Kika.
5: Akou rýchlosťou sa šíri zvuk vzduchom pri teplote 20 stupňov Celzia? Chceme to v metroch za sekundu.
6: Jasno, tak ideme nejaký ten sinus, kosinus si dáme, nejaký integrál, to vyrátame. Dobre, Ríšo, píšem?
1: No toto vôbec. Akože ja viem lietadlo, že to má Mach 3 alebo Mach 1.
6: Jaké machy?
1: A tak ďalej. Machy, to Peter Bič projekt spieva, tuším. Či to sú machy?
6: To sú machy.
1: Ale poďme k tým číslam, poďme k tým číslam.
6: No tak daj číslo.
1: 300.
6: Tak vieš čo, 305, nech to nie je také, nech je to napínavé.
1: Tak si to teda poďme zhrnúť, ja hovorím 300. Ak si myslíte, že som bližšie k správnej odpovedi, dajte hlas mne.
6: No možno to niekto teraz v tejto chvíli vie úplne presne, ale ak si myslíte, že je to viac, že mojich 305 je bližšie, tak dovoď sa na číslo 0919 24 23 24 napíšte, že mám ja pravdu.
1: No, my už samozrejme vieme, ako to dopadne a čakáme už len na tie vaše tipy. Kto z nás dvoch je podľa vás bližšie?
6: Po 9. jedného z vás určite veľmi radi odmeníme skvelou cenou dvomi lístkami na extra deň festivalu Pohoda, počas ktorého vystúpi aj kapela The Cure.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Peter Juhás. Celý sa ti odovzdám.

0: Rádio Slovensko.
1: 9 minút pred 9 sa ideme pozrieť na svetové dianie. Lídri ekonomicky najvyspelejších krajín sa na samite G7 dohodli na posilnení sankcií voči Rusku a navýšení vojenskej pomoci pre Ukrajinu. Vyplýva to z ich spoločného vyhlásenia, ktoré v noci zverejnili a ktoré už sledovala a má prečítané aj Katarína Ulická. Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Vo vyhlásení sa hovorí o novej dynamike v konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou, o prevahe Ukrajiny na bojisku. Lídri krajín G7 deklarujú spoločný záväzok podporiť Ukrajinu navýšením dodávok prostriedkov protivzdušnej obrany a tiež zbraní s dlhým doletom. V deklarácii sa tiež píše o ďalšej podpore pre energetický sektor Ukrajiny a o zvýšení tlaku na ruskú vojnovú ekonomiku. V tom má pomôcť aj znovu otvorenie Hormuzského prielivu. Pozornosť Spojených štátov sa po mesiacoch vojny s Iránom opäť obracia smerom na Ukrajinu. Americký prezident Donald Trump avizoval návrat k protiruským sankciám, ktoré boli dočasne pozastavené. Predaj ruskej ropy naloženej na tankeroch mal pomôcť stabilizovať trhy počas energetickej krízy. Okrem Európskej únie plánujú zaviesť nové sankcie voči Rusku aj Kanada a Spojené kráľovstvo.
3: Prinesie sa mi ten pokrok smerom k mierovým rokovaniam medzi Ruskom a Ukrajinou?
2: Donald Trump na spoločnom stretnutí lídrov G7 s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že pre uzavretie mierovej dohody urobí všetko, čo bude v jeho silách. Podľa agentúry Reuters sa európski lídri snažili presvedčiť amerického prezidenta o tom, že doterajší postoj Spojených štátov k Moskve bol príliš ústretový. A zdá sa, že boli úspešní. Nemecký kancelár Friedrich Merz po rokovaniach neskrýval optimizmus a novinárom povedal, že existuje nádej, že Európa a USA budú v budúcnosti v oblasti podpory Ukrajiny silnejšie spolupracovať. Donald Trump ešte dnes v posledný deň samitu plánuje hovoriť s Volodymyrom Zelenským aj medzi štyrmi očami.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Madonna a Love Profusion, skladba z roku 2003 v Rádiu Slovensko. Poďme teraz do prítomnosti, alebo respektíve do blízkej budúcnosti, pretože vysielač Námestovo Magurka bude mať od 9. hodiny až do 18. 102,4 MHz technickú prestávku, takže ak nás chcete počúvať, naladte si nás spokojne na webe radioslovensko.sk. No a po 9. budeme hrať napríklad aj Máriu Čírovú.
1: A nezostaneme iba pri slobodnej Márie Čírovej, bude aj Louis Tomlinson, Sunflowers.
0: Veľmi veľa toho máme pripraveného, tak zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
3: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Príbeh na týždeň.
4: Letný slovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
5: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, a aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
4: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
3: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
4: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
5: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Izrael niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu aj napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom. Medzinárodné spoločenstvo by malo venovať viac pozornosti Haiti, vyzýva generálny tajomník OSN Antonio Guterres. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď a teplota 18 až 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Izrael dnes ráno niekoľkokrát zaútočil na juh Libanonu. Či si údery vyžiadali nejaké obete, zatiaľ nie je jasné, informovala agentúra AFP, podľa ktorej sa tak stalo napriek dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorá má byť zásadným krokom k ukončeniu vojny v Iráne. Tehrán po jej oznámení opakovane zdôrazňuje, že jej súčasťou musí byť aj ukončenie bojov v Libanone. Iránska armáda predtým pohrozila tvrdou odpoveďou, pokiaľ budú izraelské útoky pokračovať. Izrael sa upozornil, že sa dohodou medzi USA a Iránom necíti byť viazaný. Stiahnutie izraelských vojsk z Libanonu navyše jej súčasťou podľa dostupných informácií nie je. Americký prezident Donald Trump postup Izraela v Libanone včera opäť kritizoval. Lídri štátov a vlád krajín G7 považujú rámcovú dohodu medzi USA a Iránom za historickú príležitosť zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane. Vyplýva to z ich dnes zverejneného vyhlásenia. Dohoda by podľa nich mohla priniesť mier a bezpečnosť pre všetkých v regióne. Lídri tiež vyjadrili podporu implementácii a pripravenosť prispieť k jej naplneniu. V súvislosti s Hormuzským prielivom skupina G7 opäť zdôraznila, že právo na voľný prechod medzi bez obmedzení alebo mýtnych poplatkov je základom medzinárodného obchodu. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres počas návštevy Haiti vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby venovalo tejto krajine viac pozornosti. Kedysi najbohatšia francúzska kolónia je dnes najchudobnejším štátom na americkom kontinente a už roky čelí rozsiahlej bezpečnostnej, politickej a humanitárnej kríze. Väčšinu jeho územia ovládajú zločinecké skupiny. Antonio Guterres pripomenul, že 6 miliónov Haitianov trpí potravinovou neistotou.
2: V prvom štvrť roku tohto roka bolo na Haiti denne napadnutých viac ako 20 žien. Za posledný rok sa zdvojnásobil počet detí naverbovaných zločineckými skupinami. Najväčšou hanbou však nie je násilie gangov. Najväčšou hanbou je ľahostajnosť sveta, ktorý sa príliš dlho pozeral inam.
1: Bezpečnostná rada OSN minulý rok schválila novú medzinárodnú jednotku na Haiti, ktorá má pomôcť zastaviť eskaláciu násilností zločineckých skupín. Polícia opätovne varuje pred podvodnými SMS správami o pokute. Zdôrazňuje, že oznámenia o dopravných priestupkoch sú doručované oficiálnou písomnou formou, spravidla poštou alebo do aktivovanej elektronickej schránky a nie formou SMS. Vyzýva občanov, aby boli obozretní na podobné správy, nereagovali, neotvárali priložené odkazy a neposkytovali svoje osobné údaje. V prípade, že na odkaz klikli a zadali údaje o platobnej karte alebo vykonali platbu, odporúča udalosť oznámiť polícii a bezodkladne kontaktovať banku.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Lionel Messi strelil prvý hat-trick na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru Argentíny nad Alžírskom 3-0. Je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na 6 majstrovstvách sveta. Dva góly pri víťazstve Francúzska nad Senegalom 3-1 zaznamenal kapitán Kylian Mbappé. No a z dvoch gólov sa tešil aj Nor Erling Haaland. Severania si poradili s Irakom 4-1. Rakúsko vstúpilo do turnaja víťazstvom nad Jordánskom 3-1. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach prechodne zosilnie. 9 hodín 4,5 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
5: Zelená vlna. nepriazná cesta pri Zvolene a viaceré nehody. Poďme na cesty. Medzi Dobronivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obídete ho cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Nehodu odstraňujú na viazde do Bratislavy z Osenca po D1, kde sa v strednom prúhu zrazili dve autá. Kolona sa ťahne až na prístavný most a počkáte si v nej 20 minút. Nehodu odstraňujú aj v Bratislave na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazili tri autá v ľavom prvom. Krátko sa zdržíte. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolone v Bratislave na Slomnavskej a prístavnej smerom do centra stratíte spolu 40 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce si postojíte pol hodiny a v Bratislave na R7 a Bajkalskej smerom do centra sa zdržíte 20 minút. 10 minút si počkáte v Bratislave na nábreží pred mostom SMP smerom z Karlovej Vsi, v Bratislave na Rožňavskej smerom do centra a na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte na D1 za Voderadmi smerom do Bratislavy. Na 37. kilometri je odstavené osobné auto v pravom pruhu. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
3: Rádio Slovensko, Gabika proti Richardovi. Výhra alebo remíza.
6: Možno už viete, možno ste si overili, akou rýchlosťou sa šíri zvuk vzduchom pri teplote 20 stupňov Celzia. No, správna odpoveď je 343 metrov za sekundu, ale správna odpoveď ani vôbec nie je podstatná. Bolo treba si tipnúť, ako sme tipovali my a či sme to my vedeli a boli správne, bližšie k správnej odpovedi. Ja som tuším povedal 300.
7: Ja som dala 305, to znamená v tejto chvíli jednu takú príjemnú vec, že idem robiť kávu rannú.
6: A máš bod ďalší za to, že si bola bližšie k správnej odpovedi.
7: No ale podstatné je, že odmoneme poslucháčov, najmä o to ide a ako si aj povedal, tak naozaj netreba vedieť nejaké veci encyklopedické, stačí si iba tipnúť, no a skvelou cenou dnes ráno sú opäť dva lístky na extra deň festivalu Pohoda, počas ktorého vystúpi aj spomínaná slávna legendárna kapela The Cure.
6: A dnes sa môže tešiť, chvíľka napätia, Eva Bajzíková. Evka, užite si skvelý deň, idete na Pohodu, na koncert kapely The Cure v stredu, prvý extra deň kapely Pohoda. Takže nech sa páči, užite si skvelý deň a o ďalšie lístky si môžete zahrať aj zajtra.
3: Hraj s nami. Napíš odpoveď na WhatsApp Rádia Slovensko. 0919 24 23 24. Jedného z vás vyberieme a odmeníme.

0: Slovensko aj 10 minút po 9. Krásne ráno vám želáme. Letné prázdniny sú už naozaj za rohom a práve teraz je pre študentov ten najlepší čas nájsť si nejakú brigádu na leto. Teda, ak už náhodou aj nie je neskoro. A tak nám teda Anna Brozák z personálnej agentúry povie, aké chyby robia najčastejšie mladí ľudia pri výbere letnej brigády.
1: Najčastejšie chyby sú, že sa rozhodujú veľmi rýchlo a neoveria si toho, ktorého zamestnávateľa detailne. Nechajú sa zlákať vidinou vysokého zárobku, bez toho, aby vedeli, o akú prácu sa jedná a aké sú pracovné podmienky. Nepýtajú si informácie ohľadom pracovného času, o presnej odmene, akým spôsobom bude táto odmena vyplácaná. A takým trendom novej generácie je to, že často s budúcimi zamestnávateľmi novými komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, kde si nedajú potvrdiť pracovnú ponuku písomne a teda pracovné podmienky zostávajú takto vo vzduchu prázdne.
2: Ako by sme si mali overiť svojho prípadného budúceho zamestnávateľa?
1: Najdôležitejšie je overiť si, či zamestnávateľ vôbec existuje. Na webových portáloch, ako je aj obchodný register Slovenskej republiky, identifikačné údaje zamestnávateľa, sú rôzne portály, kde si viete overiť, či zamestnávateľ nie je dlžníkom, či nemá dlhy na sociálnej a zdravotnej poisťovni, či vypláca mzdu.
2: A keď nájdeme nejakú konkrétnu pracovnú ponuku, čo by sme si mali všímať? Čo by mala ponuka obsahovať?
1: Inzerát by mal určite obsahovať názov a identifikačné údaje zamestnávateľa, aby sme si ho vedeli overiť. Určite musí obsahovať mzdu, takisto by mal obsahovať pracovný čas, druh pracovnoprávneho vzťahu, rozsah pracovného času, miesto výkonu práce.
0: A čo ak sme sa dohodli iba ústne a nemáme žiadnu zmluvu alebo dohodu?
1: No to je problém. To je absolútny problém, pretože dohoda o brigadníckej práci študentov musí byť písomná, inak je neplatná. To je taký môj apel na všetkých študentov, keď si budú dohadovať podmienky brigády, aby trvali na písomnej dohode, aby zbystrili pozornosť. Ak zamestnávateľ vopred nevyžaduje potvrdenie o štatúte študenta, tento štatút je nedeliteľnou súčasťou dohody o brigadníckej práci študenta.
0: Tak verím, že sme študentom trocha pomohli, no zároveň platí, že brigáda je pre mnohých takou prvou pracovnou skúsenosťou a v prípade akýchkoľvek otázok vám najviac pomôžu vaši rodičia.
3: Rádio Slovensko, aktualita.
0: Prezident Peter Pellegrini dnes okrem iných poveril Petra Kmeca ako vedúceho diplomatickej misie v Taliansku a Miroslava Radačovského ako vedúceho diplomatickej misie na Cypre.
3: Rádio Slovensko, viac aktuálnych informácií.

0: Mária Čírova, 9 hodín 15 minút, je to Rádio Slovensko, bleskovky.
1: Mijave sa pred malou chvíľkou na námestí Milana Rastislava Štefánika začal 66. medzinárodný folklórny festival. Podujatie potrvá do nedele a ponúkne vyše 50 scénických aj nescénických programov s účasťou viac ako 1800 účinkujúcich zo Slovenska aj zahraničia. Aj v Bratislave dnes štartuje filmový festival, konkrétne 21. ročník animovaných filmov stredných škôl Animofest. Prihlásených bolo skoro 300 filmov z celého sveta, vrátane Chile, Číny, Indie, Iránu, Japonska či Uruguay. A prebieha aj 14. ročník festivalu rozhlasovej hry a tvorby Zázračný oriešok. Rádio Slovensko bude po 14. hodine vysielať z Piešťan naživo.
0: Dnešný deň bude polooblačný až oblačný, miestami dážď, prehánky, ojedinele aj búrky, maximálna denná teplota 30 stupňov Celzia. Slabý, miestami západný až severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Zelená vlna.
3: Neprejazdný úsek pri Zvolene a viaceré kolóny, poďme na cesty. Medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Nehodu odstraňujú na D4 na Lužnom moste smerom do Petržalky, kde sa zrazili tri autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v príkope. Premávku riadi polícia. V Bratislave na Slomnavskej a prístavnej smerom do centra v kolóne stratíte spolu pol hodiny. 20 minút si postojíte v Bratislave na R7 Bajkalskej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 15 minút si počkáte na Bratislavskej D1 od Zlatých Pieskov po prístavný most a 10 minút sa zdržíte v Bratislave na Račianskej aj Rožňavskej smerom do centra. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.

0: 9 hodín 20 minút, krásne ráno vám všetkým želáme, no už v tomto čase môžeme povedať aj predpoludne, je tu Rádio Slovensko.
1: A máme aj také zaujímavé dopravné priestupky. Vedeli ste napríklad, že v Japonsku môžete dostať pokutu, ak úmyselne postriekate chodca vodou z cesty? Tak asi nie je pohárom, ale skôr ostriekanie tou prejdením po kaluži. Neviem si síce predstaviť to vyhodnocovanie takéto dopravnej situácie, ale je to tak.
2: No, na Slovensku sa venujeme oveľa bežnejším priestupkom, ale niektoré taktiež spustili vlnu otázok. Napríklad limit rýchlosti chôdze, ktorý bol definovaný na 6 km za hodinu. Takéto presné určenie rýchlosti chôdze má síce zvýšiť bezpečnosť na chodníkoch, ale rýchlostný limit vyvolal aj množstvo otázok. Ľudia sa obávali, či im za chôdzu rýchlejšiu ako 6 km za hodinu hrozia nejaké pokuty a taktiež sú zmetení, ako sa tá rýchlosť na tých chodníkoch vlastne meria. Prečo sa však vôbec o takomto limite začalo hovoriť? Dopravný analytik Jozef Drahovský.
3: Na chybu v zákone sa došlo až na súde, keď sa riešilo zabitie chodca a že či ten, kto išiel rýchlejšie ako mal, ako rýchlosťou chôdze, či je vinný. Preto sa hľadal spôsob, akým spôsobom ten zákon čo najrýchlejšie opraviť.
2: A vás sa dnes celé ráno pýtame, ktorý dopravný predpis podľa vás ľudia najčastejšie ignorujú? Väčšina komentárov na Facebooku Rádia Slovensko spomína prekročenie rýchlostných limitov a podľa Angeliky sú ďalšími priestupkami telefonovanie za volantom a jazda na červenú. Svoj postreh má aj pán Alexander.
4: Najčastejšie som si všimol, že nedávajú znamenie o zmene smeru jazdy a potom som si všimol ešte jednu vec, že ľudia pribrzdujú na zelenú do križovatky, čo je dosť nepríjemné, takže aj na to by si treba dali pozor.
2: Nezabúdajme, že účastníkmi premávky, ktorí musia dodržovať dopravné predpisy, sú aj cyklisti. Podľa dopravného analytika Tomáša Burgera však k cyklistom pristupujeme tolerantnejšie.
5: Na druhej strane je pochopiteľné, že istá miera tolerancie pri cyklistoch je, pretože nie je pravdepodobnosť, aby spôsobili takú vážnu dopravnú nehodu, ako napríklad motorista.
1: Veľa prejdených kilometrov na cestách má aj Barbara Štubňová, ktorá chodí každé ráno samozrejme poctivo do práce, po diaľnici, po meste. No aké ty badáš najčastejšie dopravné priestupky? Nemyslím svoje teraz, ale
6: dobre, to je dobré. Myslím, že neviem, či je to dopravný priestupok, ale podľa mňa by mohol byť, keď sa ľudia nesprávne priraďujú.
1: Zipsovanie?
6: To je, áno, zipsovanie. Toto je večná téma. A potom obmedzovanie v jazde. Keď niekto sa rozhodne, že pôjde 170 a ja idem, že 140.
1: To nehovor, to nepriznám.
7: Aká rýchlosť povolená?
6: 130 na diaľnici, o diaľnici hovorím a podobne.
1: No, ale spomínala si aj nejaké gesta.
6: Myslíš ty moje, tie jednoznačné? Áno, ja niekedy nešetrím.
1: Na ostatných, hej?
6: Áno.
1: Čiže takéto potlapkanie po čele, to znamená,
6: tak,
1: že máš muchu na čele.
6: A presne to som myslela, áno.
0: No ale my už skôr vyraďujeme rýchlosť, pretože my sme v závere dnešného dobrého rána, môžeme ešte snáď tak v štýle našej zelenej vlny všetkým zaželať bezpečne a plynulo. Buďte k sebe milí aj na cestách. Nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne, že ste s nami vstávali. Boli tu redaktorka Kika, Marian Bagala a Richard Dedek.
1: A samozrejme Gabika Anžibo. Ďakujeme, že ste s nami boli aj dnes a prajeme ešte peknú stredu. Dobré ráno.

0: Popoludnie s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
1: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
2: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Skúma pohybovú aktivitu a jej vplyv na našu kondíciu a zdravie vrátane metabolizmu, pamäti, motoriky a celkovej fyzickej zdatnosti. Profesorka Barbara Ukropcová z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied tvrdí, že pohyb je liek.
3: Pri pohybe, keď má dostatočnú intenzitu, respektíve dostatočne dlho trvá, si naše vlastné telo vie produkovať molekuly, ktoré nám robia dobre, ktoré skutočne môžeme zobrať ako formu lieku.
1: O manažmente obezity, láske k umeniu aj o tom, prečo by mal vedieť vidieť za roh, porozpráva Kate Martinkovej. V sobotu ráno po 8.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Priemerná mzda rastie. Kde zarobíte najlepšie? Blížia sa horúčavy. Ako bezpečne prepravovať potraviny? Niektorých to desí, on si to užíva. Na strechách mrakodrapov robí divy. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.
0: Rádio Slovensko. Krátke správy.
5: Z aktuálnych informácií vyberá Lukáš Zamborský.
6: Prezident Peter Pellegrini vymenoval piatich nových slovenských veľvyslancov, medzi nimi aj súčasných poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu SD a Miroslava Radačovského nezaradeného. Kmec bude Slovensko zastupovať v Taliansku, na Malte a San Maríne so sídlom v Ríme a Radačovský na Cypre. Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove, ktorý iniciovalo opozičné PS a KDH, nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD do parlamentu prišiel, s prítomnými zostalo téme neformálne diskutovať. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, no jedinele búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. 9 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
7: Pozdravujeme všetkých na cestách, počúvate dopravné správy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Nehodu odstraňujú na viazde do Bratislavy z Osenca po D1, kde sa zrazili dve autá. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a krátko sa zdržíte. Medzi Novou Lehotou a Žiarom nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku tam riadi polícia. 20 minút si v kolóne počkáte v Bratislave na prístavnej smerom do centra a pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. 10 až 15 minút sa zdržíte v Bratislave na prístavnom moste smerom do Petržalky a na viazde do Ružomberka z Hubovej. No a na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté Piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate pri križovatke z D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
5: Krásnu stredu vám zo štúdia Rádia Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. 30 stupňov na juhu, áno, a zajtra je 32. A aby nám nebolo málo, cez víkenda nás predpovedí pozerá na juhu Slovenska 36 aj 37 stupňov. Ale nie všade bude takto teplo, to som spomenula maxima. Zvyšok predpovede počasia je o poznanie príjemnejší a to už nechám na meteorológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Podrobná predpoveď počasia na dnes a na zajtra už o chvíľočku v Rádiu Slovensko.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pekné predpoludnie s Rádiom Slovensko. Niekde je to predpoludnie úplne slnečné, niekde aj zamračené. Ku všetkému sa dostaneme s meteorologom Cyrilom Simanom. Pekné predpoludnie.
1: Pekný deň.
0: No ako to vyzerá momentálne na Slovensku?
1: Slnečné to je najmä na západe Slovenska, v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Trenčiansky kraj má trochu viac oblačnosti a Banskobystrický kraj má tiež slnečné počasie. Sever a východ má prevažne oblačné počasie a zrážky sa vyskytujú iba výnimočne, prehánky, najmä na východe v týchto chvíľach. No a teplota vzduchu je v širokom intervale najchladnejšie v obci Mútne na Orave 15 stupňov a v Kamenici nad Hronom v Podunajskej nížine máme 25 stupňov.
0: No tak to je 10 stupňový rozdiel. A počas dňa to bude takisto taký veľký rozdiel?
1: Áno, budú väčšie rozdiely. Očakávame, že bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, zrážky sa vyskytnú ojedinele. V Žilinskom kraji a na východe miestami prehánky, občasný dážď a zriedkavo aj búrky. Na juhu bude teplo, ale na severe bude skôr chladnejšie. Očakávame najvyššiu teplotu 18 až 24 stupňov, na juhu a západe 24 až 30, vo výške 1500 metrov 12 stupňov, no a viac bude severozápadný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť.
0: No a zajtra tá teplota stúpne.
1: Áno, zajtra bude ešte o niečo teplejšie, ale také výraznejšie oteplenie pocítime až od piatku. Očakávame, že v noci bude polojasno až oblačno, spočiatku ešte ojedinele doznievanie prehánok. Teplota vzduchu v noci 18 až 13 stupňov, v údoliach do 8 stupňov. No a zajtra bude polojasné až oblačné počasie, popoludnia k večeru zmenšovanie oblačnosti a teplota vzduchu 26 až 31 stupňov, v severnej polovici zväčša okolo 24, vo výške 1500 metrov približne 14 stupňov a viac bude slabý na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Takže na juhu určite s fľašou vody, no a od toho piatku, povedzme si, my na to upozorňujeme už vopred a môžeme to urobiť aj teraz. Čo ten horúci víkend?
1: Očakávame, že bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť. V piatok a v sobotu sa zrážky budú vyskytovať ojedinele, najmä v horských oblastiach v denných hodinách, respektíve popoludní, prehánky a búrky, ale väčšinou bude pekné slnečné počasie. No a najvyššia teplota vzduchu v piatok 25 až 30 stupňov, na západe a miestami aj na juhu 30 až 34, v sobotu bude ešte teplejšie, už väčšinou 31 až 36 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 29 a v nedeľu tam bude trošku zmena, príbudnú prehánky a búrky, ale stále bude teplé, ale už aj dusné počasie 30 až 35 stupňov a na severe okolo 28.
0: No tak sa pripravte na to, prosím. Sme informovaní, to bol meteorológ Cyril Siman. Ďakujem pekne, pekný deň.
1: Do počutia, pekný deň.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Ema Zapletalová je v letnej sezóne doslova na nezastavenie. Naša skvelá atletka zabehla včera už tretí slovenský rekord, ale na prestížnom mítingu Zlata tretra v Ostrave sa dalilo aj ďalším slovenským pretekárom a my to teraz všetko preberieme so Svetlanou Barátovou.
2: Želám pekné predpoludnie.
1: No, Ema je prekážkarka, ale včera teda išli prekážky bokom.
2: Presne tak, absolvovala iba hladkú 400 a aj keď sa držala na čele, napokon skončila na štvrtom mieste, ale čas 50,59 sekundy je novým slovenským rekordom. Ten svoj z minulého roka vylepšila o 17 stotín.
3: Po dlhej dobe hladká 400, bolo to cítiť, že to nemám vybehané v nohách. A hlavne v závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak je z toho národný osobný rekord, čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako pravím, bola to jedna jediná štúďka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
1: No podľa mojej neatletickej logiky, keď nie sú prekážky, beží sa lepšie. Ale ona to vlastne už aj sama naznačila. Nechýbali jej naozaj tam tie prekážky, v ktorých dominuje?
2: Myslím si, že jej trošku aj chýbali, aj keď včera v Ostrave sa tie prekážky nebežali. Takže naša reprezentantka využila možnosť hladkej 400. Často ju behávala aj minulý rok, keď sa vracala po dlhom zranení, no a behala ju aj v halovej sezóne.
3: Áno, je to taký nezvyk vlastne len bežať a nemať tam ten rytmus a tá hlava myslí na tie prekážky, tak to som musela bežať a myslím, že tam určite boli nejaké chybičky, ale na to všetko môžem byť rada.
1: No určite rada aj z tej famóznej formy, no lebo nad prekážkami ona je nezdolateľná zatiaľ.
2: Tri štarty na diamantovej lige a tri výhry, no a k tomu ešte aj dvakrát posunutý slovenský rekord, to je tá jej skvelá bilancia. Už viackrát sa Ema vyjadrila, že ešte stále má aj rezervy, tak sa určite tešíme na piatok. Aha. V Dohe beží štvrté preteky diamantovej ligy, takže budeme držať palce, nech je z toho opäť prvenstvo.
1: Poďme sa ešte potešiť z ostatných Slovákov, ako obišli na zlatej tretre.
2: V Oštepe bol Jakub Kubinec 5. Gabriela Gajanová skončila na 800 metrov 6. Prvýkrát v sezóne bežala pod 2 minúty. No a Jan Volko pri jubilejnom 10. štarte na zlatej tretre dobehol na stovke 7.
1: No ale diali sa tam aj veci zahraničné.
2: Veľké výkon večera predviedol americký rýchlik Noah Lyles, zabehol historicky najlepší čas na 150 metrov 14,67 sekundy.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Trošku francúzskeho šarmu sme si dali v rádiu Slovensko, Vanessa Paradis a máme skvelú hudbu aj po 10. Kelani a Charlie Puth, Done For Me, a bude aj Zuzana Mikulcová. Len pre nás, budeme si takto spolu pospevovať. Aktuálne informácie, správy sú už pripravené. Zo štúdia pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku. Koncert vám prinášajú Mesto Ružomberok, Koliba u Dobrého Pastiera, Harmony, Škoda a Todos, Mondi SCP, Entradio, Titan Tatra Plast a Visit Liptov.
2: Tajomné mesto Brugy. Dom plný spomienok. Muž, ktorý odmieta opustiť svoju lásku. Korngoldovo mŕtve mesto. Dramatická opera s nádhernou hudbou, ktorá si nachádza miesto na svetových javiskách. Zažite jedinečné koncertné uvedenie v slovenskej premiére pod taktovkou Tomáša Braunera 18. a 20. júna v opere SND. Vstupenky na SND.sk.
3: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympic, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miroš Birka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov, sú medzi nimi aj Miroslav Radačovský a Peter Kmec. Spojené štáty majú podľa kanadského premiéra realistickejší pohľad na vojnu na Ukrajine. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď, s teplotou do 30 stupňov, pozdravuje Lukáš Zamborský. Prezident Peter Pellegrini vymenoval 5 nových slovenských veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD a nezaradený Miroslav Radačovský. Peter Kmec bude ako veľvyslanec viesť diplomatickú misiu v Talianskej republike, Maltskej republike a Sanmarínskej republike so sídlom v Ríme. A Miroslav Radačovský bude ako veľvyslanec viesť misiu v Cyperskej republike so sídlom v Nikózii. Prezident Peter Pellegrini.
2: Chcem vám všetkým verejne pripomenúť, že na seba týmto krokom preberáte dnešným dňom obrovskú zodpovednosť. Je to zodpovednosť za reprezentáciu našej vlasti aj za presadzovanie našich národnoštátnych záujmov.
1: Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť o výstavbe novej nemocnice v Prešove nerokoval. Nebol uznášania schopný, na mimoriadne zasadnutie neprišiel dostatok poslancov. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD do parlamentu prišiel. S prítomnými zostal o téme neformálne diskutovať. Mimoriadny výbor iniciovalo opozičné PS a KDH. Okrem branno-bezpečnostného výboru zvolali aj výbor pre zdravotníctvo a výbor na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva. Odôvodňovali to tým, že o výstavbe Prešovskej nemocnice je dosiaľ viacero neobjasnených informácií. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Dodal, že za vysielanie dronov sú zodpovedné iránske revolučné gardy. Súčasťou memoranda o porozumení, ktoré obe strany podpísali v nedeľu, je podľa zverejnených informácií aj okamžite ukončenie blokády Hormuzského prielivu. Spojené štáty majú podľa kanadského premiéra realistickejší pohľad na vojnu na Ukrajine. Na samite G7 najvyspelejších ekonomík sveta, ktorý sa dnes končí vo Francúzsku, Mark Kerny konštatoval, že absolvoval niekoľko rozhovorov s americkým prezidentom Donaldom Trumpom o rôznych témach vrátane Ukrajiny a pozoruje zmenu postoja k Rusku.
3: Tvrdší k Rusku a podľa môjho názoru realistickejší o tom, aká je aktuálna vojnová situácia, aký môže byť konečný výsledok a čo Rusko môže stratiť.
1: Futbalový reprezentant Erik Prekop mení dres. Z majstrovskej Slávie Praha odchádza do Gornik Zabrze, ktorý trénuje Michal Gašparík. S poľským klubom sa dohodol na trojročnej zmluve. Gornik obsadil v uplynulej sezóne 2. miesto v najvyššej súťaži. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 10 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
5: Zelená vlna.
6: Neprejazdná cesta pri Zvolene a kolóna na Kysuciach, pridávame správy z dopravy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku riadi polícia. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce stratíte 20 minút. Na D1 je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Radar vás nameria za Gelnicou smerom na Jaklovce, v Košiciach na Gemerskej pri základnej škole smerom na Rastislavovú, na výjazde z Hriadok do Sečoviec. No a medzi Dargovom a Sečovcami cestári kosia trávu, pri prejazde zvýšte opatrnosť. Dávajte si na cestách pozor, David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldmann.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
7: Lionel Messi je kráľ. Včera zaznamenal v zápase s Alžírskom hat-trick na majstrovstvách sveta oslavy 39 rokov, tuším je to 24. júna. Stal sa tak najstarším strelcom hat-tricku vôbec na futbalových majstrovstvách a bol to pre neho dokonca 200. zápas za Argentínu. Veľa dôvodov na oslavu, on oslavuje gólmi. Informujú o tom takmer všetky médiá na svete aj mimo športových stránok a dokonca aj tie, ktoré sa športu veľmi nevenujú, nielen futbal hýbe stránkami tlače, top témou je určite dohoda USA s Iránom, ale aj Ukrajina, tak iné uhly pohľadu ako v našom klasickom spravodajstve zvolíme v čítaní zo zahraničnej tlače už o chvíľu. Zostaňte s nami, peknú stredu s Rádiom Slovensko želajú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Rádio Slovensko.
1: V zahraničných denníkoch dnes listujeme s Katarínou Ulickou.
2: Dobrý deň.
1: Začíname summitom lídrov G7, dnes sa končí. Podľa médií priniesol aj náznak obnovenia spolupráce Európy a Spojených štátov v otázke Ukrajiny.
2: Všíma si to aj francúzsky denník Le Monde, ktorý píše, že Donald Trump, povzbudený dohodou s Iránom, si začal Ukrajinu opäť všímať. Spoločne s ďalšími lídrami najväčších svetových ekonomík sa podpísal pod deklaráciu, ktorá v časoch meniacej sa dynamiky na rusko-ukrajinskom fronte sľubuje Ukrajine posilnenie dodávok systémov protivzdušnej obrany aj zbraní dlhého doletu. Americký prezident tiež avizoval obnovenie sankcií voči Rusku v súvislosti s predajom ruskej ropy. Tie boli pozastavené za účelom zmiernenia stabilizácie medzinárodných trhov počas energetickej krízy spôsobenej uzavretím Hormuzského prielivu.
1: No, Hormuzský prieliv a celkovo tá situácia na Blízkom východe po oznámení dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi boli určite tiež témou rozhovorov svetových lídrov.
2: Le Monde pripomína, že presný obsah memoranda, ktoré bude podpísané v piatok vo Švajčiarsku, stále nie je známy a že ide len o rámcovú dohodu, ktorá odštartuje 60-dňové obdobie rokovaní a tie určite nebudú jednoduché, hoci Donald Trump tvrdí opak. Autor článku dodáva, že väčšina lídrov G7 si je toho vedomá, no nadšenie amerického prezidenta sa na samite nikto nesnažil tlmiť. V spoločnom vyhlásení hlavy štátov deklarujú, že dohoda medzi USA a Iránom je historickou príležitosťou zabrániť Teheránu získať jadrové zbrane.
1: Pri tej téme zostávame. Pozrime sa teraz, čo o konflikte na Blízkom východe píše americká tlač.
2: Noviny New York Times konštatujú, že vojna s Iránom natrvalo zmenila svetovú ekonomiku a ekonomiky jednotlivých krajín sa musia zmenám prispôsobiť. Článok si prečítal Martin Rajec.
3: New York Times píše, že takmer totálne zastavenie dodávok ropy a plynu z Blízkeho východu ukázalo zraniteľnosť Ázie a Európy, ktoré hľadajú alternatívy. Japonsko a Južná Kórea vo väčšej miere siahajú po uhlí. Analytici sú však presvedčení, že druhý energetický šok v priebehu 4 rokov povedie k rýchlejšiemu prechodu na solárnu, veternú a jadrovú energiu. V apríli obnoviteľné zdroje vyprodukovali prvýkrát v histórii viac elektriny ako plyn. Elektrické autá sú stále lacnejšie. Pomer síl sa zmenil aj medzi producentmi ropy. Konflikt prehlbil napätie medzi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi, ktoré opustili organizáciu OPEC. Tento rozvod priblíži Riad viac k Moskve. Rusko na konflikte s Iránom profitovalo. Rovnako aj producenti ropy z Severnej a Latinskej Amerike, ktorí zvyšujú ťažbu. Čína je vďaka zvýšenému záujmu o obnoviteľné zdroje energii na koni. V tomto smere má pred zvyškom sveta technologický náskok. New York Times pripomína, že USA pod Trumpom rušia projekty týkajúce sa zelených energií a ponúkli tak Pekingu geopolitickú výhodu.
1: V dnešnom čítaní máš aj Francúzsko. No prekvapivo, tamošia rozviedka plánuje opustiť nástroje americkej technologické

0: softvéru, ktorý používa Trumpová administratíva, majú viaceré európske štáty. Zmluvu s Palantírom vetoval londýnsky starosta, britská zdravotná služba dohodu podrobila rozsiahlej kontrole, nemecké aj švajčiarske ozbrojené sily firmu úplne vylúčili a k dištancu smeruje aj Dánsko a Holandsko. Francúzsko však kráča k technologickej samostatnosti razantne, či už v štátnej správe prostredníctvom AI asistenta Mistral, alebo prechodom od aplikácií Microsoft Teams a Zoom k domácej alternatíve Visio, spresňuje Financial Times.
1: A aj posledná správa je mimoriadne zaujímavá. Belgicko sa totiž stáva novým východiskovým bodom pre migrantov, ktorí smerujú do Spojeného kráľovstva.
2: Píše o tom denník El País, podľa ktorého zvýšený policajný dohľad na francúzskych plážach Atlantiku vedie k tomu, že čoraz viac ľudí sa vydáva na cestu z belgického pobrežia, čo predstavuje pre migrantov ešte nebezpečnejšiu plavbu. Dočítala sa Miroslava Nejrakuežar-Hospodárová.
3: Tisíce migrantov, ktorí táborili v neistých a nehygienických podmienkach v džungli francúzskeho pobrežného mesta Calais a čakali na prechod do Spojeného kráľovstva, sa stali obrazom hanby a zlyhania európskej migračnej politiky v roku 2016. Teraz, 10 rokov po zrušení kontroverzného tábora a uprostred sprísňovania migračnej politiky EÚ, problém nelegálnych prechodov cez Lamanšský prieliv nielenže zostal nevyriešený, ale po nedávnych dohodách o zvýšení dohľadu nad francúzskym pobrežím s britským financovaním hrozí, že sa presunie do susedného Belgicka na pláže letoviska pri hranici, z ktorého vidno francúzsky Dunkirk. Belgické úrady stále častejšie zachytávajú malé, zväčša nafukovacie člny prepravujúce migrantov. Minulý a predminulý rok takmer nechodili. Tento rok ich zadržali asi 30 zo 400 ľuďmi a z asi 50 prevádzačmi, píše denník. Objavil sa tu aj nový fenomén, vodné taxíky, ktoré migrantov zbierajú na viacerých miestach. Európske úrady práve predstavili akčný plán pre trasu cez Lamanšský prieliv. Snažia sa ponúknuť nové, aj nie až také nové riešenia rebusu, ktorý, ako sa zdá, nikto nedokáže vyriešiť. Zatiaľ to totiž funguje ako vodná posteľ. Keď zatlačíte na jednu stranu, na inom mieste sa to nafúkne.
4: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lady Gaga v DB.

0: peknú stredu s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
0: Aký je najčastejší detail v správaní psa, ktorý majitelia zvyknú ignorovať a potom z toho môže byť obrovský problém?
2: Sú to najmä drobné tzv. Konejšivé signály. To znamená napríklad situácie, v ktorých sa mi pes veľmi oblizuje alebo extrémne zýva, čím dáva najavo svoju nepohodu. Ale dáva tú nepohodu najavo takým jemným spôsobom. Pokiaľ ja na to nebudem reagovať, časom sa dostanem do štádia, že pes zvýši označenie tej nepohody a tam už začína byť vrčanie, cerenie zubov, prípadne aj cvaknutie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Letný slnovrat od nepamäti slávili takmer všetky kultúry.
2: K tej mágii patrí zber bylín. V rituále zase sa to odrazí divokým tancom, ktorý my robíme sky cloud, to znamená, že nahý, a aby sme tú úrodnosť a tú silu prejavili v tom rituáli.
1: Ako sa z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? Dozviete sa v príbehu na týždeň Petri Striškovej. Od pondelka do piatka vždy krátko po 11:30.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko.
3: Kedy naposledy ste si kontrolovali poistnú zmluvu k poisteniu nehnuteľnosti a domácnosti? Máte v nej aj asistenčné služby či poistenie zodpovednosti za škodu? Extrémy počasia, živly a neúmyselné pochybenia totiž môžu ohroziť nielen váš domov a majetok. Dušan Zemánek z komunálnej poisťovne porozpráva o poisteniach, ktoré môžu ochrániť váš rodinný rozpočet pred nečakanými výdavkami v desiatkach tisíc eur. Viac sa dozviete už dnes predpoludním v Rádiu Slovensko. Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
4: Na tepe dňa máme Lukáša Zamborského.
5: Maďarská polícia v Budapešti zatkla Slováka podozrivého z vykradnutia viacerých bankomatov s použitím výbušnín na Slovensku. Na zatknutí 28-ročného Slováka, ktorý bol v minulosti odsúdený za ozbrojenú lúpež a iné závažné trestné činy, sa podielala budapeštianská polícia, Národná ochranná služba aj príslušníci protiteroristickej jednotky. Bolívia a Spojené štáty podpísali dohodu o spoločnom boji proti drogovým kartelom. Stalo sa tak prvýkrát od roku 2008, keď vtedajší ľavicový prezident Evo Morales prerušil vzťahy z USA a vyhostil z krajiny agentov amerického úradu pre kontrolu obchodu s drogami. Norská korunná princezná Mette Marit, ktorej v roku 2018 diagnostikovali pľúcnu fibrózu, podstúpila úspešnú transplantáciu pľúc, informoval norský kráľovský palác. Princezná sa teraz zotavuje v nemocnici, kde by mala zostať ešte niekoľko týždňov. Futbalisti Rakúska zvíťazili vo svojom úvodnom vystúpení na majstrovstvách sveta v J skupine nad Jordánskom 3-1. Rozhodujúci gól na 2-1 padol v 76. minúte, keď si po rohovom kope zrazil loptu do vlastnej siete Jazan Al-Arab. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. 10 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
6: Nepriazný úsek pri Zvolene a nová nehoda na diaľnici. Pridávame pohľad na cesty. Medzi Dobrounivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je nepriazný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa na 6. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. Krátko sa zdržíte. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión za zákrutou v priekope. Premávku riadi polícia a nehoda je aj v Humennom pod mostom na Laboreckej, prejdete striedavo. 10 minút sa v kolóne zdržíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce a na viazde do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh. No a na ceste číslo 75 za Šarovcami smerom na Devandice pokazený kamión blokuje jeden pruh, dávajte si pozor. No a na D1 je dnes pre držbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička smerom do Ružomberka. Doplniť dopravné správy môžete na našom bezplatnom čísle. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
4: A hor sa do tábora detského letného. Michal má dvoch synov, Danka a Martina, veľmi zaujímavo vykombinovaných. Sám nám o tom porozpráva, pretože vyplnil formulár, ktorý máme na webe a už ho máme aj na linke. Pekné predpoludnie.
7: Dobrý deň.
4: Vy ste nám napísali do formulára, že máte dvoch synov, Martina a Danka. Sú to ešte takí menší chlapci, ale veľmi zaujímavo namixovaní. Jeden odvážny a dobrodružný, druhý zvedavý. A to je teda silná kombinácia.
7: Áno, presne tak, no, ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci a ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny a púšťa sa do všelijakých vecí, aj ktoré sú trošku nebezpečné. Takže sa tak doplňajú.
4: A už vás aj prekvapil niečím?
7: Každý deň sú nejaké prekvapenia z jeho strany.
4: Vy ste napísali ešte do toho formulára jednu veľmi zaujímavú poznámku, že ten Danko, starší, že ho všeličo zaujíma, okrem iného aj zastávky MHD.
7: Ja mám taký pocit, že on skoro pozná všetky zastávky a všetky spoje, ktoré stoja na tej zastávke, ale tak asi pozná tie, ktorými chodí, si myslím. Ale minule ma prekvapilo, keď sme boli v Petržalke, tak začal menovať zastávky a spoje, ktoré tam chodia a tým smerom nechodí teda. Ja som dal takú mapu MHD Bratislavy a on si to občas pozerá a možno odtiaľ si to naštudoval.
4: To je výborné, lebo aspoň ten Martin, odvážny a dobrodružný, bude mať dobrého a zorientovaného sprievodcu.
7: Áno, áno, spolupracujú celkom.
4: Tak keď vedia spolupracovať medzi sebou, určite budú spolupracovať aj s deťmi v detskom letnom tábore a my vám práve teraz venujeme dva poukazy.
7: Ďakujem veľmi pekne, budeme radi.
4: Verím, že chlapci budú mať krásne leto.
7: No tak tomu verím aj áno.
4: Že vy si od ich dobrodružstiev takisto trošku oddychnete.
7: Určite, áno.
4: A že na to budete na ten pekný čas, ktorý tam strávia, všetci spolu radi spomínať. Tak blahoželám a užite si ešte krásny deň.
7: Ďakujem aj ja.
4: Majte sa.
7: Ďakujem, dobrý.
4: Danko s Martinom teda idú do tábora a môžu ísť aj vaše ratolesti. Formulár je na radioslovensko.sk. Čo si vážite na svojich deťoch? Čím vás dokážu prekvapiť?
0: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
3: Tie najkrajšie zážitky z detských letných táborov vám počas celého leta prináša cestovná kancelária Slniečko.
0: Lately I've been feeling out of place. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. I'm talking to the ceiling, I'm needing your hand to hold. Ray Dalton, Bladra.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Čerešne sú zásobárňou vitamínov a minerálov. Nájdete v nich takmer celú paletu a čo sa týka ich konkrétneho efektu na naše zdravie, je to skutočne pozitívny zásah. Zopakujme si teda, v čom všetkom nám vedia čerešne pomôcť. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
2: Čerešne majú veľmi dobrý protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. U 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, pozitívny vplyv na artritídu a v 4 štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobin, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
1: Povedzme si rovno, asi nebudeme jesť 270 čerešní denne a dobrá správa je, že ani nemusíme.
2: Samozrejme, 270 čerešní je príliš veľa na to, aby sme ich jedávali každý deň a nie je potrebné jesť takéto množstvo pre dosiahnutie zdravotných efektov. Bohate nám stačí, pokiaľ zjeme 200 až 300 gramov čerešní jedenkrát alebo dvakrát za týždeň a väčšina zdravotných benefitov sa prejaví.
1: Najväčšou nevýhodou čerešní je, že nám dlho nevydržia. Otázkou teda je, či má zmysel čerešne zamraziť.
2: Je to úplne vhodné. V skutočnosti v prípade, že čerešne po zbere veľmi rýchlo zamrazíme, uchovávajú si väčšinu všetkých zdravotných benefitov. A takto môžeme konzumovať čerešne naozaj aj po rozmrazení, napríklad v zime.
1: V zamrazení nám veľmi pomôže odkôstkovač čerešní. Dužina sa nepoškodí a keď budeme rýchli, tak neprídeme ani o väčšinu šťavy. Ak nechcete, aby sa vám z nich po rozmrazení urobila čerešňová masa, mám pre vás jeden tip. Čerešne poukladajte na tácku tak, aby boli na sebe maximálne 2 vrstvy, vložte do mrazničky a počkajte si, kým zmrznú. Takto budú zmrazené jednotlivé čerešne. Až potom ich dajte do obalu a nechajte v mrazničke.
0: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, čo jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Redaktorka rádiožurnálu Katarína Borovská sa práve vrátila z prezidentského paláca.
2: Dobrý deň.
1: Prezident Peter Pellegrini totiž vymenoval 5 nových veľvyslancov a sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady. Peter Kmec z Hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, no a nezaradený Miroslav Radačovský, ten pôjde na Cyprus.
2: Áno, je to tak. A vymenovanie veľvyslancov bolo teda tradične v prezidentskom paláci. Hlava štátu v príhovore zdôraznila, že preberajú na seba zodpovednosť za reprezentáciu vlasti a presadzovanie našich národno-štátnych záujmov.
3: Verím, že si plne uvedomujete svoju zodpovednosť za splnenie tejto náročnej misie. Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa hladí mimoriadne pozorným okom nielen v zahraničí, ale aj tu doma na Slovensku.
2: Vymenovanie diplomatov sprevádzala opozičná kritika. Mária Kolíková z SAS hovorí o politickej korupcii.
4: Keď my veľmi dobre vieme, že prezident Peter Pellegrini by pána Radačovského nevymenoval, ak by vlastne nebol vydieraný tým, že nebude za veľvyslanca vymenovaný pán Kmec, ak nebude aj pán Radačovský. A veľmi dobre vie, že pán Radačovský absolútne nespôsobili pre akúkoľvek verejnú funkciu.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD však diplomati majú za sebou bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
5: Predovšetkým chcem zdôrazniť, že pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou na Cypre a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne v tejto pozícii.
2: Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva, približuje Roman Michalko z koaličnej SNS.
6: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka. Neviem, či je v tejto chvíli rozhodnutý, ale každopádne pravidla hovoria jasne, je to prvý náhradník.
2: Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko.
7: Len preto, aby si Andrej Danko získal ďalšieho poslanca do svojho poslaneckého klubu, aby mal konečne 8 poslancov, tak takúto trafiku vymysleli Radačovskému.
2: Ďalšími veľvyslancami sú Ľubomír Rehák, ktorý bude diplomatom v Kazachstane a Kyrgyzsku, Jozef Hudec bude zastupovať Slovensko v Egypte, Sudáne, Ománe, Líbii a Čade a Rastislav Kryžan v Etiópii a Džibuti. Reakcie novovymenovaných veľvyslancov prinesieme neskôr.
0: Rádio Slovensko, viac ako

oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš na našom webe.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a slovenský zástupca v muzike aj po 11. Sindlík, Zajma, Dromana, Dream Team a bude aj Rosalín. Takáto pohodovka sa na nás chystá. Zostaňte s Rádiom Slovensko aj po 11. Zo štúdia vás pozdravujú Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
1: Aby ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
2: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
1: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
3: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20. Viac skvelej hudby.
1: Najväčšie súčasné hity, najväčšie hudobné hviezdy. Rebríček piesní, ktoré sú najhranejšie v slovenskom éteri, to je Hitparáda TOP 20 s Markom Varmusom. Počúvajte v piatok o 19. Rádio Slovensko.
4: Dnes v denníku Plus jeden deň. Priemerná mzda rastie. Kde zarobíte najlepšie? Blížia sa horúčavy. Ako bezpečne prepravovať potraviny? Niektorých to desí, on si to užíva. Na strechách mrakodrapov robí divy. Denník Plus jeden deň. Dnes aj so sociálno-ekonomickou prílohou.

0: Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Lídri G7 sľúbili Ukrajine nové zbrane a podporili aj Trumpovú dohodu s Iránom. V Taliansku sa začal spor o vplyv sociálnych sietí na maloletých. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď s teplotou do 30 stupňov. Pozdravuje Lukáš Zamborský. Pri riešení stavu ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk sa pracuje na druhej verzii expertnej správy. Uviedol to pred dnešným rokovaním vlády minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ.
2: Už sa uskutočnili niektoré rokovania. Mám informácie od pani riaditeľky NASESu, že postupne pracujú na druhej verzii expertnej správy. Očakávam objektívne posúdenie toho stavu, v akom sa Slovensko.sk nachádza, zároveň aj možno nejakým spôsobom zhodnotenie tých navrhovaných riešení.
1: Ministerstvo investícií presadzuje modernizáciu Slovensko.sk za viac ako 90 miliónov eur s argumentom, že hrozí jeho kolaps. Lídri štátov a vlád krajín G7 potvrdili svoju neochvejnú podporu Ukrajine pri obrane jej slobody, zvrchovanosti a územnej celistvosti a zhodli sa na zintenzívnení tlaku na vojnovú ekonomiku Ruska. V spoločnom vyhlásení sa zaviazali aj k zvýšeniu dodávok zbraní vrátane systémov protivzdušnej obrany. Zdôraznili tiež dôležitosť energetickej odolnosti a Kyjevu prisľúbili podporu, ktorá mu pomôže prekonať budúcu zimu. Lídri zároveň vyjadrili podporu dohode amerického prezidenta Donalda Trumpa o znovu otvorení Hormuzského prielivu. Podľa nich je teraz správny čas na prijatie ďalších opatrení vzhľadom na očakávané zmiernenie napätia na svetových energetických trhoch. Čína urýchľuje prípravné práce na založenie Svetovej organizácie pre spoluprácu v oblasti umelej inteligencie. Povedal to čínsky minister zahraničných vecí Wang Yi s tým, že Peking chce byť priekopníkom nových mechanizmov riadenia.
3: Musíme zlepšiť riadiace rámce pre vesmír, polárne oblasti a kyberpriestor, aby sme vytvorili široko akceptované architektúry riadenia. Pozývame všetky strany, aby sa k nám pridali v spoločnej podpore umelej inteligencie pre dobro.
1: Peking tiež tvrdí, že rozvíja otvorený ekosystém umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom a podporuje zdieľanie technologických úspechov. V júli bude Čína hostiť svetovú konferenciu o umelej inteligencii. Rodičia 12-ročnej Talianky, ktorá spáchala samovraždu potom, keď bola dlhodobo vystavená obsahu o sebapoškodzovaní na sociálnych sieťach, sa pridali ku kolektívnej žalobe proti spoločnosti Meta, vlastníkovi sociálnych sietí Facebook a Instagram a proti platforme TikTok. Rodiny žiadajú prísnejšie obmedzenia pre prístup maloletých k platformám a zintenzívnenie informovanosti o rizikách spojených s ich používaním. Spoločnosti Meta aj TikTok odmietajú tvrdenia, že ich služby škodia mladým ľuďom. Zdôrazňujú, že eliminujú škodlivý obsah, obmedzujú odporúčanie rizikového konania a zavádzajú ochranné opatrenia pre tínedžerov. Futbalisti Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku, odveta o týždeň pod Dubňom. Žilina si miestenku v predkole Európskej ligy zabezpečila po triumfe v domácom Slovnaft Cupe. Dnes spoznajú súperov v predkole konferenčnej ligy Dunajská Streda a Spartak Trnava. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami prechodne až zamračené, ojedinele v Žilinskom kraji a na východe na viacerých miestach dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. Teplota vystúpi na 18 až 24 na juhu a západe do 30 stupňov a slabý západný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach môže prechodne zosilnieť. 11 hodín 4 minúty.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
5: Neprejazdný úsek pri Zvolene a viaceré nehody, počúvate dopravné správy. Medzi Dobronivou a Zvolenom sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Na D1 za Trenčínom na 131. kilometri smerom do Žiliny sa zrazili dve autá v ľavom pruhu. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Bratislave na D1 pred prístavným mostom smerom zo Zlatých Pieskov sa na 6. kilometri zrazili takisto dve autá v ľavom ľavom pruhu, výrazne sa však nezdržíte. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej sa smerom na triedu Andreja Hlinku zrazili dve autá a jeden pruh je blokovaný. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia a nehoda je v Humennom pod mostom na Laboreckej, prejdete striedavo. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a pozor si dajte aj na 75-ke za Šarovcami smerom na Demandice. Pokazený kamión tam blokuje jeden pruh. Prajeme vám šťastnú cestu. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
6: Vrátenie tovaru, to je taká malá nočná mora, aj keď nakupujeme v bežnom obchode, nie to ešte na internete. O dva dní to budeme mať všetci jednoduchšie. Nové pravidlá totiž viac pomáhajú nám, zákazníkom. Pripravili sme aj stručný sumár podstatného, no samozrejme, že sa veľmi radi podelíme už o pár minút. Pozdravujú vás Janka Mikovičová a Barbara Štubňová.
0: Rádio Slovensko. Predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Snap, Rosalín v Rádiu Slovensko. A my tu v Rádiu Slovensko sme aj veľmi praktickí a užitoční. Nakupovanie cez internet bude totiž od piatka o niečo jednoduchšie. Do platnosti vstupujú nové pravidlá, podľa ktorých budú musieť e-shopy nám, zákazníkom, uľahčiť odstúpenie od zmluvy a takisto vrátenie tovaru. Oveľa konkrétnejší bude Lukáš Manom.
1: Dobrý deň.
0: No dnes je bežné, že nákupy sú otázkou pár klikov na internete, ale povedzme si na rovinu, vráti tovar. Tak to býva oveľa komplikovanejšie. Čiže čo sa od piatku mení?
1: No zákazníci budú môcť jednoduchšie odstúpiť od zmluvy pri nákupe cez internet. Obchodníci zasa budú musieť sprístupniť tzv. Tlačidlo na odstúpenie od zmluvy. Cieľom je, aby aj vrátenie tovaru bolo minimálne také jednoduché ako samotný nákup.
0: Toto je veľká vec. Mení sa nejakým spôsobom aj lehota na vrátenie tovaru?
1: Nie, naďalej platí, že pri nákupe na diaľku môžeme od zmluvy odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu. Novinka sa týka najmä samotného procesu, ktorý má byť menej administratívne náročný.
0: Dobre, čiže čo e-shopy už nebudú môcť odo mňa vyžadovať?
1: Nemôžu zákazníkov nútiť do hľadania formulárov, ich tlačenia, podpisovania a skenovania. Ak sa dá zmluva uzatvoriť online, rovnakou cestou by malo byť možné ju aj ukončiť.
0: No ale to znie ako výborná správa, nie?
1: Určite áno, nové pravidlá majú posilniť postavenie zákazníka a odstrániť zbytočné prekážky. Jedným dychom však treba dodať, že už teraz sa 14-dňová lehota na vrátenie tovaru často zneužíva. Ľudia si napríklad objednajú elektroniku na konkrétny víkendový projekt a po použití tovaru vrátia ako nepoužitý. Obchodníci preto s napätím čakajú, čo prinesú nové, zjednodušené podmienky, ale to ukáže až prax.
0: No, na čo by sme si aj napriek tomu mali dať pozor alebo venovať sa tomu?
1: No odporúčam schovať si potvrdenie o odoslaní tovaru a sledovať pokyny predajcu. Samotné odstúpenie od zmluvy bude síce jednoduchšie, ale stále je dôležité vedieť preukázať, že sme tento krok podnikli v zákonnej lehote.
0: Čiže kliknúť na nové tlačidlo síce bude o 2 dní hračka, ale pre vlastný pokoj si vždy postrážme potvrdenie o odoslaní. 14-dňová lehota totiž stále nepustí, je to len 14 dní.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Xindl X a Ema Drobná.

0: Rádio Slovensko.
1: Blíži sa leto, ktoré v posledných rokoch sprevádzajú aj rôzne extrémy počasia, ktoré ohrozujú náš majetok. Nás ale nič nezaskočí, pretože sa o tom porozprávame s Dušanom Zemánkom, riaditeľom úseku neživotného poistenia komunálnej poisťovne.
2: Dobrý deň, prajem.
1: Na ktoré letné hrozby by sme mali myslieť pri poistení?
2: Letné hrozby už nie sú hrozby len počas letného obdobia. Žiaľ, naše štatistiky poistných udalostí potvrdzujú, že povodne, záplavy, výchrice, krupobytie,

0: Každý vlastník nehnuteľnosti je naozaj zodpovedný aj za škody, ktoré spôsobil susedovi alebo iným tretím osobám. A to bez ohľadu na to, či príde ku škode na jeho majetku alebo na zdraví. Preto by ste vo svojom poistení bývania, napríklad pro domo, mali mať zahrnuté tiež poistenie zodpovednosti za škodu. Takéto poistenie sa potom vzťahuje aj na ostatných členov domácnosti. Niekedy škodu spôsobí obyčajná fotbalová lopta alebo kolobežka, ktorou dieťa nechtiac poškriabe susedovo auto.
1: A keď už hovoríme o tých autách, častým dôsledkom prívalových dažďov bývajú zaplavené auta. Vieme sa poistiť aj pre tento prípad?
0: Určite áno, ale to už hovoríme o havarijnom poistení, ktoré kryje aj škody spôsobené živelnými udalosťami. Napríklad povodňami, krupobitím, pádom stromov, stožiarov a podobne. Najmä, ak svoje auto parkujete na ulici, kde je vystavené rôznym rizikám. Veľa majiteľov aut má obavy, že takéto poistenie je príliš drahé. Ale nemusí to tak byť. Napríklad havarijné poistenie pro auto Výber umožňuje poistiť si len jedno vybrané riziko, pred ktorým sa chcete chrániť. Môžu to byť spomínané živly, krádež alebo stret so zvieraťom. Ako bonus dostanete aj bezplatné asistenčné služby.
1: Ak vás tieto informácie zaujali, nech sa páči, oveľa viac ich nájdete na stránke komunálnej poisťovne. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you. Soon enough, well, I found out you're something I can't live without. And every time I close my eyes, I miss you.

0: ministerstvo dnes bude zakázať alebo nezakázať sociálne siete pre deti? Toto je veľká otázka a bude to v diskusii z prvej ruky zisťovať Soňa Mačorotajovičová.
1: Dobrý deň.
0: Hlas SD včera predstavil návrh, ktorý má teda zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov. Ako si to vlastne v koalícii predstavujú, vieme?
1: Finálne znenie zákona ešte nepoznáme, keďže ešte len mierí do medzirezortného pripomienkového konania, no minister školstva Tomáš Drucker, ktorý ho v utorok predstavil, tvrdil, že bude súčasťou širšej novely, ktorá má mladých chrániť aj pred radikalizáciou. Overenie veku by mohlo fungovať buď cez európsku peňaženku alebo elektronické doklady. Detaily má ešte doladiť rezort vnútra a následne sa naša vláda bude musieť dohodnúť aj s prevádzkovateľmi sociálnych sietí.
0: S kým sa o tom budeš rozprávať?
1: Do štúdia príde poslankyňa Progresívneho Slovenska Ingrid Kosová a poslanec Hlasu SD Zdenko Svoboda.
0: Diskusia z prvej ruky dnes naozaj na veľmi zaujímavú tému o pol jednej.
2: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: Summertime, sadness v Rádiu Slovensko. Máme nielen skvelú hudbu, ale aj aktuálne informácie.
1: V Rádiožurnále o 12.00 budete počuť.
0: Samozrejme, že aj dnes naša spravodajská redakcia sleduje všetko podstatné. Súhrn toho najdôležitejšieho vám ponúkneme na poludne a viac nám povedala moderátorka poludnejšieho, teda prišla povedať moderátorka poludnejšieho Rádiožurnálu Nina Belicová a Alžbet Kinová.
2: Príjemné predpoludne.
0: A začínate teda parlamentným výborom pre obranu a bezpečnosť.
2: Áno, aj to bude jedna z tém, ten mal totiž dnes rokovať mimoriadne, a to o výstavbe novej nemocnice v Prešove. Nebol však uznášania schopný tento výbor, a teda nerokoval. Minister obrany Robert Kaliňák však za zatvorenými dverami s poslancami neformálne diskutoval, povieme viac. No a pozrieme sa aj na rokovanie Národnej rady. Poslanci dnes hlasujú a mali by rozhodnúť o viacerých návrhoch.
0: No a poďme aj do zahraničia. NATO sa pripravuje na možný konflikt s Ruskom?
2: Áno, konkrétne na východnej hranici členských štátov. Spojenci v Poľsku, po Baltii a Baltskom mori nacvičujú obranu kľúčových regiónov a logistiku. Na tréningu zdravotníckych zložiek sa zúčastňujú aj partnerské krajiny ako Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Moskva podozrenia z prípravy útoku na Európu odmieta.
0: Od nás sa dozviete všetko na poludnie.
1: Počúvate Rádio Slovensko. Popoludne s Evou Pribilincovou od 13. do 15. Ale teraz predpoludne s Barbarou Štubňovou. Rádio Slovensko v múzeu.
3: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
4: Bol vášnivým sokoliarom a lovu zrádcom bol jeho obľúbená zábava.
3: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimková zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šútajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Rádio Slovensko. Slovensko.
3: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
5: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
3: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová vás pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.
1: Rádio Slovensko, krátke správy.
0: Informuje Lukáš Zamborský.
8: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Deklaroval to minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD v parlamente. Prišiel tam na mimoriadny výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť. Ten však nebol uznášania schopný. Šéf rezortu však zostal na neformálnej debate s prítomnými. Vláda schválila návrh ministerstva financií, ktorým sa datacentrum, finančné riaditeľstvo a štátna pokladnica stanú priamo určenými príjmateľmi z financií z plánu obnovy a odolnosti. Cieľom je urýchliť realizáciu realizáciu viacerých strategických projektov v oblasti digitalizácie, modernizácie štátnej IT, infraštruktúry a rozvoja okamžitých platieb. Celková hodnota investícií dosiahne viac ako 17 miliónov eur. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda na dnešnom rokovaní do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa, ktorý pôsobil v Typose. Je predsedom Krajskej rady SNS v Bratislave a člen predsedníctva SNS. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Dnes bude polooblačno až oblačno, miestami dážď alebo prehánky, ojedinele búrky, teplota vystúpi na 18 až 24, na juhu a západe až do 30 stupňov. Je 11 hodín 31 minút.
9: Zelená vlna. Neprejazdný úsek a viaceré nehody, poďme na cesty. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lázy a Výgľaš. Na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny sa na 131. kilometri zrazili dve autá v ľavom pruhu. V Nitre na ulici Boženy Slančíkovej sa pred križovatkou Striedov Andreja Hlinku zrazili takisto dve autá, jeden pruh je blokovaný a dve autá sa zrazili aj za Veľkým Lapášom smerom na Vráble. Prejdete striedavo. V stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, premávku riadi polícia a pred Abrahamovcami smerom z Jánoviec sa zrazili dve autá, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 15 minút. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Šťavnička. Radar vás namria v Bardejove na Krátkom rade smerom na Prešov a pred Muráňom smerom z Revúcej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
10: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.
0: Muži prezlečení za diabla preskakujú novorodeniatka na matracoch, aby odstránili hriechy a ochránili ich pred chorobami. El Salto del Koláčo, Španielsko. Kúpanie v nahote za Úsvitu. Ukrajina, Bielorusko, Rusko. Skákanie ako žaba okolo stĺpa, symbolu plodnosti za spevu pianských piesní. Švédsko, nech sa páči. Ale inak aj ten náš slovenský, púšťanie zapálených drevených kolies z kopca je celkom zaujímavý. Zvykov okolo slnovratu a počas neho, tak tie sú veľmi pestré v celej Európe a my vám v príbehu na týždeň predstavujeme ľudí, ktorí ich ctia tak ako pred stáročiami naši predkovia. Premiérová časť už o pár minút.
10: Rádio Slovensko, predpoludnie s Barbarou Štubňovou.

0: Želáme vám pohodové stredajšie predpoludnie s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
0: Ako sa vlastne z letného slnovratu stalo svetojanské slávenie? To je téma dnešného príbehu s Petrou Striškovou. Naši predkovia najmä na dedinách odjak živa slávili letný aj zimný slnovrat. Boli to vrúcni kresťania a svetojanské ohne ani slávenie slnka nebrali ako niečo pohanské.
2: Počúvame dievčenskú spevácku skupinu zo Záblatia a jej jánske spevy. Pesničky, ale aj tance so svetojanským motívom sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudovej kultúry. Letný slnovrat splynul so sviatkom svätého Jána, čo sa prejavilo aj v ľudovej slovesnosti. Konkrétny príklad uvádza etnologička docentka Magdaléna Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
3: Hovorili sa rôzne zariekacie formuly o tom, že ľan pozdravuje svätý Ján, aby sa dobre mal. Okurovalo sa týmito bylinkami určitý priestor, o ktorom sa verilo, že disponuje nejakými negatívnymi silami alebo práve za účelom ochrany od týchto negatívnych síl.
2: Letný slnovrat ani jeho tradície či obrady so svätým Jánom Krstiteľom nejako nesúvisia. Stretli sa však v dátumoch 24. júna, keď si kresťania pripomínajú narodenie Jána Krstiteľa.
3: Aj to, že máme na slnovratový termín jedného z najvýznamnejších svetcov v cirkvi svätého Jána Krstiteľa, tak to už je tiež doklad toho, ako vlastne cirkev chcela prevrstviť staršie obyčaje novým obsahom. Ale samozrejme nielen rímskokatolícka cirkev, ale aj nastupujúce protestantské cirkvi bojovali proti kladeniu svetojanských ohňov. Napríklad máme muránske artikuly z roku 1585, kde máme uvedené, že teda je zakázané klásť svetojanské ohne, nocovanie spoločné, vyspevovanie piesní, často teda s erotickými motívmi, pretože v tých piesňach vyspievávali sa v nich možné potenciálne dvojice, ktoré v tej obci mohli vzniknúť.
2: Okrem svätého Jána sa s kalendárnym míľnikom spája aj svätý Peter a Pavol. Dominanciu má však svätý Ján Krstiteľ, hovorí etnologička profesorka Tatiana Bužeková, vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
4: Ten obraz pohanského boha začal splývať s obrazom kresťanského svetca, takže napríklad svätý Ján prebral nejaké atributy Velesa alebo Peruna. Veles bol boh podsvetia, divokej prírody, ale on bol aj bohom dobytka, aj preto vlastne sa zobrazoval s rohami, a to z toho dôvodu, že vlastne u Slovanov ten iný svet bol zdrojom bohatstva a to bohatstvo sa meralo dobytkom.
2: Obrady a tradície späté s letným slnovratom alias svetojanskými ohňami si stáročiami razili cez.
4: V minulosti to bolo vážnejšie, pretože to súviselo s náboženskými predstavami, ale ako náhle tie pohanské zvyky odišli do oblasti ľudovej kultúry, tak tie ľudové oslavy to bolo skôr zábava, veselie a podobne.
2: Ako sa vlastne z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie, takto sa musíme vrátiť k narodeniu Ježiša Krista. Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. A tak ho cirkev stanovila na obdobie zimného slnovratu. Pokračuje filozof Gašpar Frons z rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5: Na začiatku 4. storočia bol určený dátum 25. december. Rímania tam mali sviatok neporaziteľného slnka, Sol Invictus, pretože dovtedy slnko klesalo a teraz od slnovratu zimného začalo znovu naspäť stúpať, naberať silu. A mohli by sme to povedať asi tak, my nejdeme oslavovať zrodenie pohanských božstiev, ale my sa ideme tešiť z toho, že tým novým slnkom, novým životom, novým svetlom pre nás je narodenie Krista.
2: Ak sa chceme od Vianoc dostať k letnému slnovratu a Jánovi Krstiteľovi, musíme počítať. V Biblii sa píše, že 9 mesiacov pred narodením Krista sa Pane Mári zjavil archaniel Gabriel, ktorý jej oznámi okamih počatia.
5: Slávnosť zvestovania máme 25. marca, čiže 9 mesiacov pred Vianocami. V Evanjeliu sa spomína, že anjel hovorí Márii, že jej príbuzná Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, je už v 6. mesiaci. A tak prirodzene k tomu pripočítame ďalšie 3 mesiace a máme jún, kedy oslavujeme narodenie Jána Krstiteľa. to je vlastne najkratšia noc, najdlhšie je svetlo a tak úplne prakticky taký dlhý deň, no čo budeme robiť, poďme oslavovať. Rádio Slovensko, príbe

0: Katka Knechtová v Rádiu Slovensko a teraz to bude Veruže na inú nôtu. Na dopravnú máme aktuálne informácie.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme všetkých vodičov, počúvate dopravné správy. Medzi Dobrou Nivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazdný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lazy a Výgľaš. Vstúpaní na Handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil za zákrutou kamión v priekope, premávku riedí polícia. Na D1 za Trenčínom smerom do Žiliny na 131. kilometri sa zrazili dve autá v ľavom pruhu, ale nezdržíte sa. No a za Veľkým Lapášom smerom na Vráble sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. V kolóne pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 až 15 minút. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom do Ružomberka je pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Šťavnička. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko do tábora s Barbarou.
0: Aj dnes sme poslali do tábora vaše deti, konkrétne Michalové, Martina a Danka. Beťári sú to dvaja, presnejšie najmä jeden, ale keby sme to videlili dvomi, tak je to asi akurát na jedného chalana. Sú prosto zaujímavo namixovaní.
3: Áno, presne tak. No, ten starší je taký opatrnejší, ale veľmi sa zaujíma o veci. A ten druhý je taký menej rozmýšľa a taký odvážny a púšťa sa do všelijakých vecí, aj ktoré sú trošku nebezpečné. Takže sa tak doplňajú.
0: A už vás aj prekvapil niečím?
3: Každý deň sú nejaké prekvapenia z jeho strany.
0: Chlapci budú mať v letnom tábore toľko aktivít a dobrodružstiev, že na vlastnú tvorbu asi ani nebude čas. Máme aj pre vás po dva poukazy do detského letného tábora na Duchonke. Formulár máte na radioslovensko.sk. Čo si na svojich deťoch vážite? Čím vás príjemne prekvapujú? Tábory máme v Rádiu Slovensko pripravené aj na zajtra a veľmi radi vám ich odovzdáme.
1: Zapojte sa aj vy. Vyplňte formulár na našom webe a poďte do tábora s Barbarou.
0: Boli tu pre vás dnes Janka Mikovičová a Barbara Štubňová. Tešíme sa na vás aj zajtra. Peknú stredu ešte s Rádiom Slovensko.

0: Zvon Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
1: Tento program vám prináša Tiposbet. Športové stávky od Tiposu.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Prezident Peter Pellegrini odovzdal poverovacie listiny novým veľvyslancom. Medzi nimi vymenoval aj Petra Kmeca a Miroslava Radačovského. Finálna cena novej prešovskej nemocnice zatiaľ jasná nie je. Podľa opozície sa môže vyšplhať až na miliardu eur. Najsilnejšie ekonomiky sveta sa zhodli na podpore Kieva. Európskym lídrom sa na stretnutí G7 podarilo presvedčiť aj Donalda Trumpa. Dobrý deň, pozdravuje vás Nina Belicová a Alžbetkinová.
0: Rádiožurnál.
1: Hlava štátu vymenovala 5 nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
2: Prezident Peter Pellegrini pri vymenovaní veľvyslancov zdôraznil, že preberajú na seba zodpovednosť za reprezentáciu vlasti a presadzovanie našich národno-štátnych záujmov.
3: Verím, že si plne uvedomujete svoju zodpovednosť za splnenie tejto náročnej misie. Prestávate byť súkromnými osobami či politikmi a stávate sa veľvyslancami, na ktorých sa hladí mimoriadne pozorným okom nielen v zahraničí, ale aj tu doma na Slovensku.
2: Opozícia označuje rozhodnutie za politický obchod. Mária Kolík z SAS.
4: Veď my veľmi dobre vieme, že prezident Peter Pellegrini by pána Radačovského nevymenoval, ak by vlastne nebol vydieraný tým, že nebude za veľvyslanca vymenovaný pán Kmec, ak nebude aj pán Radačovský.
2: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD však majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
5: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou, a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
2: Na poslanecké miesto Miroslava Radačovského môže nastúpiť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Približuje Roman Michelko z koaličnej SNS.
6: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
2: Reaguje Michal Šipoš z opozičného hnutia Slovensko.
7: Len preto, aby si Andrej Danko získal ďalšieho poslanca do svojho poslaneckého klubu, aby mal konečne 8 poslancov, tak takúto trafiku vymysleli Radačovskému.
2: Petra Kmeca nahradí od júla v parlamente Peter Sliško z Hlasu SD. Pozastaví si aj členstvo v strane.
8: Teraz síce mám ešte 2 klobúky, ale odovzdaním poverovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme budem sa vyjadrovať len už v taliansko-slovenskej relácii.
2: Ďalšími veľvyslancami sú Ľubomír Rehák, ktorý bude pôsobiť v Astane, Jozef Hudec bude zastupovať Slovensko v Káhire a Rastislav Kryžan v Addis Abebe. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Rokovanie 52. schôdze Národnej rady sa po 4 týždňoch blíži ku koncu. Pred chvíľou sa skončilo hlasovanie, ktoré sledoval Peter Madro.
9: Dobrý deň. Parlament v dnešnom hlasovacom bloku posunul ďalej napríklad novelu trestného poriadku, ktorá sa týka zmeny postavenia kajúcnikov. Aktuálne je v druhom čítaní, takže o finálnej podobe novely sa bude rokovať na jeseň. No a okrem toho sa zvýši príspevok na pohreb na 250 eur. Tento návrh bol z dielne SNS, ktorá mala aj ďalší úspešný materiál na zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, ktorá stúpne z 100 eur mesačne na 300 eur.
1: Už sme spomenuli, že poslanci na jeseň odsunuli viaceré novely. Ktoré?
9: Dnes sa malo hlasovať aj o novele Fondu na podporu umenia. Podľa predkladateľa, nezaradeného poslanca Romana Malatinca zo strany Vidieka, mala novela vrátiť fond do pôvodnej podoby a obnoviť dotácie na umeleckú tvorbu. No po dohode s národniarmi návrh stiahol a spoločne ho plánujú predložiť na jeseň. Na budúcu schôdzu sa presúva aj zákon o ochrane prírody. Ďalší pre koalíciu kľúčový bod sa presporí medzi SNS a stranou Vidieka presunie na jeseň, ide o zrušenie voľby poštou zo zahraničia, a na september sa odkladajú aj viaceré návrhy SNS, ako aj prorastové opatrenia s dosahom na štátny rozpočet. Na záver dodám, že pred chvíľou neprešiel návrh ústavnej zmeny z hlasu SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola aj možnosť skrátenia volebného obdobia referendum. Na zmenu je potrebných 90 hlasov, no hlasovalo len 78 poslancov. Hlas SD avizuje, že samotnú úpravu referenda predloží znova v septembri a to je odo mňa na teraz všetko.
1: Z Národnej rady informoval Peter Madro. Mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť dnes nebol uznášania schopný. O výstavbe novej nemocnice v Prešove tak nerokoval. S poslancami však za zatvorenými dverami zostal neformálne diskutovať minister obrany. Hoci opozícia jeho krok ocenila, naďalej sa obáva predraženia stavby. Tému sleduje Kristýna Babicová.
10: Nemocnica sa už stavia, povedal po parlamentnom výbore minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a doplnil, že zároveň odstraňujú poškodené stĺpy. To, koľko bude nemocnica presne stáť, podľa neho budú vedieť povedať v závere.
11: Plán máme, ten poznáte, ten je 540 miliónov, ktorému prijatáte tých 60, ktoré som spomenul, plus výbava. Tie sú predmetom súťaže. My sme hovorili, že vlastne odhadnutú máte, že to zdravotnícke zrušíme niekde do 100 miliónov a potom sú zvyšné, ktoré sa budú súťaže, ktoré budete vidieť. Čiže ako to prebehne, budete, ale doberte si kukuricu. Súťaž bola vypísaná na 4,5 milióna, výsledok súťaže 2,5.
10: Opozícia sa obáva, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia. František Majerský z KDH.
12: Oni majú 8 dodatkov zmluv, kedy môžu navyšovať cenu. Čo nám ani pán riaditeľ Kriško, ani pán minister nevyvrátil, že tá cena bude ďaleko vyššia. A po tretie, za 90 miliónov eur sa nedá urobiť zariadenie nemocnice také obrovské. To bude najväčšia nemocnica na Slovensku. Bez šance.
10: Opozícia očakáva, že výsledná cena sa vyšplhá na miliardu.
1: Polícia zároveň v súvislosti s výstavbou nemocnice vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
10: Áno, minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že polícia bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom ešte diskutujú o urovnaní záväzkov zo zaniknutej zmluvy. Doplnil, že sa pravdepodobne budú súdiť.
1: V štúdiu bola Kristýna Babicová.
0: Stručne z domova.
13: Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Rozhodla o tom vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť 2 miliardy 317 miliónov eur a vecne príslušným rezortom pri implementácii nástroja je Ministerstvo obrany. Vláda schválila aj koncepciu ochrany mäkkých cieľov na roky 2026 až 2030. Dokument ukladá úlohy rôznym ministerstvám, ale aj štátnym úradom. Tie by tak mali rozpracovať koncepciu vo svojich podmienkach formou úloh, o ktorých plnení majú informovať ministerstvo vnútra. Vláda odobrila aj návrh akčného plánu Národného onkologického programu na roky 2026 až 2030. Jeho cieľom je zlepšiť onkologickú starostlivosť na Slovensku a posilniť prevenciu onkologických chorôb. Ministerstvo životného prostredia bude mať opäť troch štátnych tajomníkov. Vláda do tejto funkcie od 18. júna vymenovala Petra Deďa. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD víta rozhodnutie Bratislavského krajského súdu, ktorý včera vyhovel jeho odvolaniu a zrušil kontumačný rozsudok, na základe ktorého sa mal policajtom okolo Jána Čurilu ospravedlniť za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi a zaplatiť odškodnenie. Spor sa tak vracia na začiatok, vo videu na sociálnej sieti povedal.
14: Súd má rozhodovať po vypočutí oboch strán a nie kontumačne od stola. A som pripravený postaviť sa na súde z oči v oči 6000 policajtov. Sa teším, že budem môcť súdu verejne povedať všetky moje argumenty, že sa rozhodne v spravodlivom súdnom procese.
13: Harmonizovaná inflácia na Slovensku podľa jednotnej európskej metodiky dosiahla v máji medziročne hodnotu 4%, v medzimesačnom porovnaní 0,4%. Tempo rastu medziročnej aj medzimesačnej harmonizovanej inflácie sa podľa štatistického úradu mierne spomalilo.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na stretnutí lídrov najsilnejších ekonomík sveta došlo k zhode na podpore Kieva. Podľa pozorovateľov sa európskym lídrom podarilo presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa zmeniť postoj. Lídri sa zaviazali, že zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku a posilnia dynamiku ukrajinského postupu dodávkami zbraní.
15: Stretnutie lídrov najvyspelejších ekonomík sveta prinieslo prekvapivo zhodu v podpore Ukrajiny. Potvrdil aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Rusko podľa neho na bojisku nemá úspechy.
16: Mal som dojem, že prezident Trump sa postupne otvára tomuto hodnoteniu situácie a spolu s nami teraz hľadá spôsob, ako ukončiť túto vojnu.
15: Politolog Karel Svoboda z Karlovej univerzity pripomína, že šéf Bieleho domu sa počas rokovaní v Eviane dvakrát stretol s ukrajinským lídrom Volodymyrom Zelenským.
17: Došlo k určitému přerámování toho, že tlak byl na Ukrajinu a Ukrajina začala jednat a Rusko víceméně dávalo najevo, že ono jednat nepotřebuje, tak teď to vyznění bylo, Rusko je to, které potřebuje jednat.
15: Potvrdil to aj prezident Donald Trump.
18: Pozrite sa, Rusko by malo uzavrieť dohodu, utrpelo obrovské ľudské straty a rovnako aj Ukrajina. Minulý mesiac obe strany spolu prišli o 35 tisíc vojakov.
15: V spoločnom vyhlásení sa G7 zaviazala zvýšiť dodávky prostriedkov protivzdušnej obrany a zbraní dlhého doletu na Ukrajinu a podporiť aj jej energetický sektor. Prezident Volodymyr Zelenský povedal, že krajiny zvýšia sankčný tlak na ruskú vojnovú ekonomiku.
19: Hovorili sme aj o ruskom bankovom systéme a tiež o vojenskom sektore, ktorý nepôsobí iba v Rusku. Majú totiž svoje zastúpenia aj v zahraničí. Preto musíme tieto aktivity obmedziť a uzavrieť prostredníctvom sankcií.
15: Stretnutie lídrov bude mať dozvuky večer vo Versailles, avšak len pre Donalda Trumpa, na ktorého podľa novín Le Monde chce Emmanuel Macron urobiť dojem v nádeji, že sa podarí zachovať transatlantické väzby v čase napätých vzťahov. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
20: NATO na východnej hranici členských štátov posilňuje prípravy na možný konflikt s Ruskom. Spojenci v Poľsku, po Baltii a Baltskom mori nacvičujú obranu kľúčových regiónov a logistiku. Na tréningu zdravotníckych zložiek sa zúčastňujú aj partnerské krajiny ako Bosna a Hercegovina či Gruzínsko. Moskva podozrenia z prípravy útoku na Európu odmieta.
21: Suvalský koridor je úzky pás územia medzi Poľskom a Litvou. Na jednej strane ho ohraničuje ruská enkláva Kaliningrad, na druhej Bielorusko. Major Karol Frankovský vysvetľuje.
22: Suvalský koridor je kľúčový bod, jedno z miest, kde sa môže začať útok Ruska na Poľsko. Neustále trénujeme, teraz je na cvičení 6500 poľských vojakov, ďalší sú z Litvy a Francúzska.
21: Experti hovoria o Achillovej pete aliancie. Koridor je totiž jediné pozemné spojenie pobaltských štátov s ostatnými členmi NATO, major dodáva.
22: Ak by Suvalský koridor obsadilo Rusko, pobaltské štáty by boli odkázané len na pomoc zo vzduchu alebo po mori.
21: Na mori Baltickom však spojenci trénujú tiež. 20 lodí so 6000 námorníkmi z 15 krajín vyplávalo z poľského prístavu Gdyňa. Veliteľka Lorin Saukasová informuje.
23: Na cvičení sa sústredíme na obojživelné operácie, protiponorkový boj a protimínové opatrenia. Testujeme však aj bezpilotné plavidlá, ktoré sú budúcnosťou armády.
21: Drony používajú na simuláciu hrozieb útoku proti lodiam NATO, zhromažďujú tiež spravodajské informácie pomocou palubných kamier. Pod velením USA sa zas snažia spojenci v Estonsku natrénovať záchranné operácie v prípade vojny. Seržant Lori Gott opisuje.
24: Robili sme napríklad ošetrenia simulovaných zranených v teréne a potom sme ich prevážali do poľnej nemocnice.
21: Okrem Suvalského koridoru a Pobaltia sa v strategických analýzach spomínajú ako ďalšie možné miesta ruského útoku Špicbergy v Arktíde a Moldavsko. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
13: Šéf NATO Mark Rutte potvrdil, že Česká republika, Slovinsko a Albánsko vlani nesplnili záväzok vydať na obranu 2% HDP. Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v Hormuzskom prielive. Televízii NBC News to povedal americký predstaviteľ. Americkej armáde sa ich podľa neho darí zostreľovať skôr, ako by mohli ohroziť komerčné či vojenské lode v oblasti. Z Iránu podľa špecializovanej platformy Tanker Trackers od pondelka odplávali najmenej 3 tankery, ktoré mali náklad celkom zhruba 5 miliónov barelov ropy. Izraelské sily napriek rámcovej dohody
3: dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe zaútočili na viaceré oblasti v južnom Libanone. Ruské útoky na viaceré ukrajinské regióny od včerajšieho večera pripravili o život najmenej 7 ľudí a ďalších viac ako 20 zranili. Obe strany hlásili dronové útoky a desiatky zostrelených bezpilotných lietadiel. Platnosť výnimky týkajúcej sa uvoľnených sankcií USA voči ruskej rope sa v noci na dnes skončila. Zatiaľ nie je jasné, či USA plánujú jej ďalšie predĺženie.
20: Brazílsky najvyšší súd uznal Eduarda Bolsonára, syna ex-prezidenta Jaira Bolsonára, za vinného z nátlaku s cieľom ovplyvniť súdny proces jeho otca. Bolsonaro mladší, ktorý žije v USA, teraz dostal trest 4 roky a 2 mesiace väzenia za to, že vlani loboval v americkej vláde za sankcie proti brazílskym sudcom. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
4: Eduardo Bolsonaro je v poradí tretím zo štvorice synov krajne pravicového ex-prezidenta Jaira Bolsonara. Má preto prezývku 03. Tribunál mu teraz jednomyselne zrátal, že sa snažil ovplyvniť súdny proces, ktorý Brazília minulý rok viedla proti jeho otcovi za plánovanie štátneho prevratu v roku 2023. V snahe pomôcť svojmu otcovi prispel Eduardo Bolsonaro nielen k americkým sankciám proti sudcom a prokurátorovi, ale poškodil aj celú Brazíliu prostredníctvom amerických cieľ, vyhlásil sudca Moraes počas rozsudku. Minulý rok totiž Washington uvalil na brazilské výrobky 40% clo potom, keď Donald Trump označil proces so svojim politickým spojencom Bolsonárom za hon na čarodejnice. Neskôr USA veľkú časť cieľ stiahli, ale vzťahy USA a Brazílie zostali ako na hojdačke. Takzvaná 03 bol odsúdený v neprítomnosti. V reakcii na rozsudok na sociálnej sieti napísal len: chcú ma umlčať. Syn bývalého prezidenta je považovaný aj za akýsi spojovací článok Bolsonárovcov s medzinárodnou ultrapravicou.

0: Súčasný prezident Lula da Silva, ktorý je zatiaľ zároveň aj lídrom predvolebných prieskumov, odmietol, aby USA s Brazíliou takto zaobchádzali aj americké vyhrážky vojenskou intervenciou. Miroslava Nejra, Kožar, Hospodárová, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z regiónov.
2: Milan Velecký, Rakúsi, okres Kešmarok. Približne 300 žiakov tamojšej školy nemá isté, kde ukončia povinnú školskú dochádzku. Obec si prenajíma budovu školy v Kešmarku a žiakov tam vozí vlastným autobusom. Ročne to stojí približne 200 000 eur, čo je asi desatina rozpočtu obce. Podľa starostky Rakús Moniky Juraškovej zastupiteľstvo schválilo zámer zrušiť druhý stupeň a znížiť tak počet žiakov, ak nezískajú peniaze na vlastnú budovu.
3: Škola má 6 budov, 6 elokovaných pracovisk, kde 60% nákladov ide na prevádzku tejto budovy.
2: Podľa stanoviska ministerstva školstva obec Rakúsy nebola schopná využiť pomoc štátu. Situáciu chcú riešiť rokovaním ministra a vedenia obce.
4: Vanda Pitnerová, Partizánske. V priestoroch nemocnice otvorili paliatívne oddelenie so 14 lôžkami a pre pacientov po operáciách oddelenie následnej starostlivosti so 16 lôžkami. Vysvetľuje primárka paliatívneho oddelenia Alexandra Sabová, po nej riaditeľ nemocnice Ivan Mokrý.
5: Dopyt bol veľký, mali sme už pred otvorením zhruba 3 týždne poradovník, vyše 30 pacientov a teda stále máme nejaké zhruba dvojtýždňové čakacie doby.
6: Každá izba je maximálne dvojpostelová, máme jednoložkové izby. Každá izba má klimatizáciu, má vlastné sociálne zariadenie.
7: Radoslav Haring, Banská Štiavnica. Po 20 rokoch bude opäť funkčný stroj mesačných fáz na radničnej veži. Po kompletnej rekonštrukcii radnice a prilahlej kaplnky sa tento ojedinelý mechanizmus vrátil na pôvodné miesto. Dopĺňa Peter Danáš z informačného centra mesta.
8: Samotná radnica, kde tá veža je, tak stojí na tom mieste takmer 800 rokov, bude obnovený funkčný ukazovateľ mesačných fáz. Len dva sú na Slovensku, jeden je v Bratislave. V roku 2006 on bol demontovaný, no a teraz sa podarilo pri obnove radnice, ktorá sa urobila v posledných mesiacoch, sa tento ukazovateľ mesačných fáz obnoví.
9: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
4: Lionel Messi strelil prvý hetrik na šampionáte. Tromi gólmi zariadil výhru obhajcov titulu z Argentíny nad Alžírskom 3-0. Na konte už má 16 gólov z majstrovstiev sveta, čím sa v historickej tabuľke dotiahol na Nemca Klozeho. Vo veku 38 rokov a 357 dní je najstarším autorom hetriku na takomto turnaji.
10: Je to veľmi krásny moment. Cítim sa dobre, je dôležité začať šampionát víťazstvom v prvom stretnutí. Chcem sa poďakovať aj fanúšikom. Nech sme kdekoľvek, vždy sú s nami. Bolo to tak aj v Katare a teraz aj v Spojených štátoch.
4: Messi je prvým hráčom histórie, ktorý odohral zápas na 6. majstrovstvách sveta. Včerajší duel bol jeho jubilejný dvojstý v argentínskom drese. V národnom týme už nastrieľal 120 gólov. Strelecky sa včera darilo aj kapitánovi Francúzska Kylianovi Mbappému, ktorý pri výhre Le Bleu nad Senegalom 3-1 dosiahol 2 góly a s 58 presnými zásahmi je najlepším strelcom francúzskej reprezentácie v histórii. Norsku, ktoré sa na majstrovstvách sveta vrátilo po 28 rokoch, aj vďaka dvom gólom Erlinga Haalanda vyhralo nad Irakom 4-1, no a víťazne vstúpilo do šampionátu aj Rakúsko, s nováčikom z Jordánska si poradilo 3-1. Dnešný program odštartuje o 19. hodine súboj Portugalska s Demokratickou republikou Kongo. O 22. hrá Anglicko s Chorvátskom, o 1. v noci nastúpi Ghana proti Paname, no a o 4. absolvuje premiéru na šampionáte Uzbekistan s Kolumbiou. Ideme na náš futbal. Hráči Žiliny sa v prvom predkole Európskej ligy stretnú s Hajdukom Split. Prvý zápas je na programe 9. júla v Chorvátsku. Odveta o týždeň neskôr pod Dubňom. Slovan Bratislava pred malou chvíľou spoznal súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskym Talínom a gruzínskym Tbilisi. Súperov v predkole konferenčnej ligy dnes poznajú aj Dunajská Streda a Spartak Trnava. Futbalový reprezentant Erik Prekop opúšťa majstrovskú Sláviu Praha a z Česka sa stiahuje do Poľska. Trojročnú zmluvu podpísal s Górnikom Zabrze, ktorý trénuje Michal Gašparík. Na atletickom mítingu Zlatá tretra v Ostrave zabehla Ema Zapletalová slovenský rekord na 400 metrov. Časom 50,59 sekundy vylepšila o 17 stotín svoje doterajšie minuloročné maximum. Stačilo to ale na 4. miesto.
11: V závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak Je z toho národne osobne, ako čo ma teší. Možno by som chcela, aby to bolo čosi rýchlejšie, ale ako hovorím,

0: bola to jedna jediná šťuťka po dlhej dobe, takže asi môžem byť spokojná.
1: V piatok sa Zapletalová predstaví na štvrtom mítingu Diamantovej ligy v Dohe, kde opäť pobeží 400 metrov cez prekážky. Predchádzajúce tri podujatia vyhrala. V oštepe skončil včera Jakub Kubinec 5. Na 800 metrov bola Gabriela Gajanová 6. a na stovke Jan Volko 7. Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročnej Tour de France, ktorá sa začína 4. júla v Barcelone. Z účasti na 113. ročníku podujatia ho vyradilo zranenie lakťa.
2: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
3: Volebné obdobie v samosprávach sa nepredĺží zo 4 na 5 rokov. Poslanci neschválili novelu ústavy, ktorá zmenu predpokladala. Vláda rozhodla, že datacentrum, finančné riaditeľstvo a štátna pokladnica sa stanú priamo určenými prijímateľmi financií z plánu obnovy a odolnosti. Inflácia v eurozóne sa v máji v súlade s očakávaniami zrýchlila. Index spotrebiteľských cien medziročne stúpol o 3,2%. Spojené štáty dali jasne najavo, že budú plniť svoje záväzky voči Severoatlantickej aliancii. Potvrdil to generálny tajomník NATO Mark Rutte.
2: Rádiožurnál Počasie.
4: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov a slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
2: Rádiožurnál.
3: Pripravili a vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Štefan Bihuň, v štúdiu boli Svetlana Barátová, Lukáš Zamborský a Nina Belicová-Alžbetkinová. V Rádiu Slovensko nasleduje relácia z prvej ruky, dnes o limitoch na sociálne siete.
2: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 12 hodín 24 minút.
2: Zelená vlna.
5: Neprejazná cesta pri Zvolene a pri Handlovej, pridávame správy z dopravy. Medzi Dobrovnivou a Zvolenou sa zrazilo osobné auto s kamiónom a úsek je neprejazný. Obísť ho môžete cez Slatinské Lázy a Výgľaš. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu smerom zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je preto neprejazný. Za Veľkým Lapášom smerom na Vrable sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Nehoda je na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. po 22. kilometer cestári uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Štiavnička. Radar vás namria v Košiciach na triede KVP pri odbočke na Luník 9 smerom na Moskovskú triedu a na výjazde zo Smižiana na Spišský štvrtok. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
6: Vysielanie z Košíc.
7: Košická odbočka Pražského radiožurnálu začala s pravidelným vysielaním 17. apríla 1927 na Veľkonočnú nedeľu. Skôr než v októbri 1930 otvorili štúdiový dom na Mojzesovej 7, prvou rozhlasovou budovou v Košiciach, bol prízemný domček na dnešnej Poštovej ulici. Vysvetľuje redaktor Ján Kondor.
8: Táto malá rohová budova patrila vtedy Košickému riaditeľstvu pošt a telegrafov, ktoré malo svoje sídlo hneď vedľa na Poštovej 14. Tam pôsobili všetci tí košickí rozhlasoví nadšenci českého pôvodu a dochádzali zapracovať na tú radiotelegrafnú stanicu do Hanisky a Karel Janoušek na túto budovu takto zaspomínal.
9: Byla to taková budova úzká, přízemná, docela malá. Ja neviem, co to tam tenkrát bylo. Ne teda, jak si kanceláře. To sme adaptovali všetko. Ono to bylo taký vlhký, nebylo to izolovaný, víte. A tam byla podlouhlá místnost, kterou jsme prohlásili, to bude studio. A zatím byla jedna malá místnostka, kde jsme dali amplifikace, akumulátory, všecko v té jedné místnostce. A předtím ještě jedna malá místnostka, to jsme řekli, že je čekárna, záchod žádný, nic takového. Ta čekárna, to je úřadovně, to bylo všecko. To bylo vybavené uhlíkovýma mikrofonama.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Michal Šulte a Azdís, Half of My Heart.

0: Popoludne s Evou Pridurincovou od 13. do 15. Ale teraz z prvej ruky. Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Rádio Slovensko do tábora s Barbarou. Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
2: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe do tábora s Barbarou každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
3: Rádio Slovensko z prvej ruky so Soňou Mačor-Otajovičovou.
4: Zákaz sociálnych sietí pre deti do 16 rokov navrhuje koaličný Hlas SD. Návrh má byť súčasťou komplexnejšej novely proti radikalizácii či mobilizácii detí k násiliu. Pridávame sa tak ku globálnemu trendu. Sociálne siete deťom zakázala už Austrália, nasledovať bude Veľká Británia či susedné Rakúsko. Zákazy však podľa opozície aj odborníkov nestačia. Mladých treba o online svete vzdelávať. Ako bude zákaz sociálnych sietí vyzerať v praxi? Pomôže deťom s narastajúcimi psychickými problémami a príde aj reforma vo vzdelávaní. Budem sa pýtať poslankyne Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovej. Dobrý deň.
5: Pekný deň.
4: A poslanca Hlasu SD Zdenka Svobodu. Dobrý deň.
6: Dobrý deň.
4: Pri mikrofóne je Soňa Mačor-Otajovičová. Včera teda minister školstva Tomáš Drucker predstavil návrh zakázať sociálne siete pre deti do 16 rokov, potom od tých 16 rokov do 18 by mal na sociálnych sieťach, by sa tam mal zapínať tzv. Chránený režim. Čo vás vlastne v Hlase, pán Svoboda, viedlo k predloženiu tohto návrhu?
6: Ide o to, že cieľom nebolo, aby sme zakázali deťom prístup na internet alebo nejakým novým moderným technológiám. Naopak sme za to, aby tie technologické zručnosti v nich sa posilňovali, rástli a boli lepšie. Avšak vidíme, že či už v prostredí školy alebo rodičia alebo odborníci vidia, že deti sú vystavené v tomto priestore zvýšenej nejakej manipulácii, kyberšikane a veci, ktoré s tým súvisia. Preto sme sa rozhodli, aby deti do 16 rokov si nemohli zriadiť účet na technologických platformách, sociálnych sieťach a od toho 16. až do 18. roku, aby vlastne fungovali v nejakom automatickom chránenom režime.
4: Podľa toho, čo vlastne včera hovoril pán minister, tak zákon by mal ísť do medzirezortného pripomienkového konania, kedy potom predpokladáte, že ho predloží do parlamentu?
6: Ako bolo povedané, tento návrh zákona vzišiel z dielne. Je to medzirezortný návrh, ku ktorému sa vyjadrovali odborníci, či už z ministerstva školstva, ale aj z ministerstva práce, z ministerstva zdravotníctva a vnútra a tiež sa zapojilo aj ministerstvo spravodlivosti. To znamená, ide komplexný návrh zákona, ktorý aj rešpektuje európsku legislatívu a odzrkadluje aktuálne témy, ktoré treba riešiť. Na otázku, ktorú sa pýtate, tak predpokladám, že na konci augusta bude tento materiál predložený na vládu a v priebehu jesene, či už tej prvej alebo druhej schôdze, by malo dôjsť aj k schváleniu tejto legislatívy.
4: Medzi odborníkmi momentálne nepanuje úplne jednotný názor na túto problematiku. Napríklad existujú obavy, či sa deti naučia kriticky reagovať na nástrahy na sociálnych sieťach. Pani Kosová, vaši europoslanci podobný návrh na pôde Európskej únie podporovali. Urobíte to aj teraz v Národnej rade?
5: Ďakujem pekne za otázku. Tak asi by bolo na úvod dobre povedať, že je naozaj skvelé, že po mesiacoch toho, čo sme tu prerokovávali trestné zákony a povedzme si zákony šité na mieru napríklad pre obžalovaného podpredsedu Národnej rady, tak konečne budeme mať v parlamente možno aj niečo zmysluplné a je to oblasť duševného zdravia detí a ochrany ich bezpečnosti a toto v Progresívnom Slovensku naozaj vítame, pretože našim cieľom je, aby sme sa tu zaoberali problémami, ktoré riešia problémy ľudí a duševné zdravie mladých ľudí je naozaj veľká téma, ktorej musíme venovať pozornosť. Na druhej strane musím povedať, že mám zároveň aj trošičku obavy, že na tom bude participovať napríklad minister vnútra, ktorý si predstavuje prevenciu mládeže tak, že chodí po Slovensku v kamióne, má tu nejakú roadshow a má tam nejakého pochybného influencera, ktorým bol možno aj obžalovaný za drogy.
7: To už pán minister vysvetlil, tak poďme teraz
5: to je
7: k tomu návrhu
5: ako
7: takému.
5: Ale takýto človek, ktorý si takto predstavuje prevenciu mládeže, tak nedáva teda žiadnu istotu, že ten zákon, ktorý vyjde z dielne súčasnej vlády, bude naozaj tak komplexný, ako to sľubovali. Okrem toho, na včerajšej tlačovej konferencii odznelo, že tento zákon bude pripravovaný komplexne aj cez nejaký integrovaný systém, lenže ja som teda nepočula ani slovo o tom, že tu deťom ponúkame aj nejakú alternatívu, že keď im zoberieme tento online svet, tak v tom offline svete nájdu aj niečo zmysluplné, nejakú alternatívu, kde môžu kompenzovať to, čo hľadajú napríklad na tých sociálnych sieťach. A takisto som tam nenašla žiadnu informáciu o tom, že by sa pripravovala nejaká finančná injekcia do oblasti školstva. Ja neviem, či pán Svoboda vie, ale viete, koľko máme napríklad detí na jedného psychologa na Slovensku? 700. A to mi povedzte, že akým spôsobom teda ideme v budúcnosti zabezpečovať podporu duševného zdravia detí, ak nemáme vybudovaný naozaj komplexný podporný systém pre tieto deti.
7: Poďme sa pozrieť, napríklad vy ste už aj načrtli tú oblasť vzdelávania. Keď tento zákaz prešiel v Rakúsku, tam by vlastne mal platiť pre deti do 14 rokov, tak na školách im zároveň pribudne aj nový predmet, média a demokracia. To, že deti vlastne potrebujeme vzdelávať v tejto oblasti a zvyšovať ich digitálnu gramotnosť, potvrdil včera na tlačovej konferencii aj minister školstva. Pán Svoboda, tak chystá sa niečo aj v tejto oblasti?
6: Ako som povedal, ten návrh zákona je ozaj medzirezortný, komplexný, zahŕňa viacero oblastí. Ja by som reagoval na pani kolegyňu Kosovú, keď poukázala na ministra vnútra, tak aj ten projekt sa týka vlastne kyberšikany, ktorá tiež je v tomto návrhu legislatívy nejako zapracovaná a treba proti nej vlastne bojovať. Čo sa týka tej vašej otázky, pani moderátorka, tak treba povedať, že ešte prebiehajú určité okrúhle stoly medzi odborníkmi a ide o medzirezortné pripomienkové konanie, to znamená, štandardný legislatívny proces je dostatok času na to, a keď sa identifikujú nejaké biele miesta, to znamená veci, ktoré sú nie obsiahnuté tejto legislatíve, tak budú určite zapracované. Ja sa teším, že aj Progresívne Slovensko, ale počuli sme aj z ÚS KDH, sa na tejto téme zhodneme. To znamená, že duševné zdravie detí je dôležité pre každého jedného z nás, pre rodičov, školu a celkovú spoločnosť. To znamená, je to vec, na ktorej vieme spolupracovať a vieme sa inšpirovať aj príkladmi zo sveta, kde takáto legislatíva je už aplikovaná, ako napríklad v Austrálii. Treba povedať to, že žiaden zákon nie je 100%. Vždycky sa nájde niekto, kto sa snaží vlastne tento systém obísť. Treba sa inšpirovať aj inými príkladmi, či už, ako ste povedali, z Rakúska alebo Veľkej Británie a poučiť sa z toho a pripraviť také opatrenia, ktoré budú aplikovateľné aj na naše podmienky.
7: Máte už teraz možno pripravenú aspoň nejakú predstavu, koncept toho, ako by sa mohlo zmeniť nejaké vzdelávanie, pribudnúť nejaký napríklad predmet na školách a podobne?
6: Tá technologická gramotnosť alebo zvyšovanie týchto zručností s tým ide ruka v ruke. Samozrejme, že to s tým súvisí. Alebo áno, ja rozumiem aj otázke alebo problému, ktorú pomenovala pani Kosová. Odborníci alebo tá nejaká taká psychologická pomoc je potrebná pre deti, ale tu už spájame viacero oblastí. Zamerajme sa na tento problém, ktorý súvisí so sociálnymi sieťami. Na to upriamíme pozornosť a venujme tomu dostatok času a energie, aby sme ten zákon pripravili do takej miery, aby bol aplikovateľný na naše podmienky.
7: Podľa britskej, hneď vám dám priestor, pani Kosová, iba doplním, že podľa britskej štúdie zo Sheffieldskej univerzity, čím viac času vlastne deti trávia na sociálnych sieťach, tým sa cítia menej spokojné so svojou prácou v škole, s výzorom, s rodinou a celkovo vlastne s ich životom. Tak ako by vlastne mala vyzerať tá psychologická podpora detí, ktoré možno už dnes sú niektoré závislé na sociálnych sieťach?
5: Najprv, ak dovolíte, by som chcela reagovať na to, čo povedal môj kolega, pretože zaznelo veľmi veľa vecí, ktoré treba teda dať trošku do nápravy. V prvom rade je veľmi dôležité sa spýtať, čo je naša primárna potreba. Je to ochrana detí a ich duševného zdravia, alebo je to zákaz sociálnych sietí? Pretože v tom prípade potom budeme k tomuto problému aj následne nejakým spôsobom pristupovať. Ak to teda nie je zákaz, to sa veľmi teším, a je to teda ochrana duševného zdravia, tak potom áno, súhlasím s vami, sme zajedno v tom, že treba regulovať sociálne siete a treba aj upraviť zrejme odporúčaný vekový limit, ako sa deti môžu dostávať do prostredia, kde je nebezpečné prostredie, ale nesmie to byť alibi pre nečinnosť štátu. A ja sa pýtam, ako nám pomôže, že zvýšime vek detí, ktoré nesmú ísť na sociálne platformy, ak ich potom hodíme, síce staršie do tohto prostredia, ale nepripravené. Toto je ten základný point, pretože ten kľúč, o ktorom hovoríme a na ktorý upozorňujú aj odborníci, je, že je potrebné vo zvýšenej miere, nie tak ako doteraz, vo zvýšenej miere sa intenzívne venovať kritickému mysleniu, mediálnej gramotnosti, digitálnej gramotnosti mládeže a nie len to, im sociálnym zručnostiam, im wellbeingu, budovať siete toho, aby mali kde efektívne tráviť voľný čas, športoviská, nízkoprahové kluby a tak ďalej, pretože toto momentálne neexistuje. A na to potrebujeme masívnu investíciu štátu do všetkých týchto oblastí, čo momentálne nerobíme. Ja kladiem otázku, keď tento zákon v auguste príde do parlamentu, bude to znamenať masívnu investíciu do oblastí, v ktorých zaostávame? No nie. Nebude. A to je ten problém, o ktorom treba hovoriť. Lebo ak je prioritou duševné zdravie detí, tak potom investujme do podpory, psychologickej podpory, investujme do alternatív, ktoré musíme poskytnúť deťom v tom offline svete. A samozrejme musíme investovať o mnoho väčšie úsilie do vzdelávania pedagógov a rodičov, nielen detí, pretože my nemôžeme očakávať, že ľudia, ktorí nevedia pracovať, nevedia sa orientovať v digitálnom svete, tak odovzdajú týmto deckám nejaké zručnosti, ktoré sami nemajú.
7: Pán Svoboda, môžete reagovať. Ministerstvo školstva vlastne už teraz deklaruje, že vo vyššej miere podporuje aj kritické myslenie, teda vzdelávanie ku kritickému mysleniu svojich žiakov, vzdelávanie napríklad aj v oblasti umelej inteligencie a podobne, ale stačí to?
6: Presne na to som chcel reagovať, ale ešte sa vrátim, alebo reakcia na pani poslankyňu Kosovú, keď hovorí o regulácii, či ideme zakázať. Ale treba si uvedomovať, že sú aj iné oblasti v živote, ktoré sú regulované. Napríklad dieťa nemá prístup, alebo má zákaz požívať alkoholické nápoje. A máte x iných, ktoré oblasti sú regulované. Tak túto reguláciu vlastne zavádzame, ale z dôvodu ochrany toho duševného zdravia dieťaťa aj do tejto oblasti. A prečo napríklad, že sa stanovil 16. rok veku. Vychádzame aj z európskej legislatívy, aj na pôde Európskeho parlamentu sa o tomto diskutovalo a táto hranica bola stanovená ako primárna, kedy si to dieťa vlastne uvedomuje už nejaké následné kroky.
7: Ja len teda doplním, že v novembri 2025 prijal Európsky parlament rezolúciu presne k tomuto, čo hovoríte.
6: Áno. A ako bolo povedané, medzi tým 16. a 18. rokom ide do špeciálneho režimu, kde sú vlastne vypichnuté jednotlivé body, na základe ktorého sa bude v tom online svete bude fungovať. A keď pani moderátorka spomína aj umelú inteligenciu, samozrejme, to je dôležité, ktorá na každého jedného z nás ovplyvňuje. Ovplyvňuje aj tých detí, ovplyvňuje aj tých rodičov a ešte aj učiteľov. A my z toho dôvodu, že táto oblasť dennodenne milovými krokmi kráča dopredu, ten školský systém alebo vzdelávací systém nedokáže vlastne zachytiť všetky tie nuancy, ktoré s tým súvisia a ktoré majú vplyv aj na to dieťa a preto treba aj tejto oblasti venovať dostatočný čas alebo dostatočnú pozornosť a na to reflektuje aj ministerstvo školstva, kde pripravuje, aj pán minister sa vlastne vyjadril, že pripravuje nejaké špeciálne vzdelávanie pre túto oblasť, ktoré by vlastne zahrnuli oblasť umelej inteligencie.
7: Európsky parlament teda v novembri 2025 prijal nezáväznú rezolúciu, ktorá navrhuje jednotný limit 16 rokov vlastne pre celú Európsku úniu. Pani Kosová, nebolo by teda možno pre aj štát jednoduchšie počkať si na tú jednotnú európsku legislatívu?
5: Samozrejme, my sa zhodujeme aj s pánom kolegom v tom, že nejaký vekový limit je potrebné zaviesť a samozrejme aj my sme podporili prostredníctvom našich europoslancov v Európskej komisii túto rezolúciu. Dokonca my sme navrhovali, aby ten vekový limit bol 13 rokov a pod 13 rokov medzi 13 a 16, aby to bolo so súhlasom rodičov.
7: Nakoniec ale dokázali by toto rodičia odsledovať?
5: A to k tomu chcem smerovať, pretože ak sa orientujeme na represiu, tak zároveň Európska komisia hovorí aj to, že nemôžeme teda vsádzať len na represiu a musíme zvážiť všetky rizika, ktoré z toho pre jednotlivé členské štáty budú vyplývať. A napríklad spomínaná Austrália je veľmi dobrým príkladom, pretože sa stalo aj v Austrálii, že 3 zo 4 detí si vôbec po zavedení tohto zákazu nevšimli, že by sa vôbec niečo v ich živote zmenilo. Ďalej sú na sociálnych sieťach. A tu prichádzame k tomu problému, že my jednoducho z pozície malých štátov nevieme dôsledne aplikovať nejakú kontrolu alebo vymožiteľnosť vo vzťahu k veľkým technologickým korporáciám, aby si dobre robili svoju prácu a aby naozaj ustrážili to, že niektoré deti buď obchádzajú tento zákaz, je veľmi jednoduché proste zobrať nejaký občiansky preukaz svojho rodiča alebo nejakého staršieho súrodenca a tieto korporácie to jednoducho nedostatočne overujú a zároveň to, čo je tiež veľmi dôležité, v Austrálii zistili, že tie deti, ktoré napríklad mali zrušený účet na sociálnej sieti, tak sa nepresunuli na nejakú lepšiu platformu, kde by získavali viac informácií a stalo sa, že v tejto kategórii sa znížila miera informácie zo spoločenského a politického diania. A toto hovoríme my, že jednoducho netreba sa orientovať len na zákaz, treba zvážiť všetky riziká, ktoré z toho vyplývajú. Poučme sa aj z tých skúseností napríklad Austrálie, kde majú prvé negatívne skúsenosti a zároveň to, čo je dôležité, je nielen hovoriť o digitálnej gramotnosti alebo mediálnej gramotnosti a o tom, že tu máme kurikulárnu reformu a ideme, ja neviem, školiť pedagogov, ale treba investovať do tejto oblasti o mnoho vyššie prostriedky finančné, ako je to doposiaľ.
7: Poďme sa teda pozrieť na to, ako by mohol tento zákaz fungovať v praxi. Včera vlastne strana Hlas SD oznámila, že technické riešenie by malo predstaviť ministerstvo vnútra. Pán poslanec, máte už možno nejaké prvé náčety?
6: Odpoviem aj na vašu otázku, len sa ešte vrátim k pani kolegyne. Samozrejme, že zodpovednosť nemôže byť na strane toho dieťaťa. Má predsa svojho zákonného zástupcu, ktorým je rodič. Aj ten rodič môže vlastne zneužiť alebo obísť tie pravidlá, o ktorých sa budeme baviť, ale tam je to už o trestnoprávnej zodpovednosti toho dotyčného. Avšak, kto bude niesť nejaké sankcie, kto bude sankcionovaný, to budú tieto sociálne alebo digitálne platformy, ktoré prevádzkujú tieto sociálne siete. Nemôže byť sankcie uvalené na stranu dieťaťa alebo rodiča. K týmto technickým otázkám, áno, bolo povedané, že vlastne budeme vychádzať alebo opierať sa o štátnu autoritu, to znamená, máme tu e-doklady systém, alebo sa môže vychádzať vlastne z digitálnej peňaženky, ktoré pripravuje vlastne Európska únia. To je vec, ktorá bude vyprecizovaná aj počas tohto medzirezortného pripomienkového konania, o ktorej sa potom budeme môcť baviť v tom prvom alebo druhom čítaní, ale my reflektujeme, treba povedať, že tento problém neriešime len my, riešia ho, dá sa povedať, okolité krajiny naprieč nie Európou, ale celým svetom a samozrejme, že vychádza sa z praxe, to znamená, ja rozumiem tomu, že v Austrálii identifikovali nejaký problém, čo nehovorím, že je dobré, ale z nášho pohľadu samozrejme, že sa necháme inšpirovať a budeme chcieť predchádzať, aby sme zamedzili takémuto problému. Cieľom je len ozaj, že zabezpečiť tú ochranu detí a ich duševného zdravia.
7: Vy už ste tu vlastne spomenuli aj tie e-doklady. Ak dáme online platformám prístup k elektronickým dokladom detí, ako dokážeme zabezpečiť, že nebudú zneužité?
6: To bolo povedané, že samozrejme, že vlastne tá platforma digitálna nemôže mať prístup k údajom osobného charakteru. To znamená, že tam nemôžu byť údaje, či už vek dieťaťa, rodné číslo, adresa, pretože samozrejme tieto platformy by to mohli zneužiť, kde by prostredníctvom rôznych algoritmov mohli cieliť reklamu alebo obsah a vlastne vplývať na to dieťa. To znamená, že to bude vlastne založené na základe overenia binárneho kódu, to znamená, buď splňa tú vekovú hranicu, alebo nesplňa. Nič iné tam nemôže byť zahrnuté, len táto jedna podmienka.
7: Predpokladané jednorazové implementačné náklady na integráciu systémov overovania veku sa odhadujú v rozmedzi od 50 000 eur pre tie menšie subjekty až po 5 miliónov eur pre veľkých globálnych poskytovateľov. Aby toto celé vlastne fungovalo, ministerstvo, a teda vláda, bude potrebovať spolupracovať s technologickými firmami, ako je napríklad Meta. Pani Kosová, viete si predstaviť, ako by táto spolupráca mohla fungovať?
5: Ja osobne nemám technické vzdelanie na to, aby som mohla teda zhodnotiť, ako tie e-doklady budú, ako tam nedostanete, alebo ako nezistia tie platformy vlastne tie osobné údaje, ale možno to budú vedieť zabezpečiť nejako technicky, k tomuto sa nechcem vyjadrovať, ale pre mňa je naozaj otázne to, že akým spôsobom zabezpečíme to, aby komunikovali s takým malým štátom, také gigantické spoločnosti, ako je napríklad Slovensko. A celkom mi ma zaujímalo aj to, že oni vlastne budú musieť upraviť to svoje rozhranie, keď chcú implementovať niečo také, že to prepoja s touto aplikáciou. Takže či vôbec budú ochotní toto rozhranie nejakým spôsobom upraviť, aby to spojili s tou aplikáciou e-doklady. To je pre mňa otázka. A ďalšia otázka je pre mňa, že ako sa to bude vymáhať, pokiaľ nebudú si plniť svoju funkciu a dobre overovať tieto údaje. Budú tam nejaké pokuty, alebo akým spôsobom to teda budeme vymáhať, aby to nebolo len formálne, aby naozaj zabezpečovali túto ochranu. To sú pre nás otázky, na ktoré si momentálne nevieme odpovedať, pretože sme nevideli ten návrh zákona, ale aj keď ho uvidíme, tak predpokladám, že tieto veci tam asi nebudú obsiahnuté. Takže je to pre mňa veľmi otázne, akým spôsobom sa to bude riešiť, a práve preto aj v Progresívnom Slovensku hovoríme, že je veľmi dôležité, aby sme spolupracovali s Európskou komisiou, pretože oni obhospodarujú 450 miliónový trh zákazníkov.
7: A tým teraz pádom pán poslanec mnoho... napríklad hovoril, že tu dochádza aj k dialogu s Európskou komisiou.
5: Áno, ale práve tam sa pripravuje súbor vecí, ktoré sa majú zmeniť, nielen vo vzťahu k overovaniu veku, ale aj k tomu, aby zmenili tieto platformy algoritmy, aby sa na nich nevyvíjala závislosť, lebo povedzme si pravdu, závislosť nie je len problémom mladý, možno aj vy ste závislá, možno aj ja som už závislá na mobilnom telefóne alebo na sociálnych sieťach. Reklamy, influenceri a tak ďalej, to všetko sú dôležité veci. A to chcem povedať, to je veľmi dôležité, len jednu vetu, že práve Európska únia má dostatočne veľkú silu na to, aby rokovala s týmito platformami a aby ich prinútila zmeniť tieto algoritmy a robiť veci. Slovensko na to teda tú silu nemá.
7: Zaznelo tu teda viacero otázok, pán Svoboda. Ako si teda predstavujete vy tieto rokovania? Možno už nejaké začali?
6: Presne ako ste povedali, my sme súčasťou Európskej únie, máme tu nejaký orgán, Európska komisia, ktorá má určite inú váhu ako Slovenská republika vo vzťahu k týmto digitálnym celosvetovým platformám. To znamená, že vie pripraviť nejaké sankčné mechanizmy, ktoré na základe ktorých by sa vymáhali aj tie pokuty. Zaznelo v priebehu minulého týždňa, ako Francúzsko ide vlastne sankcionovať tiež jednu z digitálnych platformiem amerických, a kde sa ozval americký prezident, že je proti. To je napríklad prípad alebo príklad toho. A my vychádzame, ako povedala pani moderátorka, len z nastavenej legislatívy, ktorá už je nejako predrokovaná na úrovni Európskej komisie. Ale ďalej, čo zaznelo, vlastne posilní sa orgán, v rámci ktorého bude spadať táto právomoc kontroly a nejakého ďalšieho sankcionovania, a to je mediálna rada, ktorá túto kompetenciu vlastne dostane do svojho portfólia a bude riešiť jednotlivé nejaké problematické body,
7: teda
6: ktoré s tým súvisia.
7: Ale teda prinúti nejaká mediálna rada napríklad, aby s ňou rokovali americké firmy?
6: No, ale na to tu my máme, ako som povedal, Európsku komisiu a nejaký základný rámec, od ktorej sa budeme vlastne odvíjať. keď to bude aplikovateľné nie len na Slovensku, ale aj v jednotlivých krajinách.
7: Dobre, ale Európska komisia asi nebude za nás jednať.
6: Nie, ale ten rámec je už nejako vyrokovaný. A my vlastne spadáme pod tento dážnik a môžeme sa, keď áno, ja rozumiem, že 5 miliónový trh je pre nejaký gigant Facebook alebo pre Metu a iné nejaké sociálne platformy menej zaujímavý, alebo nie sme taký dôležitý hráč, ale my máme nad sebou silný orgán alebo inštitúciu, ktorou vieme pri jednotlivých rokovaniach využiť ju a tú jej silu. Tým, že áno, ako bolo povedané, Európska únia je 450 miliónový trh.
7: V podstate rovnaký návrh predstavilo aj hnutie KDH. Pani Kosová, vy ste sa nejako v opozícii rozprávali o tom návrhu s vašimi kolegami a je toto skôr niečo, čo by ste vedeli podporiť?
5: My sme samozrejme podporili našich kolegov v opozícii, pretože je to dôležitá vec ochrániť deti od sociálnych sietí, ale vieme, že takéto veci sa nemajú robiť cez poslanecké návrhy. Je veľmi dôležité, aby s takýmto niečím prišla vláda Slovenskej republiky. A preto som rada, že sa tu nemusíme baviť len o nejakom poslaneckom návrhu, ale že to naozaj bude iniciatíva vlády. A o to viac je dôležité rozprávať o tých rizikách, ktoré môžu znamenať ten prístup, že budeme to iba o zákaze, hej, to smerovať. Toto nie je dobrý systém, pretože je tu ešte jedno veľké riziko, na ktoré nesmieme zabúdať, že veľký počet z tých detí, ktorým zakážeme prístup na sociálne siete, sa jednoducho presunú na iné platformy, ktoré nie sú zakázané. Napríklad na tie četovacie.
7: Budeme už dnes musieť pomaly končiť, pani poslankyňa, tak mňa len zaujíma, keď hovoríte teda, že to vítate, že to prichádza z iniciatívy vlády, tak pokiaľ vám ministri odpovedia na všetky tieto vaše otázky, viete si predstaviť podporiť ten návrh v progresívnom Slovensku?
5: Najprv je potrebné ten návrh vidieť a potom sa rozhodneme, či ho podporíme, ale upozornila by som aj na také veci, ako je napríklad WhatsApp, kde vznikajú naozaj veľmi nebezpečné skupiny, kde sa dokonca obchoduje s deťmi. Na toto by sme nemali zaujímať.
7: Pán Svoboda, poprosím vás stručne zareagovať.
6: Ja sa teším, že na takejto dôležitej otázke sa zhodneme naprieč politickým spektrom. Ja vítam aj iniciatívu KDH. Treba povedať, že tento návrh legislatívy z rezortov za stranu Hlas je komplexne pripravený a teraz bude priestor na to, aby sme sa o tom bavili. Každý jeden z nás má.
7: Počítate teda možno aj s podporou KDH, keďže prišlo s takmer rovnakým návrhom?
6: Áno. Myslím si, že nájdeme nejaké, určite prieniky nájdeme.
7: Za rozhovor ďakujem poslankyni Progresívneho Slovenska Ingrid Kosovej.
5: Ďakujem vám pekne.
7: A poslancovi Hlasu SDS Zdenkovi Svobodovi.
6: Rovnako ďakujem za pozvanie.
7: Ďalšie rozhovory na aktuálne témy si môžete vypočuť aj popoludní v relácii Otvorenie s Annou Vargovou. Bude diskutovať poslanec Hnutia Slovensko Igor Dušenka. Z relácie z prvej ruky je to na dnes všetko. Vysielali ju a pripravili od techniky Jana Mikovičová, dramaturg Jakub Sudek a moderovala Soňa Mačor-Otajovičová.
3: Rádio Slovensko,

0: Na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Prekresľujú prisťahovalci Európu? Je islamizácia starého kontinentu konšpirácia alebo merateľný demografický, kultúrny a spoločenský proces? S Matúšom Šutajom Eštokom, Zuzanou Štebulovou, Jozefom Lenčom a Andorom Šándorom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24. Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Módne dni v Lidli sú tu. Iba tento útorok a stredu nakupujete oblečenie so zľavou 20%. Akcia platí exkluzívne online na Lidl.sk. Tak klikajte a ulovte si štýlový kúsok ešte dnes. Online. Vždy viac.
2: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
3: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
4: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Opozícia kritizuje vymenovanie Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Volebné obdobie samosprávam sa nepredĺží a Národnej rade sa neskráti. Návrhy ústavných zákonov neprešli. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Opozícia kritizuje prezidentovo rozhodnutie vymenovať poslancov Národnej rady Petra Kmeca z Hlasu SD a nezaradeného Miroslava Radačovského za veľvyslancov. Hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby, reaguje politológ Miroslav Žádek.
2: Je faktom, že podobné politické obchody sa diali aj v predchádzajúcich exekutívach a nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
1: Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára zo Smeru SD majú diplomati bohatú kariéru, ktorú môžu zúročiť.
3: Pán veľvyslanec Radačovský bude pôsobiť na Cypre, kde Slovenská republika už dlhé roky vedie tzv. Bikomunitný dialog medzi tureckou stranou a gréckou stranou a jeho skúsenosti práve ako sudcu si myslím, že môže zúročiť veľmi významne.
1: Volebné obdobie v samosprávach sa zo 4 na 5 rokov nepredlží. Poslanci Národnej rady neschválili novelu ústavy, predloženú poslancami za Hlas SD spolu s nezaradeným Romanom Malatincom. Neprešiel teda ani pozmeňujúci návrh, ktorým chcel Hlas SD zakotviť do ústavy možnosť skrátiť volebné obdobie Národnej rady aj referendum. Zo 143 hlasujúcich bolo za novelu 78 poslancov. Na schválenie zmeny ústavy je potrebných 90 hlasov. Ani koaličná SNS neúspela s návrhom na predĺženie volebného obdobia Národnej rady a samospráv. Jej ústavný zákon plénum odmietlo. Za hlasovalo 77 poslancov. V Bruseli sa zajtra začína dvojdňový summit lídrov Európskej únie zameraný na snahu Ukrajiny o členstvo v Eurobloku. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na sociálnej sieti X ukrajinskému prezidentovi napísala, citujeme:
4: Včera sme sa zapísali do histórie otvorením prvého klastra prístupových rokovaní a prvá splátka 90 miliardovej podpornej pôžičky je na spadnutie so silným zameraním na drony a obranné spôsobilosti. Situácia sa pre Ukrajinu obracia.
1: Podporu Ukrajine včera vyjadrili lídri skupiny G7 vrátane podpory ukrajinskej územnej celistvosti a súhlasili so sprísnením sankcií voči Rusku. Kyjev zopakoval svoju snahu o mierové rozhovory s Moskvou. Clá na výrobky z Arménska sa zrejme znížia. Európska komisia pripravuje mimoriadne opatrenia zamerané na podporu arménskeho hospodárstva s cieľom kompenzovať mu ruské obmedzenia na dovoz jeho niektorých druhov tovaru. Na schválenie nižších ciel bude potrebný súhlas väčšiny členských krajín Európskej únie. Vzťahy medzi Moskvou a Jerevanom sa nedávno zhoršili. Rusko obvinuje premiéra Nikola Pašiniana z prozápadného kurzu. Futbalisti Slovanu Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskou Flora Tallinn a gruzínskym Iberia Tbilisi. Rozhodol o tom dnešný žreb v Nione. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Odvetu o týždeň neskôr na Tehelnom poli. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 13 hodín 4 minúty.
5: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
6: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Handlovej, pri Malackách a pri Vrábloch. Poďme na cesty. Začíname dobrou správou. Nehodu medzi Dobrovnivou a Zvolenom odstránili a úsek je opäť prejazdný. Kolony sa pomaly rozbiehajú, ale stále rátajte so zdržaním. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka je taktiež nehoda, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a nehodu odstraňujú aj za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde sa zrazili dve autá, prejdete striedavo. Cestári pracujú v Bratislave na D4 za Vrakuňou smerom do Rače od 21. kilometra uzavreli pravý pruh a na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Šťavnička. No a radar vás nameria vo Vysokej nad Kysúcou smerom na Makov. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. David Kvapilík, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
6: Rádio Slovensko, popoludnie s Evou Pribilincovou.
1: Keď už to tak vyšlo, že máme opäť spoločnú cestu, pretože my pre vás vysielame a vy práve počúvate Rádio Slovensko, môžeme si zaželať dobrý deň. A najlepšie je pribrať k sebe niekoho, kto nás pozve za peknou kultúrou.
8: Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých poslucháčky a všetkých poslucháčov Rádia Slovensko. Moje meno je Matej Truban a som režisérom inscenácie Rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov.
1: My sa veľmi rýchlo a radi staneme na chvíľu teda divákmi a diváčkami. Povedzte, o čom všetkom táto inscenácia je?
8: Tak v prvom rade, ako už možno, že erudovanejšie čitateľky a čitatelia postrehli, tak hlavnou inšpiráciou nám bola kniha od Dušana Taragela s ilustráciami Jozefa Gertliho Danglára, ktorá bola takou kultovkou, pretože nám prišla jednako stále aktuálna svojou výpoveďou a svojimi témami, ktoré obsahuje, a jednako ja ako tvorca, režisér a aj autor adaptácií rád inklinujem práve možno trošku drsnejšiemu humoru a ten si myslím, že sa nám podarilo okrem iného predstaviť na javisko DPOH, takže za to som veľmi vďačný.
6: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: Je to práve Bratislavské divadlo Pavla Orsaga Hviezdoslava, ktoré akože teraz cez éter Rádia Slovensko navštevujeme a sedíme, pozeráme inscenáciu rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov v réžii Mateja Trubana, ktorý je na linke. Matej, keď vznikla táto kniha, tak vzbudila nejedno zdvihnuté obočie.
1: Je to pravda a musím sa priznať, že tá kniha doteraz vzbudzuje určité vášne a podnecuje nejakým kontroverzným debatám. Takže ten mýt rôznych elementov v tých príbehoch je naozaj výživný a síce sme sa rozprávali o drsnosti, ale tu sme sa snažili, tak povedať, vyvážiť aj určitou láskavosťou a aj určitým posolstvom.
0: Všetko ste to vyvážili aj pesničkami a tie sú nenahraditeľné v tomto prípade.
1: Za tie pesničky sme veľmi radi, ako celý strašný tým. V prvom rade som veľmi rád, že ich spracovala Hanna Launerová. No a hudobnú fazónu dal tomu celému skvelý Dano Špiner, ktorý má taktiež veľmi vycibrený nos na to, ako napísať dobrú, chytlavú melódiu, ktorá je zároveň aj pobaví a zároveň aj priniesie tú správnu emóciu. Ja si myslím, že inscenácia bude zaujímavá a najmä pochopiteľná a zábavná pre diváčky a divákov od 5 rokov do 100 rokov.
0: Dnes sme vás pozvali na rozprávky pre neposlušné deti a ich starostlivých rodičov. Má to na svojich doskách DPOH v Bratislave. Na linke bol režisér Matej Truban.
1: Ďakujem veľmi pekne a takisto pozývam do divadla na zriadovanú, na nezriadovanú nezávislú kultúru a ďakujem veľmi pekne za priestor, ktorý ste mi ponúkli.

0: Miluju na ty dny, v nich jsi byla ty, těžko se hledáme. Drahokami.
1: Dúfame, že ste dnes našli všetky frekvencie Rádia Slovensko, práve k ním vám želáme dobrý deň. Dúfame, že aj slnečne, ale to všetko zistíme, je tu okienko počasia. Meteorológ Cyril Siman už je pripravený, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tak teda my ho otvárame a vy nám povedzte, aké teploty vidíme.
2: Aktuálne máme na území Slovenska poloblačné až oblačné počasie, na strednom a východnom Slovensku miestami je to až veľká oblačnosť a ojedinele v Žilinskom kraji na východe lokálne sa vyskytujú prehánky, výnimočne búrky, teplota vzduchu najnižšia je na severe, v krajnom severe 16 stupňov, naopak na juhozápade do 28 stupňov.
1: Tak si povedzme, ako dopadne dnešný deň podľa vašej predpovede a aká bude noc?
2: Tak, budú sa vyskytovať prehánky, prípadne búrky najmä na severe a východe a potom sa bude situácia upokojovať a v noci budeme mať prevažne polojasné počasie, prechodne môže byť až oblačno, spočiatku ešte ojedinele doznievanie prehánok. Teplota vzduchu 18 až 13 stupňov, v údoliach to bude väčšinou 13 až 8 a viac bude slabý na juhozápade, spočiatku mierny severozápadný vietor.
1: A som myslela, že ešte poviete rýchlosť, ale tu možno doplníte, keď si povieme zajtrajší deň, nech sa páči.
2: Áno, ten mierny vietor, to je tak do 20 km za hodinu. Zajtra očakávame, že bude také polojasné až oblačné počasie a neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, zrážky sa vyskytnú iba ojedinele prehánky v horských oblastiach a bude teplejšie ako dnes, 26 až 31 stupňov, v severnej polovici zväčša okolo 24, vo výške 1500 metrov sa tiež ešte opäť oteplí na 15 stupňov a viac bude slabý na západe, postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
1: A platí tá postupka, že zajtra 31 a potom možno 32, 33 a víkend 35?
2: Malo by sa oteplovať, očakávame, že v piatok bude malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť v horských oblastiach, prehánky či búrky ojedinele a najvyššia teplota 25 až 30 stupňov, na západe a miestami aj na juhu bude teplejšie 30 až 35, tých 35 by mohlo byť na Záhorí. V sobotu a v nedeľu bude ešte teplejšie, najvyššia teplota zväčša 31 až 36 stupňov, na severe okolo 28, kým v sobotu zrážky iba ojedinele, v nedeľu by mali pribudnúť a prehánky sa vyskytnú na viacerých miestach, lokálne aj búrky.
1: Tak ako vždy počasie dnes ponúkol kolega z SHMU, meteorológ Cyril Siman. Ďakujeme a želáme pekný deň.
2: Do počutia, pekný deň.

0: Toto je Rádio Slovensko. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počas dlhých letných dní trávia deti a tínedžeri viac času vonku s kamarátmi. Pre rodičov to často znamená otázky, obavy aj neistotu. Koľko slobody deťom dopriať a kde nastaviť hranice? Ako budovať dôveru bez neustálej kontroly a čo robiť, keď sa dohody nedodržiavajú? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom po 20.
2: Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: Je tu s nimi Elena Koričánska. Deficit slovenských verejných financií by mal v nasledujúcich rokoch klesať pomalšie, ako sa pôvodne plánovalo. Z tohtoročnej predpokladanej úrovne 4,3% hrubého domáceho produktu by mal klesnúť na 4,2% v roku 2027 a na úroveň 4,1% v roku 2028. Avizuje to ministerstvo financií vo výročnej správe o pokroku Slovenskej republiky 2026, ktorú Národná rada vzala na vedomie. Ukrajinský dron na západe Ruska podľa tamojšieho gubernátora zaútočil na autobus s detským futbalovým tímom z bieloruského mesta Homel. Pri útoku prišla o život žena zo sprievodu detskej výpravy a zranenia utrpelo 6 ľudí vrátane 4 detí. Kyjev sa k správe zatiaľ nevyjadril. Poslanci Európskeho parlamentu dnes schválili nové predpisy, ktoré majú zjednodušiť vracanie občanov tretích krajín, ktorí žijú v Európskej únii nelegálne. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo začatie vyšetrovania údajnej účasti súkromných osôb na ostreľovaní Sarajeva počas obliehania mesta v 90. rokoch 20. storočia, informovala o tom dnes agentúra APA. Za začatie vyšetrovania sa vyslovilo 23 krajín. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Slabý na západe severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Teraz je 13 hodín.
0: Zelená vlna.
4: Neprejazný úsek pri Handlovej a nehoda v Prešove, pridávame pohľad na cesty. Vstúpaní na Handlovú, novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. V Prešove na Levožskej smerom von z mesta sa zrazil autobus s osobným autom, pravý pruh je blokovaný a rátajte so zdržaním a nehoda je aj pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka a prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na vjazde do Zvolena zo Žiaru nad Hronom si pod Pustým hradom v kolóne postojíte pol hodiny. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa zdržíte 10 minút. Na D1 za Martinom smerom na Ružomberok je dnes pre údržbu uzavreté odpočívadlo Turčianska Šťavnička. Radar vás nameria na R1 pri Zlatých Moravciach smerom na Žarnovicu, za Margecanmi smerom na Krompachy a na výjazde z Nového Ruskova do Sečoviec. Prajeme vám šťastný príjazd do cieľa. David Kvapilý, ich bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Máte čas? Máme pre vás rozhlasový kvíz a v ňom cena, v hlavnej úlohe spevák Freddie Mercury. Iba málo ľudí vedelo, že Freddie Mercury si viedol denník. Máme tu knihu, ktorá sa volá S láskou Freddy a práve sa táto knižka ponára do spevákových osobných odhalení. Takže keď ju budete čítať, možno prevráti všetko, čo ste o ňom doteraz vedeli. My chceme ale najskôr vedieť, či poznáte naše WhatsAppové číslo. Ak nie, poznačte si 0919 24 23 24. Pošlite nám hlasovku aj s odpoveďou na otázku, ako sa volá festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež v Piešťanoch. Včera začal jeho 14. ročník a STVR aj Rádio Slovensko je tam úplne že všade. Poďte, pošlite hlasovku, po 14. si kvíz vyhodnotíme, knihu odovzdáme.
0: Toto je Miley Cyrus, End of the World. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: pravdu.
1: Neviem, či Zuzka Smatanová počúva Rádio Slovensko, ale ak áno, tak Zuzka, táto pesnička sa ti krásne vydarila. Pozdravujeme.
2: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: No a teraz poďme k vašim starostiam, pretože niekto chodí s obavami do práce a iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou. Keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len poutierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac sa dozvieme v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
3: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
4: A v tých stupačkách to koľkokrát nie je, že je len kvapka, to tečie tá voda.
3: A spodom sa mi rinie voda, čiže ja tam musím mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
5: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnajme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
3: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
4: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
5: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
6: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie od konania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
7: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu. Nie nájomca.
5: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Doplňa nezávislý advokát Branislav Welter.
8: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
5: Súdny proces však trvá dlho a je nákladný, no podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát, potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
9: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
5: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
10: Nemám vedomosť o tom, aby bolo nutné, ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
5: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
2: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Aj dnes vám dobrý deň želá vaše Rádio Slovensko. Poďme sa pozrieť, čo sa dobre deje u nás na Slovensku. Zaujímavé akcie. Najskôr môžeme zhodnotiť teda, že technológie idú dopredu neuveriteľnou rýchlosťou a ak s nimi chceme držať krok, tak musíme dať hlavy dokopy. A o to ide, že nie konkrétne my, ale odborníci zo strany štátu, súkromného sektora a akademického prostredia. Presne to sa teraz deje na dvojdňovej konferencii Jarná ITAPA v Bratislave. Máme tam Dášu Omastovú kolegyňu. Želáme dobrý deň.
1: Pekný deň, no tak dnes je v centre záujmu hlavne kybernetická bezpečnosť a to je naozaj nevyčerpateľná a stále aktuálna téma. Reč bola napríklad o tom, ako Európa pristupuje k rýchlym zmenám a pripravuje napríklad revíziu aktu o kybernetickej bezpečnosti. Ten už ponovom napríklad bude riešiť nielen technológie samotné, ale aj to, odkiaľ pochádzajú, kto je ich dodávateľom a či je dôveryhodný. No zaujímavá bola aj debata o tom, ako moderné technológie pomáhajú v práci našim hasičom. Už dnes napríklad pracujú s drónmi pri lesných požiaroch a majú dokonca aj mini ponorky na hľadanie pod hladinou. Týmto však samozrejme nekončí, pokračujeme dnes, no a zajtra potom budú hlavnou témou novinky z oblasti digitalizácie štátu.
0: Tak si myslím, na takéto konferencii sa asi naozaj vo veľkom skloňuje umelá inteligencia.
1: Je to tak, hovorilo sa o nej napríklad v súvislosti s čoraz sofistikovanejšími kybernetickými útokmi. S jej pomocou sú útočníci nielen presvedčivejší, napríklad nám už nepíšu takouto lámavou, ale dokonalou slovenčinou. Dokážu navyše nás nazbierať aj množstvo informácií a svoje útoky tak potom cieliť presnejšie. No a hovorila som aj s etickým hackerom Danielom Hejdom. Jeho napríklad v poslednej dobe prekvapilo, ako málo už stačí na vytvorenie tzv. Deepfake videa, teda falošných záberov, na ktorých ľudia hovoria alebo robia prakticky čokoľvek, no v skutočnosti sa to nikdy nestalo. Návody ale samozrejme dávať nebudeme.
0: Na konferencii sú aj viacerí vystavovatelia, ktorí prišli predviesť svoje technológie, tak čo to možno do rozhlasu donesieš v kabelke? Čo ťa zaujalo?
1: Evi, budem úprimná, nie že zaujalo, mňa to aj vydesilo, lebo keď som prišla do tej expozóny, tak tam doslova behali roboti a je ich tam teda dosť. A ja som naozaj do jedného skoro aj vrazila, ale chvála Bohu, bol pohotovejší ako ja, on hneď zastal, nechal ma pekne prejsť a cez displej sa na mňa ešte aj usmial, no tak to ma trochu upokojilo.
0: Z jarnej ITAPY informovala Dáša Omastová. Samozrejme, aktuality zo sveta technológií vám prinesieme aj v ďalšom vysielaní.

0: Emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.

0: bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje, potvrdil minister obrany Robert Kaliňák. Česká televízia a Český rozhlas ohlásili výstražný štrajk, dotkne sa všetkých staníc okrem detských. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričánska. Výstavba novej nemocnice v Prešove pokračuje. Dnes to v parlamente deklaroval minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Prišiel tam na mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť, ktorý však nebol uznášania schopný.
2: Nemocnice sa už stavia, zároveň sa odstraňujú tie poškodené stĺpy a rozvíja sa vlastne intenzita výstavby tak, aby sme boli čo najrýchlejšie schopní doručiť nejaké výsledky.
1: Minister zároveň potvrdil, že polícia, ktorá začala v súvislosti s výstavbou novej nemocnice trestné stíhanie, bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom sa ešte diskutuje o vysporiadaní záväzkov zo zmluvy. Pripúšťa, že sa s ním môžu aj súdiť. Opozícia ocenila, že minister prišiel diskutovať. Kritizovala však, že na viaceré otázky nedostala odpoveď a okolo procesu sú stále nejasnosti. Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Realizácia opatrení si vyžiada takmer 3 milióny eur. Návrh predložilo Ministerstvo životného prostredia. Európska komisia dnes v súlade s cieľmi dohody o čistom priemysle schválila slovenskú schému na podporu výrobnej kapacity pre čisté technológie vo výške miliardy eur. Komisia tvrdí, že opatrenie prispeje k prechodu na klimaticky neutrálne hospodárstvo. Pomoc bude mať podobu grantov a úľav na dani z príjmu a bude k dispozícii malým, stredným aj veľkým podnikom realizujúcim investície, ktoré zvyšujú výrobnú kapacitu pre čisté technológie. V Nemecku zaznamenali v uplynulom roku 8725 antisemitských incidentov. Podľa najnovšej správy spolkového dokumentačného centra RIAS je to až 24 prípadov denne. Policajné úrady pritom dostali hlásenia o 178 násilných útokoch a 257 vyhrážok voči židovským obyvateľom Nemecka. Splnomocnenec nemeckej vlády pre boj proti antisemitizmu Felix Klein.
3: Antisemitizmus nie je v Nemecku žiadny výnimočný jav, ale pre mnohých Židov trpká každodenná skúsenosť. Práve toto nesmie naša spoločnosť akceptovať. Po útoku teroristov Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 sa počet antisemitských útokov v Nemecku až strojnásobil. Tento pogrom paradoxne u mnohých ľudí nevyvolal solidaritu s obeťami, ale naopak len vyniesol na povrch to, čo dlhé roky prežívalo pod spoločenským povrchom.
1: Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok 22. júna štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy sa štrajk dotkne všetkých televíznych aj rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podobu protestnej akcie oznámili dnes pred budovou Českého rozhlasu oblečený v čiernom symbolicky o 11.55. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Pri Handlovej aj v Prešove pripravené sú dopravné správy. Vstúpaní na Handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú, úsek je neprejazný. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa viac ako 20 minút. Nehodu odstraňujú na ceste číslo 2 pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. 10 minút stratíte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Ščadce aj zo Žiliny a na výjazde do Popradu z Hozelca. Radary merajú na výjazde z Rimavskej Soboty na Veľké Teriakovce a na výjazde z Pozdišoviec do Michaloviec. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Popoludnie s Evou Pribilincovou.
5: Želáme dobrý deň. Najskôr urobíme po 14. niekomu radosť. Ďakujeme, že ste sa zapojili a odpovedali ste na našu otázku v rozhlasovom kvíze. Takže poďme si to zhrnúť. Čo sme sa pýtali a čo sme chceli počuť ako správnu odpoveď?
6: Dobrý deň. Od včera je v Piešťanoch 14. ročník festivalu rozhlasovej tvorby pre deti a mládež a volá sa Zázračný oriešok. Tu je Hanka zo Žiliny. Teší ma, prajem príjemný zvyšok dňa.
5: Hanka, dobre ste informovaná. Vám patrí kniha S láskou Freddy o živote Freddyho Mercuryho a keď sme spomenuli pekný festival, poďme tam.
0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
5: Prepájame sa teda do Piešťan, tam niekde medzi deťmi a rozprávkami je s mikrofónom v ruke kolega Richard Dedek.
7: Ahoj Evi, ďakujem, pozdravujem na celé Slovensku. No my sa práve teraz nachádzame v jednej z kaviarní na Vinterovej ulici v Piešťanoch, ktoré je dnes takým vyznutým pracoviskom festivalu Zázračný oriešok, povedal by som to tak, pretože okrem toho, že aj počas celej tejto hodiny my budeme vstupovať do Rádia Slovensko, tak hneď po nás príde opäť vysielanie pre Rádio Devín. Večer bude na programe opäť ďalší gala večer tu v Piešťanoch, takže naozaj tej akcie, ktorá tu dnes je pripravená, je naozaj veľmi veľa. A my už o malú chvíľku sa budeme rozprávať aj s našimi hostiami, ktorých sme si sem dnes pozvali, Přemyslom Boublíkom, Karin Olasovou a Oliverom Boublíkom, takže rozhodne ostaňte s Rádiom Slovensko aj o malú chvíľočku a ja vraciam slovo do Bratislavy.
5: Zázračný oriešok teraz s nami ostáva. Naďalej, dobrý deň.
8: Zázračný oriešok.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Festival rozhlasovej tvorby pre deti a mládež máme v Piešťanoch. Slovo tam odovzdávame. Richard, dobrý deň.
2: Dobrý deň, pozdravujem do Bratislavy, pozdravujem na celé Slovensko všetkých poslucháčov. No, nachádzame sa v Piešťanoch v dejisku festivalu Zázračný oriešok, teda ako si už povedala aj vy, festival rozhlasových hier pre deti a mládež. A máme tu aj ich tvorcov, ktorí teda väčšinu z nich, alebo teda veľmi veľa z nich aj vytvárali. Karin Olasová, Přemysl Boublík a Oliver Boublík, vitajte u nás v našom provizornom štúdiu.
3: Krásny, dobrý deň. Naraz sme sa pozdravili.
2: No ako inak. Ale rozhlasové hry, tak tie sú neoddeliteľnou súčasťou Slovenského rozhlasu a ten práve teraz oslavuje 100 ročnicu, tak si skúsme to trošku zaspomínať. Kedy máte vy taký ten prvotný pocit alebo prvotnú znalosť rozhlasu ako konzumenti ešte?
3: Ako konzumenti. Mhm. Tak ja už od detstva, pretože každé ráno bolo zapnuté rádio Slovensko, takže pre mňa sa to spája s každým ránom.
4: Ja som bol spojený vlastne s touto rozhlasovou tvorbou tým, že som počúval vlastne na LP platniach ešte rozprávky Dobšinského a bolo tých rozprávok neúrekom, ktoré som mal napočúvané. Takže týmto začala moja cesta vlastne k tejto rozhlasovej tvorbe. A
2: Oliver, pre teba to je asi niečo oveľa skoršie však.
5: No, ja som to nielen počúval, ale aj som tam nahrával a moja prvá kniha bola Malý Mikuláš. A bola to super kniha, tešil som sa z toho, mal som to rád a urobil som 5 až 6 častí, nepamätám si presne.
2: A to si mal koľko rokov?
5: Myslím, že už som sa blížil k 11 rokom, keď som to začal prvýkrát robiť.
3: To už si pomaly aj končil, podľa mňa. Ano. Ako deti tak vnímajú inak ten čas.
5: Neviem.
3: Ale možno 9 rokov si mohol mať.
2: A čo je podľa vás také najnáročnejšie práve na tej detskej tvorbe? Lebo to je predsa len trošku špecifický poslucháč, špecifický divák, inak to vníma, že ako sa treba možno naladiť na tú detskú tvorbu?
4: Ja som presvedčený o tom, že musíme hlavne rešpektovať pána režiséra.
2: Že on to vie lepšie.
4: Že on vie nacítiť to ucho toho detského diváka. Priznám sa, že pre mňa možno takým testerom práve bol môj syn Oliver, keď som mu od malička, už ako náhle vnímal hovorené slovo, som mu čítal veľa rozprávok. Takže to pre mňa bola absolútna radosť. A verím, že to bol pre mňa aj ten skvelý tréning práve pre ten rozhlas, pre túto tvorbu.
3: A ja stále tvrdím, že v divadle sa veľmi ľahko získa divák, keď máte kulisy, kostýmy, hudbu, síce to tiež v rozhlase samozrejme, a text a vidíte očami aj vnímate, ale v rozhlase, alebo teda keď chcete získať poslucháča v tomto prípade hlasom, tak musíte byť veľmi presvedčiví. Takže je to pomerne veľmi náročné presvedčiť poslucháča, aby vás počúval a aby ste ho zaujali.
2: A vytvoríte aj pre Slovenský rozhlas okrem iného množstvo obsahu, hry, poézie, rôzne aj audioknihy. Čo je vám možno bližšie?
3: Tebe asi poézia, teda
4: predkovi. Áno, pre mňa poézia, pretože tá má v sebe určitú mágiu preniesť ma nielen do sveta takej nepopísateľnej fantázie, ale tam je určitá taká, tam sa vypína skrátka racionálna logická myseľ pri poézii, že človek potrebuje mať taký nejaký svoj šiestý zmysel na to, aby tú poéziu chápal. Čiže pre mňa je poézia meditácia skrátka.
2: A po česky by vám to išlo tiež?
4: Ale jo, také by mi to šlo, určite.
2: No ale okrem toho teda, že robíte aj pre rozhlas, tak množstvo samozrejme tých povinností aj hereckých treba sklbiť. Všetci traja teda máte aj tieto povinnosti. Dá sa vám vôbec nájsť nejaký voľný deň a vytvárať

0: konečne.
1: Ale aj vďaka vám máme v rozhlase a v našom archíve množstvo práve týchto rozhlasových hier, ktoré si inak kedykoľvek môžete, milí poslucháči, aj vypočuť na stránke stvr.sk. A my sa s Karin Olasovou, Přemyslom Boublíkom a tiež Oliverom Boublíkom budeme o chvíľočku znovu rozprávať. Vraciam slovo do Bratislavy.
2: Zázračný oriešok.

0: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
1: Kde bolo, tam bolo. Bol raz jeden rozhlasový oriešok. Richard Dedek a jeho hostia sú stále v Piešťanoch. Pozdravujeme.
2: Ja by som ešte dodal za siedmimi horami a siedmimi dolami, pretože naozaj sme tu celí v rozprávkovom. Zázračný oriešok už 14. krát je tu v Piešťanoch. Tentokrát sa nachádzame na Vinterovej ulici. No a máme teraz takú jednu milú povinnosť. Už sme povedali a avizovali, že sa rozprávame s Přemyslom Boublíkom, Karin Olasovou a Oliverom Boublíkom. A práve pre tretieho meno máme teraz také malé prekvapenie, ale to už viac povie Zuzana Belková, predsednička festivalového výboru, ktorej odovzdávam slovo.
3: Pekné popoludnie. Nuž, to slovo využijem na to, aby som povedala o dôvodoch, prečo som sa tu ocitla ja a prečo je dôležité, že po mojej ľavici sedí Oliver Boublík. My sme pre neho pripravili také prekvapenie, ktoré by malo nejakým spôsobom oceniť prácu všetkých detských rozhlasov.

0: Svojich hercov. Samozrejme, v súvislosti s Oliverom je to o tom, že má za sebou veľmi vydarené realizácie na viacerých súťažných tituloch aj aktuálneho, aj predošlých ročníkov festivalu spolupracoval. Jeho hlas sa spája napríklad s Malým Mikulášom, z aktuálnych súťažných titulov je to Kant, Vládca vlkov. Mohla by som pokračovať ďalej a ďalej. No a my považujeme tú prácu detského rozhlasového herca za veľmi dôležitú, aj preto, že tam nerozhoduje iba talent, tam rozhoduje aj systematická práca, schopnosť rešpektovať režiséra, jednoducho naladí sa na to všetko, čo sa od rozhlasového herca očakáva. V prípade detí to nie vždy klapne v takej miere, v akej to klaplo v prípade Olivera. Už a to prekvapenie samotné, samozrejme, že rozhlas je nevizuálne médium, ale ja to poviem. Dizajnom festivalu je to, čo navrhla výtvarníčka Marta Matuš. Je to oriešok v takej 3D podobe, koláž, tmavo orámovaná. Dovol, Oliver, aby som sa ti poďakovala za tvoju rozhlasovú prácu, rozhlasovú tvorbu. Obrazok je tvoj. Gratulujeme. No a tešíme sa na ďalšie spolupráce. Nič viac nedodávam.
1: A my sme sa tu dvaja rodičia rozplakali, lebo ste nás absolútne dojali, takže my máme my lápame po dychu teraz práve.
2: Takže prvé slova Olivera Boblíka po získaní takéhoto krásneho ocenenia.
3: No, ja som nadšený. Ja neviem, čo mám povedať.
2: Tak snáď budem...
0: Hazaj, pretože keď na budúce zavoláme, že máme takú rolu, monologické čítanie alebo dramatická rola, tak nadšenie, že áno, áno, už to nebude dieťa, ale už to bude mladý muž a no, budeme ťa určite chcieť na niečo. Presne, tak toto je už za sebou, to už je absolvované, tak môžeme ísť na ďalšie herecké výzvy.
2: Tak áno, ja by som povedal, šetri si slova teraz, pretože ich budeš potrebovať potom neskôr, keď zavolá Zuzka Belková z rozhlasu. Takže Oliver Boblík od nás dostáva krásne ocenenie Zázračný oriešok 2026 a ja verím teda, že budeme opäť počuť nielen o tebe, ale aj o našich dnešných milých hostiach Karin Olasovej a Přemyslovi Boblíkovi. Ďakujeme pekne, že ste boli práve teraz u nás súčasťou vysielania z Piešťan Zázračného oriešku.
3: Ďakujeme.
4: Milujeme rozhlas.
2: No a my odovzdávame slovo do Bratislavy.
5: Zázračný oriešok.

0: na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom od 15. do 18. Ale teraz popoludnie s Evou Pribilincovou. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počas dlhých letných dní trávia deti a tínedžeri viac času vonku s kamarátmi. Pre rodičov to často znamená otázky, obavy aj neistotu. Koľko slobody deťom dopriať a kde nastaviť hranice? Ako budovať dôveru bez neustálej kontroly a čo robiť, keď sa dohody nedodržiavajú? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom po 20.
0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Od 11. júna do 19. júla na Športe, na webe STVR a v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko, krátke správy.
2: Je tu s nimi Elena Koričánska. Slovenská republika uzatvorí s Európskou komisiou rámcovú úverovú zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Vyplýva to z návrhu ministerstva financií, ktorý schválila vláda. Maximálna suma úveru môže dosiahnuť viac ako 2 miliardy eur. Memorandum o porozumení s Iránom nie je definitívnou dohodou. Ak sa Irán nebude správať dobre, Spojené štáty začnú opäť útočiť. Novinárom to dnes povedal americký prezident Donald Trump počas samitu G7 vo Francúzsku. Vyhlásil tiež, že hovoril so sýrskym prezidentom Ahmadom Šarom o tom, že by sa jeho krajina mohla zapojiť do boja proti militantnému libanonskému hnutiu Hizbalách. Ruské úrady v roku 2025 v rámci špeciálneho vízového programu udelili povolenie na vstup a pobyt viac ako 1100 cudzincom, ktorí deklarujú podporu tradičným ruským hodnotám. Ako informovala agentúra AFP, Moskva tieto prípady zároveň využíva na propagandistické účely. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Teraz je 14 hodín 31 minút.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda v Prešovej, kolóna na Kysuciach, počúvate dopravné správy. Vstúpanie na handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú, úsek je neprejazný. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa asi 50 minút. Staršiu nehodu odstraňujú pred Malackami smerom z Plaveckého štvrtka. Krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte 45 minút. Na vjazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte 15 minút. 10 minút stratíte na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. V Žiari nad Hronom na Tajovského a Sládkovičovej behá pes po ceste, zvýšte opatrnosť. Radary merajú na D2 za Malackami smerom do Bratislavy, na výjazde z Koniarovec na Nitru a na výjazde do Žemberoviec z Levíc. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko 2 na 1.
2: Zahráme si speváka menom Kendrick Lamar, ktorý si vie aj text napísať, ani pozícii hudobný producent sa nebráni. Momentálne sa považuje za takého veľmi vplyvného umelca a má doma aj nejedno ocenenie Grammy, tak si ho poďte vypočuť. Z Rádia Slovensko pôjdu dve jeho pesničky, The Greatest a All the Stars.
0: Rádio Slovensko 2 na 1.

0: Aj príjemné popoludnie, aj dobré počúvanie si želáme dnes, ako vždy na frekvenciách Rádia Slovensko. Poďme k aktuálnym informáciám.
1: Rádio Slovensko.
0: Mimoriadny výbor pre obranu a bezpečnosť nebol uznášania schopný. O výstavbe novej nemocnice v Prešove tak nerokoval. S poslancami sa však za zatvorenými dverami stretol, respektíve zostal tam neformálne diskutovať minister obrany. Hoci opozícia jeho krok ocenila, naďalej sa obáva predraženia projektu. Tému sleduje Kristýna Babicová.
2: Nemocnica sa už stavia, povedal po parlamentnom výbore minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD a doplnil, že zároveň odstraňujú poškodené stĺpy. To, koľko bude nemocnica presne stáť, podľa neho budú vedieť povedať v závere.
3: Plán máme, ten poznáte, ten je 540 miliónov, ktorému prijatáte tých 60, ktoré som spomenul, plus výbava. Tie sú predmetom súťaže. My sme hovorili, že vlastne odhadnuto máte, že to zdravotnícke zrušenie je do 100 miliónov a potom sú zvyšné, ktoré sa budú súťaže, ktoré budete vidieť. Čiže ako to prebehne, budete, ale zoberte si kukuricu. Súťaž bola vypísaná na 4,5 milióna, výsledok súťaže 2,5.
2: Opozícia sa obáva, že konečná cena projektu bude o mnoho vyššia. František Majerský z KDH.
4: Oni majú 8 dodatkov zmluv, kedy môžu navyšovať cenu. Čo nám ani pán riaditeľ Kriško, ani pán minister nevyvrátil, že tá cena bude ďaleko vyššia. A po tretie, za 90 miliónov eur sa nedá urobiť zariadenie nemocnice také obrovské. To bude najväčšia nemocnica na Slovensku. Bez šance.
2: Očakáva, že výsledná cena sa vyšplhá na miliardu.
0: A akú sumu teda odhadujú ďalší opoziční poslanci?
2: Aj Tomáš Salaj z SAS si myslí, že sa bude pohybovať na úrovni 1 miliardy. Doplňa, že avizovaných 90 miliónov eur na vybavenie sa mu zdá málo.
5: Najmä vo vzťahu k tomu, že pravidelne na zdravotníckych výboroch debatujeme o tom, ako má vyzerať Martin, ako má vyzerať Bystrica a tieto nemocnice formulujú, koľko peňazí potrebujú na to vybavenie. A pozor, tie nemocnice už dnes nejaké vybavenie v tej existujúcej nemocnici majú, to znamená, niečo budú sťahovať, či nebudú kúpať všetko na novo. No a tá suma je trojnásobná, 200, 300, možno 300 plus miliónov eur, čiže mám pocit, že tu niečo nesedí.
2: Predseda výboru pre obranu Richard Gluck sa za Roberta Kaliňáka postavil. Robí podľa neho všetko preto, aby vzniknuté problémy okolo výstavby sanoval.
6: To znamená, že ja nemám dôvod pochybovať o tvrdeniach, ktoré predostrel pán minister, či už na tomto výbore, ale ktoré v podstate veľmi otvorene komunikuje aj so širokou verejnosťou. Takže nepredpokladám hororový scenár našej opozície, ktorá by sa veľmi tešila, aby táto nemocnica nebola vôbec postavená.
0: Musíme ešte dodať, že polícia v súvislosti s výstavbou nemocnice vedie trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.
2: Áno, minister obrany Robert Kaliňák dnes potvrdil, že polícia bola na mieste zaznamenať dôkazy. Priblížil tiež, že s bývalým zhotoviteľom ešte diskutujú o urovnaní záväzkov zo zaniknutej zmluvy. Dodal, že sa pravdepodobne budú súdiť.
1: Rádio Slovensko, viac

0: Pekne si hráme, aj naďalej vám všetkým želáme príjemné popoludnie.
1: Rádio Slovensko, vysielame naživo.
0: 4 dni plné rozhlasových rozprávok sú na programe od včera v Piešťanoch. Za Rádio Slovensko sme tam vyslali princa Richarda Dedeka.
2: Korunovaného. Ďakujem, Evi, za takéto pekné uvedenie. Nachádzame sa práve v Piešťanoch na Vinterovej ulici, kde máme také vysunuté pracovisko zázračného orieška. Veľmi pekné moto inak, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe. A musím povedať, že aj Piešťany majú takú veľmi, veľmi zaujímavú, romantickú a rozprávkovú atmosféru. Práve teraz už sa plnia aj rôzne letné terasy. Ľudia sa tu stretávajú a naozaj sme veľmi radi, že aj k nám prišiel primátor mesta Piešťany, Peter Jančovič, ktorého vítam u nás vo vysielaní. Dobrý deň.
3: Dobrý deň všetkým prajem.
2: No teda už som to tak načal, že Piešťany majú pre vás práve teraz takú rozprávkovú atmosféru, takže asi také vhodné miesto na takéto stretnutie, na takýto festival.
3: Ja verím tomu, že to najvhodnejšie. Piešťany už poriadajú 14. ročník tohto krásneho festivalu, ak tak môžeme nazvať, už od roku 2001. V tomto roku tu bude 24 súťažných titulov a máme tu napríklad detskú porotu, ktorú tvorí 45 detí. A toto podujatie má krásny rozmer, nie len ten rozprávkový, ale aj zázračný.
2: Takže máte aj vy vzťah k rozprávkam a rozhlasovým hrám, lebo už sme sa tak trošku rozprávali počas tej pesničky, ktorá práve teraz hrala?
3: Určite áno, ja som otcom dvoch malých detí, dvojročného a päťročného, to znamená, že samozrejme, že čítam doma rozprávky a frčím, ako tak môžem povedať, doma na rozprávkach. Ale mi sa aj páči tento rozmer práve rozhlasovej tvorby, keďže v dobe mobilov a v dobe všetkých tých YouTube-ových vecí, kedy sa všetko dá dohľadať a tak ďalej, si myslím, že výborné rozvíjať u detí práve počúvanie rozprávok, to čo je najbližšie v rozhlasovej tvorbe, nielen preto, že tým podporujeme samotne rozhlas, rozhlasovú tvorbu, ale aj preto, že tým rozvíjame kreativitu a predstavivosť u detí a u budúcich poslucháčov rozhlasu. A treba povedať, že asi každý rád, nielen deti, ale aj dospelí, sa ponoríme do sveta rozprávok v dnešnom svete, kde je to o takom drsnom spôsobe prežívania, kedy naozaj sa stretávame aj v spoločnosti s rôznymi názormi a so zvyšujúco sa negatívnou atmosférou, si myslím, že sa zahabí do rozprávok, kde dobro víťazí nad zlom, je vždy ten správny smer a myslím si, že spoločnosť bude potrebovať ešte viac rozprávok ako doteraz, takých, kde naozaj budeme vidieť, že vždy je šanca, aby dobro zvíťazilo nad zlom, len preto treba niečo spraviť.
2: Už zajtra tieto 4 rozprávkové dni vyvrcholia gala večerom, na ktorom teda bude naozaj slávnostné ukončenie. Vy sa tam tiež zúčastníte?
3: Áno, určite sa tam zúčastním, budem tam veľmi ráda s hrdosťou stať, pretože mesto Piešťany je hrdým partnerom tohto podujatia, všetkých pozývam do Piešťan na toto podujatie, aj na mnohé podujatia, ktoré v Piešťanoch tento rok budú, pretože letnú kúpenú sezónu sme otvorili a tá tu prebieha v našom kúpenom meste a si myslím, že výborná s výbornou atmosférou. Ja dnes som mal možnosť čítať ešte rozprávku deťom práve z takého prostredia mestského parku o Veveričke a tiež to malo krásne posolstvo a verím, že takéto posolstva sa z Piešťan budú šíriť v najbližších dňoch a nie v najbližších dňoch, ale stále do celého Slovenska, pretože to je pre nás všetkých dôležité.
2: Peter Jančovič, ďakujeme za tieto slová, primátor mesta Piešťany. Ja iba doplním, že zajtra na tom slávnostnom spomínanom gala večere si cenu prevezme aj Vladimír Kobielský, ale nechcem ešte predbiehať na zajtrajšok, pretože už dnes práve z Piešťan budeme nahrávať zábavník na minútu presne s hostiami Petrom Makranským a Romanom Dankvang. No skrátka veľmi veľa rozprávkovej akcie počas týchto dní v Piešťanoch na festivale Zázračný oriešok, ktorý už 14. krát sa koná práve tu. Takže ak máte chuť, ešte stále máte šancu sa prísť pozrieť na niektoré z týchto podujatí a ja ďakujem veľmi pekne aj pánovi primátorovi a samozrejme aj odovzdávam slovo do štúdia.
0: Ďakujeme krásne za všetky informácie. Popoludne v Rádiu Slovensko ide ďalej.
4: Zázračný oriešok.
5: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom od 19. do 22. Ale teraz na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom. Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Rádio Slovensko, nočná pyramída.
1: Pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. Vo svojej praxi v Brezne dnes spája odbornú starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou a venuje sa viacerým druhom terapií. Klinický psychológ a teológ Radoslav Naď sa naplno snaží venovať manželke a dvom malým deťom, v knihách nachádza celoživotnú inšpiráciu a v prírode ticho a pokoj. Viac nielen o tom porozpráva Sandre Vychlopenovej v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Počúvajte nás o 22.20.

0: bolo 15 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh krajiny. Izraelskí osadníci dnes podpálili mešitu v jednej z dedín na západnom brehu Jordánu. Zajtra bude polojasno až oblačno, 24 až 31 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Ústavný súd rozhodol, že vláda mala okamžite a bez zbytočného odkladu požiadať o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska. Vyplýva to z výkladu Ústavného súdu k zákonu o rozpočtovej zodpovednosti. Vláda odkladá požiadanie o vyslovenie dôvery od novembra. Podľa Juraja Krúpu z opozičnej SAS ide o príklad toho, že kabinet ignoruje ústavu.
3: Toto ale dokazuje, že táto vláda absolútne ignoruje zákony, princípy a pravidlá, na ktorých tento štát funguje a koná podľa seba, podľa vlastného uváženia.
2: Roman Michelko z SNS tvrdí, že koalícia urobila, čo bolo v jej silách, aby premiér Robert Fico zo Smeru SD príslušný dokument predložil.
4: Vedenie parlamentu ho viackrát a naliehavo vyzývalo, aby poslal zákon spojený s dôverou vládou a že ho urýchlene budeme prerokovávať.
2: Parlamentom neprešiel návrh ústavnej zmeny, s ktorým prišla strana Hlas SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, v ktorom bola zahrnutá aj možnosť skrátenia volebného obdobia Národnej rady referendum. Podpredseda strany Richard Raši avizuje, že samostatnú úpravu referenda predložia opäť v septembri.
5: Samozrejme tým, že neprešiel tento návrh ústavného zákona, neprešlo ani predĺženie volebného obdobia našich starostov, primátorov a županov zo 4 na 5 rokov. Túto šancu sme stratili. Tá šanca sa dala schváliť iba teraz, pretože na jeseň budú komunálne voľby a toto bola posledná šanca.
2: Izraelskí osadníci dnes podpálili mešitu v jednej z dedín na západnom brehu Jordánu, uviedol miestny starosta. Izraelská armáda na žiadosť o komentár bezprostredne nereagovala. Podľa agentúry AFP na stenách boli nápisy v hebrejčine, medzi ktorými sa objavili aj hesla ako pomsta a pozdrav od Hilltop Youth. Ide o voľne organizované zoskupenie izraelských osadníkov na západnom brehu, ktoré často tvoria malé skupiny tínedžerov, niekedy vedených dospelými. Zastrašovaním a násilnými činmi sa snažia vytlačiť Palestínčanov z oblasti v ich okolí. Belgický súd dnes poslal na 27 rokov do väzenia vodiča, ktorý v roku 2022 vo veľkej rýchlosti zabil 7 ľudí počas karnevalu v mestečku Strépy-Brakyňu južne od Bruselu. 38-ročný Paolo Falzone má podľa súdu na svedomí 7-násobné zabitie a 79 pokusov o zabitie, píšu belgické médiá. Spolu s jeho bratom sa ráno 20. marca 2022 vracali z diskotéky a vozidlom sa vrútili do mestečka rýchlosťou 174 km za hodinu. Auto začalo narážať do skupiny ľudí, chystajúcich sa na karnevalový sprievod. Dýchová skúška u vodiča zistila menšie množstvo alkoholu. Futbalisti Slovana Bratislava nastúpia v druhom predkole Ligy majstrov proti víťazovi dvojzápasu medzi estónskym tímom Flora Tallinn a gruzínskym družstvom Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrajú Belasi 21. alebo 22. júla u súpera. Stredopoliár Artur Gajdoš.
6: Priznám sa, že tie týmy nejak nepoznám, ale určite majú svoju kvalitu, keďže vyhrali ligu. Myslím si, že to je v celku priateľný žreb, aj že sme sa bavili s chalanmi, ale samozrejme, keď chceme ísť čo najďalej, tak nemôžeme si vyberať a musíme hrať s tými, čo nám žreb prideli.
2: Žilina sa stretne v prípade postupu do druhého predkola Európskej ligy s cyperským Pafosom. V úvodnom kvalifikačnom kole ju čaká Hajduk Split z Chorvátska. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti, v noci 18 až 8, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
7: Nová nehoda pri Prešove, kolóna na Kysuciach, pozdravujeme za volant. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope, aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty a na vozovke sú rozliaté tekutiny. Premávku riadi polícia, úseku sa radšej vyhnite cez Ostrovany. V Kolárove v križovatke Staničná a Sveté Anny sa zrazili dve vozidlá, jeden pruh je blokovaný. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa viac ako pol hodinu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. 15 až 20 minút stratíte na vjazde do Hlohovca z D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. 10 až 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Na R2 za Detvou smerom na Zvolen je na 113. kilometri odstavený kamión. Medzi Veľkým Rovným a Turzovkou pri Semeteši je odstavené osobné auto po nehode. Zvýšte opatrnosť. Na teraz je to všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po 15. hodine. Dnes je streda a dnes spokojne môžeme použiť aj toto. Nádych, výdych, v pozadí zvieratka, príroda. Jednoducho sa treba upokojiť a niekedy teda sa musíme poriadne nadýchnuť a vydýchnuť. Možno mi naši posluchači neuveria, ale ja som to zažil pred pár minútami, pretože Ivana si donesla obed. Má tam, čo tam máš, broskyňu, máš tam melón a banán si nakrájala vidličkou, ale s takou akože naozaj ľahkosťou to krájala. Takže...
8: Ja neviem, čo je na tomto za niečo neuveriteľné, že si to musel predýchávať.
0: No a za akou gráciou si toto lyžičkou alebo vidličkou krájala a ako o seba dbáš, tak dúfame, že no? Tak dbajú o seba aj naši poslucháči a budú s nami počas nasledujúcich 3 hodín, pretože dnes sa budeme venovať jedlu a ja som sa preventívne najedol.
8: Á, dobre si urobil, no tak ja mám donášku z domu, takže aj o tom možno bude, o donáškach, o reštauráciách alebo o vlastnom varení.
0: Tak nás počúvajte, zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Rádio Slovensko, aktualita.
1: Rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého mala vláda bezodkladne požiadať poslancov o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska, potvrdilo podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj jeho názor. Prezident verí, že vláda o dôveru teraz požiada bez ďalšieho odkladu.
0: Rádio Slovensko, viac

0: Toto boli Charlie XCX a Troy Sivan, počúvate Rádio Slovensko a v nasledujúcich hodinách vám odporúčame, aby ste našu reláciu nepočúvali hladný.
1: Je to tak, pretože hlad teda síce je vraj výborný kuchár, nuž, ale keď ho máš, nie vždy ti niečo ten hlad navarí. Musíte navariť buď že partnerka, partner, alebo nejaká reštaurácia, alebo niekto niekde, kde ti niečo donesie, alebo teda sám si musíš navariť.
0: No ja by som chcel ten stolček prestrisať, to by bolo univerzálne riešenie. Ja som nad tým už roky uvažoval, ale nikdy som sa k tomu nedostal nejako bližšie.
1: Stolček, prestrisa, hrnček, vár, všelijaké pomôcky máme z rozprávok. Nuž, ale to sú rozprávky. Taký Martin Pico Rauš, ten by ti asi povedal, že čo? Treba si variť.
2: Pretože podľa mňa to zlepšuje a definuje kvalitu života, ktorý si doprajeme.
1: A keď si nevaríš, možno, že to cez pracovný deň, lebo nemáš čas na večeru, varenie.
0: Si smutný.
1: Si smutný a smutný ideš aj niekam, kde dúfaš, že ten smutok zaženú.
0: Do reštaurácie ideme. Vieš, ja keď nemám navarené, keď som hladný, som tu, tak idem spať, no čo mám robiť?
1: Zaspíš ten hlad. Dobre. A keby sme teda sa chceli inak dozvedieť od Zdenka Hošeka zo zľavového portálu, ktorý predčasom robil taký prieskum, že kde sa najviac chodí do reštaurácie, typneš si časť Slovenska?
0: Akože konkrétne? Mm-hmm. Bratislava. Košice.
3: Najviac ľudí chodí najčastejšie do reštaurácií v Košiciach a v Košickom kraji, takmer až 45%. Potom vyšiel Banskobystrický kraj a Trnavský kraj, kde to bolo okolo 30%, a Bratislavský kraj vyšiel až na 4. mieste, len 28% ľudí chodí do reštaurácií často. Takže najviac tých ľudí, čo si dopraje to pohodlie a ten zážitok reštaurácie, nie je v Košickom kraji.
1: Tak ja rozmýšľam, my tu asi Bratislava, nie sme hladní na reštauračné.
0: No nie, tí všetci z celého Slovenska prišli pracovať do Bratislavy, to nie je toľko veľa teda tých reštaurácií. A tí, ktorí si to mohli dovoliť zostať žiť napríklad v Košiciach na východnom Slovensku, tak tí sú živani, tí užívajú.
1: Ale nie, ono je to tým, že to je aj možno fakt o takej pohode, že viac si ten východ vie tak nejak užiť ako... Možno
0: život?
1: Tým... No, určite, a s tým aj to jedlo súvisí. No tak nám napíšte, ako si to vy prípadne užívate s tým varením, či si cez pracovný týždeň s tými večerami riešite vlastné varenie, alebo si nechávate doniesť, alebo navštevujete počas pracovného týždňa na večeru aj reštaurácie.
0: Môžete písať na náš Facebook profil, poprípade ešte lepšie posielať hlasovku na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24 a aj dnes pre vás pekná cena. Je to kniha 1000 fotbalových dresov.
4: Rádio Slovensko. Watching you walk away. Viac skvelej hudby. So sad to see you go. Miles Smith a Niall Horan. I know that people change. Drive safe.

0: Saš a Ticho, počúvate Rádio Slovensko a teraz rozhodne ticho nezostane. A ak sa pýtate, prečo je to preto, pretože na linke je Janka Potanková, ktorej želáme pekné popoludnie.
1: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Janka, aké je počasie na území Slovenska?
1: Na väčšine územia Slovenska máme poloblačno až oblačno, ale miestami je prechodne až zamračené, predovšetkým v Žilinskom kraji a taktiež na východe Slovenska, pretože to sú lokality, kde momentálne sa najviac vyskytujú prehánky, prípadne búrky, tie sa momentálne vyskytujú aj na východe Slovenska, napríklad v okolí Košic. Čo sa týka aktuálnej teploty, tá je momentálne v rozmedzi od 14 či 15 stupňov Celzia v najchladnejších lokalitách po búrke, napríklad v Klenovej, Košickej Belej, prípadne 16 stupňov máme na Motičkách, prípadne v Slovenskej Krajini, až do 29 stupňov Celzia momentálne v Kamenici nad Hronom, Horných Lefantovciach, Gabčíkove či Hurbanov.

0: a takisto aj v Žiharci. K tomu nám fúka hlavne na západnom a strednom Slovensku prevažne západný vietor, zväčša s rýchlosťou do 30 km za hodinu. Silnejší vietor je ojedinelé hlavne aj pri búrkach, aj na východe Slovenska.
1: Janka, bude tropická noc?
0: Tropická noc ešte nie. Očakávame, že bude prevažne polojasno, miestami prechodne až oblačno a spočiatku nám ojedinele môžu doznievať prehánky. Teplota bude klesať na 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách bude väčšinou 13 až 8 stupňov. K tomu slabý vietor, prípadne bezvetrie, len na juhozápade bude spočiatku miestami severozápadný vietor do 20 km za hodinu.
2: A ako bude zajtra, aký bude štvrtok?
0: Bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer sa bude oblačnosť zmenšovať a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky a bude ešte teplejšie, pričom denná teplota vystúpi na 26 až 31 stupňov, v severnej polovici bude väčšinou okolo 24 stupňov, oteplí sa nám aj na horách vo výške 1500 m, očakávame 15 stupňov, k tomu bude fúkať vietor slabý, na západe postupne severozápadný do 25 km za hodinu.
1: Ďakujeme pekne Jane Potankovej a želám pekné popoludnie, do počutia.
0: Ďakujem, do počutia.

0: spomalte tempo a nalaďte sa na viac skvelej hudby a originálnu zábavu.
1: Ak práve oddychujete po dlhom dni, sme radi, že môžeme byť s vami.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka. Uhorky nakladačky, kilogram za euro 79 centov a kukurica cukrová, kus za 75 centov. Ponuka platí do stredy 24. júna vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať na spameť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Hudobná udalosť roka prichádza na Šimák zámok Bezinok. Na jednom pódiu zažijete legendy, ktoré formovali 80. roky. Kamufláž, Candy Dulfer and Band, Sandra, Nick Kershaw, Delegation, Abba Show, Richard Bona, Thomas Anders z Modern Talking. Hudobná udalosť roka na Šimák zámok Bezinok je koncert Holly Johnson, frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Vstupenky na Ticketportál alebo zamokbezinok.sk. Daruj zážitok na Šimák zámok Bezinok.
4: Krásne leto v kúpeľoch Piešťany. Rezervujte si z ponuky liečebných a wellness pobytov v hoteloch na kúpeľnom ostrove v termíne od 9. do 17. júna a získajte zľavu až 25%. Objavte liečivú silu termálnej vody a sírneho bahna a darujte zdravie sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
3: Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
5: Rádio Slovensko, krátke správy.
6: A Elena Koričanská. Rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého mala vláda bezodkladne požiadať poslancov o vyslovenie dôvery pre vysoký dlh Slovenska, potvrdilo podľa prezidenta Petra Pellegriniho aj jeho názor. Prezident verí, že vláda o dôveru teraz požiada bez ďalšieho odkladu. Dánska armáda na jeseň vyšle 850 vojakov do Lotyšska, kde vystrieda švédsky kontingent pôsobiaci v oblasti. Podľa agentúry Reuters to dnes uviedol dánsky minister obrany Jeppe Bruce. Povedal, že je dôležité podieľať sa na odstrašovaní Ruska. Organizácia Postbellum odovzdala na Ukrajine ďalšiu sanitku kúpenú zo zbierky. Je vybavená pohonom 4x4, ktorý umožní lepšie ju využívať v ťažšom teréne či na neupravených cestách. Vozidlo si v Lvove prebral jeden z lekárov nemocnice. Chorvátska polícia zatkla prvého dôstojníka katamaránu, ktorý sa v nedeľu nedaleko Splitu zrazil s plachetnicou s českou posádkou a potopil ju. Informovala o tom dnes verejnoprávna stanica HRT. Lodné nešťastie neprežili 4 Česi a ďalších 4 ľudí previezli do nemocnice. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Teraz je 15 hodín 32 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehoda pri Sabinove aj v Prešove. Pozdravujeme z dopravy. Vstúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Za Šerišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty. Na vozovke sú rozliate tekutiny. Premávku riadi polícia. Prejdete striedavo. V Prešove na Levočskej smerom von z mesta sa zrazilo osobné auto s autobusom. Zdržíte sa 20 minút. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. 20 minút stratíte na viazde do Hlahovca z D1 a na viazde do Ružomberka z Hubovej. Medzi Čečejovcami a Košicami upozorňujete na silné krupobytie, zvýšte opatrnosť pri jazde. Radar hlásite v Betliari smerom na Dobšinu. Na teraz je to všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Tak sa hovorí, že najúprimnejšia láska je láska k jedlu. Marko by to určite potvrdil však, lebo ty veľmi ľúbiš dobre napapať.
9: Ja nemám problém s jedlom, ja mám problém bez jedla, bez ako jedlo. Sa hovorí, takže áno. Tak ale kto by rád nejedol, kto rád nie, nech zdvihne ruku hore, vieš, na druhej
8: strane. Mám pokušenie sa prihlásiť, ale... lebo teda, ale jasné, jedlo je super vec, ale napríklad, keď sa dnes rozprávame o tom, že či na večeru jedlo z donášky, z reštaurácie, alebo teda to svoje vlastné, tak väčšinou to vyzerá na vlastné varenie, ako Lucia a píše, sme 6 člená rodina. Musíme variť, či sa nám to páči, alebo nie. A zase Martina píše, často iba suchá večera, občas varané jedlá, veď večer sa veľa neje.
9: No a Viera napísala, že dojeda sa z obeda, alebo niečo rýchle navarím, alebo len chlebík s pomazánkou a tak ďalej. Syn si väčšinou vymýšľa vlastné večere. A toto už, je dobrá, toto už je dobrá verzia. Keď sú deti väčšie, tak už sa najedia samé.
8: Možno aj rodičom navaria a nezjedia všetko sami.
9: No určite, určite. No. To nie je tvoj prípad, ale...
8: Môj syn zje to aj to, čo sa nenavarí, podľa mňa. Ale keby si chcel ísť do reštaurácie, pozor, aby si nedopadol, ako napríklad spevačka Ilona Čáková.
10: Šla som do japonskej restaurácie s tým, že som si objednala veľký talíř, rôzny maky a sushi a sashimi. No a když jsem se jaksi chtěla zakousnout do prvního sousta, tak jsem zjistila, že to je syrová chobotnice. A po prvním zkousnutí jsem pochopila, že nemůžu toto sousto polknout. Nicméně v japonské restauraci jsem skončila u klasické bramboračky.
9: No, super.
8: No, tak očividne áno. Lepšie ako surová chobotnica.
9: No, to je také, že keď prídeš niekde do novej reštaurácie alebo nejaké jedlo, ktoré nepoznáš a chceš ho ochutnať a potom to nevieš dožuť.
8: No, aké prekvapenie sa skrýva niekedy v jedálnych lístkoch. Napíšte nám, ako riešite večere počas pracovného týždňa. Či je to vlastné varenie, alebo sa necháte doniesť, alebo idete do reštaurácie.
9: No, posielajte hlasovky na WhatsAppové číslo 0919 24 23 24. Jeden z vás dnes získa cenu 1000 fotbalových dresu. A nie je to 1000 fotbalových dresu, je to kniha.

0: Dobrá správa s Ivanou Ilgovou.
1: Ivana, mne sa zdá, že si sa v dobrej správe rozhodla trošku provokovať.
2: Určite nie, prosím ťa, veď toto a provokácia. Jaj, krása však.
1: A pre tých, ktorým šumí akurát tak v kancelárii počítač, alebo taký ten živý pracovný ruch, tak je to provokácia úplne na 100%.
2: Áno, môžeme to tak vnímať, ale ja naozaj verím, že čo najviac ľudí si užije dovolenku, kde si pri mori. Ono to má blahodárny vplyv na dušu aj telo. O tom sme nakoniec v dobrej správe nedávno hovorili. Je úplne jasné, že čím čistejšie more, tým lepšie. A v tomto smere môže byť na seba celkom hrdé Chorvátsko.
1: No asi sa zhodneme, že tam Slováci chodia najčastejšie.
2: Áno,
1: veď najväčšom počte.
2: Áno, veď aj vlastne bola toto celé, že Slovenské more. Chorvátsko má veľmi dobré správy pre dovolenkárov. 1138 miest z 1170 bolo po odobratí vzorky vody vyhodnotených na výbornú. Len 3 vzorky boli nevyhovujúce. No a jedno z čarovných miest s krásne čistou vodou je aj nedaleko Dubrovníka.
3: V blízkosti Dubrovníka je oáza klidu a míru, nádherný ostrůvek Lokrum, který je opravdu líbezný. Je tam plno zeleně, olivové, cipřišové háje, je tam i botanická zahrada s eukalyptusy a dalšími exotickými rostlinami a nádherné koupání. Sice tady už hloubka, nějaká velká pláž tam není, ale přístup do vody je po schůdkách, tak je tam opravdu nádherné.
1: No ale Ivana, čistota vody sa môže meniť.
2: A práve preto je tu skvelá pomôcka. Chorvátsky národný portál pre vodu na kúpanie prišiel s prehľadnou interaktívnou mapou, na ktorej si používateľ môže vyhľadať konkrétnu lokalitu a systému zobrazí kvalitu vody podľa európskych štandardov, od výbornej po nevyhovujúcu. Mapa neukazuje len samotné hodnotenie, ale ponúka aj doplnkové informácie. Pri vybranej pláži si napríklad možno pozrieť teplotu mora, slanosť vody či aktuálne poveternostné podmienky. Turisti tak majú k dispozícii praktický nástroj, vďaka ktorému si môžu ešte pred príchodom k moru overiť, či je konkrétna pláž vhodná na kúpanie. Ty si určite nepamätáš, ako sa volá tá stránka, na ktorej sa to dá overiť?
1: Vôbec.
2: Dobre, tak to zopakujem tebe
1: Skús.
2: Aj našim poslucháčom. Mapa je umiestnená a aktualizovaná na Croatian National Bathing Water Portal.
0: Dobrá správa s Ivanou Ilgo.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
2: Na para Messi, gol.
3: No, vyzerá to tak, že Lionel Messi opäť zažiaril v úvodnom stretnutí Argentínčanov, zariadil hetrikom triumf uradujúcich svetových šampiónov nad Alžírskom 3-0, všimol si to aj Samuel Prekop.
4: Áno, pekné popoludne, 8-násobný držiteľ zlatej lopty včera prepísal historické tabuľky, odohral 200 zápas za národný tím a na konte má 120 gólov, dnes pritom uplynulo 20 rokov od jeho prvého zásahu na majstrovstvách sveta, vďaka 3 gólom do siete Alžírska vyrovnal historický rekord Miroslava Klózeho, obaja na šampionátoch nastrieľali po 16 gólov.
5: Samozrejme, je to výborný pocit byť po boku Klózeho, ale myslím si, že to v skutočnosti nič neznamená, sú to len štatistiky. Je síce veľká čest byť porovnávaný s takými hráčmi, ale nejako špeciálne to neriešim.
6: Tento výkon určite rezonoval medzi futbalovou verejnosťou.
4: Je to tak, čo chvíľa 39-ročný jeden z najlepších futbalistov všetkých čias očaril aj niekdejšieho slovenského reprezentanta Stanislava Šestáka.
7: Cíti sa ako ryba vo vode, naozaj. Nerozumiem tomu, že dostal toľko priestoru. Má samozrejme aj ten inštinkt aj pri tej dorážke napríklad, ale krásne góly a fakt je to na neuverenie. V takomto veku, na takomto fóre dať vlastne hat-trick je obdivuhodné.
4: Šesták pritom sám dobre vie, že streliť 3 góly v jednom stretnutí nie je vôbec jednoduché.
7: Hat-trick je to niečo špecifické, samozrejme. Ja som, dá sa povedať, že v každej súťaži hat-trick dal, kde som pôsobil, takže za to som nesmierne vďačný. A človek už keď dá vlastne ten prvý gól, uvoľní sa, je to práca vlastne útočníka, potom druhý, samozrejme chce ísť za tým tretím a taký dobrý pocit, taká eufória. Hat-trick sa nedáva každý deň, každý zápas, takže a on na majstrovstvách sveta v prvom zápase proste asi šialený príbeh.
3: Prekonal Messi aj nejaký ďalší rekord?
4: Áno, vo veku 38 rokov a 357 dní sa totiž stal najstarším autorom hat-tricku na majstrovstvách sveta a prekonal doterajšie maximum odvekého rivala Cristiana Ronalda z roku 2018.
5: Najjednoducho baví hrať futbal. Je to moja vášeň od detstva. Práve teraz pozerám dokumentárny seriál o Rafovi Nadalovi a v mnohom sa s ním stotožňujem. A ja chcem vždy zo seba vydať maximum. A pokiaľ budem môcť a budem sa cítiť dobre, budem pokračovať.
6: Spomenul si Cristiana Ronalda, kedy bude v akcii ten?
4: Už dnes Portugalsko totiž od 19. hodiny nastúpi proti Kongu, od 22. sa potom uskutoční súboj Anglicka s Chorvátskom a dnešný program dotvárajú duely Ghany s Panamou, za ktorú hrá aj obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman a Uzbekistanu s Kolumbiou.
3: V štúdiu bol Samuel Prekop.
1: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: Toto je Harry Styles, počúvate Rádio Slovensko a po 16. hodine budete počuť od nás aj túto skladbu. Toto sú Purple Disco Machine a Fireworks, no a pridáme aj Nelu Pociskovú. Nela Pocisková a pretekáme po 16. hodiny z Rádia Slovensko.
1: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
2: Pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. Vo svojej praxi v Brezne dnes spája odbornú starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou a venuje sa viacerým druhom terapií. Klinický psychológ a teológ Radoslav Naď sa naplno snaží venovať manželke a dvom malým deťom, v knihách nachádza celoživotnú inšpiráciu a v prírode ticho a pokoj. Viac nie len o tom porozpráva Sandre Vychlopenovej v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Počúvajte nás o 22.20.
3: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. Lidl znížil bežné ceny pre váš rýchly a lacný nákup. Kedykoľvek napríklad, aj dám plátky iba 2,99 za 400 gramov. A pšeničná múka len 45 centov za kilogram, a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
4: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
5: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
6: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
7: Hudobná legenda 80-tych rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte újsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticketportal a na zamok.pezinok.sk.
8: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk. Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Strana Hlas SD je podľa svojho stanoviska pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. Sprostredkovateľmi dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom sú Pakistan a Katar. Švajčiarsko sa postará len o bezpečnosť stretnutia. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Pekné popoludne vám želá Elena Koričánska. Ústavný súd rozhodol, že vláda musí požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne potom, ako prekročí štátny dlh hranicu 50% HDP. O výklad zákona požiadala súd skupina opozičných poslancov. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka hovorí, že opozícia vládu niekoľkokrát vyzvala na vyslovenie dôvery, no jej predstavitelia vraj tvrdili, že bezodkladne neznamená hneď.
2: Ja by som ich týmto vyzval, aby okamžite, bezodkladne, to znamená ešte teraz o 5. hodine po obede, keď budeme hlasovať, aby priniesli návrh na vyslovenie dôvery. Aby zosúladili ten stav s ústavou a s výkladom ústavného súdu. A keď teraz sa to nejako nedá stihnúť dnes, tak zajtra. Nie, že to zase odkopnú na september, alebo sa vyhovoria.
1: Reaguje poslanec Ján Mažgút zo Smeru SD.
3: Myslím si, že sa adekvátne s tým kompetentným vysporiadajú a zrejme na to budú aj reagovať. Musím to spracovať a potom sa budem vedieť k tomu aj ja vyjadriť. Nemyslím si, že to bola chyba. Určite sú na to legitímne dôvody, prečo vláda postupovala tak, ako postupovala pri tomto ustanovení.
1: Strana Hlas SD je podľa svojho stanoviska pripravená bezodkladne odsúhlasiť žiadosť vlády o vyslovenie dôvery. K takémuto kroku vládu vyzýva aj prezident Peter Pellegrini. Sprostredkovateľmi dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom sú Pakistan a Katar. Švajčiarsko sa postará len o bezpečnosť stretnutia, povedal to švajčiarsky prezident Guy Parmelin s tým, že miestom piatkového stretnutia bude Burgenstock.
4: Toto je memorandum o porozumení, po ktorom bude potrebné doladiť všetky detaily a možno sa čiastočne vo Švajčiarsku obnovia diskusie. Všetky hlavy štátov, s ktorými som sa rozprával, vítajú skutočnosť, že vznikol prvý krok, ktorý by mal znížiť napätie. Cesta je však dlhá.
1: Na slávnostnom podpise memoranda o porozumení sa zúčastnia predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf a americký viceprezident J.D. Vance. Európska únia podporí boj proti epidémii eboli v Kongu a Ugande pomocou v hodnote vyše 490 miliónov eur v podobe núdzovej pomoci, výskumu vakcín či liečby a opatrení v oblasti zdravotnej bezpečnosti. Dnes o tom informovala Európska komisia a agentúra Reuters. Ku koordinovanej reakcii na epidémiu vyzval v utorok aj summit lídrov skupiny ekonomicky vyspelých krajín G7 vo Francúzsku, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia Európskej únie. Maďarská vládnúca strana TISA na budúci týždeň predloží do parlamentu legislatívu o zriadení Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Oznámil to predseda vlády Péter Maďar na Facebooku. Hlavnou úlohou úradu bude odhaľovanie zneužívania verejného majetku za uplynulých 20 rokov, vyšetrovanie korupčných schém a prevodov verejného majetku do súkromných rúk, ako aj poskytovanie právnej podpory pri vrátení nezákonne nadobudnutého verejného majetku. Miloslav Klíma sa napokon nebude uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom zväzu stiahnuť kandidatúru. Uviedol to pre portál Šport.sk. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana. Súčasný šéf slovenského hokeja tak má voľnú cestu k tretiemu mandátu. Na čele zväzu je od júna 2019. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, denná teplota 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
6: Zelená vlna. Nová nehoda v Žiline, kolona v Ružomberku. Pripravené sú správy z ciest. V stúpaní na Handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Auto skončilo mimo cesty a na vozovke sú rozliaté tekutiny. Premávku riadi polícia, prejdete striedavo. Na výjazde zo Žiliny na ceste číslo 11 smerom na Bitču sa zrazili dve vozidlá. Blokujú odbočovací pruh. Premávku riadi polícia. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. 15 minút stratíte na trase z Martina do Koštia nad Turcom. V Bratislave v Rakuni pri Cintoríne smerom na Podunajské Biskupice je v ľavom pruhu odstavené pokazené auto. Na R2 pred Detvou smerom zo Zvolena je odstavené auto. Zvýšte opatrnosť. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.
8: Inak toto je dobrý nápad, dať si konzervu na večeru. To je úplne... Podľa mňa veľmi rýchle a efektívne riešenie.
9: Efektívne,
8: nie?
9: Ale opäť sa musím vyjadriť jedným krásnym výrokom. Je otázne, či sa konzervami dá udržať láska v manželstve.
8: Ja určite áno, keď ju po niekom hodíš. Tak...
9: Ale nie, no tak konzervy sú samozrejme praktické a také krajné riešenie. Väčšina našich poslucháčov dnes na otázku, či riešia večere počas týždňa varením, reštauráciou alebo donáškou, hovorí o vlastnom varení, ako napríklad Danka, že jednoznačne varenie, a Darius. Urobiť rýžu, cestoviny, upieť zemiaky, vymyslieť niečo k tomu nepovažujem za varenie, skôr si neviem predstaviť neurobiť to. Donášku som ešte reálne nikdy nevyužil, okrem pice na Slovensku. No.
8: To vážne?
9: No.
8: Tak akože toto klobúk dole. No a na druhej strane, niekedy človek je tak unavený, že sa mu nechce, tak si to jednoducho objedná. A napríklad môžeš to riešiť ako Ivana. Ivana vôbec nie je večer, takže
9: napríklad.
8: Je hladná. No.
9: No, ale Mária Bratská, psychologička, tiež je za to, aby sa doma varilo.
10: Varíme spolu s manželom, takže vždycky je to práca spoločná. A robím to veľmi rada, pretože si počas toho varenia veľa vecí povieme, aj kritických, aj takých pekných vecí.
8: No ale to je psychologička, tá vie ako na to, vieš, v takom normálnom manželskom páre, čo si tam dal?
9: No,
8: koľko si tam to,
9: úprimne,
8: čo tam
9: keď ti prihorí no? niečo, tak tam ti asi psychológia veľmi nepomôže.
8: Tak možno, že áno, nejaká reverzná, to si bol ty. A toto je naša posluchačka Kika.
11: Dcera druhá smie iba bezlaktózové jedlo a ja mám tiež bezmliečnú a histaminovú intoleranciu, takže musíme doma variť tak či tak, takže varíme doma takmer každý deň. Našťastie mám manžela, ktorému to skvele ide, varí výborne. No a pracujeme obidvaja na zmeny, to znamená, že ten, ktorý má momentálne poobednú, tak do obedu pekne pre všetkých navarí a máme skvelé domáce varené jedlo.
8: No, naša posluchačka sa vie vydať. Mm-hmm. Vie
9: áno,
8: sa vydať.
9: Áno, áno. Mohla by ho požičiavať takto po celom Slovensku.
8: Akože putovným variacím manžel. Výborne.
9: Varí, no ako to máte vy? Varenie, donáška, reštaurácia. Ako riešite večere počas pracovného týždňa?
8: Všetko na WhatsApp, hlasovka 0919 24 23 24. Máme aj krásnu cenu. Je to kniha 1000 fotbalových dresov.
7: Rádio Slovensko na ceste domov s Ivanou Ilgovou a Markom Varmusom.

0: Nela Pocisková, pretekáme, počúvate Rádio Slovensko. Momentálne trávia deti viac času vonku s kamarátmi, čo rodičom prináša nielen radosť, ale aj viac otázok a obav. V mysli vyskakujú otázniky, kde sú, s kým sa stýkajú, vrátia sa podľa dohody a na čas. Aj o tom, ako nájsť rovnováhu medzi rodičovskou kontrolou, dôverou a psychickou pohodou, hovorí aspoň telegraficky Lukáš Mano.
1: Je leto, dlhšie dni a logicky deti trávia viac času vonku, chystajú sa do táborov, na stanovačku, na koncert. Všade tam, kde priamy dohľad rodičov nie je možný. Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie hovorí, že je to prirodzené a potrebné, ale chápe aj rodičovský pohľad.
2: Najčastejšie obavy rodičov sa týkajú bezpečia. Či dieťa vie vyhodnotiť riziko, či sa nedostane do nejakej nevhodnej partie, či nebude experimentovať s alkoholom, nikotínom, drogami, či nebude vystavené šikane alebo nejakému rizikovému správaniu alebo tlaku od rovesníkov.
1: V prípade tínedžerov sa pridávajú tiež prvé sexuálne skúsenosti, prehlbovanie vzťahov a pohyb po meste v nočných hodinách. Aj preto by sme mali mať s deťmi už od začiatku nastavené konkrétne pravidlá.
2: Dieťa ani tínedžer nepotrebuje úplnú voľnosť bez hraníc. Potrebuje hranice, ktoré sú zrozumiteľné, predvídateľné a vysvetlené. Prakticky to znamená dohodnúť si s dieťaťom niekoľko základných pravidiel. Kam dieťa ide, s kým bude, približne kedy sa vráti, ako sa ozve, ak sa plán zmení a čo má robiť, ak sa cíti ohrozené alebo pod tlakom.
1: Zrejme nikdy nenájdeme úplne ideálne nastavenie ani riešenie. O dokonalosť sa ako zodpovední rodičia snažíme zbytočne.
2: Tá najlepšia prevencia nestojí na predstave, že rodič musí vedieť všetko. Stojí na tom, že dieťa vie, čo má robiť, keď sa dostane do ťažkej situácie a že sa môže rodičovi ozvať bez strachu z okamžitého trestu alebo poníženia.
1: Ako reagovať, ak dieťa opakovane poruší napríklad dohodu o čase návratu domov? A čo je väčší problém? Príliš prísna výchova alebo príliš voľná? Aj o tom budú kontakty dnes po 20.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: dopravné správy. Vstúpanie na handlovú novú lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Na výjazde zo Žiliny na ceste číslo 11 smerom na Biču sa zrazili dve vozidlá. Blokujú odbočovací pruh, premávku riadi polícia. Nehodu za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany odstránili. Úsekom prejdete bez obmedzení, informuje o tom polícia. V Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku stratíte 35 minút. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, na viazde do Ružomberka z Hubovej a na viazde do Michaloviec z Lastomíra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Kapela Coldplay z Rádia Slovensko. Všetkých vás pozdravujeme. Presúvame sa z hlavného mesta až do Košíc. V ústave na výkon trestu odňatia slobody v Košickej Šaci vzdelávajú odsúdených v programe Druhá šanca. Môže ma pomôcť uvedomiť si, aké násilie páchali na ženách, najmä manželkách alebo družkách, a priznať si chybu. Téme sa venoval Lukáš Mano.
1: Násilie v partnerskom živote má veľa podôb. Môže ísť nielen o fyzické útoky, ale tiež psychické týranie, sexuálne zneužívanie alebo finančné vydieranie. Lektorka programu Simona Balašťáková.
2: Na začiatku sa stretávame skôr s tým, že sú účastníci uzatvorenejší, nekritickí alebo čiastočne kritickí. Stretávame sa s obrannými mechanizmami, popieranie, racionalizácia, zľahčovanie alebo teda, že hľadajú viníka v partnerke.
1: V druhej šanci minimalizujú teóriu o problémoch v partnerskom živote, diskutujú v skupine a otvorene.
2: Jednou z techník je napríklad bilancia násilného správania. S účastníkmi si prechádzame výhody a nevýhody, ktoré vyplynú z násilia pre neho, pre partnerku. Je možno zvláštne zamýšľať sa nad výhodami násilného správania, no máme za to, že všetko to, čo robíme, robíme s nejakým cieľom.
1: V ideálnom prípade by chceli násilie v partnerskom vzťahu úplne eliminovať.
2: Ukazovateľom by mohla byť recidíva, no ani to nie je 100% dôkaz, že pokiaľ sa odsúdený nevráti, že v tej rodine to domáce násilie nie je. Prvým výsledkom ale dochádza už počas výkonu trestu, kedy je vidieť zmenu postojov, zvyšovanie empatie či prebrať

0: je zodpovednosti za svoje násilné správanie.
1: Program spustili v septembri 2023. Aktuálne už majú tretí beh a v ňom 7 odsúdených. Pracujú s nimi maximálne 12 mesiacov.
2: Na začiatku som k tomu nebol veľmi príliš stotožnený, ale po pár sedeniach, rozhovoru aj s inými odsúdenými, som pochopil, že v tomto smere mi to pomáha pochopiť a zistiť a vcítiť sa aj do tej partnerky.
3: To zlyhanie sa mohlo riešiť celkom ináč. Je to také kuravým zlyhanie moje.
4: V minulom živote som bol veľmi výbušný človek. Som sa nevedel ovládať a tu som pochopil. Postupom čase som sa v tom aj zlepšil a viem sa aj lepšie ovládať.
1: Pedagóg vzdelávania Dávid Pankúch.
5: Do mesiaca nám prídu 4 eskorty celoštátneho zvozu. Raz do mesiaca príde, nazvem to tak, vhodný kandidát na to, aby bol zaradený do takéhoto programu.
1: Druhú šancu okrem ústavu v Košiciach Šaci majú aj ďalšie 4 väznice v Bratislave, Dubnici nad Váhom, Banskej Bystrici, Kráľovej a Ružomberku.
0: Je veľmi zaujímavé sledovať uvedomenie účastníkov, že vlastne násilie ako také nemá žiadne výhody. Takmer vždy aktivitu ukončíme otázkou, prečo ho vlastne vytvárame.
6: Počúvate rád.

0: Lepajaco vtáci, minulosť je vybavená, budúcnosť je po 17. hodine, vtedy bude aj relácia Otvorene s Annou Vargovou. A tu už teraz vítam v štúdiu.
1: Príjemné popoludne. Dnes sa budem rozprávať s poslancom z Hnutia Slovensko Igorom Dušenkom o tom, že koaliční poslanci posunuli do druhého čítania novelu trestného poriadku o kajúcnikoch, novelu volebného zákona, teda aby sa zvýšilo volebné kvórum na prekružkovanie, odsunuli na september. A aká je teraz situácia v parlamente?
2: Futbal a Citrón Show sa vracia. Sme späť s energickou show k FIFA majstrovstvám sveta 2026. Výnimoční hostia, atraktívne rozhovory a pravá športová zábava. Sledujte Citrón Show. Piatok večer na Športe.
3: Tento program vám prináša Tipozbet. Športové stávky od Tiposu.
4: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
5: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
6: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
7: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
8: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur.
9: Vedeli ste, že aj Slovensko má mŕtve more, ktoré lieči? Navštívte kúpele Smrdáky, experta na liečbu kožných ochorení a presvedčte sa o liečivých účinkoch na vlastnej koži. Od 9. do 17. júna získate zľavu 25%. Darujte zdravie a relax sebe a svojim blízkym. Pobyt si môžete užiť už od 10. júna až do 16. marca budúceho roka. Viac na www.ensanahotels.com/sk.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
11: A Elena Koričanská.
12: Ukrajinská armáda poprela tvrdenie ruských úradov o útoku ukrajinského dronu na autobus s bieloruskými deťmi v Brianskej oblasti na západe Ruska. Ide podľa nej o klamstvo a provokáciu. Ukrajinský generálny štáb zdôraznil, že v uvedenom období ukrajinské ozbrojené síly nenasadili drony proti cieľom v Brianskej oblasti. Ťažba ropy v Rusku v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka klesla o približne 5%. Príčinou boli zintenzívnené ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru, oznámila Medzinárodná agentúra pre energetiku. Bieloruský novinár Andrej Počobut si na pôde Európskeho parlamentu v Štrasburgu prevzal Sacharovovu cenu za slobodu myslenia za rok 2025, ktorú mu udelili vlani v decembri, informoval denník Le Monde. Počobut, ktorý má okrem bieloruského aj poľské občianstvo, bol z väzenia prepustený v apríli v rámci výmeny väzňov. Polícia a záchranné zložky v Slovinsku pátrajú po 43-ročnom slovenskom cyklistovi, ktorý sa stratil v oblasti Lok pod Mangartom na severozápade Slovinska. Muž podľa polície naposledy kontaktoval svojich blízkych v sobotu večer a následne sa s ním už nepodarilo spojiť. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Je 16 hodín 32 minút.
13: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
10: Zelená vlna.
11: Nehoda v Žiline, kolóna v Ružomberku. Pozdravujeme na cesty. V stúpaní na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Na výjazde zo Žiliny na ceste číslo 11 smerom na Biču sa zrazili dve vozidlá. Blokujú odbočovací pruh. Za Šarišskými Michalanmi smerom na Lipany sa zrazil kamión s osobným autom. Úsekom prejdete bez obmedzení, informuje o tom polícia. V Košiciach na Šťurovej smerom k Auparku stratíte 35 minút. Pol hodinu si postojíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
0: Pekné popoludne želáme z Rádia Slovensko po pol piatej. Ak náhodou nie ste ešte stále na ceste domov, tak sedíte už doma a rozmýšľate, čo budete možno variť na večeru. A práve to dnes riešime, rozoberáme. Ivana sa teraz na mňa tak trošku zahradila.
14: No, tvárim sa, lebo správna gazdina je gazda, to vedia už od rána, čo varia na večeru, aby cestou domov nakúpili, aby to už o pol piatej pomaly bolo hotovo. Príde dieťa zo školy aj hladné, to poznáš.
0: Čo máš navarené?
14: Ja?
0: No, skúsme.
14: Aha,
0: sme pri tom. Správna gazdina, to sa mi tak páči. No, napísala mi Martina, teda nie my, ale nám na náš facebookový profil, že často iba suchá večera, občas varené jedlá, veď večer sa veľa neje. A napísala aj Darka. Väčšinou robí manžel, lebo po celom dni vymýšľania a servírovania deťom, čo nič nezjedia, mám toho večer už ozaj dosť.
14: Tak.
0: A toto je ten prípad každého rodiča.
14: Tak,
0: no. Rozmýšľaš, vymýšľaš, špekuluješ, dvojchodové, trojchodové.
14: Pomrví sa to v tom a odloží, ajde si zobrať, ja neviem, tyčinky alebo čipsy alebo nejakú
0: sladké
14: hlúposť.
0: Budem kedy.
14: No, presne. Mm. No, Robo Pap bol tiež dieťa, možno tiež mal v hlave, že čo a ako s tým jedlom, ale teraz už je dospelý, už dávno vie variť, ale miluje samozrejme aj návštevu reštaurácií.
15: Si nechám poradiť od šéfkuchára, čo má teraz čerstvé, alebo čo má teraz ako špecialitu, čo má nové a tak. Ale áno, sú reštaurácie s takými bežnými našimi slovenskými alebo rakúsko-uhorskými jedlami, obyčajnými ako segedín, rôzne prívarky a tak, a za tým chodím. To keď viem, že niekde majú, tam idem viackrát.
14: Inak keby si náhodou Roba zavolal domov, nech ti spraví večer určite zemiaky s tvarohom a s cibulkou a námasti robené, to jeho obľúbené jedlo by ti spravil.
0: A vidíš, to som sa ho nikdy nepýtal. Niekoľkokrát som s ním bol na nejakom evente a čo vie naozaj veľmi dobre uvariť, to som sa ho nepýtal. Nikdy mi to ani nenapadlo, že by som sa mohol opýtať, ale tak Ivane, tieto zemiaky asi chutili.
14: Ja som ich nejedla, ja len som počula, ako ich spieval.
0: Ale to musíš z prvej ruky hovoriť.
14: No nevaril vtedy, keď tam bol. Ale my chceme vedieť, či vyvaríte doma, alebo si necháte jedlo doniesť, alebo chodíte do reštaurácie aspoň niekedy v rámci večere počas pracovného týždňa. Dajte nám vedieť.
0: 0919 24 23 24, to je náš WhatsApp.

0: Rádio Slovensko.
1: V Madride dnes vypovedal pred súdom bývalý španielský premiér José Luis Rodríguez Zapatero. Vyšetrovaný je v kauze záchrannej leteckej spoločnosti Plus Ultra a tiež v kauze údajného vlastníctva nepriznaných cenných šperkov, ktoré polícia našla v trezore jeho kancelárie. V demokratickej histórii krajiny je to poprvýkrát, čo je vyšetrovaný bývalý šéf vlády. Viac nám zo Španielska povie naša spolupracovnička Ľubica Zlochová, ktorej želáme pekné popoludne.
2: Príjemné popoludne prajem aj ja na Slovensko.
1: No Ľubica, akým obvineniam čelí muž, ktorý bol španielským premiérom od roku 2004 až do roku 2011 a čo vlastne dnes zaznelo na súde v Madride?
2: Áno, tak ex-premiér čelí obvineniam z obchodovania s vplyvom, zločineckého sprisáhania, falšovania dokumentov. Všetko to je v súvislosti s leteckou spoločnosťou Plus Ultra, ktorá dostala pomoc od štátu kvôli stratám počas pandémie. Vyšetruje sa tiež, či Zapatero mal provízie z obchodu s venezuelskou ropou, s obchodom teda medzi Španielskom a Venezuelou a skúmajú sa podozrivé prevody peňazí a medzinárodné firemné štruktúry, ktorých súčasťou údajne bývali socialisti. Šéf vlády bol. José Luis Rodríguez Zapatero dnes vypovedal 3,5 hodiny v Madride pred špeciálnym súdom, poprel akékoľvek využívanie vplyvu v prospech záchrany leteckej spoločnosti Plus Ultra, vyhlásil sa za úplne nevinného zo všetkých obvinení a zdôraznil, že vždy konal v politike čestne a slušne a uviedol tiež, že mimo Španielska nevlastní žiadne účty, spoločnosti ani finančné aktíva.
3: Čo tie hodnotné šperky, ktoré sa našli v trezore kancelárie expremiéra, cenné sú údajne až viac ako 1 000 000 eur?
2: Áno, 1 300 000. Tie šperky tam našla Národná jednotka pre hospodársku kriminalitu, ktorá vykonávala v kancelárii ex-premiéra prehliadku už pred mesiacom v rámci vyšetrovania kauzy Plus Ultra. Dnes uviedol José Luis Rodríguez Zapatero, že tieto šperky dostal darom v minulosti od zástupcov napríklad Saudskej Arábie alebo ďalších krajín počas oficiálnych návštev Madridu v období, keď tieto dary ešte neboli potrebné zdaňovať, to znamená pred rokom 2013.
1: A bude súd pokračovať, aké tresty vlastne hrozia expremiérovi?
2: No zatiaľ neboli vznesené oficiálne obžaloby, ale na základe tých vyšetrovaných trestných činov sa odhadujú teoreticky možné tresty veľmi vysoké, až v sadzbe do 16 rokov väzenia. V tom samostatnom konaní s tými šperkami, tak za to tam hrozí ďalších 1 až 5 rokov väzenia. Súd bude pokračovať, José Luis Rodríguez Zapatero je stíhaný na slobode. Vyšetrovanie bude pokračovať analýzou dôkazov a dokumentov a súd potom teda rozhodne, že či tento prípad bude odložený, alebo sa otvorí hlavné súdne pojednávanie.
3: Zo Španielska sa prihlásila naša spolupracovníčka Ľubica Zlochová.
0: Rádio Slovensko, viac ako

0: Aj my dobre vieme, že je k nám celkom blízko už zajtrajšok, tak vám povieme, ako bude vyzerať. Má byť polojasný až oblačný, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Teplota v noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8, najvyššia denná 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24.
1: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk. Zelená vlna.
2: Nehoda v Michalovciach, kolóny v Košiciach. Pozrime sa na cesty. Vstúpanie na Handlovú, Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazdný. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance. Stratíte 45 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. V Košiciach na Štúrovej smerom k Auparku sa zdržíte 35 minút a na Vatsonovej a Hlinkovej sa dokopy zdržíte 25 minút. 15 až 20 minút stratíte na vjazde do Hlohov cez diaľnice D1 a na trase z Martina do Koštia nad Turcom. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.

0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
1: Mohli byť deti doma samé? To sa pýta poslucháčka, ktorej odpovie Sibila Myslovičová.
2: Slovo sám s významom, že niekto o samote, vtedy poviem, že muži boli sami, deti boli sami, ženy boli sami, neboli samé. To je niečo iné a to sa týka slovíčka samý a znamená iba len. Teda boli tam samé deti, boli tam samí dobrí priatelia. Muži boli sami s mäkkým i, boli radi s mäkkým i, ale ženy, deti, zvery a možno veci boli sami s Y-om, poviem to takto zjednodušene, lebo aj tak je to ťažké na vnímanie. Podstatné je to, že keď niekde počujeme, že deti tam zostali samé, tak to nie je správne. Deti tam ostali sami, ale boli tam samé deti.
0: Rádio Slovensko, Slovenčina na slovíčko.
3: Ešte úžasné, keď je doma samé dobré jedlo a môžete byť aj sami a máte sa z čoho nájsť. Tak toto zhrňme. My sa dnes vás pýtame, ak ste sami doma, či si napríklad varíte, alebo si necháte doniesť jedlo na večeru, alebo jete v reštaurácii.
1: Inak toto je super. Keď som bol kedysi dávno sám, tak som nevaril.
3: Nie?
1: Nie, večera väčšinou nie.
3: A väčšinou žiješ z lásky, keď si mladý aj.
1: Aj z toho zo suchých hroškov.
3: Dobre, ale predstav si, náš kolega z televíznej časti, Ľubo Bajaník, moderátor, ten doslova miluje domáce varenie.
4: Som milovník varenie, pretože som milovníkom domáceho jedla. Perky a takisto perkelty, čo milujem, a kyslé polievky.
3: No a keď teda je reč o polievkách? Aj v takej reštaurácii môžeš natrafiť na takú, čo spieva.
5: Bolo to v reštaurácii, ktorú by ste si nikdy nepovedali, že to môže byť tak úžasná reštaurácia, ale mňa už tá polievka presvedčila o tom, že ten človek, ktorý tam varí, skutočne variť vie. Bol to normálny vývar, bolo to neopakovateľné.
1: No, základom je naozaj dobre jesť a mať sa rád a potom človek vie aj dobre variť.
3: Nie, to je aká filozofická.
1: No jasné, keď chceš dobre jesť, tak musíš dobre navariť a to znamená, že sa to musíš naučiť. No. To je moja celoživotná skúsenosť, ktorou naozaj sa tak nejako pretlkám a funguje to. No ale poďme na nášho poslucháča Roberta, ako u nich riešia večere.
6: U nás na večeru väčšinou manželka urobí kuracie krídelka, to deti to zbožňujú, pečené kuracie krídelka, ja tiež. Aj ona, takže to je taká naša pochutinka, môže byť kľudne aj dvakrát do týždňa.
3: No, a už sem cítim jednak tú vôňu však.
1: No a tá spokojnosť, no. Už je určite po večeri. No.
3: A ešte príde druhá na rad. No. Dajte nám vedieť, ako to je u vás s tým jedlom na večeru. Varenie, donáška alebo reštaurácia. 0919 24 23 24 na hlasovky.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Vyrábate alebo dovážate elektrozariadenia? Ak sa chcete venovať svojmu podnikaniu a nie administratíve, zberu a recyklácii elektroodpadu, preneste svoje recyklačné povinnosti na SEVA. Už viac ako 20 rokov SEVA úspešne pomáha klientom doma aj v zahraničí. Stavte na férového partnera, ktorému dôveruje viac ako 1000 firiem. SEVA s dvojitým V. Viac na SEVA.sk.
2: Najväčšie hudobné legendy exkluzívne na nádvorí Šimák zámok Pezinok. IMT Smile, Dalibor Janda, Pavol Hamel a Prúdy, kapela Buty, David Koller a Michal David. Ikonické koncerty na nádvorí Šimák zámok Pezinok. Olympik, Marian Čekovský band, Adam Ďurica, Zuzana Smatanová, Miro Žbírka Symfonik, Peter Bič projekt, Peter Naď, Andrea Zimániová a Večer s Karolom Duchoňom. Vstupenky nájdete na ticketportal.sk a zamokpezinok.sk. Darujte zážitok. Hľadáte ideálny relax? Kúpele Brusnová pozývajú prežiť leto v znamení oddychu. Relaxačný a seniorský pobyt so zľavou 20%, kúpeľná liečba v skupine A od 7 eur na deň a v skupine B už od 26 eur na deň. Čaká na vás kvalitná kúpeľná starostlivosť, relaxačné procedúry a príjemné chvíle oddychu v kúpeľoch Brusno. Kúpele Brusno, miesto, kde sa zdravie stretáva s oddychom. Navštívte www.kúpelebrusno.sk a rezervujte si svoj letný pobyt ešte dnes.

0: Bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Vražda ruského opozičného aktivistu Skrepeckého mala podľa poľského premiéra pravdepodobne politické motívy. Zajtra má byť polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Elena Koričánska. Ústavný súd nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov štatistického úradu a úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. Slovenská národná strana bude diskutovať s ministrom financií o budúcoročnom štátnom rozpočte. Predseda Andrej Danko hovorí, že na rokovanie idú s konkrétnymi požiadavkami.
2: Budúcu stredu by mala mať sa na sa rokovanie s ministrom financií o štátnom rozpočte. Chceme zaavizovať, že budeme bojovať o navýšenie finančných prostriedkov vo fonde na podporu umenia. Takisto sa nebránime debate o ďalších fondoch.
1: Na tlačovej konferencii reagovala aj na rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne potom, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bezodkladne znamená ihneď, na to nepotrebujeme Ústavný súd. Prečo to pán predseda vlády neurobil, je otázka na ňo. Ja si nemyslím, že by mal mať obavu, ale na to v právnej terminológii bezodkladne znamená ihneď.
1: Slovensko má v rámci európskeho mierového nástroja nevysporiadané nároky za vojenskú pomoc vo výške takmer 452 miliónov eur. Pri dohodnutej úrovni preplácania asi 46,5% hodnoty darovaného materiálu to predstavuje približne 210 miliónov eur. Vyplýva to z informácie k odblokovaniu mechanizmu preplácania v rámci EPF, ktorú vzala vláda dnes na vedomie. Ministerstvo obrany deklaruje, že bude na európskej úrovni naďalej presadzovať spravodlivý a predvídateľný systém kompenzácií za vojenskú pomoc poskytnutú členskými štátmi. Cieľom je zabezpečiť, aby Slovensko získalo primeranú refundáciu za odovzdanú techniku a aby prijímané rozhodnutia zohľadňovali oprávnené záujmy krajín, ktoré významnou mierou prispeli k spoločnému úsiliu Európskej únie. Poľský premiér Donald Tusk tvrdí, že vražda ruského opozičného aktivistu Siemiona Skrepeckého mala pravdepodobne politické motívy. Skrepeckého v pondelok zastrelili v meste Biala Podlaska vo východnom Poľsku neznáme osoby a páchatelia sú stále na úteku. Polícia pôvodne zadržala dvoch Bielorusov, no prepustila ich pre nedostatok dôkazov. Vyšetrovanie prípadu pokračuje a úrady naďalej hľadajú vinníkov.
3: Ak by sa potvrdilo, že vražda bola objednaná Ruskom, išlo by o veľmi vážnu vec. Povedal by som, že dokonca s medzinárodnými dôsledkami. Išlo by o štátom podporovaný terorizmus, čiže veľmi vážnu záležitosť. Počkajme, ale ešte trochu pokúsime sa objasniť všetko, čo sa dá.
1: Ruské vojska sa blížia k dobytiu ukrajinskej Kostiantynivky, dôležitého oporného bodu južne od Slavianska a Kramatorska. Na tieto mestá mierí hlavný nápor ruskej ofenzívy. Upozornil na to dnes server BBC News. O mesto sa bojuje od vlaňajšej jesene. Ešte v decembri náčelník ruského generálneho štábu Valerij Gerasimov ohlásil dobytie polovice mesta, ale tvrdenie sa nepotvrdilo. Počas marca a apríla sa ale situácia obrancov výrazne zhoršila. Mesto zovrel ruský obchvat po krídlach zo severovýchodu a juhozápadu a do mesta začali prenikať ruské útočné skupiny. Ruský postup bol pomalý, ale trvalý. Zajtra má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, denná 24 až 31 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda v Rohožníku, kolóny v Košiciach, pripravené sú dopravné správy. Vstúpanie na Handlovú Novú Lehotu zo Žiaru nad Hronom skončil kamión v priekope. Aktuálne ho vyťahujú a úsek je neprejazný. Na vjazde do Rohožníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Krátko sa zdržíte. Nehodu dokumentujú v Michalovciach na Sobraneckej smerom na Sobrance. Stratíte 45 minút. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny si postojíte pol hodinu. V Košiciach na Vodconovej a Hlinkovej stratíte dokopy 25 minút. V Prešove na Duklianskej smerom do centra sa zdržíte 15 minút a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu sa zdržíte 10 až 15 minút. Z dopravy je to na teraz všetko. Dávajte si na cestách pozor. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Počúvate Rádio Slovensko a v štúdiu je Anna Vargová.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Príjemne popoludne. Národná rada tento týždeň rokovala o návrhu novely ústavy, predĺženie volebného obdobia samosprávam i parlamentu na 5 rokov, ako aj o zakotvení skrátenia volebného obdobia poslancom Národnej rady do ústavy referendum. Na schválenie bolo treba 90 hlasov. Opozícia to nepodporila, takže tieto návrhy neprešli. V parlamente je nový občiansky zákonník, ktorý prináša veľké zmeny napríklad do dedenia, delenia majetku či zmluvných vzťahov. Od konca mája fungujú poslanci podľa nového rokovacieho poriadku, aký je. S poslancom za hnutie Slovensko Igorom Dušenkom.
5: Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou.
7: Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas.
8: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
7: A kým sa dostaneme na tú aktuálnu schôdzu parlamentu, tak vyšla akurát tlačová správa z neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu vo veci podania, že vláda stále nepožiadala o vyjadrenie dôvery Národnú radu kvôli tej tzv. Dlhovej brzde. Takže viete mi presne povedať, že teda čo v tej tlačovej správe Ústavného súdu je?
8: V zásade to, čo tvrdíme už od jesene minulého roka, minulý rok vyšla aktualizácia dlhu Slovenskej republiky v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tým, že bol prekročený prach 60% dlhu HDP. Vláda mala za povinnosť bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery. Ani po fakticky 8 mesiacoch sa tak nestalo a Ústavný súd teraz len konštatuje to, že vláda má jednoznačne požiadať o vyslovenie dôvery Národnú radu, pretože Národná rada kontroluje vládu.
7: Lebo inak napríklad niektoré koaličné strany, aj SNS, aj Hlas hovoria o tom, že sú pripravení čeliť takémuto ako odvolávaniu kvázi alebo vyjadrovaniu nedôvery. Ešte ste zrejme o tom tu v parlamente nediskutovali, či sa tak stane alebo nie. Ako sa k tomu postavia poslanci, lebo to vyšlo len teraz popoludne.
8: Áno, je to správa čerstvá možno pol hodinu na klube sme o tom ešte nediskutovali.
7: Dobre, poďme sa pozrieť teda na tie návrhy na novelu ústavy. Neprešlo to, aby sa predĺžilo obdobie funkčnom obdobie samosprávam na 5 rokov, zároveň aby sa referendum skrátilo volebné obdobie poslancom Národnej rady. Nepodporila to opozícia, prečo? Lebo to boli koaličné návrhy, ale svojho času aj Hnutie Slovensko ešte predtým Olano tiež chcelo vlastne referendum skracovať volebné obdobie Národnej rady.
8: Áno, na úvod chcem povedať, že celý tento návrh je naozaj takou atrapou práce vlády pre regióny, pretože vláda sa zaštiťuje, aká je ona, ako dbá na regióny. Hneď po voľbách vlastne vytvorila post tretieho štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Stal sa ním Michal Kaliňák, bývalý neúspešný kandidát na prešovského župana. Celá jeho agenda bola o tom, aby nejakým spôsobom pripravil reformu pre samosprávy. A po 2 rokoch tejto vlády sa koalícia zmohla na to, že riešením na všetky problémy samosprávy je predĺženie funkčného obdobia na 5 rokov. A je to aj krásny kontrast voči tomu, voči tomu pozmeňováku, ktorý Hlas následne aj priniesol. Na jednej strane...
7: Pardon, ja len tu dodám, že napríklad aj ZMOS hovorí, že oni, ich starostovia alebo primátori by chceli a takisto aj župani by chceli predĺžiť to volebné obdobie, že takáto iniciatíva vychádzala aj z dola. Inak aj vy tam máte napríklad pani Jurinovú.
8: Je pravda, že máme županku Eriku Jurinovú, avšak dovolím si pochybovať o tom, či je to naozaj vôľa väčšiny starostov, pretože v marci ZMOS aj Združenie SK8 pripravili tzv. Pozičný dokument, ktorý predstavili aj prezidentovi Pellegrinimu a tam v asi 20 bodoch spísali, aké sú ich požiadavky na zlepšenie fungovania samosprávy. Žiadali tam napríklad väčšie kompetencie zasahovania do legislatívneho procesu, navrhovali istý inštitút špecifického veta. Navrhoval inštitút konzultácií, že ak sa návrhy zákonov budú týkať samosprávy, aby k tomu mali väčšie slovo. Navrhovali, aby sa k dani z príjmu fyzických osôb pridala aj daň z príjmu právnických osôb.
9: Takzvaný daňový mix na financovanie samospráv.
8: Áno, áno. Bol tam asi 20 opatrení a ani zmienka o tom, že predĺženie funkčného obdobia je niečo, čo by malo samosprávam pomôcť.
9: No dobre, ale hlas SD hovoril, keď tento týždeň pán Raši predložil to, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie parlamentu, že ak by bola opozícia ochotná podporiť toto, tak boli ochotní ustúpiť v tom, že by sa predĺžovalo volebné obdobie na 5 rokov samosprávam. Prečo ste ani tú referendovú časť nepodporili?
8: Pretože tu vidno aj ako tú filozofickú nezhodu. Na jednej strane hovoria, že moc pochádza od ľudí a keď ľudia dávajú či už parlamentu alebo starostom moc, tak by mali mať právo aj ju vziať. Vo svojom pozmeňovacom návrhu k novele ústavy zavádzajú možnosť referenda skrátiť volebné obdobie, ale len čo sa týka Národnej rady. A prečo nie? Sa aj pýtam, prečo nie aj starostom? Jednoducho aj starostovia sú volení. Jednoducho to je len nástroj na zabetonovanie sa pri moci.
9: Pri starostoch dá sa vlastne, je to taká komplikovaná vec, ale dá sa vlastne nechať odvolať ten starosta. Treba tam vlastne tiež v zastupiteľstve a tak ďalej, ale tam vlastne sú na to mechanizmy. To nie je tak, ako keby v Národnej rade niekto teraz prišiel a povedal, že ideme teda skrátiť volebné obdobie, alebo ústavný súd povedal, že referendum sa zatiaľ nedá.
8: Áno, nedá sa. Hlas to však napísal tak, že on upravuje referendum, ale výslovne iba čo sa týka Národnej rady. Pritom to referendum, existuje aj miestne referendum a...
9: Takže by ste to chceli rozšíriť aj na samosprávy prípadne?
8: Nehovorím, že by som to chcel rozšíriť, ale jednoducho tam vidno aj ten nepomer. Tak na jednej strane občania majú právo odvolať Národnú radu, lebo ju vlastne zvolili, ale občania, tí istí, nemajú právo odvolať starostu cez miestne referendum.
9: No dobre, ale svojho času aj Olano chcelo vlastne takéto referendum o skracovaní volebného obdobia. Vtedy to tiež neprešlo.
8: Áno, my sme ten návrh predkladali dokonca ešte aj v septembri roku 2024. Ani jeden z koaličných partnerov to nepodporil. Navyše, tá otázka je tu od roku 2021. Koalícia si naozaj účelovo počkala v zásade až takmer do druhej tretiny svojho funkčného obdobia. Účelovo vyčkali na to, akým spôsobom sa strane demokrati podarí vyzbierať podpisy. Počkali si na to, aby prezident odmietol, respektíve nevyhlásil referendum o tej najhlavnejšej otázke.
9: Lebo teraz by to bolo protiústavné, keby to bolo vyhlásené takto teraz toto referendum.
8: No áno, áno.
9: Dobre, ale vy si myslíte, že je to dobrý inštitút, lebo sú názory niektorých politológov, že toto by bol celkom cudzorodý prvok v systéme našej zastupiteľskej demokracie, keby vlastne občania rozhodovali o rozpustení Národnej rady a neviem, po dvoch rokoch vládnutie v úvodzovkách tej Národnej rady.
8: Áno, sú aj na to také názory. U nás Hnutí Slovensko sme skôr za to, že naozaj ľudia politikom tú moc dávajú a mali by mať tú moc aj tú moc odobrať. A vlastne aj preto my máme takisto podaný návrh novely ústavy s tým, že my tam pracujeme aj skôrom, lebo vieme, že nie je len problém v odvolaní, ale aj v tom, či to referendum vôbec má nejakú šancu na úspech.
9: Inak v medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Tam sa navrhujú aj niektoré také ako kvóta, že podľa toho, aká bude účasť vlastne v tom referende a z toho nejaké 3/5 a podobne. Lebo niektorí to vysvetľujú tak, že referendum rovná sa ľudové hlasovanie, ale z ústavnoprávneho hľadiska je tam nejaký rozdiel. Toto keby bolo v parlamente na jeseň z ministerstva spravodlivosti tento návrh, toto by Hnutie Slovensko podporilo?
8: Ministerstvo spravodlivosti sa do istej miery aj inšpirovalo našim návrhom, lebo aj v našom návrhu je tzv. Plávajúce kvorum. To je presne to, že nebude sa vyžadovať nadpolovičná väčšina všetkých voličov, ale my navrhujeme nadpolovičnú väčšinu voličov, ktorí sa zúčastnili v ostatných parlamentných voľbách. Ministerstvo spravodlivosti navrhuje 3/5 väčšinu.
9: Áno, to sme spomínali.
8: Áno. Problém je opäť tá účelovosť. Napriek tomu, že sú ešte v zásade 2 roky do konca volebného obdobia, minister Susko tam výslovne explicitne napísal, že tento jeho novela ústavy sa nebude týkať Národnej rady zvolenej vo voľbách v roku 2023. Čiže výslovne vylučuje, že by sa tento návrh zákona, hoci má ešte 2 roky do konca funkčného obdobia, na nich vzťahoval. Čiže je to písané výslovne no, až
9: nových,
8: na...
9: Ale tý, pán Dušenka, aj v tých nových návrhoch bolo, že vlastne rok a pol pred skončením volebného obdobia, rok po a pred skončením už nejaký čas nie, lebo to už by bolo asi aj zbytočné.
8: Takto. Hlas hovorí, že sa referendum nesmie uskutočniť v roku, kedy sa majú konať voľby, v prvom a v poslednom roku. Ale tú novelu ústavy účinnosť navrhuje odo dňa schválenia. Čiže vlastne v jeseni by tá novela ústavy už platila.
9: No, uvidíme, čo to bude, kedy to príde vlastne z toho pripomienkového konania, lebo inak pri ľudovom hlasovaní dnes treba povedať, že ľudovým hlasovaním sa dá odvolať prezident,
8: ano.
9: Ale tam je taká zábezpeka, že pod to sa musia podpísať aj nejakí poslanci, ak to neprejde, oni automaticky sa rozpúšťa parlament a začne plynúť nové funkčné obdobie prezidentovi. Zrejme preto nikto ešte nedával návrh. A napríklad pán docent Bujňák hovoril, keď bol tu v besede, že možno keby prešlo takéto ľudové hlasovanie, že rozpustiť parlament, tak aj tam by bolo dobre dať nejakú zábezpeku, že by sa pod to podpísali nejakí poslanci a keby to neprešlo, že by to bolo neúspešné, tak oni by stratili mandát a namiesto nich by nastúpili náhradníci. Aby, viete, aby to nebolo len také, že budem chcieť odvolať, nebudem chcieť odvolať, ale treba mať aj nejaké kvázi sankcie za to, keď niečo sa nepodarí.
8: Priznám sa, neviem, či to nie je ešte nejaký pozostatok z čias, kedy bol prezident vlastne volený Národnou radou nepriamo. Čiže toto ešte môže byť skôr taký pozostatok z tých minulejších dôb.
9: Tak uvidíme, čo bude, uvidíme, keď to príde do parlamentu. No dnes napríklad sa posunulo do druhého čítania, posunula sa tá novela trestného poriadku o tzv. Tých kajúcnikoch. Po novom, ak to potom prejde, by vlastne bolo oslabené postavenie kajúcnikov v tom zmysle, že ich výpoveď by nebola možná byť ako podkladom na nejakú obžalobu, treba ďalšie dôkazy a tými ďalšími dôkazmi nemôže byť výpoveď ďalšieho spolupracujúceho obvineného, to ako sa k tomu postaví, keď to bude v druhom čítaní Hnutie Slovensko.
8: No odmietavo, tak ako aj k predošlým dvom, veď vidíme dva pokusy vládnej koalície o elimináciu kajúcnikov skončili na ústavnom súde. A to aj z dôvodu toho, že to bolo vlastne cez prílepky, skrátené konania a podobne. Teraz, aby im ústavný súd nenamietal aj to, išli klasicky cez MPK, avšak podstata je stále tá istá. Jednoducho, kajúcnik je postavený do takej situácie, že ho postavia keby na okraj priepasti, natiahnu mu lano a povedia, že nech sa páči a teraz prejde na druhú stranu. Naozaj ten kajúcnik v súdnom konaní, ak nebude ochotný odpovedať na akúkoľvek otázku, či už súdu, alebo obhajcov svojich kumpánov, tak to poviem, tak všetky jeho výpovede voči daným obvineným budú znova anulované. Lebo to bola vlastne podstata tých prvých dvoch pokusov vládnej koalície, aby sa aj výpovede kajúcnikov úplne anulovali, ak v akomkoľvek inom konaní kedykoľvek v minulosti niečo klamali alebo niečo. A teraz je to...
9: A to mení, bude mať 180 dní na to, aby povedal všetko, jednak o svojej trestnej činnosti, vydal niečo z tej trestnej činnosti, respektíve povedal o tej trestnej činnosti niekoho iného.
8: Zároveň celú tú tá výpoveď sa bude aj nahrávať na audiovizuálne a celú tú svoju výpoveď bude musieť zopakovať aj pred súdom. V poriadku. Lenže zároveň bude musieť odpovedať na všetky otázky aj advokátov tých svojich spoluobvinených. A ak dostane otázku, ktorá bude znova smerovať voči jeho nejakej trestnej činnosti, hoci len ho nachytajú na trestnom čine nenahlásenia trestného činu, lebo aj to je skutková podstata, tak skrátka ako na nejaké otázke nachytajú, tak všetky jeho predošlé výpovede za tých 6 mesiacov budú voči danému obvinenému anulované a súd na nich nebude môcť prihliadať.
9: A nie je to takto správne, aby to nebolo tak, že kajúcnik si bude potom vymýšľať alebo stále bude prichádzať s novými nejakými, na niečo som si spomenul a tak ďalej a tak ďalej. A ešte mám nejakú vec, ktorú by som chcel povedať.
8: Ale to je na tom súde, aby on potom kritickejšie nahliadal na toho spolupracujúceho obvineného, na toho kajúcnika. Lenže vládna koalícia znova tam súdu nedáva ani možnosť na ňo nejakým spôsobom kritickejšie nahliadať, lebo ako náhle sa zistí, že toto bolo zatajné, alebo na túto otázku nechcete odpovedať,

0: Že povedzme v Českej republike vždy ten súd rozhodne o vine a treste, alebo ten kajúcník je väčšinou tiež vlastne obvinená osoba, dopustila sa trestného činu. Že ten súd musí povedať, že je vinný a povedzme tým benefitom bude, že bude mať znížený trest, alebo nedostane žiadny trest. Ano. Ale že sa nemôže stať, ako bolo u nás, že bude mať úplne čistý register trestov, ako keby nikdy nič nespravil.
1: Treba si povedať, že tí kajúcníci vždycky tá osoba dostane ten štatút len vtedy, ak usvedčuje niekoho z omnoho závažnejšie trestnej činnosti. To nie je, že ako mnohí tu prezentovali, tak som obvinený z krádeže 2-miliónovej a on nahlasí suseda za neoprávnený výrub stromov a tým pádom on sa zbaví akoby svojej viny a trestu. Čiže to, áno, mohlo sa stať, že ten kajúcník nedostal žiaden trest, ale v porovnaní s tým, akú trestnú činnosť odhaľuje, to bolo na prospech veci.
0: Tak uvidím, lebo hovoríme, toto sa odsunulo na septembrovú schôdzu. Odsunul sa tam aj ten návrh na zmenu korešpondenčnej voľby zo zahraničia, lebo tam sa ešte SNS musí dohodnúť so stranou Vidieka. Vy sa ako pozeráte na to, že SNS trvá na tom, aby sa to tzv. Prekrúžkovacie kvórum zvýšilo na 8%, lebo Olano a Hnutie Slovensko je známe tým, že u vás sa veľa ľudí prekrúžkovalo, pán Matovič hneď, takže vám by to, neviem, či by vám to poškodilo, keby to bolo 8% kvórum?
1: Úprimne, myslím, že áno, ale ide o to, že toto je návrh, ktorý berie tú nejakú slobodnú vôľu a tú možnosť voličov konkrétne si vybrať poslancov, ktorí chce mať v parlamente. Zároveň z poslancov a z kandidátov vychováva že lenivých poslancov. Jediné, čo budú tí kandidáti alebo poslanci potrebovať je mať čo najlepší vzťah s predsedom alebo s predsedníctvom strany, aby sa dostal na zvoliteľné miesto a jednoducho akákoľvek iná aktivita od neho nebude vyžadovaná, lebo v zásade tých 8% je naozaj problém získať.
0: To závisí tiež od toho, ako sa teda SNS hlavne zo stranu Vidieka dohodnú, aj keď dnes už na to reagoval pán Huliak, že oni vlastne na tom trvajú, aby sa to krúžkovacie kvórum nezvyšlo, takisto uvidíme. Veľmi stručne sa ešte dotkneme, pán poslanec, toho nového občianskeho zákonníka, to je veľmi široká téma, ale prináša veľmi veľa vecí, aj keď trochu nie je na škodu, že sa odtiaľ vyňalo rodinné právo na základe pripomienok viacerých inštitúcií, že nebude súčasťou, lebo napríklad to rodinné právo malo zjednodušiť napríklad tzv. Dohodové rozvody, že keď je nekomplikovaný rozvod, aby vlastne tam sudca nezisťoval nejaké veci ohľadom tých manželov. Nemalo byť súčasťou tohto aj to rodinné právo?
1: Ja si myslím, že to je azda jedna z mála vecí, ktorá je na tom pozitívna, že to nakoniec bolo vyňaté.
0: Vy s tým súhlasíte?
1: Ja s tým súhlasím. Ide o to, že celý nový občiansky zákonník je postavený na posilnení autonómie vôle zmluvných strán. To znamená, že v zásade, čo nie je zakázané, to je dovolené. Takto je to postavené a ako sa zmluvné strany dohodnú, tak to bude. Ale rodinné právo tam sleduje akoby vyšší záujem dieťaťa a naozaj tie práva a povinnosti v rámci rodinného práva sa vykryštalizovali tak, že sú v prospech tej slabšej strany, v prospech dieťaťa a podobne. Sú to ustanovenia, od ktorých sa nemožno dohodnúť, že rodičia alebo rodič opatrovník sa dohodnú akokoľvek chcú a všetci to budú rešpektovať. Čiže v tomto smere je fajn, že to rodinné právo bolo vypustené. Druhá vec je, že tento 2000 paragrafový a 500 stranový návrh zákona mal len v MPK 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných a 800 ostalo neakceptovaných. Vidíme, akým spôsobom tu vládna koalícia schvaľuje zákony, že každý tretí návrh zákona je vlastne opravou ich predošlého. Ak dokonca ani tu o tom sme nemohli diskutovať, bol nám pridelených fakticky 5 minút na tých 500 strán. Ja som rád, lebo naozaj ten návrh zákona je nedopracovaný a
0: vy nepodporíte potom vôbec? Prosím? Keď bude schvaľovanie potom občianskeho zákonníka na jeseň, vy to nepodporíte vôbec v Hnutí Slovensko?
1: Predpokladám, že sa zdržíme. Teraz sme sa určite zdržovali, lebo naozaj sme mali veľmi krátky čas na naštudovanie.
0: Ale napríklad zavádza tam také dobré inštitúty ako dedická zmluva, že poručiteľ bude môcť rozhodnúť, napíše závet a sám rozhodne, komu akú časť majetku napríklad dá.
1: To je aj dnes, ale to je napríklad ďalšia tá vec, že dnes tí zákonní dediči mali garantovaných, poviem, 25% z dedičstva. Po novom to bude už len 10%. Keby nižšie. Môžu nastávať situácie, lebo na prvom mieste bude dedická zmluva, potom závet a potom budú nastupovať zákonné dediči. Ak vieme, koľko podvodov na senioroch sa tu dennodenne sú o tom prípady v správach.

0: Ak prídu nejakí špekulanti za seniorom, podpíšu s ním pred notárom zmluvu, jednoducho rodina po smrti sa môže dozvedieť, že vlastne dedí 10% z toho majetku, lebo tu bude existovať viacero vlastne tých dedičských zmluv.
1: Vy ste teraz spomínali, že mali ste vlastne menej času na to a to je vlastne súčasťou nového rokovacieho poriadku. Teraz nový rokovací poriadok zaviedol aj to, inak mimochodom koalícia aj dnes avizovala, že možno ešte na jeseň príde s ďalšími nejakými zmenami, lebo sú tam nejaké problémy, ktoré sa vykryštalizovali počas tohto. Máte sa všetci chodiť pekne, máte chodiť všetci pekne a slušne oblečení, zakázané sú všelijaké nápisy, tie vizuálne pomôcky, sú tu aj finančné sankcie za vykázanie z miestnosti. Čo si myslíte, že treba na tom ešte novelizovať, na tom rokovacom poriadku?
0: Čo treba novelizovať je to, aby poslanci neboli postihovaní za svoj názor, ktorý je prezentovaný mimo rokovacej sály a ktorý koalícia vyhodnotí, že sa ich dotýka na nejakej osobnej cti alebo niečo podobné. A namiesto toho, aby tieto prípady riešili civilné súdy, akože v rámci konania na ochranu osobnosti, tak to bude zverené mandátovému a imunitnému výboru, fakticky 8 neprávnikom, stránikom, evidentne zaujatým a predpojatým, a títo budú udeľovať pokuty. Čiže toto jednoznačne treba vypustiť, ale tie veci ohľadne rečníckeho času alebo možností prihlasovania, ja musím povedať, že v opozícii to veľmi vítame.
1: Áno. Ale to sa dotýka potom aj vás, keď máte vlastne menej, alebo všetci máte vlastne skrátený čas na vystúpenie, respektíve majú čas na kluby a vy si môžete v klube rozdeliť, že kto bude vystupovať za klub, alebo či si ten čas podelíte medzi jednotlivých svojich poslancov.
0: Áno, skrátka, koalícia sa v tomto prerátala tak ako pri množstve iných zákonov. Našťastie tu na to nedopláca občan, ale vlastne len koaliční poslanci, ktorým sa aj body, ktoré by za bežné okolnosti boli prerokované v priebehu 20 minút, tak sú dnes prerokované aj 3-4 hodiny.
1: Čo vás ešte na záver, pán poslanec, čo vás ešte čaká na tejto schôdzi parlamentu, lebo potom sa, tuším, zajtra končí a potom sa máte stretnúť až 15. septembra.
0: Áno, fakticky dneškom ostali, sa prerokovali všetky koaličné návrhy zákonov, dnes popoludní sme začali prerokovať opozičné návrhy zákonov a pre koalíciu to znamená jediné, opozičné návrhy zákonov bez tak neplánuje podporiť, neplánuje si ich ani vypočuť, takže zajtra o 11. po hlasovaní bude s najväčšou pravdivosťou schôdza ukončená.
1: Povedal poslanec za Hnutie Slovensko Igor Dušenka. Ďakujem pekne, že ste prišli.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Lozan, Milan Stanislav a Anna Vargová.
2: Rádio Slovensko otvorene s Annou Vargovou. V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
3: Aj to, že v parlamente neprešiel návrh ústavnej zmeny z hlasu SD o predĺžení mandátu samospráv na 5 rokov, s podrobnosťami je v štúdiu moderátorka večerného spravodajstva Jana Balková.
4: Príjemný podvečer, no okrem záveru hlasovaní v parlamente je dôležitou témou najmä rozhodnutie ústavného súdu, že vláda musí požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery bezodkladne potom, keď štátny dlh prekročí hranicu stanovenú ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, čo je viac ako 55% HDP. Štátny dlh Slovenska v lani presiahol 60% HDP. No a prinesieme aj informácie o zmenách, ktoré sa týkajú označovania medu. Do platnosti totiž vstúpila nová smernica Európskej únie, ktorá má pomôcť spotrebiteľovi lepšie sa orientovať v tom, aký med si vlastne kupuje.
5: Medzi svetovými témami hrá ešte stále prím dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi. Hovorilo sa o nej aj na samite G7.
4: Áno, a americký prezident Donald Trump tam povedal, že nejde ešte o finálnu verziu a Tehránu sa opäť vyhrážal, že ak sa nebude správať dobre, Spojené štáty znovu zaútočia. Memorandum o porozumení majú podpísať už tento piatok vo Švajčiarsku a v rovnaký deň by sa mala obnoviť aj plavba cez kľúčovú obchodnú cestu v Hormuzskom prielive.
3: Počúvajte Rádio Slovensko 18.
2: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
6: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
7: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na férovéodmeňovanie.sk.
8: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. legenda 80. rokov prichádza do Pezinka. Na nádvorí Šimák zámok Pezinok vystúpi Holly Johnson, legendárny frontman skupiny Frankie Goes to Hollywood. Pripravte sa na výnimočný večer. Zaznejú nesmrteľné hity Relax, The Power of Love aj Americanos. Koncert, ktorý si nenechajte ujsť. Darujte zážitok. Vstupenky v sieti Ticket Portal a na zamok.pezinok.sk.
9: Menej starostí, viac zážitkov. Objavujte Európu aj exotické krajiny s novou značkou Satur Zážitky Plus. Zažite dokonalé poznávacie zájazdy so skúsenými sprievodcami, kvalitným programom a komfortným cestovaním. A práve teraz so zľavami až do 500 eur na vybrané poznávacie zájazdy. Akcia platí len do 21. júna. Satur Zážitky Plus. Cesty plné zážitkov. Viac na Satur.sk alebo v pobočkách CK Satur. Skvelá správa. Honda vám prináša vynovené full hybridné SUV modely za ceny, ktoré vás dostanú. Napríklad obľúbené HR-V teraz prichádza v mimoriadne bohatej výbave už od 27 990 eur. Spoľahnite sa na osvedčenú kvalitu Honda a až 8-ročnú záruku, ktorá vám prinesie pokoj na každej ceste. Navštívte svojho najbližšieho predajcu a presvedčte sa sami. Honda, splňte si svoj sen.
10: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: A Elena Koričanská.
11: Predseda Národnej rady Richard Raši z hlasu SD vyhlásil, že zajtra bude mimoriadna schôdza, na ktorej vláda požiada parlament o dôveru. Dôvodom je rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP. Bývalé priemyselné areály Brownfieldy na Hornej Nitre sa zmenia na nové priestory pre kultúru, komunitný život a rozvoj regiónu. Ministerstvo investícií navýšilo alokáciu výzvy obnova a zmena využitia hnedých priemyselných areálov financovanej z fondu na spravodlivú transformáciu. Zvýšenie z pôvodných 5 miliónov eur na viac ako 9 miliónov umožní podporiť všetky tri predložené projekty v Prievidzi, Partizánskom aj Handlovej. Tadžikistan do 2 mesiacov prepustí viac ako 11 300 väzňov pri príležitosti 35. výročia nezávislosti tejto bývalej sovietskej republiky v Strednej Ázii. Ďalším vyše 6700 väzňom majú byť tresty zmiernené, píše agentúra AFP. Rozsiahlu amnestiu dnes oznámil v oficiálnom vestníku parlament potom, keď prezident Imomali Rahmon, ktorý je pri moci od roku 1992, vyhlásil príslušný zákon. Zajtra bude polojasno až oblačno a 24 až 31 stupňov. Je 17 hodín 33 minút.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
12: Zelená vlna.
13: Nová nehoda na R1-ke, kolóna v Michalovciach, pozdravujeme na cesty. Na R1-ke za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Na viazde do Rohožníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je neprejazdný, na mieste zasahuje záchranársky vrtuľník. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance stratíte viac ako pol hodinu. 20 minút si pripravte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Štúrovej a Palackého smerom na Sečovskú cestu. Radary merajú v Lipovníku smerom na Radošinu, v Pavčinej Lehote smerom na Liptovský Mikuláš a v Ložíne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
12: Zelená vlna 0800 900 800.
10: Informácie a jedloplné vitality na cesty životom ti prináša Franz Josef Kaiser. Nebuď konzerva, vychutnávaj život naplno. Sponzor Zelenej vlny.
5: No musím to tak povedať na rovinu, keď máme my s Markom v našom programe Na ceste domov nejakú gastronomickú tému, tak tu sa okolo 5:30 začína vo veľkom rozprávať o jedle medzi Števkom a Markom. Áno. Teraz prebiehajú debaty, či je lepšia omáčka červená paradajková s hovädzím mesom alebo sviečková s knedľou, všakže najlepšie obidvoje naraz.
3: No tak samozrejme, jeden deň to, druhý deň to, ale to sa nedá, pretože to musíš potom niekde aj dojesť, inak ty si moju sviečkovú skúšala, musíš to hodnotiť.
5: Tak pilizovala som tanier. Naozaj,
3: no vidíš to, no.
5: bola výborná.
3: Toto je vizitka šéf-kuchára.
5: No ale my dnes riešime, či si varíte, či si objednávate jedlo, alebo chodíte do reštaurácie. Ja si myslím, že pri herečke Kamile Magálovej je to absolútne jasné.
14: Varím si sama a ja veľmi rada, takže pre mňa to nie je problém. Mám vždy v chladničke niečo, keby to na mňa prišlo.
3: No ja by som čakal, že chodí do reštaurácie.
5: Nie, ona je skvelá kuchárka, veď varila aj v televízii.
3: Ale práve preto, vieš, keď to robíš na dennom poriadku, potom sa ti už jednoducho nechce. Ty doma rozprávaš?
5: No, väčšinou som ticho, keď prídem po vysielaní, ale keď zase sa niekomu nechce, šéf kuchár Jozef Ryska má jednoznačnú odpoveď.
15: Odložiť šporák, hrnce doma a poďme zobrať manželku do reštaurácie.
5: No, ja som za, prečo nie, aj v stredu pokojne uprostred týždňa.
3: Takže už vieme, kam pôjde Ivana a čo robí náš posluchač Brčko?
16: Väčšinou ja varím na večeru, pretože manželke sa veľmi variť nechce, raz som jej kázal urobiť halušky, tak našla niekde recept, ale bola z toho iba jedna veľká haluška, ale zjedli sme to, dalo sa to.
3: Ty žena, urob
5: jedna
3: halušky.
5: Jedna veľká haluška, no krása. Dobre, dnes dáme cenu našej posluchačke Andrejke, ona je totiž to dokonalá. U nás je to poriešené tak, že varím takmer každý deň a máme aj na druhý deň do práce, čiže varíš večeru a ešte je z toho aj obed. Fantastické.
3: Multifunkčné, výborné. Takže 1000 futbalových dresov ide našej poslucháčke
5: Andrejke.

0: Bing, Akaška, we pretend, počúvate Rádio Slovensko s Ivanou Ilgovou a Igorom Danišom. Ideme za veľkú mláku, aby sme si obhliadli americké križovatky.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.
2: Ivanka, jazda na križovatke na červenú.
3: Tak na toto pozor.
2: Presne, klasifikácia. Závažný dopravný priestupok.
3: Peňaženku bleskovo odľahčia o 150 eur.
2: V správnom konaní 300.
3: Alebo zoberú papiere až na 2 roky.
2: A teraz Peter so skúsenosťou z Ameriky.
4: Majú križovatky 4-5 pruhov, červená doprava a doľava. Človek, keď tam dojde na červenú a odbača doprava, musí zastaviť jak na stopke. Ale keď nejde žiadne auto, stále svieti červená, môžete ísť doprava. Nikto to tam nerieši.
3: No ale veď toto je u nás.
2: Preto si len potvrďme, že takisto treba úplne zastaviť.
3: Doprava ísť výhradne z pravého pruhu.
2: Nikoho neohroziť, neobmedziť, vrátanie cyklistov, chodcov.
3: A hlavne súčasne s červenými svetlami musí svietiť zelená šípka vpravo na čiernom podklade.
2: Inak ako prvý mali šípku v Bratislavskom kraji a bolo to v 2023.
3: Kto ale napriek tomu na červenú stojí a na zelenú šípku vpravo nejde, bez nervov.
2: Zákon odbočenie na križovatke povoľuje, ale neprikazuje.
3: A keď pred zelenú šípku pridajú piktogram bicykla, vpravo na červenú môžu ísť len cyklisti.
2: Auta stoja a čakajú na svoj signál.
1: Rádio Slovensko, radenie Igora Daniša.

0: George Michael a Star People, počúvate Rádio Slovensko. Čo budete dnes večer pozerať? No ja to viem úplne presne, na jednotke o 20:30 detektívny film z populárneho francúzskeho cyklu Vraždy v Okcitánii.
1: Keby niekto mal chuť uprieť svoj pohľad do budúcnosti, tak na dvojke je práve takýto futurologický dokumentárny seriál a dnes to bude o doprave niekedy v roku 2050.

0: A už odletela Slavka Tkáčová z nášho éteru, aby k nám priletela predpoveď počasia. Zajtra má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. V noci bude 18 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách 13 až 8. Cez deň to vystúpi na 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov.
1: Zelenú vlnu a planeozľavové týždne na chladničky, mrazničky a klimatizácie vám prinášajú predajne a e-shop Planeo.sk.
2: Zelená vlna.
3: Nehody na R1, radar v Košiciach, pozdravujeme za volant. Na vjazde do Rohožníka z Malaciek sa zrazilo osobné auto s motorkou, na mieste pristáva vrtuľník, úsek je dočasne neprejazný. Na diaľnici R1 dokumentujú dve nehody. Za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá, úsek je neprejazný, obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. A za Novou Baňou smerom do Nitry na 93. kilometri sa zrazili dve autá, blokované sú dva jazdné pruhy, úsek je prejazdný s ťažkosťami. V Michalovciach na Sobraneckej ceste smerom na Sobrance stratíte 20 minút. 10 minút sa zdržíte pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny a v Košiciach na Južnom nábreží smerom na Prešovskú cestu. Radary merajú všetci smerom do Košíc, v Prešove na Laca Novomestského, pri škole smerom na Solivar a v Ložíne na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taliková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
1: Zelenú vlnu a oddych v záhrade prinášajú grily a záhradný nábytok Fieldman.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Lukáš Krehen.

0: Lucas Graham a you počúvate Rádio Slovensko. Áno, aj vy. My sme sa dnes rozprávali o večeri, či si ju varíte, či si ju objednávate, alebo chodíte do reštaurácií. A ako náhle sme sa o tom začali baviť, tak na sociálnych sieťach mi vyskakujú všetky možné gulaše, všetky možné segedínske omáčky, ale dokonca vieš, čo sa mi teraz objavilo? No. Neuveríš. Sú to párky.
1: Párky.
0: Horčica, kečup a to je možno niekedy taký ten ideálny recept, na ako zvládnuť tú rýchlu večeru, že nemusí človek variť 2-3 hodiny. Jednoducho, ja neviem, chleba s maslom a so salamou.
1: No, dobre. Tak vidím, že už musíš ísť domov, pretože už s tebou nie je reč o inom ako o jedle, takže Marko, šťastnú cestu domov, snáď nejaké jedlo doma nájdeš, že ti ho celá
0: rodina
1: nezjedla.
0: Áno, nájdem.
1: Vám želáme dobrú chuť k večeri, už akejkoľvek a ja sa na vás sama teším zajtra, lebo zase raz ma tu zanecháš len tak 3 hodinky sa trápiť.
0: No tak pekne pracuj, HDP.

Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: 14 a fľaškový pilsner Urquell iba 94 centov. Lidl sa oplatí.
1: A máme tu finálovú otázku. Šéfkuchár zarába v priemere o 27% viac než šéfkuchárka. Je to fér?
2: Na mnohé nezodpovedané otázky sú tu nové pravidlá hry v odmeňovaní. Za prácu rovnakej hodnoty máte právo na férovú odmenu. Bez rozdielov. Zistite viac na féroveodmeňovanie.sk.
3: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
4: Majstrovstvá Slovenska Centier pre deti a rodiny vo futbale, pohár Karola Poláka v júni v Spišskej Novej Vsi. Občianske združenie Múdry pes spolu so Slovenským futbalovým zväzom a Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny ďakujú všetkým, ktorí tento projekt podporili. Generálny partner Nestlé, hlavní partneri Nadácia EPH a Xixo, mediálni partneri STVR, TASR a Šport.sk.

0: Bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude zajtra mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Ústavný súd rozhodol, že kabinet o ňu musí požiadať bezodkladne po prekročení dlhového limitu. 5-ročné mandáty samospráv v Národnej rade neprešli. Hlas SD chce v septembri znovu otvoriť ústavu. Donald Trump na samite G7 opäť varoval Irán pred ďalšími útokmi. Lídri najväčších ekonomík sveta však podporili Ukrajinu. Príjemný večer zo spravodajského štúdia želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Ústavný súd rozhodol, že vláda musí bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročí hranicu stanovenú ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala súd skupina opozičných poslancov. Predseda parlamentu Richard Raši z hlasu SD už zvolal mimoriadnu schôdzu k vysloveniu dôvery vláde. Bude zajtra o 10. hodine. Kabinet zasadne k návrhu ešte dnes.
2: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti sa počas prvých dvoch rokov vládnutia neuplatňuje. Tie však ubehli v novembri 2025. Vtedy vznikla vláde povinnosť požiadať o dôveru, a to pre vysoký štátny dlh, ktorý dosiahol takmer 60%. Ústavný súd konštatoval, že zákon prikazuje vláde požiadať o dôveru bez zbytočného odkladu, vysvetľuje hovorkyňa Ústavného súdu Martina Ferencová.
3: Tým sa rozumie okamžité aktívne konanie vlády, teda podanie žiadosti s prihliadnutím na potrebnú procedúru, ktorou je vláda povinná riadiť sa. Následne vzniká Národnej rade povinnosť túto žiadosť prerokovať a rozhodnúť o nej bez zbytočného odkladu.
2: Doplnila, že ak vláda túto povinnosť ignoruje či obchádza, ide okrem porušenia ústavného zákona aj o zásah do podstaty parlamentnej demokracie. Vedúci katedry ústavného práva právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marian Giba vysvetľuje, že súd vyvrátil argument, že ak neexistuje lehota, splnenie povinnosti sa dá odkladať.
4: Dokonca povedal ústavný súd dosť explicitne, že sa má konať veľmi rýchlo a že aj 30-dňové čakanie by bolo pridlhé.
2: Prezidentský palác reagoval, že rozhodnutie súdu potvrdilo domienku hlavy štátu, že vláda mala parlament o vyslovenie dôvery požiadať už dávno. Pokračuje hovorkyňa prezidentskej kancelárie Patrícia Medveď-Macíková.
5: Pán prezident verí, že po tomto rozhodnutí ústavného súdu tak vláda spraví bez ďalšieho odkladu a Národná rada Slovenskej republiky bude môcť túto žiadosť vlády prerokovať najneskôr na svojej najbližšej schôdzi.
2: Predseda opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka hovorí, že opozícia niekoľkokrát vyzývala vládu, aby požiadala o vyslovenie dôvery. Jej predstavitelia vraj reagovali, že bezodkladne neznamená hneď.
6: Ja by som ich týmto vyzval, aby okamžite, bezodkladne, aby priniesli návrh na vyslovenie dôvery. Aby zosúladili ten stav s ústavou a s výkladom ústavného súdu. A keď teraz sa to nejako nedá stihnúť dnes, tak zajtra. Nie, že to zase odkopnú na september, alebo sa vyhovoria.
2: Poslanec Jan Mažgút zo Smeru SD verí, že vláda mala na svoje doterajšie kroky legitímne dôvody.
7: Nemyslím si, že to bola chyba. Určite sú na to legitímne dôvody, prečo vláda postupovala tak, ako postupovala pri tomto ustanovení.
2: Predseda SNS Andrej Danko reagoval, že koalícia je stabilná a predseda vlády by nemal mať obavu požiadať o dôveru. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Ústavný súd zároveň nevyhovel návrhom, ktoré sa týkali napadnutých ustanovení novely tzv. Kompetenčného zákona z roku 2024. Bývalá prezidentka Zuzana Čaputová a skupina opozičných poslancov napadli ako protiústavné zmeny pri menovaní a odvolávaní predsedov Štatistického úradu a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ich menovanie a odvolávanie prešlo z kompetencie hlavy štátu výlučne na vládu. Koalícia dnes večer odhlasovala koniec poslednej riadnej schôdze pred letnou prestávkou. Nepodarilo sa na nej predĺžiť funkčné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov. Neúspela ani možnosť ukončiť volebné obdobie referendum, ktorú ako pozmeňujúci návrh k zmene ústavy predložil Hlas SD. Strana sa však nevzdáva a v septembri sa pokúsi znovu otvoriť ústavu s referendovou otázkou.
8: Hlavným argumentom na predĺženie volebného obdobia bolo to, že 4 roky nie sú dostatok času na dotiahnutie projektov v regiónoch. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD viní opozíciu, ktorá odmietla hlasovať za novelu ústavy. Na takúto zmenu je potrebných 90 hlasov. Za hlasovalo len 78 poslancov. Hlas SD preto na jeseň prichystá nový návrh.
9: Aby si ľudia, občania Slovenskej republiky a voliči mohli referendum vyžiadať predčasné voľby.
8: Opozičné PS a SAS už deklarovali, že nepodporia ani ten. Podobne ako pri referende sa na september odsúva aj zrušenie voľby poštou. Stále totiž nie je dohoda medzi SNS a stranou Vidieka pri otázke zvýšeného kvóra na prekružkovanie sa na 8%. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
10: Je to vec, ktorá je primárne, má záujem na to minister, teda Smer, ten má premiéra a predpokladám, že svoje argumenty povie ministrovi Huliakovi. Má na to celé leto, aby sa dohodli. Je to hľadanie politickej dohody.
8: Reaguje líder PS Michal Šimečka.
11: Neverím, že v septembri, keď tu budú všetky tie odsunuté hlasovania, to sa týka voľby zo zahraničia, to sa týka FPU, to sa týka samozrejme rozpočtu, ja neverím, že to bude normálny parlament. A očakávam veľa hádok, očakávam chaos.
8: Opozícia v rámci aktuálnej schôdze kritizuje, že sa koalícia málo venovala ľuďom. Pokračuje predsednička Za ľudí Veronika Remišová.
12: Ako keby celá republika nemala iné problémy, len uzakoniť Národný deň vlajky, pomáhať Tiborovi Gašparovi Košici alebo schvaľovať úplne hlúposti.
8: Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Hlava štátu vymenovala piatich nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
13: Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec z Hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho od júla nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
14: Teraz síce mám ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
13: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil ako sudca, teda k riešeniu sporov.
15: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, kedy sme sa porozprávali a požartovali zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prejem vám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
13: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Či sa tak stane, nám nepovedal, pokračuje Roman Michelko z SNS.
10: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
13: Opozícia vidí za vymenovaním diplomatov obhajovanie záujmov vlády. Beáta Jurík z Progresívneho Slovenska.
16: Poslanec Radačovský bol jednoducho nepredvídateľný, nevyspytateľný a pre túto vládnu väčšinu tým pádom aj nespoľahlivý. Odkedy prišiel, tak vedeli, že ho musia poslať preč.
13: Podobné politické obchody, ako to nazýva opozícia, sa podľa politológa Miroslava Žádeka diali aj v minulosti, no dodáva.
17: Nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
13: Podľa ministerstva zahraničných vecí však diplomati majú bohaté skúsenosti, ktoré môžu zúročiť. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
1: Vládny kabinet schválil návrh rámcovej úverovej zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z finančného nástroja Európskej únie SAFE. Slovensko oficiálne dostane úver v hodnote 2 miliardy 317 miliónov eur, ktoré môže použiť na posilnenie bojaschopnosti. Peniaze chce rezort obrany investovať do delostrelectva, munície či nákladných vozidiel.
18: Toto je finálna vec, ktoré už tú dohodu podpíše vo vopred vybrané projektom, ktoré boli schválené takisto na vláde.
19: Povedal po vláde minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD. Slovensko má pripravených niekoľko projektov, na ktoré by spomínané peniaze chcelo použiť. Sú medzi nimi dronové a odminovacie systémy, obrnené a nákladné vozidlá či ručné zbrane a munícia. Dvojmiliardový úver by sme mali splatiť maximálne do 45 rokov. Súčasťou splácania sú však aj úroky, ktoré vo vládnom dokumente uvedené neboli. Dôvodom má byť podľa Roberta Kaliňáka aj fakt, že program SAFE má tzv. 3Ačkový certifikát. certifikát, ktorý považuje dlhy Európskej únie za mimoriadne bezpečné.
18: V niektorých krajín, ako je Poľsko alebo Česká republika, ten rozdiel v percentách bude dramatickejší. Pre nás tiež bude ten rozdiel, že to je pre nás lacnejšie financovanie, ale najmä ten rozdiel je veľký u krajín, ktoré nemajú euro.
19: S čerpaním prichádza aj kontrola. Slovensko pri každej finančnej operácii z programu musí predložiť komisii žiadosť aspoň dvakrát ročne s dôkazmi, aký pokrok s použitými peniazmi nastal, pokračuje vojenský publicista Jiří Vojáček.
20: Tak, jak Evropská unie se to nepřeje, totiž například na refinancování starých smluv, nebo by byly pochyby na transparentnosti těch nákupů, tak může Evropská unie podmínky zpřísnit a už se o něčem takovém diskutuje.
19: V dnešnej situácii dostať extra peniaze je dobrá vec, reaguje Tomáš Valášek z opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Negatívne však vníma rozhodnutie neinvestovať viac do autonómnych bojových prostriedkov.
21: Namiesto toho, aby to boli veci, ktoré nás posunú niekam inám, zaplátali sme nimi diery, ktoré vznikli zlým míňaním eurofondov v minulosti. Tie peniaze sa budú hodiť, som rád, že skončil hlavne na Slovensku, dali a mali sa využiť ešte lepšie.
19: Európska únia vyčlenila v rámci programu SAFE 150 miliard eur pre členské krajiny. Najväčším príjemcom je Poľsko so 43 miliardami. Vyše polovicu z nich už minulo na prvé zbrojné kontrakty. Tobiáš Petra, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
13: Vláda schválila prvý akčný plán prieskumu kritických nerastných surovín na území Slovenska na roky 2026 až 2030. Predstavuje záväzný rámec pre naštartovanie geologických prác, ktoré sú nevyhnutné pre posilnenie surovinovej bezpečnosti Slovenska a naplnenie európskych požiadaviek. Realizácia opatrení si vyžiada takmer 3 milióny eur. Príspevok na pohreb sa zvýši zo súčasných 200 na 250 eur. Poslanci schválili novelu zákona, ktorú predložila koaličná SNS. Dôvodom je pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu. Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí oznámil, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
22: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
13: 46 koordinátorov pomoci pred násilím dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Témou okrúhleho stola bol aj nový návrh zákona o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov, ktorý dnes mierí do pripomienkového konania.
1: V novom priemyselnom parku pri Rimavskej Sobote slávnostne otvorili prevádzku prvého podniku. Je ním nemecká spoločnosť Winkelmann. Patrí k svetovým lídrom v produkcii vykurovacích systémov. Na Gemery plánuje otvoriť stovky pracovných miest. V hospodársky zaostalejšom regióne si od investície za 110 miliónov eur sľubujú veľa.
23: Neďaleko Rimavskej Soboty vyrástol za 3 roky závod, v ktorom by sa malo postupne zamestnať asi 450 pracovníkov. Generálny riaditeľ spoločnosti Winkelmann Christian Knechtl.
24: Vyrábame zásobníky teplej vody, ktoré potrebujú tepelné čerpadlo na prevádzku pre vykurovacie systémy. Do regiónu prinášame najmodernejšiu továreň, ktorá je automatizovaná.
23: Spoločnosť uisťuje, že poskytne také odmeňovanie, aké je štandardné v tomto odvetví. Analytik Slovenskej akadémie vied William Páleník.
25: Súčasná éra rozvoja na rôznych nových technológií kúrenia alebo dodávky teplej vody, ako sú tepelné čerpadlá, určite dávajú šance takejto firme v najbližších desiatkách rokov byť úspešná.
23: V Rimavskej Sobote a okolí je dlhodobo nezamestnanosť vyššia ako 10%. Mnohým obyvateľom musí vystačiť na živobytie niekoľko 100 eur mesačne. Preto si od novej investície veľa sľubujú.
26: Bez roboty veľa ľudí a takto budú mať výhodu. No.
27: Dúfam, že bude lepšie v Rimavskej Sobote aj ľuďom.
28: Ťažko sa nájsť robotu v Rimavskej Sobote. Aspoň bude mať možnosť ľudia robiť.
29: Dokopy asi nič, lebo jedna lastovička jarnej spravy.
23: Ministerka hospodárstva Denisa Saková nevylučuje príchod ďalších investorov na Gemer.
30: Väčšinou investori z Nemecka vzhľadom na dobrú skúsenosť a dobrú spätnú väzbu, ktorú predstavitelia spoločnosti Winkelmann Group odovzdali aj iným kolegom, ktorí majú rodinné podniky v Nemecku.
23: V blízkej budúcnosti vznikne v Rimavskej Sobote tréningové centrum, kde budú pripravovať mladých odborníkov pre potreby priemyselného parku vrátane nemeckého investora. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi nie je finálna verzia, varoval v posledný deň samitu najvyspelejších ekonomík sveta G7 americký prezident Donald Trump. Teheránu sa vyhrážal, že ak sa nebude správať dobre, Američania znovu zaútočia. Memorandum o porozumení, ktoré má zastaviť boje na 60 dní, obe strany formálne podpíšu pozajtra vo švajčiarskom letovisku Birkenstock.
2: Ja som tu šéf. Týmito slovami privítal americký prezident Donald Trump v posledný deň samitu vo francúzskom Eviane lídrov G7. Neskôr počas bilaterálneho stretnutia s egyptským prezidentom Abdallahom Fatahom Sísim obhajoval stále nepodpísané memorandum s Iránom a vyhlásil, že žiadny z prezidentov Spojených štátov nebol voči Iránu taký tvrdý ako on.
3: Nie je to konečná dohoda, je to len memorandum o porozumení a ak sa mi nebude páčiť, ako sa budú správať, vrátime sa k vojenským útokom. Budeme im znovu zhadzovať bomby na hlavy.
2: Za najväčší úspech samitu G7 považujú lídri najmä spoločné vyhlásenie na podporu Ukrajiny a sprísnenie sankcií voči Rusku. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca ide o nový impuls pre transatlantickú jednotu medzi Európou a USA a krok, ktorý by mohol pomôcť priblížiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.
4: Je to prvýkrát od nástupu prezidenta Trumpa do funkcie, čo sa nám podarilo prijať spoločné vyhlásenie a nájsť zhodu v kľúčových zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Podpora Ukrajiny zo strany krajín G7 je dnes silnejšia ako predtým. Všetci partneri zvýšia svoju vojenskú aj finančnú pomoc Ukrajine a zároveň zvýšia tlak na Moskvu.
2: V podobnom duchu sa na záver rokovaní najsilnejších ekonomík sveta vyjadril aj hostiteľ samitu, francúzsky prezident Emmanuel Macron.
5: Všetci členovia G7 sa zhodli na podpore územnej integrity Ukrajiny, ale aj na tom, že pomer síl sa v posledných mesiacoch výrazne zmenil. Ukrajina postupuje, odoláva, Rusko ustupuje.
2: Lídri prislúbili Kievu aj konkrétne vojenské dodávky, najmä protizdušnú obranu, pomoc pri obnove energetickej infraštruktúry aj lepšom zabezpečení zariadení v Černobyle, kde sarkofág poškodil ruský dron. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Tento piatok by sa mala obnoviť aj plavba cez kľúčovú obchodnú cestu v Hormuzskom prielive. Stále však nie je jasné, či bude plavba bezpečná a bez poplatkov. Americké médiá tvrdia, že Irán napriek dohode uzavretej so Spojenými štátmi každú noc vysiela niekoľko dronov smerom k nákladným lodiam v prielive.
6: Prvé lode podľa šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa už začali prechádzať Hormuzským prielivom.
7: A prieliv sa bude otvárať, už je čiastočne otvorený a v priebehu nasledujúceho dňa alebo dvoch sa úplne sprístupní. Trhy zareagovali veľmi prudko a ceny ropy výrazne klesli. S ropou sa teraz obchoduje približne za $73 až $74.
6: Generálny tajomník NATO Mark Rutte predbežnú mierovú dohodu medzi Iránom a USA, na základe ktorej sa plavba čiastočne obnovila, privítal a povedal, že Európania môžu pomôcť so zabezpečením slobodnej plavby aj s odmínovaním. Pripravenosť pre misiu potvrdil už britský premiér Keir Starmer.
8: Prezident Macron a ja sme vytvorili skupinu krajín, ktoré sú pripravené zohrávať svoju úlohu pri zaručení bezpečnej plavby cez prieliv. To je mimoriadne dôležité z hľadiska jeho opätovného otvorenia. V tejto otázke zohráme svoju plnú úlohu a prispiejeme všetkými potrebnými prostriedkami.
6: Podporu prisľúbilo viac ako 40 krajín a podľa Bloombergu 15 ponúklo aj vybavenie a personál pre misiu. Taliansko a Nemecko však požadujú konečnú dohodu a ukončenie nepriateľských akcií skôr, kým sa k misii pripoja. Pokračuje nemecký kancelár Friedrich Merz.
9: Sme pripravení, ale zatiaľ sme neprijali žiadne rozhodnutie. Ani vo vláde, ani v parlamente. Samozrejme, musíme si tiež vyjasniť právny základ. Touto otázkou sme sa ešte definitívne nezaoberali.
6: Hormuzský prieliv by však mohol byť zamínovaný, čo by pre obnovenie bezpečnej dopravy bol problém. Pred vojnou mal mať Irán asi 5000 mín. Stále nie sú jasné ani podmienky znovu otvorenia kľúčovej námornej cesty, zatiaľ čo Washington trvá na bezplatnej plavbe. Iránsky rezort diplomacie hovorí, že poplatky za námorné služby by sa účtovať mali. Elena Zéber, Slovenský rozhlas.
1: Európsky parlament schválil nové pravidlá pre navracanie migrantov. Doterajší systém bol podľa mnohých pozorovateľov neefektívny, o čom svedčia aj čísla. Aktuálne sa darí do krajiny pôvodu vrátiť len jedného z piatich neúspešných žiadateľov o azyl. Súčasťou nariadenia je aj možnosť posielať neúspešných žiadateľov o azyl do centier mimo Európskej únie. Zmeny mnohí považujú za pomerne kontroverzné.

0: Áno, my potrebujeme konečne mať efektívnu návratovú direktívu. Bude to teraz na členských štátoch a potrebujeme mať systém, kedy niekomu, keď je zamietnutý napríklad právo na azyl alebo žiadosť o azyl, tak ten človek nemá právne právo zostať v Európskej únii.
1: Doterajšia návratová politika bloku bola neefektívna najmä preto, že neúspešní žiadatelia o azyl využívali diery v systéme. Po novom preto bude platiť aj to, že ak migrantovi zamietnú žiadosť o azyl v jednej členskej krajine, už oni nebude môcť požiadať v inej, hovorí europoslankyňa zo Smeru SD Katarína Rodne-Vedialová.
2: Toto vylepšenie je celkom dobré, že to pozitívne zlepšuje tú migračnú politiku a pre nás hlavne cieľom celého migračného paktu. Ak tam nebude práve možnosť návratovej politiky pre niekoho, koho nechceme v Európskej únii, tak celý migračný pakt nebude mať žiaden zmysel.
1: Po Európskom parlamente musia zmeny ešte schváliť členské štáty Európskej únie, čo by už ale mala byť len formalita. Zo Štrasburgu William Hauser a z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Ruské vojská sa blížia k dobitiu Kostiantynivky, dôležitého oporného bodu južne od Slavianska a Kramatorska. Server BBC News upozornil, že na tieto mestá mierí hlavný nápor ruskej ofenzívy. Ukrajinská armáda poprela tvrdenie ruských úradov o útoku ukrajinského dronu na autobus s bieloruskými deťmi v Brianskej oblasti na západe Ruska. Označila to za provokáciu. Ukrajinský generálny štáb zdôraznil, že v danom čase ukrajinské ozbrojené sily nenasadili drony proti cieľom v Brianskej oblasti. Podľa Moskvy pri útoku prišla o život žena zo sprievodu bieloruského detského futbalového tímu a ďalších 6 ľudí utrpelo zranenia. Židovskí osadníci sa dnes pokúsili podpáliť v palestinských dedinách na okupovanom západnom brehu Jordánu dve mešity, oznámila agentúra AFP s odkazom na palestinské úrady. Palestinské ministerstvo pre náboženské záležitosti označilo útoky za nebezpečnú agresiu. Izraelská armáda incidenty prešetruje. Európska únia podporí boj proti epidémii eboli v Kongu a Ugande pomocou v hodnote vyše 490 miliónov eur. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy schválilo začatie vyšetrovania údajnej účasti súkromných osôb na ostreľovaní Sarajeva počas obliehania mesta v 90. rokoch 20. storočia.
5: Parlamentné voľby pred 20 rokmi, presne v tento deň, priviedli k víťazstvu stranu Smer SD na čele s Robertom Ficom. S krátkými prestávkami vedie krajinu 16 rokov. Súčasné obdobie je podľa opozičných poslancov pre Slovensko obdobím stagnácie. Smeráci však tvrdia, že krajinu v ťažkých časoch opakovane stabilizovali.
6: V priebehu vlády Vladimíra Mečiara to bola silná alternatíva, to už silnou alternatívou bolo KDH na čele s Janom Čarnogórským, ktorého potom vygeneroval aj Mikuláša Dzurindu. A keď si pozrieme na celý ten príbeh Roberta Fica, vidíme, že tam nebola ani silná alternatíva. Raz sa o ňu pokúsil Igor Matovič, ale to sa tak zrútilo.
7: Hovorí politický pamätník František Mikloško z KDH s tým, že za dlhým vládnutím Smeru je najmä politická zručnosť Roberta Fica. Tvrdí však, že v spoločnosti cítiť únavu a volanie po zmene. Dušan Jariabek zo Smeru SD reaguje, že Fico je absolútny fenomén nielen v slovenskej, ale aj európskej politike.
8: Stále sa hovorí o 20 rokoch. Nezabudáme na to, že tých 20 rokov bolo stále prerušovaných inými vládami a paradoxne vždy v tých zlých časoch potom prišiel Smer, ktorý vyhral voľby. A začali sa ako tie rôzne reformy, alebo nazvime to tá politická filozofia, ktorú sme predstavuje, realizovať.
7: Ondrej Dostal z SAS konštatuje, že strana spočiatku ťažila z reforiem predchádzajúcich vlád. Neskôr sa zastavili ďalšie zmeny, oslabili štátne inštitúcie a krajinu poznačili korupčné kauzy.
9: Základná dilema slovenskej politiky sa tým posunula aj do polohy geopolitického smerovania, teda či Slovensko patrí do Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, alebo je to štát, ktorého vrcholní politickí predstavitelia majú sympatie k autoritatívnemu Putinovmu Rusku a k iným diktatúram.
7: Podľa Dagmar Kramplovej z SNS strana Smer bola a je ich partnerom najmä v odmietaní progresívnych a liberálnych zmien v zákonoch.
10: Musím zdôrazniť, že vždy, keď bol Smer a Slovenská národná strana spoločne vo vláde, tak sa táto politika ochrany slovenskej spoločnosti realizovala. Môžem spomenúť napríklad ako zastavenie prijatia Marakešského paktu o migrácii alebo istanbulský dohovor, čím by sa legalizovali homosexuálne manželstva.
7: Simona Gablíková, Slovenský rozhlas.
5: Do platnosti vstúpila smernica Európskej únie, ktorá má pomôcť spotrebiteľovi lepšie sa orientovať v tom, aký med kupuje. Doteraz stačilo uviesť len to, či pochádza z únie alebo nie. Najnovšie

0: Však už musí byť uvedená konkrétna krajina pôvodu. Povinnosť uvádzať pôvod na obaloch je bežná takmer pri všetkých potravinách. Až teraz sa k ním pridá aj med v obchodných sieťach.
1: Marek Urban v Čelári už vyše 10 rokov. Produkty nedodáva do obchodov, ale predáva ich z dvora. Zo zákona na nich musí uviesť svoje meno aj adresu.
2: Aby ten zákazník vedel, odkiaľ presne ten jeho med pochádza. Zatiaľ čo v týchto obchodných reťazcoch vždy ste sa dočítali na tom mede len, že pochádza z EÚ a mimo EÚ, čo bolo úplne široké rozhranie.
1: To sa teraz mení, dodáva odborník na včelárstvo zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Robert Chlebo.
3: Sa zmení hlavne to, že na obaloch medu už musia byť uvedené konkrétne krajiny pôvodu aj ich percentuálne zastúpenie.
1: Nové pravidlo platí pre medy, ktoré sa na pulty dostali po 14. júni tohto roka. Kým sa opatrenie naplno premietne, tak môže trvať niekoľko mesiacov. Včelári si od neho sľubujú aj boj proti falšovaniu medu. Podľa prieskumu Európskeho úradu boja proti podvodom z roku 2017 bolo až 46% medu dovezeného do únie z tretích krajín falošných. Včelár Rudolf Kotrus hovorí, že často ide o zmesi s neprimerane nízkymi cenami.
4: De facto sa nevie, čo všetko sa sem privezie, akej kvalite ten med je, či to je naozaj med, alebo sú to nejaké cukrové zmesi. Potom to ľudia kupujú za 3-4 eurá. Nekorešponduje to s prácou, ktorú včelár s tým medom má.
1: Za zmeny v označovaní včelári bojovali niekoľko rokov. Marek Urban.
2: Pokiaľ by toto ovplyvnilo aspoň 10% tých zákazníkov, tak určite to stálo za to, pretože možno budú niektorí prekvapení naozaj, že odkiaľ všade z celého sveta sa tie medy naznačujú.
1: Robert Chlebo hovorí, že ďalším krokom v boji proti falšovaniu bude stanovenie analytických metód, ktoré nekalé praktiky budú vedieť odhaliť, tiež dodáva.
3: Naše odporúčania sú preferovať práve medy, ktoré pochádzajú len z jednej krajiny, ideálne zo Slovenska, pretože tam je možnosť dostupovateľnosti až k výrobcovi.
1: Na Slovensku včelári viac ako 20 000 včelárov, hoci počet rastie, produkcia medu našej spotrebe nestačí, preto med musíme aj dovážať. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
5: Rádiožurnál Počasie.
6: Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr zmenšovanie oblačnosti. V noci 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Cez deň 26 až 31, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
5: Rádiožurnál.
0: Dnes večer ho pre vás vysielali vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Elena Koričanská a Jana Balková.
5: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
6: 18 hodín, 28 minút.
5: Zelená vlna.
7: Nehody na R1 aj pri Hlohovci. Pozdravujeme z dopravy. Na R1 dokumentujú dve nehody. Za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá. Úsek je neprejazný. Obchádzka vedie po starej ceste cez Hronskú Dúbravu. Z diaľnice môžete schádzať už na výjazde Lehôtka pod Brehmi. A za Novou Baňou smerom do Nitry na 93. kilometri sa zrazili dve autá. Blokované sú dva jazdné pruhy. Úsek je prejazdný s ťažkosťami. Na vjazde do Horných Otrokoviec z Tepličiek sa v zákrute zrazili dve vozidlá, premávku riadi polícia. Dopravné správy tvoríte hlavne vy. Naše informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
8: S dobrou náladou ide všetko ľahšie a preto vám prinášame viac skvelej hudby.
9: Nech sa dnes pustíte s chuťou do všetkého, čo vás čaká.
8: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
5: Rádio Slovensko, nočná pyramída.
8: Pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. Vo svojej praxi v Brezne dnes spája odbornú starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou a venuje sa viacerým druhom terapií. Klinický psychológ a teológ Radoslav Naď sa naplno snaží venovať manželke a dvom malým deťom, v knihách nachádza celoživotnú inšpiráciu a v prírode ticho a pokoj. Viac nie len o tom porozpráva Sandre Vychlopenovej v nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Počúvajte nás o 22.20.
10: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystupí na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hirokoya Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure. Streda, 8. júla, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
11: Rádio Slovensko, Športžurnál.
12: Lionel Messi žiaril na majstrovstvách sveta. Vďaka jeho hetriku Argentína úspešne vykročila za obhajobou titulu. Slovan Bratislava v druhom predkole Ligy majstrov proti lepšiemu z dvojice Flora Tallinn Iberia Tbilisi. Miroslav Šatan zostal ako jediný kandidát na pozíciu prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Príjemné počúvanie rozhlasového športu želajú Štefan Bihúň a Samuel Prekop.
13: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Messi na chvíľu zastavil čas. Ideálny kapitán, Messi zažiaril najjasnejšie zo všetkých. Takýmito a podobnými superlatívami reagovali médiá na včerajší výkon Lionela Messiho. Osemnásobný držiteľ zlatej lopty hetrikom zariadil triumf úradujúcich svetových šampiónov nad Alžírskom 3-0 a vyrovnal rekord Nemca Miroslava Klózeho v počte strelených gólov na majstrovstvách sveta, pokračuje Peter Štern.
14: Argentínsky kapitán otvoril skóre v 17. minúte. Už jeho delovka na 1-0 znamenala historický zápis s poradovým číslom 24. Stal sa totiž novým rekordérom v súčte gólov a asistencií na majstrovstvách sveta. Z trónu zosadil Pelého. Po presnom zásahu bol v rozpakoch.
15: Úprimne povedané, bolo to niečo úplne nesúvisiace s futbalom. Prežil som niekoľko ťažkých dní, som však veľmi vďačný celej výprave a všetkým svojim spoluhráčom, pretože boli ako vždy po mojom boku a veľmi mi pomohli, aby som sa cítil dobre.
14: Vo veku 38 rokov a 357 dní sa stal najstarším autorom hetriku na majstrovstvách sveta, čím prekonal rekord Cristiana Ronalda z roku 2018. V 76. minúte sa dotiahol na 16 gólového rekordéra na svetových šampionátoch Miroslava Klózeho.
15: Samozrejme, je to výborný pocit byť po boku Klózeho, ale myslím si, že to v skutočnosti nič neznamená. Sú to len štatistiky. Je síce veľká čest byť porovnávaný s takými hráčmi, ale nejako špeciálne to neriešim.
14: Počas svojej kariéry zaznamenal niekoľko hetrikov aj bývalý slovenský reprezentant Stanislav Šesták. Ten najpamätnejší v Bundeslige v službách Bochumu na ihrisku Hoffenheimu. Z Messiho včerajšieho výkonu bol očarený.
16: Cíti sa ako ryba vo vode, krásne góly a v takomto veku, na takomto fóre dať vlastne hat-trick je obdivuhodné. Ja som, dá sa povedať, že v každej súťaži hat-trick dal. Hat-trick sa nedáva každý deň. A on na majstrovstvách sveta v prvom zápase je proste asi šialený príbeh.
14: Messi presne o týždeň osláví 39. narodeniny. Na margo jeho ďalšieho gala predstavenia len ťažko hľadal slova aj jeho tréner Lionel Scaloni.
17: Nemám slov, čokoľvek by som povedal, bolo by to zbytočné. Veď to robí už 20 rokov. Myslím si, že dnes ho chce sledovať celý futbalový svet. To, čo odovzdáva ľuďom po celom svete, je neuveriteľné.
14: Messi odohral 200. zápas za národný tým a na konte má 120 gólov. Mimochodom, práve dnes uplynulo 20 rokov od jeho prvého gólu na svetovom šampionáte proti Srbsku. Nastúpil už na svojich 6. majstrovstvách sveta. Ešte dnes večer by ho mal v tomto ukazovateli vyrovnať jeho dlhoročný rival Cristiano Ronaldo. No a aby toho nebolo málo, Messi sa stal len druhým hráčom v histórii, ktorý skóroval na 5 rôznych mundialoch. Rovnaký úspech dosiahol iba spomínaný Ronaldo.
15: Mňa jednoducho baví hrať futbal. Je to moja vášeň od detstva. Práve teraz pozerám dokumentárny seriál o Rafovi Nadalovi a v mnohom sa s ním stotožňujem. A ja chcem vždy zo seba vydať maximum. A pokiaľ budem môcť a budem sa cítiť dobre, budem pokračovať.
12: Hoci hlavným hrdinom včerajšieho programu bol Lionel Messi, sekundovali mu Erling Haaland z Norska a Kylian Mbappé z Francúzska, ktorí režirovali víťazstva svojich tímov. Pozíciu favorita naplnilo Rakúsko, ktoré na úvod vyhralo nad nováčikom podujatia. Erling Haaland debut na svetovom šampionáte ozdobil 2 gólmi a výrazne tak prispel k triumfu Norska nad Irakom 4-1. 25-ročný útočník Manchesteru City v prvom polčase dvakrát poslal svoju krajinu do vedenia a nadviazal na kvalifikáciu, ktorej skóroval v každom zápase.
17: Pokúsim sa hrať s rovnakou energiou ako doteraz. Aj v úvodnom zápase na šampionáte som sa snažil hrať rovnako ako v kvalifikácii a myslím si, že sa mi to podarilo. Musím v tom pokračovať a priveľmi o tom nepremýšľať. Na tejto úrovni je to náročné. Už sa sústredím na ďalší duel. Som šťastný, ale zároveň zostávam pokojný.
12: Dvoma zásahmi vstúpil do šampionátu aj Kylian Mbappé pri triumfe Francúzska nad Senegalom. Najprv v 66. minúte otvoril skóre a potom v nadstavenom čase druhého dejstva spečatil triumf obhajcov strieborných medailí. Za národný tým strelil už 58 gólov a v historických tabuľkách francúzskej reprezentácie sa dostal na čelo pred Oliviera Girouda, tréner Francúzska Didier Deschamps.
15: Je skvelé vyhrať úvodný zápas, najmä proti kvalitnému týmu Senegalu. Mali sme nejaké problémy, ale videl som aj družstvá, ktoré hrali pred nami, aj tie ich mali. Bol to prvý duel, super hral organizovanie a chodil do protiútokov, takže vždy hrozilo nebezpečenstvo. V druhom polčase sme hrali výrazne lepšie ako v prvom. Boli sme trochu napätí, čo je na svetovom šampionáte normálne. Som spokojný, že sme vyhrali prvé stretnutie. Zdolať Senegal bolo pre nás dôležité.
12: Francúzsko vyhralo nad Senegalom 3-1. Dôležité víťazstvo dosiahlo na úvod majstrovstiev sveta aj Rakúsko, ktoré vyhralo nad Jordánskom tiež 3-1. Pre Jordánsko napriek prehre išlo o historický míľnik, keďže na svetovom šampionáte hrá premiérovo. Autorom vôbec prvého gólu tohto tímu sa stal Ali Olvan, ktorý v 50. minúte vyrovnal na priebežných 1-1.
18: Sme veľmi hrdí na to, že môžeme hrať proti veľkým tímom, ako je Rakúsko. Je skvelé, že sme na svetovom šampionáte. Tento raz majstrovstvá sveta iba nesledujeme, ale sme ich súčasťou a ľudia sledujú nás a fandia nám. Je to pre nás historický úspech a uvidíme, čo bude ďalej.
12: Od 19. hodiny nastúpi na šampionáte Portugalsko proti Kongu, od 22. rozohrajú súboj Anglicka s Chorvátskom a dnešný program dotvárajú duely Ghany s Panamou, za ktorú hrá aj obranca Slovana Bratislava Cesar Blackman a Uzbekistanu s Kolumbiou.
13: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
12: Estónsky alebo gruzínsky majster bude prvým ostrým súperom Slovana Bratislava v novej sezóne. V druhom predkole Ligy majstrov otvoria belasí boj o najprestížnejšiu súťaž sveta vonkajším zápasom buď na pôde Flory Tallinn alebo Iberie 1999 Tbilisi. Súperov v konferenčnej lige dnes spoznali aj ďalšie slovenské kluby. Aktuality pripája Martin Kajgl.
15: Slovan bol pri žrebovaní vo francúzskom Nyone nasadeným tímom, vyhol sa tak možnosti hrať proti maďarskému Győru, vlaňajšiemu premožiteľovi kazašskému Kajratu Almaty alebo čiernohorskej Sútieske Nikšič. Duel na pôde Flory alebo Iberie bude pre nového trénera Jaju Turého súťažnou premiérou na belasej lavičke.
17: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Chcem nadviazať na odkaz trénera Weissa, no zároveň začať budovať niečo nové. Futbal je futbal. Nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
15: Slovan Bratislava nechýbal v hlavnej časti niektorej z európskych súťaží od jesene 2021. Aj pre jeho skúsenosti bude podľa stopéra Kenana Bajeriča favoritom bez ohľadu na súpera.
19: Ako svojej krajiny si čempión, všetci tými sú kvalitní, takže nevadí proti koho budeme hrať, my sa bomo 100% pripravíme na to. Teraz trénujeme veľmi dobre, takže budeme 100% pripravení na nevadí, na kto bude. Vieme, ak máme veľké cíle aj tú sezónu, takže budeme 100% favority a som 100% že to ukážeme na igrisku a že nebudeme mať nikto šancu proti nás.
15: V prípade, že prvé predkolo vyhrá Iberia Tbilisi, sa vynára možnosť, že by si na duel zašiel aj dnes už bývalý stoper Slovana Guram Kašia, ktorý sa pred touto sezónou rozlúčil so Slovanom i s kariérou. Táto predstava sa pozdáva aj Kenanovi Bajričovi.
19: Hej, bolo by dobre, že myslím, že by 100% prišiel nás pozbudiť na taký zápas. Takže uvidíme, čo bude, nebudeme prebiehať a uvidíme.
15: Treba dodať, že za Iberiu, ktorá do februára 2024 vystupovala pod názvom FC Saburtalo, Kašia nikdy nehral. Je odchovancom mestského rivala Dynama, doplňa stredopoliar Artur Gajdoš.
20: Bol by som aj zvedavý, komu bude on fandiť a keby sme to my, tak by nám mohol aj niečo povedať bližšie k ním a niečo nám možno poradiť alebo tak. Takže určite aj v tomto je to zaujímavé, že možno aj on by chcel ešte potiahnuť tento zápas.
15: Výhodou podľa trénera je, že Slovan začne druhé predkolo na pôde súpera a odvetu odohrá pred domácimi priaznivcami. Opäť Jaja Touré.
4: Keď hráte prvý zápas vonku, máte šancu si pred domácou odvetou súpera naštudovať. Ak ste v prvom stretnutí robili nejaké chyby, môžete ich zanalyzovať a doma ich neopakovať. Je to vždy pozitívne.
15: V druhom predkole začne na domácom trávniku naopak Dunajská Streda i Trnava. Dac čaká v konferenčnej lige buď bosniansky Velež Mostar alebo moldavské Milsami Orhej. Zvučnejšieho súpera pridelil žreb Spartaku. Začne doma proti bulharskému CSKA Sofia. Ak v európskej lige Žilina zvládne súboj prvého predkola s chorvátskym Hajdukom Split, v druhom ju čaká cyperský Pafos.
12: Slovan Bratislava informoval, že v jeho kádri nebude pokračovať odchovanec Filip Lichý. Po uplynulej sezóne mu vypršal kontrakt. Slovenský útočník Erik Prekop prestúpil zo Slavie Praha do poľského Górniku Zabrze, ktorý vedie jeho krajan Michal Gašparík. S druhým tímom uplynulej sezóny tamojšej najvyššej súťaže podpísal zmluvu na 3 roky. Leo Sauer má vo Feyenoorde Rotterdam nového trénera. Stal sa ním bývalý obranca Giovanni van Bronckhorst, ktorý podpísal kontrakt na 2 sezóny s opciou na ďalší ročník. Feyenoord už v minulosti viedol a v roku 2017 s ním získal holandský titul. Miroslav Klíma sa nebude napokon uchádzať o post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice sa rozhodol 5 dní pred volebným kongresom SZLH stiahnuť kandidatúru. Uviedol to pre portál Šport.sk. 48-ročný Klíma bol jediný ohlásený vyzývateľ Miroslava Šatana. Súčasný šéf Slovenského hokeja tak má voľnú cestu k tretiemu mandátu. Na čele Slovenského zväzu ľadového hokeja je od júna 2019. Zdeno Chára je všestranný športovec. Bývalý elitný hokejový obranca má za sebou štúdium na slávnej obchodnej škole v Harvarde, venuje sa biznisu, behá maratóny, absolvoval viacerých náročných Ironmanov, no najviac času venuje rodine a hokejovému Bostonu, ktorému zostal verný aj po skončení kariéry. Stretol sa s ním Martin Balážik.
18: Zdeno Chára toho v kariére dosiahol veľa, má ale rád výzvy, ktoré ho niekam posúvajú. Aj preto sa vrátil do školských lavíc a na slávnom Harvarde študoval odbor podnikania v oblasti športu, médií a zábavy s hviezdami ako Andy Roddick, Lindsay Vonová, Kaká či P.K. Subban.
21: Je to veľmi inšpiratívne sedieť s ľuďmi, ktorí naozaj dosiahli veľmi veľa v iných odboroch, v iných spoločnostiach, športoch, odvetviach. Vždy sa niečo naučíte a o tom to je. Je to naozaj veľmi krásna skúsenosť, keď počúvate ľudí a ich príbehy, aké to mali ťažké a ako sa nevzdali, a tie príbehy nie sú všetko len úspech, úspech, úspech. Tam je veľa pádov, veľa sklamaní. Je to o tom, že vždy treba len vydržať a nevzdať sa.
18: Slovenská hokejová legenda otvorila aj tému, ako to vyzerá v šatni, keď najväčšie hviezdy tímu zarábajú milióny ročne a iní hráči majú plat neporovnateľne nižší.
21: Nemá to žiadne vplyv. Každý vieme, čo zarábame a nikto z toho nerobí žiadnu tragédiu, alebo že by sa nejak porovnával, alebo druhému závidel, nerozbíja to, alebo že by to nejak ovplyvňovalo vzťahy vôbec.
18: Pred 15 rokmi trenčiansky rodák dosiahol najväčší úspech kariéry, keď ako kapitán Bostonu zdvihol nad hlavu slávny Stanleyho pohár. Emócie vraj nezostarnú ani s odstupom času.
21: Sme sa stali vlastne rodinou. Ono to množe znie také klišé, ale naozaj dodnes máme všetci spoločný text, skupinu a dodnes si všetci píšeme. Veľmi to spojí ľudí a je to navždy. Tie týmy, ktoré vyhrajú, naozaj sa nehovorí len tak zo srandy, že sú navždy spojené. Je to naozaj pravda a som veľmi šťastný, že sa nám to podarilo ako celému týmu.
18: Aktívnu kariéru Zdeno Chára ukončil pred 4 rokmi, no s hokejom sa úplne nerozlúčil. V týme Bostonu Bruins, kde strávil najväčšiu časť kariéry ako kapitán a líder kabíny, odovzdáva svoje bohaté skúsenosti z ľadu, ale aj mimo neho.
21: Som v úlohe hokejových operácií ako mentor a poradca buď hráčom, trénerom alebo manažmentu. Snažím sa odovzdávať to, čo som získal počas mojej dlhej kariéry, ale takisto sa veľa učím práve od tej mladšej generácie, od tých hráčov. Ten hokej, ten šport sa stále nejakým spôsobom posúva ďalej. Čiže je to nekonečné učenie a tvorenie.
18: Keďže dianie v NHL pravidelne sleduje, neunikol mu ani progres aktuálne najväčšej slovenskej hviezdy Juraja Slavkovského.
21: Mal vynikajúcu sezónu. Bez pochyby Juraj hral naozaj skvelý hokej. Stal sa veľkou oporou Montrealu. Naozaj hral hokej, ktorý mu sedel a ktorý sa cítil podľa mňa viacej komfortnejší a myslím si, že stále sa bude zlepšovať a má na to obrovské predpoklady, aby stále bol ešte lepší.
12: Rýchlostní kanoisti majú za sebou prvú polovicu sezóny, dva svetové poháre a majstrovstvá Európy. Zo žien dosiahla najlepšie výsledky kajakárka Bianka Šidová, ktorá kombinovala tri disciplíny K1, K2 a K4 na 500-metrovej trati. Minulý týždeň na Európskom šampionáte v Portugalsku bola šiesta v singli aj štvorkajaku. Oslovila ju Svetlana Barátová.
2: Dve šiesta miesta z majstrovstiev Európy, takže spokojnosť. Kebyže mi to niekto pred pretekmi povie, že budú dve šiesta miesta, tak určite som spokojná, ale neboli to také maximálne jazdy. Akože taká štyri asi aj áno. A na tej K1 tam nebola to taká moja 100% jazda, ako zvyknem. Som pokazila ten štart a tie prvé zábery. A bohužiaľ tie sily, ktoré som použila na ten začiatku do plusu, tak mi chýbali na konci a nezvládla som ten finish a vlastne padla na šieste miesto.
3: Dobre, ale dve finále sa počítajú, aj keď teda vy viete, že rezervy sú a viete byť vyššie.
2: Áno, áno, určite tie ambície sú vždy vyššie a stále sa zlepšovať. Ale je to aj taká spokojnosť, že vlastne aj na tej singlovke asi už dlho nebol taký ženský výsledok. A to isté na tej K4, ako sme teraz predviedli aj na svete, ako aj teraz, tak patríme vlastne vždy do top 5, do 6, čo je pre nás veľmi dobré aj vzhľadom na tú olympiádu.
3: Po tých výsledkoch na svetových pohároch v tej K4 asi ste možno si trúfali, že aj atakovať nejaké medailové pozície?
2: A jasne, že áno, to je to vždy cieľ a vždy tam ideme s tým, že chceme atakovať tie medaile, či je to Európa, alebo svetový pohár, alebo svet. Bohužiaľ teraz to vyšlo na to šieste zase, čo nie je zlý výsledok, takže ideme ďalej, ideme zase s takými ambíciami, že aj tie ďalšie preteky by sme atakovali tie medaile.
3: Vy ste trošku zapracovali na štarte, že štart ste zlepšili, ale zasa boli v nejakej inej časti trate chybičky?
2: Podľa mňa neboli nejaké chybičky, možno také trošku to zladenie, ale to už ideme do veľkej bolesti, takže to je už také jasné. Asi neviem vytknúť nič z tej trate, že čo by bola nejaká chyba.
3: Prekvapili nejaké iné posádky?
2: Prekvapili Polky, oni teraz zložili veľmi silnú posádku a teraz im to konečne sadlo vlastne až na tie tretie preteky.
3: Prvá polovica sezóny za vami, dva svetové poháre aj majstrovstvá Európy. Celkom teda môžete byť s tým spokojná?
2: Áno, môžem s tým byť spokojná určite. Čo sme si dali tie ciele pred sezónou, že nech sme vždy okolo toho 5. 6., tak stále to spĺňame a máme aj dostatočne bodom na to, aby sme boli v tom rebríčku zatiaľ. Ešte máme vlastne dvoje pretekov pred nami a veľmi sa na to tešíme.
3: Sezóna sa nekončí a vás čaká už o pár dní ďalší vrchol majstrovstva sveta do 23 rokov.
2: Áno, na to sa veľmi teším, že to bude také možno oddychnutie od tohto seniorského a vrátenie sa do tej nižšej kategórie. Ideme tam K4 a ešte aj sama tú singlovú disciplínu a máme tam tie najväčšie ambície obhájiť si titul a vlastne aj na tej K1 vám ukázať, že aj tej svojej kategórii som na tom vrchole a dúfam, že sa to podarí.
12: Slovenskí biatlonisti sa pripravujú na nasledujúcu sezónu. Pracujú už pod vedením nového reprezentačného trénera Jindřicha Šikolu, ktorý bol súčasťou výrazného vzostupu českého biatlonu. Viac povie Adam Bohuš.
22: Slovenský zväz biatlonu stavil na zahraničnú trénerskú kartu štvrtýkrát v histórii. Jindřich Šikola sa bude primárne sústrediť na streľbu. Súčasťou jeho realizačného tímu sú aj Martin Očenáš, ktorý má na starosti techniku behu a silovej zložke sa venuje Lukáš Daubner. Skúsený 57-ročný český tréner pre slovenský biatlon SK povedal.
23: Ani som to úplne nečekal, že to takhle skončí, ale myslím si, že pro český biatlon som niečo udělal a tohle je pro mňa nová výzva. Myslím si, že co zlepšovat a pro mě bude po té sezóně to zhodnotit tak, že to byl nějaký přínos a někam jste se posunuli jako slovenský biatlon.
22: Naši najstarší pretekári 26-ročný Tomáš Sklenárik a 25-ročný Damian Cesnek ukončili kariéry. Jadro mužskej reprezentácie tak budú tvoriť Jakub Borguľa, Martin Maťko, Artur Ischakov a Matej Badáň. Ciele do nového ročníka svetového pohára sú jasné.
23: Pro nás bude výzva sa dostávať k tej mete 20. místa. Buďme realisti, pretože tých umístení do tej 30-ky moc nebylo a myslím si, že to nebude úplne samozrejme jednoduchý, pretože ten tým je hrozne mladý a říkám, bude to výzva se opravdu posunout a jde o to i ty sportovce, aby z toho měli dobrý pocit, že ta práce, kterou dělají, má nějaký výsledek a něčemu to vede.
22: Jindřich Šikola sa v doterajšej kariére paradoxne venoval ženám. V poslednom období viedol české juniorky, ale v rokoch 2010 až 14 bol aj hlavným trénerom ženského týmu so Soukalovou, Vítkovou a ďalšími. Prechod od junioriek k mužom pre ňo ale metodicky až taký náročný nebude.
23: No tak ja si myslím, že úplne pro mňa asi ne. Samozrejme pro mňa asi najväčší výzva bude zmena z tej holčičí kategórie do tej mužský nebo do mužského biatlonu, ale myslím si, že i v těch Čechách už jsem to měl tak nastavený, že vlastně v ten profesionalismus byl na takový úrovni, že jsme vlastně pracovali tak, jako kdyby jsme v tom světovém poháru byli.
12: Belgický cyklista Wout van Aert sa nezúčastní na tohtoročných pretekoch Tour de France, ktoré sa budú konať od 4. do 26. júla. 31-ročného zástupcu tímu Visma Lisebike vyradilo zranenie lakťa. Van Aert mal počas jarných klasík výbornú formu a vyhral Paríž-Roubaix pred Pogačarom. Na Tour de France mal byť jeden z hlavných pomocníkov Dana Vingegaarda. Už spomenutý Slovinec Tadej Pogačar triumfoval v úvodnej etape pretekov okolo Švajčiarska po dlhom sólovom úniku. Jazdec týmu Emirates zaútočil približne 70 km pred cieľom a napokon si pripísal 10. víťazstvo v sezóne. Slovenská tenistka Tereza Mihalíková spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou neúspeli v úvodnom kole štvorhry na turnaji WTA v Berlíne. Víťazky trávnatého podujatia v londýnskom Queen's Clube prehrali v prvom kole v nemeckej metropole s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elise Mertensová a Shuai Chang 1-6, 5-7. Talian Lorenzo Musetti sa nezúčastní na blížiacom sa Grand Slamovom turnaji vo Wimbledone. Semifinalista z roku 2024 sa z podujatia odhlásil, keďže sa nestihol zotaviť zo zranenia stehenného svalu. Musettiho absencia otvára cestu do hlavnej súťaže jeho krajanovi Mateovi Berrettinimu. Tomu patrí v rebríčku ATP momentálne 49. miesto, ale bol mimo najlepšej stovky v čase, keď organizátori Wimbledonu zostavovali tzv. Entry list. Prestížny Laver Cup, v ktorom proti sebe každoročne nastupujú výbery Európy a zvyšku sveta, sa v roku 2027 uskutoční v Los Angeles. Dejiskom jubilejného 10. ročníka tohto tenisového podujatia bude domáca hala basketbalistov klubu NBA Los Angeles Clippers. Tohtoročný Laverov pohár sa uskutoční v septembri v Londýne a je súčasťou kalendára ATP Tour. Stredajší Športžurnál je za nami. Dnes ho vysielali Štefan Bihúň a Samuel Prekop.
11: Sportjournal.

0: Hudobná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom. Rádio Slovensko, kontakty.
1: Počas dlhých letných dní trávia deti a tínedžeri viac času vonku s kamarátmi. Pre rodičov to často znamená otázky, obavy aj neistotu. Koľko slobody deťom dopriať a kde nastaviť hranice? Ako budovať dôveru bez neustálej kontroly a čo robiť, keď sa dohody nedodržiavajú? Aj o tom budú kontakty s Lukášom Manom po 20.

0: bolo 19 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Vláda schválila žiadosť o vyslovenie dôvery. Schôdza by mala byť zajtra. Donald Trump oznámil, že viedol dobré rozhovory s prezidentmi Ruska a Ukrajiny. Zajtra bude polojasná až oblačno, teplota 24 až 31 stupňov. Pri správach vás víta Kamil Kolenič. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru. Vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD po mimoriadne zvolenom rokovaní vlády. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
3: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie. Tak by schôdza Národnej rady k tomuto bodu mohla byť už zajtra.
2: Podľa lídra PS Michala Šimečku ide o znúdzecnosť, respektíve zdonútenia Ústavného súdu.
4: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
2: Americký prezident Donald Trump oznámil, že viedol dobré rozhovory s prezidentmi Ruska a Ukrajiny, Vladimírom Putinom a Volodymyrom Zelenským popri samite skupiny G7 vo Francúzsku. Šéf Bieleho domu sa odmietol vyjadriť k tomu, či nesie Putin podľa jeho názoru väčšiu zodpovednosť za konflikt na Ukrajine ako Zelenský. Trump sa takisto odmietol vyjadriť k tomu, či Spojené štáty uvalia na Rusko sankcie. Povedal, že to zvažuje. Pracovníci Českej televízie a Českého rozhlasu oznámili, že budú v reakcii na vládou schválenú zmenu financovania verejnoprávnych médií v pondelok štrajkovať. Podľa zástupcov iniciatívy verejnoprávne sa štrajk dotkne všetkých televíznych a rozhlasových staníc s výnimkou Rádia Junior a stanice Dčko určených pre deti. Podobu protestnej akcie oznámili pred budovou Českého rozhlasu, oblečený v čiernom, symbolicky 5 minút pred poludním. Pokračuje zástupca zamestnancov Českej televízie Ján Moláček.
5: Hrozí masivní propouštění, které samozřejmě pocítí především diváci a posluchači. V ohrožení jsou taky každodenní podmínky pracovníků Českého rozhlasu a České televize. Především jejich pracovní autonomie, tedy možnost pracovat bez politických i jiných vlivů.
2: Američan Luigi Mangione, podozrivý z vraždy šéfa poprednej americkej zdravotnej poisťovne United Healthcare Briana Thompsona, sa v súdnom procese chystá použiť psychiatrickú obhajobu. Podozrivý by sa touto formou obhajoby k činu de facto priznal, ale vďaka tejto poľahčujúcej okolnosti by mohol dostať nižší trest. Prípad z decembra 2024 vyvolal v Spojených štátoch mimoriadny ohlas verejnosti, ktorý súvisí so zlou povesťou tamojších zdravotných poisťovní. Futbalisti Lipska budú mať nového trénera. Vedenie nemeckého Bundesligistu sa po jednej sezóne rozhodlo ukončiť spoluprácu s Olem Wernerom, hoci mužstvo doviedol k tretiemu miestu a postupu do Ligy majstrov. Podľa nemeckých médií by sa jeho nástupcom mohol stať Argentínčan Martin De Michelis, bývalý obranca Bayernu Mníchov a súčasný tréner Majorky. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov, cez deň vystúpi teplota na 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 19 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
6: Nehody na R1, pokazený autobus na D1. Pozdravujeme všetkých na cestách. V Rohožníku v križovatke pri Tesku sa prevrátilo osobné auto, pri prejazde zvýšia opatrnosť. Na R1 dokumentujú dve nehody. Za Novou Baňou smerom do Nitry na 93. kilometri sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh, úsek je prejazdný s ťažkosťami. Za Žierom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá, úsekom prejdete v jednom pruhu. Rátajte zo zdržaním. Na D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 307,5 je odstavený pokazený autobus a za obcou Plaveč smerom na Lubotín blokuje odstavená dodávka jeden pruh. Zvýšte opatrnosť. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
0: Máme za sebou 19 hodín dnešného dňa, do polnoci ich bude ešte 5 a 3 najbližšie prežijeme spolu. Máme pre vás pripravené napríklad informácie o netradičnom motorkárskom klube v bývalom železničnom tuneli, rady, čo s čerešňami, aby nám dodali vitamíny aj po sezóne. Objavili sme čokoládu, ktorá je zdravá a pozveme vás do Indie. Príjemný večer.
1: Dobrý večer, Slovensko. Dobrý večer, Slovensko.

0: Rádio Slovensko, vieme, čo jeme.
1: Už ste mrazili čerešne? Ak nie, smelo do toho. Dnes sa s Barbarou Štubňovou pozrieme nielen na ich mrazenie, ale aj na ideálnu dávku, aby to malo aj efekt.
2: Čerešne sú zásobárňou vitamínov a minerálov. Nájdete v nich takmer celú paletu a čo sa týka ich konkrétneho efektu na naše zdravie, je to skutočne pozitívny zásah. Zopakujme si teda, v čom všetkom nám vedia čerešne pomôcť. Expert na zdravý životný štýl Michal Páleník.
3: Čerešne majú veľmi dobrý protizápalový efekt. V niektorých štúdiách, ktoré trvali väčšinou menej ako 2 týždne a ľudia konzumovali v tomto prípade naozaj 45 až 270 čerešní za deň, rozdelených v niekoľkých dávkach, zistili mnohé štúdie zníženie tzv. Markerov oxidačného stresu. V 8 z 10 štúdií sa potvrdil protizápalový efekt, pozitívny vplyv na artritídu a v 4

0: V štúdiách čerešne taktiež znížili tzv. Glikovaný hemoglobin, to znamená zlepšujú hladinu cukru v krvi.
1: Povedzme si rovno, asi nebudeme jesť 270 čerešní denne a dobrá správa je, že ani nemusíme.
0: Samozrejme, 270 čerešní je príliš veľa na to, aby sme ich jedávali každý deň a nie je potrebné jesť takéto množstvo pre dosiahnutie zdravotných efektov. Bohate nám stačí, pokiaľ zjeme 200 až 300 gramov čerešní jedenkrát alebo dvakrát za týždeň a väčšina zdravotných benefitov sa prejaví.
1: Najväčšou nevýhodou čerešní je, že nám dlho nevydržia. Otázkou teda je, či má zmysel čerešne zamraziť.
0: Je to úplne vhodné. V skutočnosti v prípade, že čerešne po zbere veľmi rýchlo zamrazíme, uchovávajú si väčšinu všetkých zdravotných benefitov. A takto môžeme konzumovať čerešne naozaj aj po rozmrazení, napríklad v zime.
1: V zamrazení nám veľmi pomôže odkôstkovač čerešní. Dužina sa nepoškodí a keď budeme rýchli, tak neprídeme ani o väčšinu šťavy. Ak nechcete, aby sa vám z nich po rozmrazení urobila čerešňová masa, mám pre vás jeden tip. Čerešne poukladajte na tácku tak, aby boli na sebe maximálne dve vrstvy, vložte do mrazničky a počkajte si, kým zmrznú. Takto budú zmrazené jednotlivé čerešne. Až potom ich dajte do obalu a nechajte v mrazničke.
2: Vieme, čo jeme. Svoje otázky nám píšte na adresu vieme, co jeme @rozhlas.sk.

0: Rádio Slovensko.
1: Prinášame vám šiesty ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
2: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
1: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujeme.
0: Rádio Slovensko, krátke správy.
3: A Kamil Kolinič.
4: Plánované zvýšenie dôchodkov pre seniorov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku by sa mohlo rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov. Predseda SNS a podpredseda Národnej rady Andrej Danko v stredu informoval, že to vyzerá, že o tom presvedčil kolegov zo Smeru. Ruské úrady s platnosťou od 20. júna obmedzili až do odvolania lety civilných dronov a ľahkých lietadiel nad Moskvou a niekoľkými susednými regiónmi. Americký prezident Donald Trump verí v rozšírenie tzv. Abrahamovských dohôd, ktorými niektoré moslimské krajiny normalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Čo sa počasia týka, zajtra bude polojasno až oblačno, popoludní zmenšovanie oblačnosti, denná teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Je 19 hodín 32 minút.
0: Zelená vlna.
5: Nové nehody v Sladkovičove a za Čelovcami. Počúvate dopravné správy. V Sladkovičove na Galanskej sa zrazili dve vozidlá. Úsek je dočasne neprejazdný, obchádzka vedie cez obec Káň. Novú nehodu dokumentujú za Čelovcami smerom na Nižný Žipov. Premávku riadi polícia. Na R1 za Žiarom nad Hronom smerom do Zvolena sa reťazovo narazili tri autá. Úsekom prejdete v jednom pruhu. Rátajte so zdržaním. Na D1 za Štrbou smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 307,5 je odstavený pokazený autobus. Zvýšte opatrnosť. A za obcou Plaveč smerom na Lubotín blokuje odstavená dodávka jeden pruh. Radary merajú v Novákoch pri čerpacej stanici Slovnaft smerom na Prievidzu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
3: Slovensko. Po pol 8 vám pohodový večer želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Indické veľkomesto Bombaj má asi 2,5-krát viac obyvateľov ako Slovensko. Lákalo aj cestovateľku Katarínu Líškovú a o svoje zážitky sa s nami podelí v našom cestovateľskom kine.
0: Dobrý večer, Slovensko. Rádio.

0: Tento týždeň bol u nás na prvej oficiálnej návšteve indický premiér a my teraz poznáme Indiu očami cestovateľky.
1: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.
0: V Indii, najľudnatejšej krajine sveta, žije takmer 1,5 miliardy ľudí. Do veľkomesta Bombaj nás zavedie Katarína Líšková. Počas svojich ciest po svete si ako fotografka rada nachádza témy, ktoré dokumentuje. No a v Bombaji to bol systém roznášačov obedov, známy pod názvom Dabavala. Viac o ňom povedala Ebe Vasilovej.
2: Dabavala je zloženie dvoch slov. Daba je ako kebyže nádoba, obyčajne to býva z nerezovej ocele, oválne nádoby, ktoré sa naskladajú na seba, a vala je roznášač.
3: Zaujímavé je, že v iných častiach Indie to nie je až také rozšírené, ako práve v Bombaji.
2: Bombaj má veľmi dlhú tradíciu už konca 19. storočia vzniku týchto dabavalas, a to z toho dôvodu, že Bombaj od 19. storočia mal veľmi rýchly ekonomický rast, a to znamenalo, že tam bolo aj veľa pracovných pozícií, kde napríklad aj ľudia chodili ako takí úradníci do práce a chceli mať svoj obed, ale nie tak, aby on, keď išiel ráno do práce v nažehlenej košele, kravate a saku, si musel niesť aj obedár zároveň. A veľmi v tomto dôležitý je aspekt toho, že chcete mať obed, ktorý vám pripraví niekto, kto vie, aké máte rád chute, ako máte rád to jedlo dokorenené, dochutené. Čiže obyčajne sú to manželky, ktoré počas toho rána skorého dokončia ten obed.
3: Ako je zabezpečená tá ďalšia donáška?
2: Tento systém dabavala je fascinujúci aj v tom, že v Bombe v súčasnosti rozvezie okolo 200,000 obedov denne a pracuje na tom približne 5,000 ľudí a takmer majú nulovú chybovosť. Dokonca to študovala Harvardská univerzita a oni udávajú také číslo, že približne každých 3, niečo milióna obedov dojde k jednej chybe, a veľa z týchto roznášačov obedov tak častokrát sú aj negramotní. To znamená, že majú naozaj tú logistiku tej prepravy extrémne dobre premakanú v označovaní si tých jednotlivých obedových krabičiek rôznymi stužkami, farbami, takým ako keby, že aj čiarovo, takmer písomným kódom. A ešte na tom fascinujúce aj to, že nie je to taká klasická donášková služba v tom ponímaní, že jeden človek zoberie ten obed z bodu A do bodu B, ale je to celá sieť týchto dabavalas, ktorí si posúvajú tie obedové krabičky. Väčšinou to zvykne vychádzať okolo 20 až 40 obedov na jedného toho dabavala, a tie potom zase presunie alebo stretne sa v takom nejakom logistickom bode, väčšinou to bývajú vlakové stanice, a tam tie obedy triedia a ďalší dabavala zase zoberie 20 až 40 obedov, presunie ich do ďalšieho bodu, a keď sa príde do toho posledného uzla, tak obyčajne tam potom už to roznášajú na bicykloch.
3: Najzákladnejším asi druhom dopravy je práve ten vlak, a už majú tak špecificky vyhradené miesto.
2: Aj toto bol jeden z dôvodov, prečo sa v Bombaji rozvinula táto sieť dabavalas, že napríklad v Dili není až taká dobrá vlaková vnútromestská doprava ako v Bombaji, a to uľahčuje prácu týchto dabavalas, ktorí využívajú hlavne vlakovú sieť a majú špeciálne vozne na to upravené, ktoré sú prvé, to znamená, že oni keď vystúpia, aby sa netlačili s ostatnými ľuďmi, a využila sa tá efektivita toho, že znova prídu prví do toho logistického centra, tak majú svoje špeciálne vozne, ktoré sú aj označené práve týmito obedárikmi, čiže každý vie, aj kto by náhodou nevedel čítať, tak má tam taký piktogram a vidí, že to sú vozne špeciálne určené na prepravu dabavalas.
3: Nielen spôsob dopravy týchto obedov je ekologický.
2: Zároveň je ekologický aj v tom, že sa nevyužívajú iba jednorazové plasty, ale títo ľudia vlastne využívajú tie isté misky, tie obedáriky, ktoré zanesú do práce toho úradníka, a po obede tie isté misky pozbierajú a donesú jeho manželke.
3: Ty si aj komunikovala s niektorými týmito roznášačmi obedov.
2: Ja som sa dozvedela o takých dvoch, ktorí si veľmi vážia tú prácu, lebo pochádzajú z takých chudobnejších pomerov, a práve mi hovorili o tom, že prišli z okrajových častí Bombaj, ako je pre nich dôležité, že majú istotu, že tá práca tam pre nich bude. Naozaj, keď sa už niekto dostane do toho, nazvime to, že cechu dabavalas, tak je relatívne ťažké ich odtiaľ vyhodiť. Naozaj by musel spraviť niečo veľmi zlého.
3: Napríklad zjesť ten obed, ktorý nesie.
2: Ale oni aj nosia takú uniformu, čiže to im dáva taký punc, a keď sa niekomu niečo stane, tak zvyknú sa aj vyskladať, pomôcť. Táto komunita dabavalas je známa tým, že veľmi drží spolu.
0: Katarína Líšková nás o chvíľu zoberie aj do najväčšej práčovne pod holým nebom v indickom Bombaji.

0: zaujímavostiach veľkomesta Bombaj v Indii nám dnes rozpráva Katarína Líšková. Po tejto krajine nielen cestovala, ale tam istý čas žila a rada sa tam znova vracia aj ako turistická sprievodkyňa. Ako povedala Eve Vasilovej, veľkým zážitkom je vidieť napríklad obrovskú práčovňu pod holým nebom.
1: Je to tzv. Dobigat, miesto, ktoré slúži na pranie bielizne Bombaj, a oni uvádzajú, že denne vyperú okolo 200 až 300 tón bielizne.
2: Je to ručné pranie, alebo majú aj práčky?
1: Keď tam človek vôjde, tak vyzerá to ako také obrovské mravenisko, kde jedni dávajú do takých poloautomatických pračiek, kde to proste hučí tie motory, lebo samozrejme to sú staré pračky. To znamená, že to je relatívne hlučné prostredie, zároveň ďalší tam niečo vymývajú, presúvajú, čistia, zároveň sa tam aj žehli. Veľa napríklad hotelov dodnes používa tento Dobigat, najväčšiu pračovňu na svete, alebo veľké nemocnice tam posielajú na čistenie bielizne. A je neuveriteľné, keď sa človek prechádza tými uličkami, kde to pôsobí tak trošku indicky, dajme tomu zašuntelo, a čo by si povedal, že nikdy v živote z tohto akože absolútne biela postelná bielizeň nemôže výjsť, ale neuveriteľné, že ako to tam žiari čistotou a bielotou, keď to tak môžem nazvať.
2: A v Bombaji je takisto aj najväčší slam v tejto krajine.
1: Daravi slam sa zvykne uvádza ako jeden z najväčších vôbec v Ázii. Na ploche približne 2, niečo 3 km štvorcových sa uvádza, že žije okolo 700 tisíc až milión ľudí. To je obrovská, obrovská koncentrácia ľudí na jednom mieste. Človek by asi do slamu nechcel ísť. Ale zároveň aj na tomto mieste sa robia také turistické sprevádzacie skupiny, ktoré vám ukážu, že aj v takom slame ten život nejakým spôsobom si nájde tú cestičku. A naozaj tam ako keby, že aj veľmi šikovné, ekonomické rôzne aktivity, dielne.
2: Ono je to ako keby také mesto v meste.
1: Tak sa aj zvykne označovať. Určite tam je ťažký život, to bez pochyb. Nejdem to teraz zľahčovať, ale ja som tam prechádzala sama viacero dní a chcela som to tak navnímať. Nechcela som ani až tak moc fotiť, aby som sa ja cítila komfortne. Predstaviť, ale nemám nejako veľa fotiek. A viackrát ma pozvali domov alebo sadnúť si na priedomie, dali sme si čaj. A bolo to veľmi, veľmi také pre mňa pozitívno nabíjajúce stretnutie s tými miestnymi. Môžete tam vidieť rôzne hrnčiarske dielne, rôzne miesta spracovania, recyklácie rôzneho odpadu. Spracovávajú tam kožu, opracovávajú tam rôzne plechy. Proste naozaj ten život alebo tá ekonomická aktivita sa priamo deje takmer v ich baráčikoch. To sú také plechové búdky, by sa dalo povedať.
2: Aký v tebe zanechalo toto mesto nejaký taký pocit?
1: Každé mesto v Indii má svoju atmosféru, ktorú človek dokáže navnímať. Keď to Dili, ja som v Dili aj pracovala nejaký ten rok, takže k Dili ja mám špeciálne taký vzťah, keď som tam bývala a volala som to mesto svojim domovom, tak Bombaj je skôr naozaj také finančné centrum krajiny, čo neznamená, že by sme nevideli obrovské rozdiely. V Bombaj žijú milionári, miliardári Indie a zároveň tam teda máme obrovské slamové oblasti. A Bombaj je napríklad aj hlavným mestom kriketu. V celej Indii vidíme kriket, ale keď sa človek prechádza aj tým univerzitným kampusom, vidí tam hrať ten kriket. Zároveň Bombaj má aj pláž, že chodia domáci. Ani nie sa moc kúpať, keďže Indovia až nie sú možno takí dobrí plavci, ale skôr si tak idú namočiť a rodinne stráviť ten čas, piknikovať. A Bombaj má aj veľmi silno zastúpenú tú viktoriánsku britskú architektúru. Dokonca aj tá hlavná stanica vlaková, ktorá sa niekedy volala Victoria Terminus podľa kráľovnej Viktorie, je zapísaná v zozname UNESCO. Naozaj je to výnimočná stavba. A podobne ako má Dili svoju Indian Gate, alebo bránu, ktorá má symbolizovať tú indickosť, tak podobnú bránu postavili aj v Bombaj. A práve táto brána je taká symbolická pre celú Indiu, pretože keď India získala nezávislosť, tak posledný ten vojenský kontingent britský práve touto bránou odchádzal. Čiže táto brána je pre veľa Indov akýmsi symbolom nezávislosti, slobody, novodobej Indie, a veľa Indov chodí práve k tejto bráne. Proste si iba spraviť buď fotku. Svadobčania sa tam napríklad chodia fotiť. Je to také extrémne rušné miesto v meste. Čiže naozaj to mesto má takú vibrujúcu atmosféru.
0: Katarína Líšková si z indického Bombaja priniesla aj ďalšie postrehy, takže oveľa viac si môžete vypočuť na našom podcaste alebo na webe radioslovensko.sk, kde nájdete aj veľa fotografií.
3: Rádio Slovensko, cestovateľské kino.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: O dva týždne budú mať školáci prázdniny a veľa voľna. Ako nastaviť pravidlá, aby sa najmä rodičia tínedžerov nemuseli báť o svoje deti? Viac o pár minút v kontaktoch.

0: S nami máte vždy viac aktuálnych informácií, aj na cestách.
1: Dopravná špička pomaly odznela, cesty sú už vo väčšine úsekov prejazdné, šťastnú cestu.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Miroslav Lorinc predstavil koncepciu rozvoja a riadenia ozbrojených síl. Európsky parlament schválil zmiernenie pravidiel pre novú techniku šľachtenia rastlín. Zajtra bude polooblačno až jasno, teplota 24 až 31 stupňov. Dobrý večer pre Kamil Kolenič. Novo vymenovaný náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Miroslav Lorinc predstavil na výbore pre obranu a bezpečnosť koncepciu rozvoja a riadenia ozbrojených síl.
2: Ozbrojené síly aktuálne prechádzajú veľmi zložitým obdobím prakticky prezbrojenia a prechádzajú na systém plnenia úloh v zmysle novo spracovaných strategických a operačných plánov, ktoré vychádzajú aj z plánov Severoatlantickej aliancie.
1: Podľa Juraja Krúpu z SAS predložený návrh nepredstavuje skutočnú koncepciu.
3: Ja mám obavu, pretože niektoré otázky, ktoré som kládol, boli zodpovedané veľmi alibisticky, že ozbrojení síly majú nejaké očakávanie, nejakú požiadavku a čaká sa na ministerstvo obrany. Veľmi dôležité pri každom náčelníkovi generálneho štábu je, aby vedel zaručiť autonómnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky.
1: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD v súvislosti s informáciou o neprijatí viacerých detí do prvého ročníka v meste Senec podľa spádovosti reagoval, že prideľovací automat systému e-prihlášky nepochybil. Zoznam prijatých žiakov do škôl robia samotné školy.
4: Ak škola urobila chybu v tom, že v tom poradí uprednostnila deti mimo obvodu na úkor detí, ktoré sa posunuli pod čiaru z obvodu, urobila chybu a tá chyba sa mohla diať aj v minulosti, keďže neexistoval centrálny systém, na to nikto nikdy nedošiel.
1: Dodal, že rezortní experti preveria dáta, ako presne školy zoraďovali žiakov. Upozornil, že problém mohol vzniknúť aj preto, že nie všetci rodičia podávajú prihlášky na školy v mieste bydliska, teda podľa spádovosti, a školy sú povinné prijať len deti v spádovej oblasti. Mesto Senec včera na sociálnej sieti informovalo, že situáciu s neprijatými deťmi v meste rieši aj s riaditeľmi škôl a žiada rezort o preverenie systému aj prihlášky. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Opatrenie prešlo v druhom čítaní bez hlasovania. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou spotrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám. Poslanci do textu presadili záruky proti koncentrácii trhu, ktoré majú poľnohospodárom zaistiť cenovú dostupnosť NGT rastlín, spravodlivý prístup k nim a právo ponechať si vlastné osivo a znovu ich zasiať. Za veľké víťazstvo pre Irán a zlomový okamih pre Libanon dnes označil šéf libanonského militantného hnutia Hizbalah Najim Kasím predbežnú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom. Vodca proiránskej radikálnej skupiny tiež vyhlásil, že rokovania medzi Libanonom a Izraelom sa musia obmedziť na otázku vzájomnej bezpečnosti a že žiadny plán na odzbrojenie vojenského krídla Hizbaláhu sa nestretne s úspechom.
5: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko hrá vo svojom úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte s Konžskou demokratickou republikou po prvom polčase nerozhodne 1-1. Na gól Joao Nevesa odpovedal v nadstavenom čase prvého dejstva Jo Nevesa. Zajtra bude polojasná až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách môže klesnúť až na 8 stupňov. Cez deň vystúpi teplota na 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Bolo 20 hodín a 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Sladkovičove a staršia nehoda pri Malackách. Počúvate dopravné správy. Na viazde do Sladkovičova z Galanty sa zrazili dve vozidla. Úsek je dočasne neprejazný, obchádzka vedie cez obec Gáň. V Rohožníku v križovatke pri Tesku sa prevrátilo osobné auto. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Nehodu dokumentujú za Čelovcami smerom na Dolný Žipov. Premávku riadi polícia. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom zo Senca Kamenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Ak máte ďalšie postrehy z ciest, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
7: Dnešné už takmer prázdninové kontakty budeme vysielať z Košíc.
5: Rádio Slovensko, kontakty.
8: Hovorí sa, že dnešné deti chcú veľa slobody, ale málo zodpovednosti. Je to naozaj tak? Vedia rodičia držať krok so zmenami životného štýlu? Ako nájsť rovnováhu medzi primeranou slobodou dieťaťa a jasne nastavenými pravidlami, ktoré nebudú vnímané ako neustála kontrola, ale ako normálna dohoda? Môže nadmerná kontrola viesť k tomu, že dieťa začne rodičom viac klamať? O týchto otázkach a výzvach, ktoré prináša prázdninové obdobie, bude reč v nasledujúcich minútach s hosťom Teréziou Rosenbergerovou, hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva pre oblasť detskej psychiatrie. Po chvíľke hudby budeme pokračovať.
5: Rádio Slovensko, kontakty.

0: Rádio Slovensko, kontakty.
1: O výzvach, ktoré prináša prázdninové obdobie v súvislosti s deťmi, sa zhovárame s detskou psychiatričkou Teréziou Rosenbergerovou. Pani Rosenbergerová, počas leta trávia deti a tínedžeri viac času mimo domu. Je to normálne, ale pre rodičov asi často náročné.
2: No určite je to veľmi očakávané obdobie pre deti. Myslím, že ešte viac pre učiteľov, že si konečne oddychnú. A druhá strana mince, alebo druhý koniec palice, rodičia, ktorí majú menej dovolenky, menej peniažkov, nemajú starých rodičov, ku ktorým by deti zaniesli. Nie je dostatok aktivít, ktoré sú pre ich deti primerané podľa názoru rodičov alebo deti, lebo nie všetky tábory deti zvládnu a nie na všetky je dosť peniazy, pretože sú dosť nákladné. Takže je to také, by som povedala, radostné i neradostné obdobie pre všetkých zúčastnených. Deti sa tešia, že si konečne oddychnú od školy a rodičia zase majú viacej starosti, pokiaľ môžu a majú tú možnosť, že majú ešte starých rodičov. Je to veľmi vítané, že tie deti majú kde ísť, majú mať možnosť iných zážitkov a predsa len sú pod určitým dozorom alebo predsa len sú spojení bližšie s rodinou, ako keď sú v celkom cudzom prostredí a rodičia nevedia, kde sa deti pohybujú. Aj tábory by som povedala, že sú vítané, pretože ten rodič má aspoň akú takú predstavu, kde sa dieťa nachádza, aký je tam dozor, aké aktivity ten tábor ponúka. Takže je to prostredie relatívne bezpečné. Druhá vec je, pokiaľ sú deti doma samé ponechané, sami na seba, bez dozoru, pretože ten rodič musí ísť do práce a nemá nejakú kontrolu nad tým, čo dieťa vlastne celý deň robí, aké má možnosti, kto sa o neho stará, s kým sa stretáva, ako trávi svoj čas.
1: No a kde je podľa vás hranica medzi primeraným záujmom rodiča o dieťa a takou prílišnou kontrolou?
2: No, rodič je povinný sa o svoje dieťa starať. To je samozrejme jedna veľmi dôležitá a vážna vec, ale niektorí rodičia sa starajú pri veľmi a niektorí zase trošku menej. A to robí taký nepokoj aj medzi deťmi samotnými, pretože keď niekomu každých 10 minút zvoní mobil a kde si a čo robíš a s kým si a o to druhé dieťa celý deň nikto nemá záujem a môže robiť čo chce, tak aj deti sami cítia nejakú takú nevôľu, že ten rodič ich veľmi kontroluje. A zase na druhej strane rodič, pokiaľ nemá pevne stanovený alebo určený nejaký dozor nad tým dieťaťom. Samozrejme, že má strach, má obavy, pokiaľ nevie, ako sa dieťa bude správať, kde bude, čo bude robiť, nepozná jeho kamarátov alebo teda nemá dieťa určené nejaké povinnosti, ktoré doma musí vykonať, až potom môže ísť napríklad vonku s kamarátmi. Tak ten rodič má samozrejme obavy a čím väčšie sú obavy, tým je väčšia kontrola a tým väčší je strach toho rodiča, čo sa deje, ako zabezpečiť dozor.
1: No ale deti chcú mať slobodu, odborníci však tvrdia, že potrebujú aj isté hranice. Ako teda nastaviť pravidla tak, aby ich dieťa nevnímalo ako prejav nedôvery?
2: Ja si myslím, že tá dôvera a ten vzťah sa buduje od narodenia dieťaťa, že to nie je aktuálna záležitosť 1. júla, že teda teraz poďme si budovať hranice a poďme si budovať vzťah. Pokiaľ tie deti vyrastajú v bezpečnom prostredí, dôverujú svojmu rodičovi a ten rodič stanovuje pevné pravidlá a pevnú hranicu, tak nemôže byť nejaký problém. Pokiaľ ale rodič sa rozhodne, že tie hranice alebo tie nejaké normy určí 1. júla, keď teda dieťa už je dohodnuté s kamarátmi, samozrejme nastane veľa konfliktov a veľa problémov. Myslím si, že vždy je treba používať inštitút zdravého rozumu, pevne určiť pravidlá a dopredu prediskutovať s deťmi, čo si prajem, čo si neprajem, aké sú tvoje možnosti, čo všetko ti dovolím a čo všetko a na čo všetko ale musíš dávať pozor, čo nemôžeš a kde ti hrozí nebezpečenstvo. Problémom dnešných detí je, že chcú veľmi intenzívne žiť, všetko skúsiť, všetko zažiť a nie veľmi dbajú na tie hranice, ktoré si rodičia predstavujú, že by mali byť také nejaké optimálne a vzniká veľa problémov a veľa detí chodí k nám na ambulanciu s tým, že porušil dohodu, nedodržal slovo alebo neprimerane sa správal alebo experimentoval so všetkým, čo cez školský rok pod dozorom rodiča nemá kedy stihnúť. Takže vždy je dopredu sa dobre sa porozprávať, určiť si hranice, limity a aj dopredu prediskutovať, pokiaľ nedodržíš dohodu, aké budú ďalšie kroky a čo potom si určíme v tom následnom správaní. Ano, aby teda sme nevychádzali z toho, že deti trestáme, kričíme na nich alebo im kazíme ten letný čas oddychu, ktorý si naozaj aj zaslúžia, ale aby to všetko bolo nejako určené so zdravým rozumom, so zdravou hranicou.
1: No a určite je rozdiel aj v nastavovaní pravidiel pre mladšie deti a pre dospievajúcich.
2: Samozrejme, aj zodpovednosť rodiča v tom nižšom veku je podstatne vyššia, pretože dieťa si neuvedomuje nebezpečenstvo, nevie, čo všetko ho ohrozuje, čo sa mu môže stať. Čiže ten rodič má potrebu podstatne vyššej kontroly. Na druhej strane zase v tom adolescentnom veku je veľký tlak rovesníckej skupiny a nových zážitkov a sociálnych sietí, čiže to dieťa je vystavené ďaleko väčším ponukám a výzvam a nie všetky deti zvládnu odolať alebo nepodriadiť sa kolektívu, pretože chcú niekde patriť, chcú sa vyrovnať tým ostatným, aj tým, ktorí nemajú možno nejakú pevnú hranicu alebo nemajú zázemie a poruchy správania, takzvané poruchy správania sú ich takou nejakou prioritnou oblasťou. Čiže rodič to má niekedy naozaj ťažké.
1: Áno, a čo robiť teda, ak dieťa opakovane porušuje dohodu napríklad o čase návratu domov?
2: Môžeme sa potom dohodnúť. Pozri sa, raz sa môže stať každému, zmeška autobus, alebo naozaj je tá spoločnosť veľmi dobrá, ale máš mobil, zavoláš mi, kde si, dohodneme sa, že ešte 10 minút, pol hodinku ostaneš a potom pre teba prídem kvôli tvojej bezpečnosti. Áno, ale rodič by mal poznať kamarátov svojich detí, mal by vedieť, kde sa jeho dieťa, v akej spoločnosti pohybuje, čo tam asi bude robiť, aký je tam prípadne zabezpečený dozor, alebo či tie deti sú len tak ponechané same na seba v prírode, alebo či niekde sú v civilizovanom prostredí, kde teda, ak by sa aj niečo stalo, je veľmi rýchlo možné tomu dieťaťu pomôcť, alebo nejakým spôsobom zabezpečiť jeho ochranu. Čiže poznať priateľov, mať možnosť spojenia alebo kontaktu. Dieťa by malo mať so sebou nejaké drobné, prípadne

0: dobré zázemie, zdravé sebavedomie, sa nemusí snažiť podobnať na deti, ktoré toto nemajú. Ano, a keď je tá rodina dostatočne pevná, silná a ochraňujúca a tá dieťa sa tam cíti bezpečne, nemyslím si, že byť nejako výnimočný vo veciach, ktoré sú neprirodzené alebo nevhodné, je nejaká priorita pre takéto dieťa.
1: No a akú úlohu zohráva dôvera vo vzťahu rodiča a dospievajúceho dieťaťa?
0: No, je najpodstatnejšia. Určite ja musím veriť tomu, že som svoje dieťa vychovala dobre a že teda moje dieťa mi dôveruje tak, že aj keď sa stane niečo nepríjemné alebo zlé, tak mi to dieťa povie, keď ho niekto ohrozuje, keď sa mu niekto vyhráža, keď by ho nejakým spôsobom niekto chcel zneužiť alebo teda robí mu zlé, tak mi to dieťa povie a viem to s ním rozobrať. Nehovorím, že zakazovať deťom kamarátov je vhodné, pretože zakazané chutí najviac, áno. Ale je treba, aby teda rodič poznal tých kamarátov a aby vedel s dieťaťom diskutovať nie o tom, aký je zlý a nevhodný, ale o tom, čo všetko je na ňom skvelé, že to dieťa samo si uvedomí, že nie je to až tak celkom, že ten kamarát predsa len má aj nejaké chyby. A zase je to aj otázka toho, ako deťom vieme vyplniť voľný čas, aké majú koničky, aké majú záľuby. Či to pobehovanie len tak bezsilne po vonku, tak ako oni idem von a čo tam robíš, rozprávam sa a rozprávajú sa 20 hodín v kuse, či toto je to jediné, čo dieťa potrebuje, či to nemôžu byť aj nejaké také športové aktivity, turistické aktivity, nejaké krúžky, nejaké takéto vyžitia, či jazykové kurzy, alebo už čokoľvek, čo cez leto vieme deťom ponúknuť, aby teda dieťa malo vyplnený čas aj nejakými zmysluplnými aktivitami. No a samozrejme je to aj pomoc dieťaťa v rodine. Určite deti môžu pomôcť v záhrade, môžu pomôcť aj v domácnosti, vedia sa zúčastniť všetkých takých nejakých záležitostí rodinných, ktoré sa bežne doma robia, čiže uslať posteľ, umyť riad, pripraviť niečo na zjedenie rodičovi, keď príde domov a potom môžeme spolu niekde ísť. Nie je celkom nenormálne, ako to naši mladí vnímajú.
1: No a môže nadmerná kontrola viesť k tomu, že dieťa začne rodičom viac klamať?
0: Myslím, že áno, ale znova hovorím, že tam, kde je dôvera a kde tá rodina je bezpečná, dieťa klamať nemusí. Má právo povedať, chcem toto, alebo takto si to predstavujem a zase rodič má právo a má povinnosť povedať, toto sú vhodné aktivity a toto s týmto až tak celkom nesúhlasím. Môžeme sa o tom porozprávať, môžeme si to skúsiť, pôjdem sa pozrieť, ako to vyzerá a vieme o tom debatovať ďalej.
1: Spomínali sme napríklad taxík, že si to už vieme objednať dnes aj cez aplikáciu. Dokonca existujú aplikácie na sledovanie polohy dieťaťa. Je správne používať niečo takéto?
0: No, do určitého veku je to nevyhnutné. Pokiaľ sú tie deti menšie a idú ďalej od miesta bydliska, samozrejme aj tí veľkí to majú. A keď to majú manželia na manželky a manželky na manželov, prečo by to nemohli mať rodičia na deti? Myslím si, že keď dieťa púšťam niekde, kde si nie som celkom istá, ako to prostredie vyzerá, je lepšie, keď tú aplikáciu mám, ako keď ho potom hľadám s kriminálnou službou.
1: No ako potom ho konfrontovať s tým, že nebol na tom mieste, o ktorom hovoril?
0: No môžem povedať, ako pozri, mám tú aplikáciu, ty vieš, že ju mám, mrzí ma, že si nedodržala alebo nedodržala slovo. Skúsme sa o tom porozprávať, čo sa ti na tom tak páčilo, čo ťa na tom tak lákalo, prečo to bolo pre teba zaujímavé. A vieme si teda rozobrať, kde možno ja ako rodič robím chybu, alebo čo nerobím dobre, alebo čo ti neumožňujem oproti tým ostatným a prečo je to pre teba také dôležité a prečo sa chceš zaradiť práve do skupiny, ktorá napríklad porušuje pravidla, alebo skúša, experimentuje s rôznymi či látkami, či skúsenosťami, ktoré nie sú vždy celkom vhodné.
1: A ako si môže rodič udržať autoritu bez neustálých zákazov a príkazov?
0: Autorita nie je o kriku, trestoch, zákazoch a príkazoch. Autorita je o láske a láska nemá podmienky.

0: to láska bez podmienok, bez trestov, bez nútenia, bez toho, že ty musíš, lebo ja chcem. Je to vec dôvery, je to vec vzájomnej úcty, vzájomného rešpektu a toho, že ten rodič sa snaží hovoriť so svojim dieťaťom, počúvať ho, rozumieť mu a nejakým spôsobom zvážiť aj, či všetky jeho konania, názory sú celkom správne, či predsa len to dieťa nemá v nejakých oblastiach pravdu, alebo či ho nepustím a nedám mu možnosť si skúsiť aj niečo, čo možno, s čím ja nie celkom súhlasím, ale dieťa vie, že som blízko a keby bolo zlé, tak sa na mňa môže obrátiť.
1: No a čo robiť, ak sa rodičia navzájom nevedia zhodnúť na pravidlách a dieťa to využíva vo svoj prospech?
0: No, veľmi vždy to využíva, pokiaľ ja takých rodičov volám, či ich otovci, jeden či jej druhý hota, pretože v podstate nie sú rodičmi, oni sa hrajú na rodičov a dnes už nám rastie generácia rodičov, ktorá musí počúvať svoje deti, lebo inak sa deti budú veľmi hnevať a deti určujú pravidlá výchovy, rodiny, smerovania, čo budeme robiť, kam pôjdeme a je to veľmi zlé, pretože to dieťa je nezrelé, potrebuje pomoc pri formovaní a keď potom nastúpi do zamestnania, do nejakého partnerského vzťahu a nie je naučené nejakým spôsobom rešpektovať iných, tak býva veľa problémov. Strieda zamestnania, strieda partnerov, nevie sa nejako ukotviť a celá táto výchova, ktorá je tzv. Demokratická a liberálna, je potom veľmi zlá a obracia sa v neprospech toho dieťaťa.
1: Blíži sa nám záver relácie, ale keby sme mali rodičom odporúčiť tri zásady, ktoré pomôžu prežiť leto pokojnejšie a bez zbytočných konfliktov, aké by to boli?
0: Neviem povedať, aké tri. Určite milovať svoje dieťa, veriť mu, vážiť si ho, netrestať ho, nekričať, nedávať si podmienky, nevydierať, nemanipulovať, už ich mám 10, ešte stále nie je dosť. Je to o úcte a rešpektovaní rodič, dieťa, dieťa, rodič. Všetci si musíme vážiť jeden druhého a musíme si dôverovať. A pokiaľ budem myslieť na to, že slovo učí a príklad vychováva a pokiaľ ja sa správam rešpektujúco, tak viem, že aj moje dieťa ma nesklame.
1: Ďakujem, máme tu záver relácie Kontakty. Našim hosťom bola detská psychiatrička z Univerzitnej nemocnice Louisa Pastera v Košiciach Terézia Rosenbergerová. Ďakujem, že ste prijali pozvanie.
0: Dovidenia, dobrú noc.
1: Reláciu si môžete vypočuť aj na webe Rádia Slovensko a v našich podcastových aplikáciách. Ešte pekný večer vám želá Lukáš Mano.
2: Rádio Slovensko, Kontakty. Nočná pyramída od 22. Ale teraz Dobrý večer Slovensko s Milanom Jelušom.
3: No poďme na piknik, na krásnej lúke si dáme deku, dobroty, vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj Tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.
2: Dobré ráno, Slovensko.
4: Rádio Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
5: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
6: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocnička.
5: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
7: Prehľad aktualít pripravil Kamil Kolenič.
8: Ukrajina sa snaží izolovať anektovaný Krymský poloostrov dronovými útokmi cielenými na ruské zásobovacie trasy. Uviedol to ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov. Dodal, že jeho rezort nakúpil viac dronov za prvé 4 mesiace tohto roku ako za celý minulý rok. Iránske ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry AP navrhuje, aby memorandum o porozumení medzi Teheránom a Washingtonom podpísali prezidenti Donald Trump a Masoud Pezeškian. Trump svoju prítomnosť pozornosť na podpise vo Švajčiarsku nevylúčil. Novovymenovaný veľvyslanec Jozef Hudec, ktorý povedie veľvyslanectvo v Egypte, je podľa rezortu diplomácie skúsený diplomat. V minulosti pôsobil v Ramaláhu, v Tel Avive aj Káhire. Jeho prioritou má byť ďalšie posilňovanie politického dialógu s významnými regionálnymi partnermi, vrátane Ligy arabských štátov. Zajtra bude polojasno až oblačno, popoludní zmenšovanie oblačnosti, denná teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Je 20 hodín 32 minút.
2: Zelená vlna.
9: Nehoda v Sládkovičovej uzávera pri Prešove. Počúvate dopravné správy. Na vjazde do Sládkovičova z Galanty sa zrazili dve vozidlá. Úsek je dočasne neprejazdný, obchádzka vedie cez obec Káň. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. V Nitre na konci Štúrovej smerom von z mesta budujú kanalizáciu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Na diaľnici D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiská. Rýchlosť je znížená na 70 km za hodinu v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. Rádio
7: Slovensko. Príjemný večer vám želajú Boris Lozan a Milan Jeluš. Meteorológovia berú ako letný mesiac už celý jún. Podľa rozdelenia roka na slnovraty a rovnodennosti príde leto v nedeľu, ale leto je už teraz. Toto, čo zažívame, sú letné dni a bude ešte teplejšie. Myslím, že to potvrdí niekto z meteorológov, s kým budeme hovoriť už o chvíľu.
2: Dobrý večer, Slovensko.

0: ako je a ako bude, aké počasie máme a na aké sa máme nachystať. O predpoklade na najbližšie hodiny a dni sa porozprávame s Martinou Sadloňovou. Dobrý večer.
1: Pekný večer vám prajem.
0: Ja sa vrátim k dnešku, pretože bolo dosť oblastí, kde pršalo alebo bola prehánka. Prší ešte niekde teraz?
1: Máte pravdu, okrem prehánok sa samozrejme vyskytli aj búrky. Častejšie to bolo na východnom Slovensku, kde nám zahrmelo. A v tejto chvíli ojedinele sa vyskytujú prehánky, predovšetkým na strednom a východnom Slovensku a postupne mi mali doznievať.
0: Aká bude noc?
1: A ak pozrieme momentálne na teplotu vzduchu, tak v niektorých lokalitách ešte na západnom Slovensku máme okolo 25 stupňov, či už je to Moravský Svätý Jan, alebo aj Bratislavské letisko. Na severe nášho územia, na Orave, na Liptove nájdeme lokality, kde už je teraz 13 stupňov. No a v noci budeme mať prevažne polojasno, miestami bude prechodne až oblačno a ako som spomínala, z počiatku noci budú ešte doznievať ojedinele prehánky. Nočná teplota bude 19 až 13 stupňov, v dolinách a kotlinách väčšinou 13 až 7 stupňov, budeme mať bezvetrie alebo slabý a na juhozápade spočiatku ešte teraz miestami treba počítať so severozápadným vetrom do 20 km za hodinu.
0: Čo príde po takejto noci?
1: Zajtra budeme mať spočiatku polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer očakávame zmenšovanie oblačnosti a ojedinele treba počítať s prehánkami. Malo by ich menej byť, ako bolo dnes. Zajtra maximálna denná teplota 26 až 31 stupňov, v severnej polovici väčšinou okolo 24 stupňov a teplo bude aj na horách vo výške 1500 metrov, kde zajtra očakávame okolo 15 stupňov. Fúkať bude slabý a na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Aké hodnoty pokladáte na piatok?
1: Na piatok sa nám začne oteplovať, budeme o dosť teplejšom vzduchu a samozrejme to bude aj o niečo vlhší vzduch, takže maximálna denná teplota v piatok 25 až 30 stupňov na západe a miestami aj na juhu teplejšie, tu 30 až 35 stupňov tropických. No a do toho budeme mať jasno až poloblačno, cez deň miestami bude prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa budú vyskytovať prehánky predovšetkým na východnom Slovensku a skôr v horských oblastiach.
0: Ďakujeme za informácie, to bola Martina Sadloňová, do počutia.
1: Do počutia, pekný večer.

0: Adele sa nám predstavila v jednom zo svojich hitov. Ak máte slabosť na čokoládu a zároveň výčitky svedomia, keď si ju doprajete častejšie, zbystrite pozornosť. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vytvorili takú, ktorá neobsahuje pridaný cukor ani sušené mlieko. Slovo má Adrián Todezere.
1: Čokoláda spája kakaové vôby s extraktmi medicinálnych húb. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
2: Skúmame biologicky aktívne látky, ktoré sú prítomné v medicinálnych húbách, ako je šitake, majtake, rejši, cordyceps, ale aj iné. A tam vznikla myšlienka tej aplikácie do praxe práve v tom potravinárskom sektore.
1: Medicinálne húby skúmajú už 5 rokov a prečo ich prepojili práve s čokoládou, hovorí vedecká garantka potravinového inkubátora Eva Ivanišová.
3: Vidíme, že nie všetky tie čokolády možno, že spĺňajú takú kategóriu, že také zdravšie potraviny, lebo je tam veľa pridaného cukru, veľa pridaných tukov a často sa stane vlastne, že keď to skonzumujeme, tak nedostaví sa v podstate žiaden efekt, len veľmi veľa energie dodáme a môžeme mať aj potom problémy zdravotné.
1: Na prvý pohľad sa nová čokoláda nijako neodlišuje od bežných v obchodoch. Rozdiel je však v zložení. Nitrianska neobsahuje pridaný cukor a ani sušené mlieko.
3: Technologický proces je v podstate klasický, ako aj bežnej čokoládovni, čiže my sme išli priamo z kakaových bôbol, kedy sme si pripravili masu, následne sme to tzv. Konšovali, to je taký špeciálny pojem, alebo teda zušľachťovali a vlastne extrakty medicinálnych húb sa pridávali až po procese, kvôli tomu, aby sa nezvyšovali teploty a aby sme zachovali čo najviac bioaktívne látky.
1: Aby sme boli konkrétnejší.
3: Nebolo to, že máme húbu sušenú, ktorú pomelieme na prášok, ale už je špeciálnym spôsobom pripravený extrakt, aby obsahoval čo najvyššiu koncentráciu bioaktívnych látok, predovšetkým beta-glukánov, ktoré sú typické pre medicinálne huby. Tieto extrakty sa vyznačujú veľmi jemnými čiastočkami, to znamená, že keď tú čokoládu konzumujeme, necítime na jazyku žiadnu pieštitosť, pekne splývajú s tou čokoládou a nevnášajú tam také tie hubové tóny, lebo nie všetci majú radi huby. Napríklad cordyceps má citrusové tóny a napríklad majtake, v podstate tá chuť a vôňa je podobná ako pražený koreň čakanky, taká kávovinová a ešte taká jemná horká dochuť.
1: Technické riešenie si dali aj zapísať na úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
2: Rokovali sme s niektorými potravinárskymi spoločnosťami, ktoré prejavili záujem a veríme, že sa nám podarí čoskoro dostať na trh. Keby sme tak odhadli, tak začiatkom roka 2027.
1: Medicinálne huby by chceli v blízkej budúcnosti pridávať aj do ďalších produktov.

0: príjemný večer z Rádia Slovensko. Možno vám príjemný večer robí váš psík a je dobré si ho všímať. Ako zistila Barbara Štubňová, niektoré signály budúceho problému sú veľmi nenápadné.
1: Rádio Slovensko, neposlušný s Jurajom Ferkom.
2: Aký je najčastejší detail v správaní psa, ktorý majitelia zvyknú ignorovať a potom z toho môže byť obrovský problém?
3: Sú to najmä drobné tzv. Konejšivé signály. To znamená napríklad situácie, v ktorých sa mi pes veľmi oblizuje alebo extrémne zýva, čím dáva najavo svoju nepohodu. Ale dáva tú nepohodu najavo takým jemným spôsobom. Pokiaľ ja na to nebudem reagovať, časom sa dostanem do štádia, že pes zvýši označenie tej nepohody a tam už začína byť vrčanie, cerenie zubov, prípadne aj cvaknutie.
1: Televíznu reláciu o psíkoch, mačkách a ich ľuďoch Neposlušný s koučom Jurajom Ferkom si môžete pozrieť každú sobotu podvečer na Jednotke.

Mať dobrého suseda je na nezaplatenie, najmä v bytových domoch, kde sú vlastníci alebo nájomníci odkázaní na spolužitie. O to viac sa prejaví problematické v úvodzovkách spolunažívanie. Po 21. budeme hovoriť s obyvateľmi bytu, ktorí z poschodia nad nimi dostávajú pravidelné dávky vody.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulice otáč. 400 stop říkají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Trumpova administratíva zverejnila memorandum o porozumení medzi USA a Iránom. Vláda schválila financie z programu SAFE. Zajtra bude polojasno až oblačno, teplota 24 až 31 stupňov. Príjemné počúvanie želá Kamil Cholenič. Vysoko postavení predstavitelia americkej administratívy zverejnili text 14-bodového memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré má ukončiť vojnu na Blízkom východe. Jeho cieľom je ukončenie vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Strany sa tiež zaviazali rešpektovať vzájomnú zvrchovanosť a územnú celistvosť. Rokovania o dosiahnutí konečnej dohody sa majú začať do 60 dní. Do 30 dní majú Spojené štáty ukončiť námornú blokádu iránskych prístavov a znížiť vojenskú prítomnosť v regióne na predvojnovú úroveň. Spojené štáty a Irán majú dokument oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku. Rusko stráca vo vojne viac vojakov ako Ukrajina a Moskva je v tomto konflikte útočníkom. Americký prezident Donald Trump sa takto vyjadril v závere trojdňového samitu G7 vo Francúzsku. Čelní predstavitelia krajín G7 sa na samite zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajiny. Podľa talianskej premiérky Giorgi Meloniovej bola atmosféra na samite dobrá a európske štáty s Trumpom dosiahli určitú dohodu o Ukrajine. Vládny kabinet schválil návrh rámcovej zmluvy na využívanie prostriedkov z európskeho programu SAFE. Slovensko oficiálne obdrží úver v hodnote 2,3 miliardy eur, ktoré môže použiť na posilnenie bojaschopnosti. 2-miliardový balík peňazí by sme mali splatiť podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD maximálne do 45 rokov.
2: Toto je finálna vec, ktoré už tú dohodu podpíše vo vopred vybrané projektom, ktoré boli schválené takisto na vláde.
1: Peniaze chce rezort obrany investovať do delostrelectva, munície, ručných zbraní či nákladných vozidiel. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska prostriedky z programu SAFE víta. Negatívom vníma rozhodnutie neinvestovať viac do autonómnych bojových prostriedkov.
3: Namiesto toho, aby to boli veci, ktoré nás posunú niekam inám, zaplátali sme nimi diery, ktoré vznikli zlým míňaním eurofondov v minulosti. Tie peniaze sa budú hodiť, som rád, že skončí hlavne na Slovensku. Dali a mali sa využiť ešte lepšie.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí povedal, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
4: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
1: 46 koordinátorov pomoci pred násilím páchaným na deťoch dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Témou okrúhleho stola bol aj nový zákon o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov z dielne koalície, ktorý dnes mierí do pripomienkového konania.
5: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Portugalsko remizovalo vo svojom úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte s Konžskou demokratickou republikou 1-1. O hodinu vstúpia do turnaja aj Angličania, ktorí si zmerajú sily s Chorvátskom. Zajtra bude polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Nočná teplota 18 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 8, denná 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 21 hodín, 4 minúty.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda v Sladkovičove uzávera pri Topolčanoch. Pripravené sú správy z dopravy. Na vjazde do Sladkovičova z Galanty sa zrazili dve osobné autá. Jedno auto skončilo mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestu 3. triedy medzi Hornými Obdokovcami a Obsolovcami polícia dočasne uzavrela. Obchádzka vedie popri obci Čermany a Malé Rypňany. Na teraz je to všetko. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko. S Milanom Jelušom.
7: Pokračujeme vo večernom vysielaní. Najbližšia polhodina patrí aj občianskej publicistike. Pôjdeme do bytovky, kde obyvatelia jedného bytu zažívajú pomerne pravidelné vytápanie od suseda nad nimi.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Niekto chodí s obavami do práce, iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou. Keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len utierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
3: A v tých stupačkách to koľkokrát nie je, že je len kvapka, to tečie tá voda.
2: A spodom sa mi rinie voda, čiže tam musí mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
4: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnájme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
2: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
3: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
5: My sme to nový. Čo tu boli chlapci, bola to pračka, tak prasúra vytýkala, a tá pračka už je preč.
6: Čiže majiteľ sa vôbec nestará o to?
5: Majiteľ ani neviem, kto je.
4: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
7: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie odkonania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
8: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu. Nie nájomca.
4: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Dopĺňa nezávislý advokát Branislav Welter.
9: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
4: Súdny proces však trvá dlho a je nákladný, no podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát, potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
10: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpovedá základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
4: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
11: Nemám vedomosť o tom, aby bolo ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
4: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: Aj v obyčajnom príklade z matematiky môžeme niekedy objaviť obraz svojho životného snaženia. V dnešnom zamyslení sa o jedno riešenie v duchovnej rovine pokúsi kňaz a publicista Rastislav Čížik.
1: Rádio Slovensko. Zamyslenie na dnešný deň.
2: Nedávno som v mysli vycestoval do školských čias. Dôvodom bol výrok, ktorý hovoril, že život je ako rovnica s jednou neznámou. Všetci sa snažíme dopracovať k výsledku, ktorý nazývame šťastný život. A tá neznáma sa týka otázky, kto alebo čo? Kto alebo čo nám môže priniesť skutočné šťastie? A dosadzujeme si rôzne možnosti. Práca, peniaze, zdravie, vzťahy, úspech. Vkladáme do nich svoje nádeje a očakávania. V jednom biblickom príbehu vidíme, ako Ježišov bratranec Ján Krstiteľ končí vo väzení. Kritizoval totiž nemorálny život kráľa Herodesa a tak sa stal nepohodlným. A práve v tejto situácii posiela Ježišovi odkaz. Haló, si ty ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Ježiš mu neodpovie priamo. Namiesto toho mu posiela akúsi šifru. Dosad si. Cituje totiž proroctvo o Mesiášovi z knihy proroka Izaiáša. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú očistení a chudobným sa hlása evanjelium. Akoby mu Ježiš odkazoval, záleží na tom, koho vlastne čakáš. Akého Mesiáša, akého Boha si si naprojektoval. Preto Ježiš hneď na to ponúka svojim poslucháčom nápovedu, ako sa dopracovať k správnemu výsledku. Ján Krstiteľ mal pripraviť cestu Mesiášovi a robil to pravdou. Nebal sa ju vysloviť ani vtedy, keď ho to stálo slobodu a neskôr aj život. Prečo potom Ježiš jedným dychom dodáva, že Ján Krstiteľ je veľký, ale aj ten najmenší v nebeskom kráľovstve je väčší ako on? Možno aj preto, že k pravde sa musí pridať láska, aby nás uzdravila. Samotná pravda totiž nestačí. Môžem ju použiť ako zbraň, aby som druhého ponížil, odsúdil alebo zranil. Ale pravda spojená s láskou otvára dvere a skutočne zachraňuje. Želajme si, aby sme aj v dnešný deň rovnicu svojho života vyriešili správne.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: ste mali všetky aktuálne informácie, sledujeme pre vás domáce aj svetové dianie.
1: Svetové finančné trhy sa stabilizujú a odborníci hovoria o priaznivom vývoji.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Začínal ako popový talent, neskôr si podmanil muzikálové javiská a dnes patrí medzi výrazné hlasy, ktoré oživujú legendu Karola Duchoňa. Karol čino cestuje s koncertným turné doslova po celom svete.
4: San Diego, keď zaznel napríklad Čardáš dvoch srdc Duchoňov hit, tak Mexičania vyskákali spoza stolov. To všetko tancov a som pozeral.
3: Pop, muzikál, opera. A k tomu príbehy z ciest, ktoré by vydali na film. Karol čino v Dalila Show Petri Bernasovskej. V nedeľu o 16.30.
2: Rádio Slovensko, krátke správy.
5: Kamilom Koleničom.
6: USA podľa Donalda Trumpa poslali Izraelu kópiu memoranda k Iránu. Trump zároveň povedal, že terajšie vedenie Teheránu predstavuje zmenu režimu. Nevylúčil, že bude osobne pri piatkovom podpise memoranda o porozumení vo Švajčiarsku. Izraelská armáda zabila v pásme Gazy od uzavretia prímeria s tamojším teroristickým hnutím Hamas vlani v októbri 1005 Palestínčanov. Informovalo ministerstvo zdravotníctva v Gaze ovládané Hamasom. To nerozumie lišuje medzi civilistami a ozbrojencami. OSN považuje jeho údaje za spoľahlivé. Ruské štátne železnice oznámili vytvorenie špecializovanej pracovnej skupiny pre zabezpečenie prepravy paliva po celej krajine, keďže čoraz viac regiónov pre nedostatok pohonných hmôt zavádza prídelové opatrenia. Spôsobili ho koordinované ukrajinské útoky, píše TASR podľa denníka The Moscow Times. Zajtra bude u nás polojasná až oblačno, popoludní zmenšovanie oblačnosti a denná teplota vystúpi na 24 až 31 stupňov. Bude 22 hodín na 32 minút.
2: Zelená vlna.
7: Staršia nehoda v Sládkovičovej uzávera pri Prešove. Pozdravujeme na cesty. Na vjazde do Sládkovičova z Galanty sa zrazili dve osobné autá. Jedno auto skončilo mimo cesty. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Cestu 3. triedy medzi Hornými Obdokovcami a Obsolovcami boli Polícia dočasne uzavrela. Obchádzka vedie popri obci Čermany a Malé Rypňany. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý. Obídete to cez Prešov. Z dopravy je to na teraz všetko. Jazdite opatrne. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Dobrý večer, Slovensko.
5: Máme krátko po pol desiatej. Dni sa nám parádne predlžili. Na severe Európy si užívajú obdobie bez tmy. Blížime sa k slnovratu a čaká nás magická noc. Niekdajšie slávenie tohto okamihu si pripomíname v našom príbehu na týždeň. Ďalší diel vám ponúkneme o chvíľu. Sú s vami Boris Lozán a Milan Jeluš.
2: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je Lady Gaga Abracadabra.

0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.
1: Ako sa z letného slnovratu stalo svetojánske slávenie, je téma dnešného príbehu s Petrou Striškovou. Naši predkovia, najmä na dedinách, odjakživa slávili letný aj zimný slnovrat. Boli to vrúcni kresťania a svetojánske ohne ani slávenie slnka nebrali ako niečo pohanské.
2: Počúvame dievčenskú spevácku skupinu zo Záblatia a jej jánske spevy. Pesničky, ale aj tance so svetojánskym motívom sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudovej kultúry. Letný slnovrat splynul so sviatkom svätého Jána, čo sa prejavilo aj v ľudovej slovesnosti. Konkrétny príklad uvádza etnologička docentka Magdaléna Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
3: Hovorili sa rôzne zariekacie formuly o tom, že ľan pozdravuje svätý Ján, aby sa dobre mal. Okurovalo sa týmito bylinkami určitý priestor, o ktorom sa verilo, že disponuje nejakými negatívnymi silami alebo práve za účelom ochrany od týchto negatívnych síl.
2: Letný slnovrat ani jeho tradície či obrady so svätým Jánom Krstiteľom nejako nesúvisia. Stretli sa však v dátumoch 24. júna, keď si kresťania pripomínajú narodenie Jána Krstiteľa.
3: Aj to, že máme na slnovratový termín jedného z najvýznamnejších svetcov v cirkvi svätého Jána Krstiteľa, tak to už je tiež doklad toho, ako vlastne cirkev chcela prevrstviť staršie obyčaje novým obsahom. Ale samozrejme nie len rímskokatolícka cirkev, ale aj nastupujúce protestantské cirkvi bojovali proti kladeniu svetojanských ohňov. Napríklad máme muránske artikuly z roku 1585, kde máme uvedené, že teda je zakázané klásť svetojanské ohne. Nocovanie spoločné, vyspevovanie piesní, často teda s erotickými motívmi, pretože v tých piesňach vyspievávali sa v nich možné potenciálne dvojice, ktoré v tej obci mohli vzniknúť.
2: Okrem svätého Jána sa s kalendárnym míľnikom spája aj svätý Peter a Pavol. Dominanciu má však svätý Ján Krstiteľ, hovorí etnologička profesorka Tatiana Bužeková, vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
4: Ten obraz pohanského boha začal splývať s obrazom kresťanského svetca, takže napríklad svätý Ján prebral nejaké atributy Velesa alebo Peruna. Veles bol boh podsvetia, divokej prírody, ale on bol aj bohom dobytka, aj preto vlastne sa zobrazoval s rohami, a to z toho dôvodu, že vlastne u Slovanov ten iný svet bol zdrojom bohatstva a to bohatstvo sa meralo dobytkom.
2: Obrady a tradície späté s letným slnovratom alias svetojanskými ohňami si stáročiami razili cez.
4: V minulosti to bolo vážnejšie, pretože to súviselo s náboženskými predstavami, ale ako náhle tie pohanské zvyky odišli do oblasti ľudovej kultúry, tak tie ľudové oslavy to bolo skôr zábava, veselie a podobne.
2: Ako sa vlastne z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie, takto sa musíme vrátiť k narodeniu Ježiša Krista. Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. A tak ho cirkev stanovila na obdobie zimného slnovratu. Pokračuje filozof Gašpar Frons z rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5: Na začiatku 4. storočia bol určený dátum 25. december. Rímania tam mali sviatok neporaziteľného slnka, Sol Invictus, pretože dovtedy slnko klesalo a teraz od slnovratu zimného začalo znovu naspäť stúpať, naberať silu. A mohli by sme to povedať asi tak, my nejdeme oslavovať zrodenie pohanských božstiev, ale my sa ideme tešiť z toho, že tým novým slnkom, novým životom, novým svetlom pre nás je narodenie Krista.
2: Ak sa chceme od Vianoc dostať k letnému slnovratu a Jánovi Krstiteľovi, musíme počítať. V Biblii sa píše, že 9 mesiacov pred narodením Krista sa Pane Mári zjavil archaniel Gabriel, ktorý jej oznámi okamih počatia.
5: Slávnosť zvestovania máme 25. marca, čiže 9 mesiacov pred Vianocami. V Evanjeliu sa spomína, že anjel hovorí Márii, že jej príbuzná Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, je už v 6. mesiaci. A tak prirodzene k tomu pripočítame ďalšie 3 mesiace a máme jún, kedy oslavujeme narodenie Jána Krstiteľa. To je vlastne najkratšia noc, najdlhšie je svetlo a tak úplne prakticky taký dlhý deň, no čo budeme robiť, poďme oslavovať.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínski vedci objavili veľrybý cintorín, ktorý má až tri svetové naj. Povie nám o nich Rado Tomeš.
2: Najstaršie, najväčšie a najhlbšie veľrybie pohrebisko, aké sa doteraz podarilo objaviť. V rámci výskumu sa ponorka Fentouche pred 3 rokmi ponorila 32 krát ku dnu Indického oceánu. Teraz vedci z Čínskej akadémie vied uverejnili v časopise Nature, čo všetko vlastne objavili. Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré viac ako 5 až 4 milióna rokov. Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200-kilometrového koridoru kostí západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby a veľa ďalších prevedú doteraz neznámych skamenených tvorov. Na dne oceánu môže podľa vedcov ležať až ohromujúcich 10 miliónov veľrýb. Výskumný tím Holandskej technickej univerzity v Delfte sa inšpiroval včelami a vyvinul mimoriadne úspornú a efektívnu navigáciu pre drony. Nový systém BNAV dokáže navádzať ľahké drony späť na miesto štartu s využitím iba 42 kB pamäte. Drony sa vďaka tomu môžu samostatne orientovať v priestore a vracať sa do východiskového bodu bez použitia zraniteľnej GPS navigácie alebo výpočtovo náročných mapovacích systémov. Dron podobne ako včela najprv obletí svoju základňu a počas letu zhotovuje panoramatické snímky okolia. Tie následne spracováva malá neurónová sieť, ktorá sa naučí odhadovať smer k východiskovému bodu aj vzdialenosť od neho. Testy prototypov v interiéri aj exteriéri dopadli výborne.
0: Spektrum Rádia Slovensko.
3: Som iba človek.

0: Rádiu Slovensko máme pre vás ďalšie programy, Rádiožurnál a Nočnú pyramídu. Budeme radi, ak zostanete s nami. Užite si večer, vysielali Boris Lozan a Milan Jeluš.
1: Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, Nočná pyramída.
1: Pracoval v odbornom liečebnom ústave na Prednej Hore. Vo svojej praxi v Brezne dnes spája odbornú starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou a venuje sa viacerým druhom terapií. Klinický psychológ a teológ Radoslav Naď sa naplno snaží venovať manželke a dvom malým deťom, v knihách nachádza celoživotnú inšpiráciu a v prírode ticho a pokoj. Viac nielen o tom porozpráva Sandre Vychlopenovej v Nočnej pyramíde Rádia Slovensko. Počúvajte nás už o chvíľu o 22.20.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude zajtra mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Ústavný súd rozhodol, že kabinet o ňu musí požiadať bezodkladne po prekročení dlhového limitu. Lídri G7 sa zhodli na posilnení sankcií proti Rusku a navýšení podpory Ukrajine. Donald Trump medzitým opäť varoval Irán pred ďalšími útokmi. Zajtra bude prevažne polojasno a 24 až 31 stupňov. Príjemný neskorý večer želá Jana Balková.
0: Rádiožurnál.
1: Vláda zajtra požiada parlament o vyslovenie dôvery. Premiér Robert Fico zo Smeru SD rešpektuje rozhodnutie Ústavného súdu, podľa ktorého musí kabinet Národnú radu požiadať o dôveru bezodkladne, keď štátny dlh prekročí hranicu stanovenú zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. O výklad zákona požiadala súd skupina opozičných poslancov.
2: Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti sa počas prvých dvoch rokov vládnutia neuplatňuje. Tie však ubehli v novembri 2025. Vtedy vznikla vláde povinnosť požiadať o dôveru, a to pre vysoký štátny dlh, ktorý dosiahol takmer 60% HDP. Predseda vlády Robert Fico zo Smeru SD hovorí, že bol presvedčený, že žiadosť o dôveru bude postačujúce podať počas rokovania a hlasovania o štátnom rozpočte.
3: Potvrdzujem, že som po obdržaní informácie o rozhodnutí Ústavného súdu komunikoval s predstaviteľmi Národnej rady Slovenskej republiky. Hovoril som s predstaviteľmi všetkých klubov v Národnej rade a s ďalšími poslancami, ktorí tvoria vládnu väčšinu, 78 poslancov, a samozrejme hovoril som aj s predsedom Národnej rady.
2: Vedúci katedry ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba vysvetľuje, že súd vyvrátil argument, že ak neexistuje lehota, splnenie povinnosti sa dá odkladať.
4: Dokonca povedal Ústavný súd dosť explicitne, že sa má konať veľmi rýchlo a že aj 30-dňové čakanie by bolo pridlhé.
2: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka na rozhodnutie Ústavného súdu reagoval, že opozícia vláde hovorila, že o dôveru mali požiadať už na novembrovej schôdzi parlamentu.
5: Vládni predstavitelia sa vtedy tvárili, že nevedia, čo to znamená bezodkladne, že to môže byť aj o 6 mesiacov, že to môže byť kedykoľvek oni si to zmyslia. My sme v zápätí podali aj ten podnet na Ústavný súd a som veľmi rád, že Ústavný súd nám dal za pravdu.
2: Obidve koaličné strany, Hlas SD aj SNS, tvrdia, že koalícia je stabilná a sú pripravené vládu podporiť. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Koalícia odhlasovala koniec poslednej riadnej schôdze pred letnou prestávkou. Nepodarilo sa na nej predĺžiť funkčné obdobie samospráv zo 4 na 5 rokov a neúspela ani možnosť ukončiť volebné obdobie referendum, ktorú ako pozmeňujúci návrh k zmene ústavy predložil Hlas SD. Strana sa však nevzdáva a v septembri sa pokúsi znovu otvoriť ústavu s referendovou otázkou.
6: Hlavným argumentom na predĺženie volebného obdobia bolo to, že 4 roky nie sú dostatok času na dotiahnutie projektov v regiónoch. Predseda parlamentu Richard Raši z Hlasu SD viní opozíciu, ktorá odmietla hlasovať za novelu ústavy. Na takúto zmenu je potrebných 90 hlasov. Za hlasovalo len 78 poslancov. Hlas SD preto na jeseň prichystá nový návrh.
7: Aby si ľudia, občania Slovenskej republiky a voliči mohli referendum vyžiadať predčasné voľby.
6: Opozičné PS a SAS už deklarovali, že nepodporia ani ten. Podobne ako pri referende sa na september odsúva aj zrušenie voľby poštou. Stále totiž nie je dohoda medzi SNS a stranou Vidieka pri otázke zvýšeného kvóra na prekružkovanie sa na 8%. Šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
8: Je to vec, ktorá je primárne, má záujem na to Smer, ten má premiéra a predpokladám, že svoje argumenty povie ministrovi Huliakovi. Má na to celé leto, aby sa dohodli. Je to hľadanie politickej dohody.
6: Reaguje líder PS Michal Šimečka.
9: Neverím, že v septembri, keď tu budú všetky tie odsunuté hlasovania, to sa týka voľby zo zahraničia, to sa týka FPU, to sa týka samozrejme rozpočtu, ja neverím, že to bude normálny parlament. A očakávam veľa hádok, očakávam chaos.
6: Opozícia v rámci aktuálnej schôdze kritizuje, že sa koalícia málo venovala ľuďom. Pokračuje predsednička Za ľudí Veronika Remišová.
10: Ako keby celá republika nemala iné problémy, len uzakoniť Národný deň vlajky, pomáhať Tiborovi, Gašparovi, Bošici alebo schvaľovať úplne hlúposti.
6: Peter Madro, Slovenský rozhlas.
1: Hlava štátu vymenovala piatich nových veľvyslancov. Sú medzi nimi aj súčasní poslanci Národnej rady Peter Kmec z Hlasu SD, ktorý bude pôsobiť v Ríme, a nezaradený Miroslav Radačovský, ktorý pôjde na Cyprus. Opozícia hovorí o politickom obchode a obáva sa hanby.
11: Novovymenovaný veľvyslanec Peter Kmec z Hlasu SD sa k 30. júnu vzdá poslaneckého mandátu a pozastaví si aj členstvo v strane. V parlamente ho od júla nahradí stranícky kolega Peter Sliško. Svoje vymenovanie už nechcel komentovať.
12: Teraz síce mám ešte dva klobúky, ale odovzdaním povrovacích listín od pána prezidenta sa stávam veľvyslancom, takže musím dodržiavať aj komunikačnú smernicu ministerstva zahraničných vecí. Samozrejme, budem sa vyjadrovať len už k taliansko-slovenskej relácii.
11: Nezaradený Miroslav Radačovský nastúpi do funkcie rovnako 1. júla. O tom, že bude veľvyslancom, vraj vedel rok a pol vopred. Hovorí, že sa vracia k tomu, čo robil ako sudca, teda k riešeniu sporov.
13: Už nie je to tak, ako bolo ešte pred mesiacom, kedy sme sa porozprávali a požartovali s tým zastupovať Slovenskú republiku. Ešte raz prejemám veľa šťastia, mal som vás strašne rád.
11: Na jeho poslaneckú stoličku môže zasadnúť Ján Krišanda, súčasný štátny tajomník ministerstva školstva. Či sa tak stane, nám nepovedal, pokračuje Roman Michelko z SNS.
14: Má 14 dní na to, aby si to rozmyslel. Ak by do toho išiel, tak samozrejme vláda ho musí odvolať, respektíve abdikuje na post štátneho tajomníka.
11: Opozícia vidí za vymenovaním diplomatov obhajovanie záujmov vlády. Beata Jurík z Progresívneho Slovenska.
15: Poslanec Radačovský bol jednoducho nepredvídateľný, nevyspytateľný a pre túto vládnu väčšinu tým pádom aj nespoľahlivý. Odkedy prišiel, tak vedeli, že ho musia poslať preč.
11: Podobné politické obchody, ako to nazýva opozícia, sa podľa politológa Miroslava Žádeka diali aj v minulosti, no dodáva.
16: Nie je to niečo, čo by ako keby demokratický politický život nezniesol, ale v prípade naozaj niektorých nominácií, osobitne pri pánovi Radačovskom, to by som povedal, že ako keby slovenská diplomácia výrazne podliezla latku.
11: Podľa ministerstva zahraničných vecí však diplomati majú bohaté skúsenosti, ktoré môžu zúročiť. Katarína Borovská, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
17: Ukrajina sa snaží izolovať anektovaný Krymský poloostrov dronovými útokmi cielenými na ruské zásobovacie trasy. Uviedol to ukrajinský minister obrany Michajlo Fedorov. Dodal, že jeho rezort nakúpil viac dronov za prvé 4 mesiace tohto roku ako za celý minulý rok. Ruské úrady s platnosťou od 20. júna obmedzili až do odvolania lety civilných dronov a ľahkých lietadiel nad Moskvou a niekoľkými susednými regiónmi. Európsky parlament definitívne schválil nové pravidlá, ktoré uľahčia poľnohospodárom prístup k rastlinám vyšľachteným pomocou tzv. Nových genomických techník. Nové pravidlá majú umožniť pestovať plodiny s vyššími výnosmi, nižšou potrebou pesticídov a väčšou odolnosťou voči suchu či chorobám. Plánované zvýšenie dôchodkov pre seniorov vo veku 90 a viac rokov na dvojnásobok minimálneho dôchodku by sa mohlo rozšíriť aj pre dôchodcov nad 85 rokov. Podľa predsedu SNS Andreja Danka to vyzerá, že o tom presvedčil kolegov zo Smeru.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Dohoda medzi Iránom a Spojenými štátmi nie je finálna verzia, varoval v posledný deň samitu najvyspelejších ekonomík sveta G7 americký prezident Donald Trump. Teheránu sa vyhrážal, že ak sa nebude správať dobre, Američania znovu zaútočia. Memorandum o porozumení, ktoré má zastaviť boje na 60 dní, obe strany formálne podpíšu už tento piatok vo švajčiarskom letovisku Birkenstock.
18: Ja som tu šéf. Týmito slovami privítal americký prezident Donald Trump posledný deň samitu vo francúzskom Eviane lídrov G7. Neskôr počas bilaterálneho stretnutia s egyptským prezidentom Abdalahom Fatahom Sísim obhajoval stále nepodpísané memorandum s Iránom a vyhlásil, že žiadny z prezidentov Spojených štátov nebol voči Iránu taký tvrdý ako on.
19: Nie je to konečná dohoda. Je to len memorandum o porozumení. porozumení a ak sa mi nebude páčiť, ako sa budú správať, vrátime sa k vojenským útokom. Budeme im znovu zhadzovať bomby na hlavy.
18: Za najväčší úspech samitu G7 považujú lídri najmä spoločné vyhlásenie na podporu Ukrajiny a sprísnenie sankcií voči Rusku. Podľa nemeckého kancelára Friedricha Merca ide o nový impuls pre transatlantickú jednotu medzi Európou a USA a krok, ktorý by mohol pomôcť priblížiť mierové rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou.
20: Je to prvýkrát od nástupu prezidenta Trumpa do funkcie, čo sa nám podarilo prijať spoločné vyhlásenie a nájsť zhodu v kľúčových zahranično-politických a bezpečnostných otázkach. Podpora Ukrajiny zo strany krajín G7 je dnes silnejšia ako predtým. Všetci partneri zvýšia svoju vojenskú aj finančnú pomoc Ukrajine a zároveň zvýšia tlak na Moskvu.
18: V podobnom duchu sa na záver rokovaní najsilnejších ekonomík sveta vyjadril aj hostiteľ samitu, francúzsky prezident Emmanuel Macron.
2: Všetci členovia G7 sa zhodli na podpore územnej integrity Ukrajiny, ale aj na tom, že pomer síl sa v posledných mesiacoch výrazne zmenil. Ukrajina postupuje, odoláva, Rusko ustupuje.
18: Lídri prisľúbili Kievu aj konkrétne vojenské dodávky, najmä protizdušnú obranu, pomoc pri obnove energetickej infraštruktúry a aj lepšom zabezpečení zariadení v Černobyle, kde sarkofág poškodil ruský dron. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
21: Doplňme, že predbežnú dohodu medzi Spojenými štátmi a Iránom označil šéf libanonského militantného hnutia Hizballah Naim Qasim za veľké víťazstvo pre Irán a zlomový okamih pre Libanon. Na juhu Slovenska sa začal samozber marhuľ a záujem je veľký. Ľudia si ovocie chodia nazbierať sami pre nižšiu cenu aj pre zážitok.
22: Martina a jej dcéra Šarlotka prišli do marhuľového sadu s celou rodinou. Domov si síce odnesú ovocie na lekvár, no podľa nich je ešte dôležitejšie niečo iné.
23: Milujeme marhule a máme to radi, keď sú z obchodu, si môžeme prísť aj my do prírody, užiť ten moment s detičkami.
24: Veľmi mi chutili.
22: A budeš aj ty pomáhať mamine s lekvárom?
24: Jasné.
22: Podľa majiteľa sadu v Dulovciach, Dušana Saba, sú takýchto návštevníkov v sade denne stovky.
25: Chodia húfne, už tretí deň eviduje zhruba 500 zákazníkov, 500 aut. O stromy sa staráme 12 mesiacov v roku a toto je taký sviatok nás ovocinárov.
22: Mnohých láka možnosť vybrať si presne také marhule, aké potrebujú.
26: Tak keď človek chce zavárať, tak trošku zelenšie a keď nájde, tak také mekšie sme oberali zo stromu.
27: Ktoré sú väčšie, tak sú majú lepšiu chuť.
22: To, že si zákazníci môžu vybrať z množstva zrelých plodov, nie je samozrejmosťou každý rok. Ovocinári hovoria, že marhule patria medzi ovocné druhy najcitlivejšie na výkyvy počasia. Predseda Ovocinárskej únie Slovenska Marián Varga.
28: Ako náhle je tvrdšia zima, čo bola aj tento rok, tak je to pre ovocinárov také blahodárne. My sme veľmi spokojní.
22: Pestovatelia hovoria, že lepšia úroda sa tento rok prejavila aj na cenách. Tie sú v niektorých sadoch nižšie ako v lani. Ak bude počasie prijať, samozber marhúľ bude pokračovať ešte niekoľko týždňov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
0: Majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
17: Futbalisti Portugalska vstúpili do svetového šampionátu prekvapivou remízou. V zápase K skupiny sa s Konžskou demokratickou republikou rozišli po výsledku 1-1, keď na úvodný gól Joao Nevesa odpovedal tesne pred prestávkou Joao Nevesa. O ďalší rekord sa postaral Cristiano Ronaldo. Vo veku 41 rokov sa stal najstarším hráčom v poli, ktorý nastúpil v základnej zostave na majstrovstvách sveta. Zároveň sa po Lionelovi Messim stal len druhým futbalistom histórie so štartom na 6. svetovom šampionáte. V týchto chvíľach Anglicko vedie nad Chorvátskom 1-0. O 1 hodine ráno sa stretnú Ghana a Panama. Program uzavrie o 4. hodine súboj Uzbekistanu s Kolumbiou. Futbalisti Slovana Bratislava spoznali možného súpera v druhom predkole Ligy majstrov. Slovenský šampión nastúpi proti úspešnejšiemu z dvojice estonská Flora Tallinn a gruzínska Iberia Tbilisi. Prvý zápas odohrá na pôde súpera, odvetu na tehelnom poli. Pre nového trénera Jaju Tureho pôjde o súťažnú premiéru na lavičke Belasích.
29: Sme v pohode, počkáme si na nášho súpera a potom proti nemu zo seba vydáme maximum. Chcem nadviazať na odkaz trénera Weissa, no zároveň začať budovať niečo nové. Futbal je futbal. Nesmieme podceniť nášho súpera. Najdôležitejšie je robiť si našu prácu.
19: Žilinu čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V konferenčnej lige narazí Trnava na bulharskú CSKA Sofiu a Dunajská Streda sa stretne s víťazom z dvojice bosniansky Mostar a moldavský Orhej. Miroslav Šatan zostáva jediným kandidátom na post prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja. Výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma stiahol 5 dní pred volebným kongresom svoju kandidatúru. Hokejistov Vegas Golden Knights povedie v novej sezóne Ryan Craig. 44-ročný tréner nahradil Johna Tortorellu, ktorý doviedol mužstvo až do finále Stanleyho pohára. Craig doteraz pôsobil pri farmárskom týme Henderson Silver Knights v nižšej AHL a v minulosti bol aj asistentom trénera vo Vegas. Naša tenistka Tereza Mihalíková skončila vo štvorhre na turnaji WTA v Berlíne už v prvom kole. Spolu s Britkou Oliviou Nicholsovou prehrali s druhou nasadenou belgicko-čínskou dvojicou Elis Mertensová Shuai Chang 1-6 a 5-7. Belgický cyklista Wout van Aert vynechá tohtoročnú Tour de France. Jazdca týmu Vismalis a Bike vyradilo zranenie lakťa. Na najprestížnejších pretekoch sveta mal patriť medzi kľúčových pomocníkov Dána Jonasa Vingegaara. Úvodnú etapu pretekov okolo Švajčiarska vyhral Tadej Pogačar. Slovinský cyklista zaútočil približne 70 km pred cieľom a pripísal si 10. víťazstvo v sezóne. Všetci traja slovenskí reprezentanti postúpili na majstrovstvá Európy do 21 rokov v stolnom tenise zo základných skupín. Samuel Arpáš, Samuel Palušek a Damian Floro sa v rumunskej Kluži prebojovali do druhej fázy turnaja.
0: Rádiožurnál Počasie.
19: Zajtra bude polojasno až oblačno, popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, nočná teplota 18 až 8, cez deň vystúpi na 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
21: Za pozornosť pri jeho počúvaní ďakujú editor Viktor Bokor, od techniky Boris Lozan a od mikrofónov Kamil Kolenič a Jana Balková.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
19: 22 hodín, 17 minút.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na D1 aj v Michalovciach. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 za Ružomberkom smerom na Liptovský Mikuláš od 268. po 270. km robia údržbu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky. Čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko v múzeu.
4: Počas jeho vlády dosiahla Veľká Morava najväčší rozmach. Svetopluk bol ambicióznym a pragmatickým panovníkom, ktorý mal takisto slabosti pre niektoré svoje záľuby.
5: Bol vášnivým sokoliarom a lovu zrádcom bol jeho obľúbená zábava.
4: Ako sa ale žilo ľuďom v jeho ríši? Spoznajte život bežného človeka v období raného stredoveku. Ďuro Šimková zoberie na prehliadku archeoskanzenu Oravský podzámok v piatok po 20. v Rádiu Slovensko.
0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychopenovou.
6: Nebuďme pohltení samozrejmosťou a každodennosťou, ale skúsme si viac všímať. Začnime oceňovať, čo všetko dobré a pozitívne sa nám dostáva a deje v našom živote. Veľmi si vážim slova človeka o to viac, že sa denne stretáva s ťažkosťami života, závislosťami, nešťastiami a stále nachádza myšlienky nádeje, dobrá, pozitívna. Radoslav Naď, klinický psychológ a bývalý evanjelický farár, ktorý sa dlhoročne venuje
7: je prepojeniu duchovnej a psychologickej pomoci. A som veľmi rada, že dnes večer sa bude venovať nám v Nočnej pyramíde. Využívame možnosť spojenia sa cez aplikáciu. Verím, že sa pán Naď už v tejto chvíli počujeme.
8: Áno, dobrý večer, ďakujem za pozvanie.
7: Ako keby ste sedeli vedľa v štúdiu. Ja len vysvetlím, že ste z Brezna a takú diaľku, keď je táto možnosť, sme veľmi radi využili. Len mi povedzte, pri tých dvoch malých deťurencoch budete mať pokoj na nočnú pyramídu?
8: Ja si myslím, že manželka by to mohla zvládnuť, takže asi áno, som v inej izbe. Mám slúchadla, tak snáď áno.
7: Tak, verím,
8: ale
7: že to...
8: Ale pre doplnenie Brezne mám... Prepáčte, Brezne mám svoju ambulanciu, ale som v Stisovce, takže ešte trošku ďalej od Bratislavy.
7: Kúštik ďalej, pozdravujeme Tisovec, pretože je to jedno úžasné miesto, kde máme osobné skúsenosti. Raz sme tam, dovolím si povedať, nahrávali s televíziou, ktorá už neexistuje. V Pozore boli všetci občania a mali sme tam od zboru, sprievodu, spevokolu, divadla, všetko. Takže pozdravte pekne Tisovec a verím, že to spojenie bude takto držať aj naďalej a my vás budeme počuť v Nočnej pyramíde hovoriť o naozaj zaujímavej profesijnej kombinácii psychológa a teológa. Zistíme, ako sa vám žije ako otcovi rodiny a verím, že nám aj odporúčite nejaké dobre čítanie, pretože knihy sú vašim svetom inšpirácie. Radoslav Naď, evanjelický farár a klinický psychológ je s nami cez aplikáciu v Nočnej pyramíde zo štúdia, ale naživo zdravia aj Jakub Slovinec a Sandra Vychlopenová. Rádio Slovensko.

0: Knihy mám rád od malička, sú pre mňa cestou k poznaniu, premýšľaniu aj tichému oddychu. Hovorí klinický psychológ a evanjelický farár Radoslav Naď, hosť dnešnej nočnej pyramídy, s ktorým sme v spojení, už sme zistili, že v Tisovci, tak pozdravujeme ešte raz, počujeme sa, verím, že dobre.
1: Áno.
0: Tak, pán Naď, poďte nám troška porozprávať aj o tej láske ku knihám, ale o vašom detstve, pretože vybrať si povolanie a cestu teológa je určite zaujímavé. Skúsme možno začať, nechám to na vás. Čomu sa venovali rodičia? V akom prostredí ste vyrastali? Kde? Aké bolo vaše detstvo? Veľa otázok, ale máme času.
1: Vyrastal som, alebo narodil som sa na Myjave a vyrastal som v Starej Turéri, čo je vlastne na západnom Slovensku. Rodičia, oco pracoval na družstve, čo ja si pamätám, tak celý život krmil kravy. A toto bolo docela fajn tam chodiť a vidieť zvieratá a vidieť, ako sa o ne starať. A mamina pracovala v Chyrane, pri plynomeroch vyrábala plynomery. A mal som staršiu sestru o 4 roky, s ktorou mám dodnes veľmi dobrý vzťah. Ako vždy v detstve sme nemali ten vzťah taký dobrý, skôr to bolo viac o vašterení, podpichovaní, ale už keď sme teraz dospeli, tak mám v nej veľkú oporu a veľmi dobrého človeka, ktorému môžem veľa vecí povedať, veľa vecí sa zdôveriť, s veľa vecami sa poradiť.
0: Je krásne mať niekoho takéhoto v živote a ešte toho najbližšieho. Spomenuli ste rodičov, ja som spomenula vašu cestu ohľadom viery a vášho povolania. Patrila viera k vám od malička?
1: Asi áno, ale nebola to taká nejaká moc veľmi viditeľná. Pamätám si, že sme niektoré nedeli s otcom, keď mama varila, tak chodili do kostola. Pamätám si, ale už skôr viac z rozprávania, že z maminej strany boli aj perzekovaní ľudia, boli vypočúvaní kvôli viere z EŠTB a boli rôzne prehliadky. Ale k viere som sa skôr dostal takým ten klasickým spôsobom, že som začal navštívať konfirmáciu ako 12-ročný a ešte pred pádom komunizmu som skonfirmoval a začala byť ponuka k nejakej mládeži, návšteva mládeže, tak som sa tam povedal, že tam pôjdem pozrieť. A bolo to také stretávanie, kde sa čítala Biblia, ale veľmi veľa bolo dôrazu na také osobné stretnutia, rozprávanie, zábava, hry. A docela ma to bavilo, tak som tam začal chodiť. A tam sa postupne začala budovať aj tá moja viera a začal som sa stretávať s rôznymi ľuďmi, ktorými do tej viery otvorili cestu, ktorými vysvetľovali veci, ktorým som ja nerozumel a ktorými odpovedali na otázky, ktoré som mal a ktoré som potreboval alebo chcel mať zodpovedané.
0: Spomenuli ste najvzácnejšiu knihu pre mnohých ľudí, Bibliu, ale aj tie ďalšie knižky boli vašou láskou od malička. Vravíte, že stále nachádzate v nej inšpiráciu do

0: Teraz isto si spomeniete možno, zostaňme v tom detstve, na svojich vtedajších favoritov. Čo ste tak rád čítavali?
1: Ešte úplne na základnej škole ma napadá Timura, jeho družina. A pionierské poviedky. Toto bolo také, že tam bolo odvaha, kamarátstvo, veľmi pekne opísané a to sa mi páčilo, že niečo také môže byť. Neskôr, keď som bol možno tínedžer, tak to boli také foglarovky. Okrem kníh som sa rád venoval ešte zo základnej školy. Sme mali veľmi perfektného učiteľa, ktorý k nám prišiel, mohol sme nejaký šiestak, možno siedmak, založil turistický oddiel a brával nás do úvor. A ten vlastne ma naučil takej lásky k prírode a vlastne trošku nám aj ukazoval túto cestu možno skautizmu, takže to bol foglár, foglarovky a zároveň tiež na strednej škole to už boli taká tá vážna literatúra, Tolstoj, Dostojevský, nie všetkému som rozumel, ale napriek tomu som sa cítil, že som už dospelý, alebo že som už viac dospelejší, tak si toto môžem dovoliť čítať a môžem dovoliť skúmať. Objavil som knižnicu u starých rodičov, kde bol Victor Hugo a toto boli pre mňa veľmi dobré veci. Vždy, keď moji rodičia niečo chceli, tak vedeli, že ma nájdú v knihe niekde zastršeného. A niekedy sa je hnevali, že bolo roboty a ja som si skôr otvoril knihu, ako by som pomáhal. Takže toto bolo tie knihy, ktoré ma formovali na začiatku mojho života.
0: A vďaka rodičom, že vás teda nechali nie až tak pracovať, ale mať hlavu a byť zavrtaný v tých knihách, lebo naozaj vedia byť veľkým posolstvom. Posledná otázka tohto vstupu, ako psychológ dnes pracujete aj s deťmi, je čosi z toho vášho detstva, čo by ste dopriali a veľmi deťom dnešným?
1: Asi kamarátov, ktorým by som mohol ísť von a ktorých by som našiel, keď prídem von. Toto mám taký ten pocit, že rôzne sídliska, či tu, kde teraz bývam, alebo tam, kde odkiaľ pochádzam, sú vymreté napriek tomu, že sú. A ja si pamätám, že sme sa ani dohodnúť nemuseli, keď som prišiel von, tak vždycky tam niekto bol a s niekým som si zahral. A zároveň možno aj také bezpečie, že nič sa mi nemôže stať. Pretože súčasná doba je taká, že mnohé nástrahy na deti sú vonku alebo v tom online svete, ktorý my sme ešte vtedy nepoznali.
0: Nuž, ale pán Boh zaplať za to, že sú ľudia ako vy, ktorí sa snažia potom tým deťom nejakým spôsobom pomôcť, inšpirovať a motivovať ich tak, aby ten ich život bol potom možno lepší, naplnenejší, hodnotnejší. Kníh teda pribudlo aj tých štúdijných. Radoslav Nad najskôr vyštudoval teológiu, neskôr k nej pridal psychológiu a v rámci nej viacero terapeutických metód. Aj o nich nám ešte porozpráva v dnešnej nočnej pyramíde.

0: Je významnou osobnosťou v evanjelickej cirkvi, ktorej život a služba sú inšpiráciou pre mnohých. Jeho prínos v oblasti teológie, pastorácie a ekumenizmu je neoceniteľný. Aj takto píšu o dnešnom hosťovi Nočnej pyramídy klinickom psychológovi a teológovi Radoslavovi Naďovi. Pán Naď, vy ste si vybrali štúdium teológie, konkrétne evanjelická teológia na Univerzite Komenského v Bratislave, ale bolo toto aj vašim vysnívaným povolaním? Čo všetko ste mali v hlave, keď sa možno špekulovalo o tom, že kam a čo do budúcna?
1: Ako prvé ma napadlo, že som chcel byť vždycky smetiarom. Ako dieťa som to pozoroval. A toto ma fascinovalo. A zároveň asi veľa ľudí som prekvapil, že chcem ísť vôbec na vysokú školu. Bol som na strednom odbornom učilišti, pretože som sa tam dostal bez príjmačiek. Bolo to štvoročné program študijný, kde som mohol mať aj maturitu. Nemal som nejaké dobré známky prvé dva roky. A po jednom rozhovore s kamarátom, ktorý sa nás pýtal, že ak chcem niečo v živote robiť a ešte ďalej študovať, tak ich bolo dobre zabrať. Tak som sa vlastne z trojkára, štvorkára vypracoval na jednotkára. A potom som sa začal zaujímať o to, že kam ísť. A keď som spomínal tú mládež a viac a viac som sa zapájal nielen, že som tam chodieval, ale aj do toho vedenia. A som sa rozprával s ľuďmi, mal som vysnívané najprv, že by som mohol ísť na právo, potom som si hovoril o psychológii. Psychológia ma odrazila s tým, že tam bola vtedy príjmačky z matematiky, hovorím, tak z učilišťa na matematiku asi veľmi nemám. A potom nakoniec mi hovorili, že tak skús teológiu, tak som znovu začal veľa študovať, asi posledný rok, štvrtý som začal veľa načítavať veci, ktoré boli potrebné na príjmačky, pretože okrem Biblie tam bola potrebná filozofia, bola tam potrebná história, čo som znovu nemal na učilišti. A tak som sa rozhodol, na poslednom rodičovskom združení sa pýtala triedna, či rodičia vedia vlastne, kam si podávam prihlášku. Chcel sa veľmi uistiť. A neskôr som sa dozvedel, že ani otec nebol veľmi stotožený s tým, aby som išiel vôbec za nejakú vysokú školu. Čo sa mu trošku potvrdilo, lebo moja prvá skúška bola, že som hneď z nej vyletel. Som nespravil gréčtinu. Takže možno si aj vydýchol, že nebude viac trapasovať, že vlastne to zabalím. A niekto vlastne v našej rodine, pokiaľ si pamätám, vysokú školu nedokončil, bolo viac pokusov, bratrancov, sesterníc a bol som asi prvý, ktorý ju dokončil, aspoň z takej tej bližšej rodiny, čo ja si pamätám. Takže skôr to bolo o tom, že tým, že som začal pracovať pre cirkevný zbor v Starej Turej, pre mládež, dorast, besiedku, bolo nás tam veľmi veľa ľudí, v podstate vtedy na mládež chodilo okolo 100-150 mládežníkov, takže to bolo veľké kvantum ľudí a bavilo ma to. Zároveň sme tam boli veľký cirkevný zbor, na služby Božie chodilo okolo 1500 ľudí, čo som už potom neskôr nezažil ako farár. Som bol v malých zboroch, kde bolo veľmi málo ľudí, či členov, alebo na službách Božích, takže preto som sa rozhodol pre teológiu.
0: Je krásne mať aj túto skúsenosť. Verím, že škola, aj keď napriek prvej vyletenej skúške vás teda obohatila. Čo všetko, vy ste povedali, že ste vyleteli z gréčtiny, čo všetko teológ študuje? Povedzte nám laikom.
1: Tá gréčtina nie je súčasná, je to tzv. Koine gréčtina, čiže gréčtina, ktorom bola napísaná nová zmluva. Zároveň sa tam študuje hebrejčina, ktorej bola napísaná stará zmluva. A z ďalších jazykov tam je latinčina a potom nejaký živý jazyk, ktorý si človek vyberá podľa svojej preferencie alebo to, čo mal na strednej škole, či angličtina, nemčina, francúzština. A potom sú to teologické predmety. Prvých so pár rokov sú to rôzne teoretické predmety k Biblii, histórie Biblie, ako vznikla, histórie starej zmluvy, histórie izraelského národa. A neskôr sa tam pridávajú praktické veci, ako je retorika, ako je pastorálka, to znamená, ako pristupovať k ľuďom, ako sú písanie kázni, ako je komunikácia s ľuďmi. Čiže taká zmes veľa vecí. Súčasťou toho tiež bolo 6 semestrov filozofie, takže vlastne máme štátnice z histórie, z filozofie, zo starej, z novej zmluvy, z praktickej teológie, systematickej teológie. Veľmi veľa také penzum informácií, ktoré sme sa museli učiť a ktoré sme museli zvládnuť na tej vysokej škole.
0: Nože, ale perfektné, že sa to podarilo a že ste teda, nepoviem čierno, ale opak bielou ovcov rodiny, vysokoškolák, po, ako ste povedali, viacerých pokusoch iných príbuzných. Verím, že nakoniec sa to stretlo s úspechom aj u vašich najbližších, že boli na vás hrdí. Nož, ale potom nasledovalo obdobie, na ktoré si spomínate síce rád, ale ste povedali, že to už bolo naozaj veľmi, veľmi náročné. Tak čo bolo po vysokej škole? Vy ste ešte aj vojenčinu však?
1: Áno, áno. Po vysokej škole som absolvoval vojenčinu. V podstate niekde v júni som zoštátnicoval a nechcel som hneď nastúpiť ako kňaz a povedal som si, že chcem ešte vyskúšať aj ako to ľudia majú v štandardných zamestnaniach. Ale nikdy ma nechceli zobrať, lebo som mal pred sebou vojnu, tak som šiel na vojenskú správu v Novom meste nad Váhom s tým, že boli prekvapení, povedali mi, že ako vysokoškolák najskôr mám čakať nejaké 3 až 4 roky, že ma zavolajú na vojnu. Ja som povedal, tak nemusím ísť ako vysokoškolák. A ak sa nikdy uvoľní, tak ma môžete dať aj ako nevysokoškoláka. Tak na ceste späť, keď som cestoval motorkou, tak mi volali, že sa mám vrátiť pre povolávací rozkaz, že nastupujem do Kežmarku. Takže vlastne hneď v ten deň som sa dozvedel, že idem do Kežmarku. Asi za 3 alebo 4 dní som rukoval, možno do týždňa, tak som išiel vlastne na vojnu do Kežmarku, kde som strávil veľmi peknú a príjemnú vojnu. A na začiatku to bolo tak ako v každej vojne, kde sa to hovorí, ten príjmač bol tvrdý, ale potom neskôr to bolo fajn. A potom, keď som sa vrátil, tak som pracoval aj za pásom vo výrobe motorov. Neskôr som pracoval v evanjelickej diakonii, kde som pôsobil ako vedúci osobitnej pomoci, čo kde bolo vlastne, keď ľudia boli nejakým spôsobom chorí, alebo boli nejaké živelné katastrofy a bolo tam treba pomôcť, tak sa písali projekty a chodilo sa vlastne pomôcť, pamätám si, na taký veľký projekt Maďarsko, Česko, Slovensko, Polsko, kde boli vlastne záplavy v roku 2002, tak tam vlastne sme mali projekt, ktorý bol vo výške 50 miliónov dolárov, kde sme vlastne pomáhali ľuďom so staveným materiálom a opravami alebo stavbou domov, ktoré poškodili povodne. A po 5 rokoch som nastúpil potom do duchovnej služby. Najskôr ako predordinačná prax, čo bola taká novinka v našej cirkvi evangelickej, kde vlastne ešte skôr ako človek nastúpil ako kaplán, tak mal ročnú predordinačnú prax, mal niekde svojho tútora. Ja som bol v Brezovej pod Bradlom, kde ďakujem pani farárke Vierke Mosnej, ktorá sa vtedy o mňa starala, a kde som pôsobil jeden rok a potom po kaplánskych skúškach, ktoré som zložil, som šiel do Galanty, a kde bolo veľa zborov na starosti. Takže to nebol len jeden zbor, tak ako to bolo Brezovej pod Bradlom, ale malo to veľa filií. A následne sme potom spolu s manželkou, ktorá je tiež farárka, je vlastne moja spolužiačka, aj keď skončila o rok neskôr, začali sme spolu, ale ona prišla do Anglicka, aby si spravila jazyky a potom neskôr po teológii študovala ešte v Amerike nemocničnú duchovnú. Tak ten čas, kedy ja som bol, robil predržiačnú prax a pracovala v evangelickej diakonii, ona pracovala ako duchovná na detskej onkológii v Bratislave. Tak sme potom išli spolu do Nagemer, bývali sme v Slavušovciach a ja som dostal farnosť v Čiernej Lehote, čo sú asi 3 km ďalej za Slavušovcami, kde vlastne farára mali prvýkrát po páde komunizmu, čiže po nejakých 27 rokoch tam mali samostatného farára prvýkrát, ktorí boli veľmi vďační. Vždycky to bol farár alebo farárka, ktorá odniekal dochádzali, odniekal zastupovali, a tam vlastne od toho 2007 som bol v Čiernej Lehote, čím pozdravujem Čiernolehočanov Spolu som tam bol vlastne 6 rokov.
0: A verím, že ste mu robili veľkú radosť po toľkých rokoch. Uvidíme, či sa nám niekto možno z Čiernej Lehoty, Galanty, Brezovej pod Bradlom, Slavošovec, no vy ste toho pochodili, Tisovca, ozve. Kontakt v tomto momente, ak môžem, teda dám, pretože dnešná nočná pyramída, aj keď funguje cez aplikáciu, tak je živým spôsobom, čiže môžu sa do ne zapojiť aj vaše ovečky, poviem to tak po vašom, spolužiaci, príbuzní, a môžu sa niečo opýtať alebo len vás pozdraviť. Opäť niekoľko možností, ako vždy ponúkame, buď nám pošlite SMS-ku v tvare Slovensko, medzera, a niečo napíšte na číslo 7773. Náš mail je slovensko@rozhlas.sk, samozrejme je tu aj Facebook Rádia Slovensko.

0: Prepojenie duchovnej a psychologickej pomoci si za profesijný cieľ zvolil Radoslav Naď. Ako evanjelický farár sa dostal k mnohým životným príbehom, osudom a chcel začať pomáhať i psychologicky odborne. Ale to už predbieham, pán Naď, tak dostaňme sa z tých ďalších vašich pôsobísk, pretože naozaj ste sa ocitli na mnohých miestach nášho krásneho Slovenska.
1: Áno. Študoval som psychológiu v Olomouci, pretože na Slovensku sa nedala študovať v tom čase diaľkovo a jediná, kde to ponúkali, bola Praha alebo Olomouc. Olomouc bol vtedy bližšie. Začal som študovať, znovu to ale bolo o tom, že som sa musel veľa učiť. Znovu som nemal anatómiu, nemal som žije znalosti, takže vlastne rok predtým som znovu študoval komplet celú biológiu strednej školy. Po večeroch od nejakej 8. do nejakej 10. 11. som vlastne každý večer poctivo študoval a preberal veci. A keď sme boli pri Bratislave Galante, sa to študovalo docela fajn, lebo sme mali vždycky prednášky každý piatok, takže ráno nejakej polupiatej odchádzalo pendolino z bratislavskej stanice a prestúpil som v Brne o nejakej, možno v 8. som už bol v Olomouci. Ale keď sme sa dostali do Slavuševiec, to bolo komplikovanejšie. Odchádzal som štvrtok večer, si pamätám, o 3:30 zo Slavuševiec. Prišiel som do Bratislavy najprv a tam som niekde musel prespávať, alebo keď sa mi nepodarilo dostať do Bratislavy, tak niekde na staniciach som prespával a potom na druhý deň som mal prednášky a cestoval som znovu späť, takže sobotu som prichádzal domov. Našťastie sa nám podarilo s Božím požehnaním kúpiť auto a to som už odchádzal o 2:00 ráno. V piatok o 8:30 som býval v Olomouci, o 9:00 začali prednášky do 7:00 do večera a o 2:00 ráno som bol znovu späť. Takže toto bolo docela fajn v tom, keď už bolo auto.
0: Dlhé púte a možno naozaj vďaka tomu vášmu spolužiakovi, ktorý na tom učilišti vám povedal, že uč sa, lebo tieto samoukovské veci vás prevádzali aj na prípravy na teológiu a v podstate aj na túto školu, že ste si veľa vecí museli dobrať sám a zvládli ste to teda perfektne. No a zvládli ste vlastne aj v rámci psychológie. To ešte môžeme povedať, že sú tam rôzne druhy terapii a aby sa psychológ vôbec dostal do praxe, tak musí nasledovať komplexná odborná príprava, ktorá opäť je zložitá a trvá naozaj roky.
1: Áno, keď človek chce byť psychológ, ktorý by mal buď to svoju prax, alebo by bol niekde v zdravotníckom zariadení, tak potreboval som najskôr sa stať pracovníkom v zdravotníctve a potom na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave som začal s prípravou v odbore klinická psychológia, čo štandardne je na 3 roky, ako minimálne, ale keďže som nemal plný úväzok, mal som plný úväzok ako kňaz a mal som skrátený úväzok ako psychológ, tak sa to vlastne adekvátne predlžuje podľa toho, aký má tú dĺžku úväzku. Mne to celé trvalo 7 rokov skončiť vlastne klinického psychológa a popri tom som zároveň si aj robil výcvik kognitívno-behaviorálnej terapii v Liptovskom Mikuláši, kde som vlastne dostal ako ten základný dlhodobý výcvik v terapeutických a psychoterapeutických metodách.
0: Pán Naď, poďme skúsiť z vášho pohľadu, pretože psychológia má naozaj rôzne druhy a spôsoby, ktorými psychológ ako terapeut vie pracovať s klientom, s človekom, s pacientom. Spomenuli ste už, mám tu biofeedback, neurofeedback, EMDR terapia, výcvik terapii zameranej na schémy. Nechám na vás, čo spomeniete, ale sú to teda rôzne spôsoby a metódy, akými sa dá dostať k človeku, aby ste mu vedeli odborne pomôcť.
1: Áno, jedna aspoň pre mňa veľmi objemných vecí bolo to EMDR, čo je vlastne z anglického pohybočí na to, aby sa niečo znižilo napätie a opravilo. Je to vlastne psychoterapeutická metóda, ktorá pomáha nášmu mozgu lepšie spracovať nepríjemné alebo traumatické spomienky. A ja som sa vlastne chcel zamerať na pomoc ľuďom, ktorí prechádzajú cez rôzne traumy. Ešte v roku 2013 som si spravil výcvik v Modrom anielovi, kde odvtedy potom pracujem pre Modrého aniela ako dobrovoľník a sledoval som a stretával som sa s mnohými ľuďmi, ktorí cez traumy prešli a nemali žiadnym spôsobom pomoc. A mne sa ponúklo práve táto EMDR terapia, ktorá dokáže veľmi efektívne pomôcť ľuďom dostať sa z tzv. Traumatickej pamäte, pamäte, ktorá sa veľmi rýchlo dokáže nabudiť, keď sa niečo priblíži k tomu, čo sa podobalo traume, do spôsobu a do pamäte, ktorá hovorí, že áno, niečo ťažké som prežil, ale je to už za mnou a dokážem nielen o tom rozprávať, ale aj na to myslieť bez toho, aby som sa rozrušil.
0: To sú... Nech sa páči, povedzte ďalej.
1: A zároveň tiež som si na to ako nadstavu robil terapiu disociatívnych porúch, čo vlastne je tiež jedna pre mňa veľmi zaujímavá technika, pretože disociácie sú vlastne niečo také ako psychické poruchy, kde dochádza k normálnej integrácii vedomia, pamäte, identity. Disociáciu dokážeme zažiť aj úplne nepatologickú, napríklad zastenie sa pri čítaní knihy, alebo tzv. Automatická jazda autom, keď chodím po ceste, ktorú poznám. Ale tomu, čomu ja sa venujem a čomu vlastne tiež mám výcvik, sú rôzne príznaky, ako sú disociatívna amnézia. To znamená, že nepamätám si, ako som sa niekde dostal, neviem si vybaviť dôležité osobné udalosti, najmä tieto traumatické. A vznikajú tieto disociácie práve dlhodobou traumou v detstve, zanedbávaním fyzickým, psychickým alebo sexuálnym zneužívaním alebo opakovanými situáciami bezmocnosti, kde keď nemôže dieťa alebo dospelý uniknúť z tej situácie fyzicky, tak uniká psychicky.
0: Psychicky.
1: A tá... Nech sa páči.
0: Pána, sú to veľmi zaujímavé veci a veľmi radi sa k tomu dostaneme aj po 23., pretože je veľa ľudí a naozaj rôznych vekových kategórií a generácií, ktorým sa venujete a ktorým je treba pomôcť rôznymi spôsobmi. Niekoľko zaujímavých sme od vás práve počuli. Ja len spomeniem, že vaše odborné pracovisko okrem vlastnej praxe bola aj v odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej Hore, aj o tom sa budeme rozprávať v druhej časti nočnej pyramídy. No ale ako vždy necháme hosti len pracovať i zaujímavý rodinný príbeh. Krásny, no náročný zažíva klinický psychológ a teológ, host dnešnej nočnej pyramídy, Radoslav Naď.

0: Urobte si pohodlie a každý deň si doprajte viac originálnej zábavy.
1: Aj tento raz vás čaká rozhovor plný emócií, humoru a silných momentov.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.
2: No poďme na piknik, na Krásnej Lúke si dáme deku, dobroty. Vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.
3: Dobré ráno, Slovensko!

0: bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: OSN varuje pred zhoršením potravinovej krízy v 13 oblastiach sveta. Kubánsky prezident navrhol ekonomické reformy krajiny. Zajtra bude polojasno až oblačno, teplota 24 až 31 stupňov. Od mikrofónu pozdravuje Kamil Kolenič. Potravinová kríza sa v najbližších mesiacoch môže zhoršiť v 13 krízových oblastiach sveta. V spoločnej správe na to upozornili Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Svetový potravinový program. Hlavnými príčinami sú podľa nich konflikty, nedostatok financií na humanitárnu pomoc a dosah klimatickej zmeny. Podľa agentúr OSN sa situácia bude medzi júnom a novembrom 2026 ďalej zhoršovať. Už teraz čelí vysokej miere akútnej potravinovej neistoty zhruba 266 miliónov ľudí. Obe organizácie preto vyzvali k naliehavým krokom, ktoré by zabránili ďalšiemu zhoršeniu. Najhoršia situácia je v Sudáne, Južnom Sudáne, Jemene, Palestíne, Nigérii a v Somálsku. Kubánska komunistická strana, ktorá je jedinou povolenou politickou stranou na Kube, zvolala na dnešok mimoriadne zasadnutie ústredného výboru, aby prerokoval návrh ekonomických reforiem. Tie narýchlo pripravila poradná skupina, ktorú zvolal kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel a v ktorej zasadli aj ekonómovia dlhodobo kritickí voči vláde, informovala agentúra EFE. Podľa nej by mal tieto reformy už vo štvrtok na rovnako mimoriadnom zasadnutí schváľovať kubánsky parlament. V oblasti iniciatív na rozšírenie dronových spôsobilostí, ktoré by participovali na efektívnej ochrane východných hraníc NATO, rozvíja Slovensko viacero aktivít. Po rokovaní vlády to uviedol minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
2: Snažíme sa aj v tejto najmodernejšej oblasti postupovať dopredu. Viete, že na Slovensku už bola spustená výroba prvých typov dronov. Chceli by sme byť schopní vyrábať na základe slovenskej architektúry vyvinuté slovenskej firmou v zásade celé spektrum dronov.
1: Minister tiež pripomenul, že Slovensko je súčasťou aj poľskej iniciatívy, ktorá vytvára vlastný systém aj so zapojením slovenských zbraňových systémov. Americký prezident Donald Trump verí, že sa na Blízkom východe podarí presadiť mierové usporiadanie vďaka tzv. Abrahamovským dohodám. V dôsledku týchto dojednaní niektoré moslimské krajiny normalizovali svoje vzťahy s Izraelom. Americké ministerstvo zahraničných vecí schválilo predaj 12 vrtuľníkov Black Hawk a súvisiaceho vybavenia v hodnote 1,5 miliardy dolárov Rakúsku. Predaj podľa Washingtonu podporí ciele zahraničnej politiky a národnej bezpečnosti Spojených štátov tým, že pomôže zlepšiť bezpečnosť partnera, ktorý je silou politickej stability a hospodárskeho pokroku v Európe. Ministerstvo vo vyhlásení zároveň upovedomilo o navrhovanom predaj kongres, ktorý o ňom bude hlasovať. Viedenský súd uložil trest 8 rokov odňatia slobody 14-ročnému dievčaťu za dobodanie 64-ročnej ženy pri návšteve jedného z cintorínov v rakúskej metropole. Odsúdené dievča bude umiestnené do forenzno-terapeutickej liečebne. Rozsudok je právoplatný.
3: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Angličania odštartovali svoje účinkovanie na svetovom šampionáte gólovou prestrelkou. S Chorvátskom hrajú po prvom polčase nerozhodne 2-2. V predchádzajúcom zápase Portugalsko prekvapivo remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. Zajtra očakávame polojasno až oblačno, popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti, nočná teplota 18 až 8, denná 24 až 31 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Opravy mosta na D1 aj v Prešove prinášame dopravné spravodajstvo. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na diaľnici D1 za výjazdom Hendrichovce smerom na Poprad na 381. kilometri opravujú most. Pre oba smery je na tomto úseku vyhradený iba jeden pruh v pravom jazdnom páse. Prešove na Šebastovskej je pre rekonštrukciu uzavretý most. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Nočná pyramída so Sandrou Vychlopenovou.
5: Skúsme si všimnúť, koľko námetov na vďačnosť nám dávajú iní ľudia. Keď nezištne pomáhajú, spolupracujú s nami, pokúsme sa uvedomiť si, koľko pozitívneho je vôkol nás. Vďačnosťou môžeme zmeniť svoje myslenie a vidieť v bežných veciach mnoho dobrého. Aj toto sú myšlienky, ktoré nielen šíri, ale i osobne žije teológ a klinický psychológ Radoslav Naď. A je to o to obdivuhodnejšie, pretože sa profesie stretáva veľakrát s opakom, s ťažkými vecami, nešťastiami. A je dobré, že nám aj o hodnotách, ktoré sú pomáhajúce a zvyšujú kvalitu života, ešte porozpráva. Verím, že dostaneme aj zo pár zaujímavých tipov na dobre čítanie, nie knihomola, ale básnik pán Daniel Hevier povedal, že krajšie je slovo knihomil. Je ním Radoslav Naď, ktorého verím budete radi počúvať aj v druhej časti Nočnej pyramídy. Zo štúdia Rádia Slovensko zdravia aj Jakub Slovinec a Sandra Vychlopenová.
3: Rádio Slovensko,

0: Má vlastnú prax klinického psychológa, kde sa venuje deťom, rodinám, prefája profesionálnu starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou. Radoslav Naď, host dnešnej nočnej pyramídy. Pán Naď, ak môžem, prišli aj prvé pozdravy, takže napríklad od Carmen Želinskej počúvam, Rado a jeho manželka Lidka sú moji spolužiaci, srdečne ich pozdravujem z Gemera.
1: Ďakujem pekne, ahoj, Carmen.
0: Zdenka Pilatová, Radko, som rada, že môžeš robiť to, čo ťa naplňa, nech ťa v tvojej novej práci sprevádza a žehná sám Hospodín.
1: Ďakujem pekne. Zdenka, ty si bola tá, ktorá si mi povedala, prečo nie teológia, keď sme sa rozprávali o tom, ktoré je vysoká škola.
0: Ešte pozdravujeme Martina, Paulu a pani Evu Urbanovú, určite to bude zaujímavé a podnetné, no a našu stálicu, ktorá sa ozvala na Facebook. Naozaj pekná energia sa šíri aj dnes z éteru vďaka príjemnému rozhovoru a zaujímavému hosťovi s takýmto obdivuhodným povolaním a poslaním. Veľmi dobre sa to počúva. Vlado, ďaká.
1: Ďakujem aj ja.
0: Pán Naď, poďme teda spomenúť ešte predtým, ako sa dostaneme k vašej vlastnej praxi. Možno vaše pôsobisko, ktoré je známe mnohým ľuďom, lebo teraz to nechcem haniť, ale sa povie, že keď to budeš preháňať s tým alkoholom, so závislostiami, tá Predná hora. Vy ste v odbornom liečebnom ústave psychiatrickom na Prednej hore pracovali, špecializovanom najmä na liečbu závislosti. A to bol, verím, že opäť kus vašej profesijnej práce, ktorý bol zaujímavý, pretože venovať sa tejto skupine ľudí, verím, i pre vás bolo veľkým prínosom a aj tam ste vymysleli niečo zaujímavé, niečo možno iné, niečo nové, čo sa týka prístupu k liečbe.
1: Áno, na Prednej hore som pracoval 9,5 roka, veľmi rád na ňu spomínam a zároveň som sa aj naučil to, že alkohol nie je to, čo by sa len malo riešiť, ale iba ukazuje na nejakú inú príčinu vo väčšine prípadov, ktorú treba odhaliť. Ľudia sa k alkoholu, ale nielen k alkoholu, k drogám a nelátkovým závislostiam dostávali preto, pretože ich životné problémy, starosti, prekážky nedokázali zvládnuť a tak našli na chvíľu úľavu, na chvíľu uvoľnenie alebo tú najlepšiu odmenu, ktorú im nikto nikdy nedali. A to, čo ste spomínali, že som tam niečo, neviem, či vymyslel, skôr som sa snažil prepojiť to, čo som mal vzdelanie ako kňaz, ako niekto, kto má vzťah s Bohom, s nejakým duchovnom. A v podstate aj som tam nastúpil ako ten, ktorý mal tam vytvoriť a rozbehnúť spirituálne skupiny. To boli skupiny, ktoré na začiatku nemali žiadny obsah v zmysle, že nevedelo sa, čo tam bude. A tak som si povedal, že by sme sa mohli venovať rôznym existenciálnym témam, ako je mama, otec, smrť, vernosť, priateľstvo. A taktiež som rozbehol tam hagioterapiu, čo je v podstate v preklade terapie svetosťou. A je to terapia, kde sa na úvod číta nejaký biblický príbeh a po prečítaní je postavená celá tá skupina agioterapie, ktorá trvá 2 hodiny na tom biblickom príbehu. Hľadajú sa podobnosti, hľadajú sa súvislosti, hľadajú sa veci, ktoré by mohli byť aplikovateľné alebo minimálne nadstaviteľné zrkadlo na život ľudí, či v čom by mohli sa zlepšiť alebo naopak čo by si mohli vstúpiť do svedomia a zmeniť nejakým spôsobom svoje správanie.
0: Veľmi zaujímavé, akým spôsobom na tento druh terapie reagovali ľudia. Bol tam určite zmes ľudí, ktorí mali vieru v sebe, ktorí možno vôbec neverili v koho si, v čo si, v Boha. A verím, že to bolo i pre vás ako terapeuta zaujímavé. A krásne spojenie, ako ste to povedali, terapia svetosťou je naozaj obdivuhodné. Slovné spojenie a myšlienka.
1: A toto bola dobrovoľná skupina, že nebolo to, že sa nemusel zúčastniť každý, kto tam bol, ale bol to o to docela veľký záujem. Zároveň táto terapia bola vymyslená práve pre ľudí, ktorí neveria. Pretože ľudia, ktorí veria, ktorí počúvajú výklady Biblie, tam mnohokrát prichádzajú so šablónami, ktorá na tú Bibliu nejakým spôsobom sa už veľmi ťažko dalo. Boli tam prítomní na liečbách aj moji kolegovia, kolegyne z cirkví, z iných cirkví denominácií. A tí napríklad na hagioterapiu veľmi nechceli chodiť, pretože som im narúšal taký ten ich pohľad na ten príbeh, ktorý tam bol. Takže skôr to bolo efektívnejšie pre ľudí, ktorí ako keby boli nepopísaná tabuľa a mnohí ľudia prvýkrát v živote držali v ruke Bibliu, pretože tam mal každý jeden účastník v ruke Bibliu, čítal ten text, mohol sa k nemu vrátiť a ľudia si začali mnohokrát aj tú Bibliu požičiavať, alebo niektorí si ju kúpili len preto, že zistili, že tá Biblia má nejaký zmysel a má nejakú hĺbšiu tému, ktorú dovtedy nevideli a nevnímali.
0: Verím, že to bola zaujímavá skúsenosť, ako ste spomínali aj nepopísané listy. Niekedy človek dokáže byť otvorenejší zo zdanlivej nevery. To je neviery, tak poviem. To je zaujímavé. No a potom po spomínaných 9 rokoch, myslím, z odborného liečebného ústavu ste už prešli na vlastnú profesionálnu prax, starostlivosť s ľudským prístupom, psychológiu s vierou spojiť. Máte ju v Brezne a v logu som vám našla zaujímavý symbol, ktorý súvisí aj troška, je takého osobného charakteru.
1: A v podstate naša firma, naša hovorím, pretože to máme s manželkou, sa volá Líra. A je to vlastne spojené naše mená, manželka Lídka, ale Lídia ako Lí a ja som Rado ako Rá. Máme tam symbol tej líry, ale máme tam zároveň aj symbol kríža ako viery. Líra zároveň odkazuje na čas gréckeho písmena psi, ktorá je symbolom psychológie. A zároveň tam máme taký muža, ženu a medzi nimi dieťa, čo je symbol rodiny ako celku. A zároveň tam máme aj kresťanské hodnoty, čo je srdce, kotva a kríž, ktoré predstavujú vieru, nádej a lásku. Takže takto nejakým spôsobom cez naše logo spájame osobný rozmer, odborné zameranie, duchovný základ, na ktorom sa snažíme v našej ambulancii mať postavené. S tým, že síce teraz pracujem v tej ambulancii len ja, ale manželka je tiež, okrem toho, že farárka je aj terapeutka, v súčasnosti je na rodičovskej dovolenke, a v súčasnosti si aj dorába ešte ďalšiu terapiu, filiálnu terapiu, aby mohla vlastne možno priniesť iný koncept a inú pomoc pre ľudí, ktorí by potrebovali túto pomoc tu, kde sme a kde je veľmi veľký nedostatok ľudí, ktorí majú takéto vzdelanie, takéto výcviky.
0: Aj o tom sa ešte budeme rozprávať v dnešnej nočnej pyramíde. Krásne poviem to tak po mojom, to pán Božko prepojil, že ste sa spoznali a stretli a ešte opäť spoločne pretavujete aj tú psychológiu a jej časť a duchovno v pomoci iným ľuďom a naozaj rôznym vekovým generáciám, o ktorých ešte bude reč. Ja sa ale s vašim dovolením na chvíľku vás poprosím neuradovať a tú rodinu predstavíme bližšie, pretože si zaslúžia vašu pozornosť, ktorú im plným srdcom venujete. A ja ešte venujem našu pozornosť aj poslucháčom, ktorí stále majú možnosť, ale uteká dnešná nočná pyramída veľmi rýchlo, tak ak sa chcete Radoslava Nadia, klinického psychologa, teologa, niečo opýtať alebo pozdraviť, SMS-ku v tvare Slovensko, medzera a text na číslo 7773 nám môžete poslať, funguje Facebook Rádia Slovensko a mailový kontakt, ak uprednostníte, tak je slovensko@rozhlas.sk.

0: ale proste som povedal, že tak teda skúsme si spraviť prípravu, pretože to nie je tak, že sa dneska rozhodnem, zajtra idem na úrad, pozajtra mi ponúknú dieťa a popozajtra už u mňa je. Ktorú sme túto prípravu absolvovali v Návrate v Banskej Bystrici a v roku 21. sme si adoptovali dcérku, ktorá mala 19 mesiacov a v 24. syna, ktorý keď sme ho spoznali mal 2 týždne, sme chodili za ním do nemocnice a prišiel k nám do domácnosti, keď mal 6 týždňov. Takže toto je pre mňa veľký dar a musím sa priznať, že niekedy si aj nadávam sám sebe, že som tak dlho váhal. A ak niekto náhodou tiež prechádza cez takéto obdobie a neviem prečo, väčšinou sme my muži tí, ktorí veľmi dlho váhame, tak možno pozbudzujem, aby sami seba sa popchli alebo pomkli, aby sa rozhýbali a možno nejaký strach alebo čokoľvek iné odložili a nechali sa viesť srdcom.
1: Krásne ste to povedali. Pokojne ako skázne, lebo sú to úžasné veci, ale páči sa mi, ako ste povedali, že ste sa pripravili, toto chce naozaj zodpovednosť, lebo to je na celý život byť rodičmi.
0: Áno. Ale okrem toho, že je to na celý život a veľmi vlastne nám to prevrátilo celý náš život, celé naše fungovanie dovtedajšie hore nohami, tak je to veľké požehnanie. To, čo nám deti dávajú, nám to naše, aj keď príjemné, pokojné, fajn manželstvo dvoch ľudí, ktorí sa majú radi, nám niekoľkonásobne zrazu príchodom detí sa veľa vecí naplnia, veľa lásky dostávame, len preto, že sme, nič nemusíme robiť. Hmm. Takže to je pravda, je to na celý život. A dúfame, že budeme tu čo najdlhšie, pretože práve to moje váhanie je o tom, že sme začali vo vyššom veku, takže dúfame, že minimálne nám Pán Boh požehná, aby sme mohli byť so svojimi deťmi čo najdlhšie, pre nich oporou a pre nich byť tu.
1: Pomodlím sa po vysielaní, lebo hovoríte tak krásne, naozaj si to zaslúžite.
0: Ďakujem pekne.
1: Poďte nám porozprávať troška, ste psychológom, veľa viete o tom, akým spôsobom, možno aj rodičia, môžeme za to, že tie naše deti majú nejaké ťažkosti, trápenia, nevedia nám ich povedať. V akom duchu vychovávate tieto dve vaše deťurence? Čo je pre vás dôležité vštepiť im do života?
0: Asi úctu navzájom k iným ľuďom, ochotu povedať si veci, ak sa mi niečo nepáči, ale zároveň aj byť ochotný počúvať. Ale dobre sa to hovorí, mnohokrát je to o tom, že my psychológovia máme dobré odpovede, keď sa to týka problémov iných ľudí. A rovnako je to, keď človek má vychovať svoje vlastné deti, tak nemáme ten kľúčik, ktorý by nás nadstavil a automaticky všetko robíme dobré a dokonalé, takže rovnako zlyhávame, rovnako si s manželkou hovoríme, že fú, niekedy nám to ušlo, niekedy sme neboli dostatočne trpezliví, ale snažíme sa zároveň ich učiť, že aj keď nám to ujde, aj keď nie sme to trpezliví, tak máme schopnosť sa ospravedlniť, máme schopnosť priznať si, že sme niečo prehnali, aby sme vlastne ich týmto učili, že aj keď nie sme dokonalí, tak minimálne chceme sa vedieť ospravedlniť a chceme aj týmto malým deťom povedať prepáč a prehnal som to a na týchto spôsoboch vlastne vlastnou nejakou vlastným príkladom ich učiť, že toto patrí do takej výbavy človeka.
1: Pána, teraz ste veľmi potešili veľa rodičov, pretože keď už sa psychológ a teológ a ešte dvakrát ako rodič v niečom aj utne, aj niečo neurobi dobre a že stále je to v poriadku, naozaj nie sme dokonali, ale to ospravedlnenie je veľká vec a príjmajú ho už aj deti. Netreba s nimi jednať ako s deťmi, ale aj dvojročnému človečiku sa dá vlastne ospravedlniť nejakým spôsobom.
0: Určite áno, dá sa mu vysvetliť to, prečo som to urobil, dá sa mu vysvetliť, že čo sa mi nepáčilo na tom, prečo som možno vybuchol.

0: prijel som možno zvýšil hlas. Dá sa mu vysvetliť to, čo vo mne vlastne prebiehalo. A zároveň sa mu dá aj povedať, že takto som to nemal riešiť, že ma to mrzí a mu ponúknem, že ak chce, tak by som ho veľmi rád objal, ak chce, by som bol tam pre neho. A väčšinou to býva, alebo väčšinou, veď v podstate asi každý z nás poznáme, niekedy sa zatne a nechce nič ani rozprávať, ale niekedy príde, láhne si na pliecko, kde ho zoberiem na ruky a si tak, sa tak pomojkáme a sa tak zblížime.
1: A je to najviac. Keď som sa vás pýtala na koničky, tak ste mi spomenuli knihy, samozrejme, šach, stolové hry, turistiku, pobyt v prírode, ale aj včelárstvo, a tam bola jedna vec nie veľmi priaznivá, ale opäť to vnímate teraz neskôr ako Božie riadenie.
0: Áno. Ešte, keď sme nemali deti, tak sme začali včeláriť. Manželka to mala z detstva, pretože jej otco bol včelár, tak musím sa priznať, že znovu ma nahovorila, lebo ja som sa veľmi bal včiel. Každý, kto ma poznal, keď som videl včelu, osu, čokoľvek, čo lieta, tak som kričal, bol v panike a musel som si na to veľmi zvykať. A ona asi o 2 roky na to dostala silný anafylaktický šok, takže ku včelám dostala asi rovnaký odpor ako ja predtým. Takže ona do včel už nechodila a začal som sa o to starať ja. A na jeseň, predtým ako mal prísť k nám syn, čo sme nevedeli, že má prísť ešte, tak nás navštívila medvedica s 2 medvediatmi, ktorá tu v okolí šarapatila nielen pri včelároch, ale aj ovce, kozy a iné kantrila. A vyrabovala nám všetky úle a bola taká beťarka, že vlastne vo všetkých úloch vytiahla rámiky, kde boli matky, a zabila mi matky, respektíve zožerala ten rámik, kde boli matky. Bolo to už na jeseň, kedy boli včely zakrmené. Takže vlastne sme sa museli so včelami rozlúčiť, sme si povedali, že tak možno skúsime na jar. Ale na jar už bol pre nás synček, takže sme neskúsili a hovoríme si už neskôr, že Pán Boh vedel, že na to nebudeme mať čas. Malé bábo je o dosť viac náročnejšie na čas a na energiu ako dcerka, keď prišla k nám už ako 19-mesačná. Takže sme dokonca veľmi vďační a doteraz sme sa zatiaľ k tomu nevrátili, aj keď stále hovoríme, že keď budú deti väčšie, tak Pán Boh dá nám silu, tak by sme sa radi k tomu vrátili.
1: Možno mali s malými včelárikmi už. Ďakujem veľmi pekne aj za kus takéhoto rodinného otvorenia sa a rozprávania. Prajem za všetkých poslucháčov, nech sa vám darí byť naozaj skvelými rodičmi. A o chvíľu s vašim dovolením, pán Nať, sa vrátime opäť do práce, kde denne ako klinický psychológ, ale i s teologickým zameraním a skúsenosťami sa snažíte pomáhať ľuďom rôzneho veku. Radoslav Nať je hosťom dnešnej Nočnej pyramídy.

0: Vyjadrujem obdiv vášmu hosťovi Radoslavovi Naďovi, ktorý bol môjim spolužiakom počas štúdia teológie. Prajem mu veľa Božieho požehnania a srdečne ho aj jeho manželku Lídiu pozdravujem. Z úctou, Roman Sarvaš.
1: Ďakujem pekne, Roman. Pozdravím aj ja teba.
0: Pán Naď, prišla aj reakcia podpísaná zúfala mama, tak začneme úradovať alebo ordinovať, ale nedá sa samozrejme psychologická pomoc dať takto prostredníctvom éteru, ale možno je to prípad, ktorých je veľmi veľa a ktoré tiež riešite. Rozvod rodičov, deti si prešli veľkou ťažkou psychickou traumou, manžel ich manipuloval, snažili sa otrhnúť ich od matky. Céry sa s ňou nekontaktujú, druhá má depresie. Toto je asi jedna z aj modelových situácií. Viem, že pomáhate takýmto ľuďom. Skúsime dať len takú prvú SOS pomoc, či povieme len, že treba sa naozaj kontaktovať s psychológmi. Vieme, ako je to potom s psychiatrami, ktorých najmä v rámci detí sú neskutočné čakacie lehoty a doby, je to veľmi komplikované.
1: Veľmi ťažko sa na toto reaguje presne poetari. Možno skúste nejakú buď to online pomoc, alebo tiež, ak by som mohol povedať, tak Evangelická cirkev Azúrskeho vyznania má prostredníctvom Edukačného misijného centra tiež jednu linku, ktorá sa volá Linka pomoci Samaritán, ktorá poskytuje konkrétne nielen psychologickú podporu, ale aj pastorálnu. A vznikla práve za pomoci ponúknuť ľuďom tú prvú pomoc v náročných životných situáciách. Či už ide o osobné veci, o rodinné, profesné problémy. Tieto služby sú anonymné a kontakt s odborníkmi z rôznych oblastí je možné vlastne spraviť online a potom sa najprv mailom a potom sa buď to online alebo nejakým iným spôsobom robí s týmito ľuďmi, kde som súčasťou toho týmu aj ja. A zároveň tam máme aj podporu pre ordinovaných, pre kňazov, pre farárov a farárky, čo je Samaritán Plus, kde je to vlastne určené práve pre ordinovaných evangelickej cirkvi, ich rodinných príslušníkov. A tiež prichádzajú aj veci, kedy kňazi tiež prichádzajú k rôznym problémom, až dokonca k rozvodom, tak tiež ponúkame aj týmto rodinám, ktoré cez toto prechádzajú, či deťom alebo manželom psychologickú pomoc. Takže možno poslucháčky, že skúste sa na to pozrieť. Linka Samaritán by vám možno tiež vedela nejakým spôsobom pomôcť.
0: Ďakujem veľmi pekne. Som rada, že tieto informácie zazneli a verím, že pomôžu. Ešte sme vlastne nespomenuli, vy ste aj členom výboru pre kvalitu starostlivosti o duševné zdravie Rady vlády pre duševné zdravie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. No poďme teda do vašej praxe, kde sa naozaj denne venujete ľuďom s podobnými problémami, ako teraz načrtla poslucháčka. Ako z vášho pohľadu možno vnímať tie najčastejšie veci, s ktorými za vami do ambulancie prichádzajú a nechám to na vás, či deti, dospelí, veľa sa venujete aj deťom, môžeme začať od nich.
1: V podstate pri deťoch to sú asi prví, väčšinou rodičia, ktorí niečo potrebujú, niekde niečo potrebujú vyriešiť. Je to rôzna zmes, či sú to depresie, či sú to úzkosti, či sú to poruchy príjmu potravy. Mnohé veci, ktorým sa venujeme a v súčasnosti ja si myslím, že bude taká dvojitá epidémia v rámci závislosti na mobiloch, či tých nelátkových závislostí. Prečo dvojitá epidémia? Pretože si myslím, že zaprvé teraz dorastá generácia detí, ktoré s mobilmi vyrastajú ako súčasť. Ale zároveň dospievajú deti, respektíve už dospelí, ktorí majú deti a sú stále na mobile a nezachytávajú signály, ktoré štandardne ľudia zachytávajú, rodičia, keď nemajú mobil. A predpokladám, že začne byť veľký problém vo vzťahovej väzbe, pretože nie sú naplnené základné potreby blízkosti, preto je bábetka, ktoré sa nám v súčasnosti rodia, pretože mnohé mami a otcovia sú viac na mobiloch a nezachytia tie signály, ktoré by dokázali naplniť im ich potrebu a tým pádom potrebu aj bezpečnej vzťahovej väzby. A ak je to pri dospelých alebo dospievajúcich, sú tam mnohé partnerské problémy, znovu rôzne psychické veci, straty, smútenia a je tam veľká, veľká škála týchto vecí a tomu, čo som na začiatku, o čom sme na začiatku rozprávali v rámci tých mojich výcvikov, tak veľmi veľa sa presne venujem aj traumám a pomoci ľuďom, aby tie traumy neboli pre nich tak živé, ale aby to bola minulosť, na ktorú vedia povedať, že je to minulosť a nevraciajú sa k tomu, že je to tu a teraz, ale vedia, že to bolo tam a vtedy.
0: A už aj spomínať. Vy ste len jednou vetou povedali, ja by som len rada to ešte ozrejmila. Modrý anjel je intervenčná pomoc, ktorá chodí k naozaj asi tým fatálnym a najťažším životným situáciám, ako sú dopravné nehody, možno hromadné, čiže vy chodíte vyslovene na miesta nešťastia, tam poskytujete tú prvú pomoc tohto charakteru. A to je ozaj silná vec. Tam je to, má čo robiť aj psychológ, verím tomu.
1: Určite áno, ale zároveň na to sme školení a trénovaní, že napriek tomu, že som v nešťastí, tak to nie je moje nešťastie. A som tam preto, aby som inému pomohol v jeho nešťastí, v jeho problémoch a starostiach. Že je pravda, že sú to veľmi ťažké veci, ale práve toto možno trošku odosobnenie mi pomáha k tomu, aby som nebol zaplavený tou bolesťou, tým smútkom. A ak náhodou sa stane, že budem zaplavený, tak mám zároveň odvahu povedať veliteľovi, lebo tam je veliteľa zásahu, že toto ja nedávam, prosím, stiahni ma z toho, alebo nedokážem to ďalej robiť. Že je to skôr možno aj o takom tom mojom vlastnom sebahodnotení, na čo mám, na čo nemám.
0: A to je určite dôležité, bez toho by sa to isto nedalo robiť. Nie každý, kto ale potrebuje pomoc, sa vie otvoriť, zdôveriť. Ako si získava dôveru psychológ?
1: Na jednej strane sú na to aj nejaké techniky, ale vo väčšine prípadov je to o tom, že človek je prijímaný taký, aký je, bez toho, aby ho niekto hodnotil. Pretože niekedy, keď sa zdôveríme svojim blízkym, známym alebo niekde ľuďom so svojimi problémami, tak buď to dostávame veľmi rýchle rady, niekedy aj nevyžiadané, alebo dostávame veľmi rýchlo súdy. A psychológ by mal byť práve ten, ktorý by si mal vypočuť do konca, a ak o to klient nestojí, tak do toho neprehovárať. A ak to je náhodou nad jeho síly, schopnosti, vzdelanie, tak by čestne povedať, že s týmto neviem pomôcť. A odporučiť niekomu inému, kolegovi, kolegyni, ktorá s tým bude vedieť lepšie pomôcť. A toto môže byť tiež jeden z vecí, ako môžem nadobnúť dôveru, že niekto vie aj o svojich limitoch. Nie sme neumilní a nie sme všemocní.
0: Posledná vec tohto vstupu, skúsme možno poradiť ľuďom, ktorí majú v rodine človeka s problémami, ale nechce s tým nič robiť. Vieme, že na silu sa nedá dostať človek ani na psychológovi, ani na psychiatriu. Možno rada im, že majú prísť bez toho konkrétneho človeka, aby ste im poradili, ako na ňo, ako skúsiť s ním komunikovať?
1: To môže byť tiež jedna z dobrých ciest, že sami prídu. Možno ani nie, možno nedostanú práve odpoveď na to, že čo, ako na ňo, ale môžu dostať odpoveď na to, ako to zvládnuť. A možno aj odpoveď na, alebo iný pohľad na to, prečo tieto veci robí, ak mi povedia o rôznych symptómoch, ktoré môžu byť nejaká psychickej poruche, alebo priamo už majú človeka psychiatricky liečeného, tak môžem povedať vlastne, čo sa možno očakáva, čomu sa vyhnúť. A je pravda, že to je asi jedna z najťažších situácií, akých sa rodiny stretávajú. Keď človek svoj problém nevidí a pomoc odmieta a všetci ostatní zažívajú pocit bezmocnosti a vidia mnohé tieto problémy, ktoré sú. Môže byť...
0: Nech sa páči, povedzte vy.
1: mne tam skôr ide, že môže byť aj účinnejšie, vidím, že sa trápiš. A možno pomenovať to, v čom sa, že zmenil sa ti spánok, si viac zadumčivý, A mám o teba obavy, lebo sa izoluješ, lebo sa odstrihuješ, pretože si, pamätám si, že pred mesiacom si bol taký a teraz si už iný, že možno nenútiť a pomenovať to, čo vidím a to, ako sa človek mení.
0: Zaujímavé, dôležité, hodnotné rady, verím, že niekomu možno aj pomôžu. Čaká nás posledný vstup s klinickým psychologom a teologom Radoslavom Naďom v dnešnej nočnej pyramíde.

0: Tvoja hodnota nezávisí od výkonu názorov druhých ani sociálnych sietí. Buď k sebe láskavý a neboj sa požiadať o pomoc, keď ju potrebuješ. Aj to je jedna z myšlienok klinického psychológa a teológa Radoslava Naďa. Pán Naďo, pýtam sa vás, či aj psychológ niekedy potrebuje pomoc kolegu? Spomínali sme modrého aniela, krízové situácie. Či aj vy, ale verím z vášho rozprávania, že áno, ak je ťažko, viete o pomoc požiadať.
1: Nielen keď je ťažko, psychológ, psychoterapeut by mal mať svojho vlastného supervizora, by mal chodiť na supervízie. To znamená, že prinášať klientov buď to, s ktorými si nevie dať radi, alebo ktorí sú pre neho nároční. Nároční v tom zmysle, že mu môžu pripomínať napríklad jeho príbeh. A ten supervízor by mu mohol alebo mal by mu dať cenné rady, skúsenosti, naviesť ho, po prípade mu nejakým iným spôsobom tam ponúknuť iný pohľad. A zároveň nielen kolegu, v podstate človek potrebuje človeka, že každý jeden z nás potrebujeme nejaké uši, ktoré by nás počuli a počúvali. A toto potrebuje, či je človek psychológ, teológ alebo ktokoľvek, a potrebujeme niekoho, komu môžem povedať, keď ma niečo trápi, keď nejakým spôsobom si buď to z niečo neviem dať rady, alebo prechádzam cez ťažké obdobie.
0: Máte to ľahšie aj v tom, že doma máte pani polovičku, ktorá funguje tak ako vy, ale zasa hovorí sa, že práca sa domov nosiť nemá. Ako je to u vás v rodine, čo sa týka vecí, príbehov, ktoré riešite, situácií, ktorých pomáhate?
1: Skôr je to o tom, že asi nenosím prácu domov a ani manželka, ak si možno iba povieme, ak niečo potrebujeme. No, pretože máme dosť svojich osobných vecí, čo to nám treba prebrať, že skôr sa snažíme na toto fakt riešiť supervízie, a v súčasnej dobe online sveta je super, že tie supervízie môžu byť, človek je rovnaká ako dnes, ja som tu v Tisovci, vy ste v Bratislave a môžu nás počuť tak, ako keby som bol v tom rozhlase, tak cez online veci môžeme riešiť z celého sveta supervizorov. Takže s manželkou skôr snažíme sa riešiť veci, ktoré nás trápia doma.
0: Hovorí sa, že veriaci ľudia zvyknú zvládať i ťažkosti života a namáhavé situácie ako si lepšie, možno odovzdanejšie. Máte ten pocit?
1: Áno. Niekedy mám ten presne pocit, že tá viera v Boha, to, čo ma trápi, s čím si neviem dať rady, alebo aj s čím si viem dať rady a za čo môžem byť vďačný, môžem to niekde posunúť, podať, poďakovať, že to nemám len zo svojich síl. A veľakrát sa mi potvrdilo to, že ak som sa za niečo modlil, tak zrazu sa veci začali hýbať zázračným spôsobom. A tak preto tak mám aj zaužívané, že pokiaľ mi to čas dovolí, tak sa snažím modliť za svojich pacientov, ktorí majú v ten deň prísť alebo boli, záleží ako mám čas. A skôr tak, že modliť sa za nich aj bez toho, že by som im to hovoril, ale sú v podstate nesedí v modlitbách a keď si neviem s nimi dať niečom rady, tak tiež prosím Boha o tom, aby mi dal vedieť, či sa môžem niekde obrátiť, alebo mnohokrát dal myšlienku, že niečo si čítal, niečo si videl, skús sa k tomu vrátiť, skús toto, mohlo by to byť užitočné.
0: To sú krásne veci, pekný návod, inšpirácia a naozaj to funguje, keď to hovorí pán teológ, ale myslím, že keď to hovorí aj ten tam hore. K práci evanjelického kňaza sa hodláte niekedy vrátiť alebo nie, lebo tak príjemným spôsobom rozprávate, že tú kázeň by som si naozaj rada vypočula.
1: V súčasnosti viem, že nie. Ale nikdy nehovor nikdy. Takže viem, že momentálne teraz cítim naplnenie a o dosť väčšie v tom, čo robím, a vidím a cítim väčšie požehnanie, ako keď som bol kňaz. Čiže tam sme sa veľmi rozhodovali v tom čase, keď som opúšťal kňazskú službu, že či zostať naplno kňazom a vypustiť psychológiu, alebo naopak. A vnímam, nielen, že sme sa o tom rozprávali, sme sa aj modlili s manželkou a s ľuďmi, s ktorými som to konzultoval a rozprával, a vnímam to ako veľmi dobré rozhodnutie.
0: Keď o tých rozhodnutiach... Nech sa páči,
1: pretože
0: dokončite.
1: Pretože ľudí, ktorých som mal v zbore, tak teraz v súčasnosti niektorí prichádzajú do mojej praxe a viem im takto pomôcť. A nevedeli sa otvoriť, keď boli v zbore mne ako kňazovi.
0: Dobre, spomeňme, máme asi 2 minútky ešte. Mňa veľmi zaujala linka, ktorou dokážete vy pomôcť z psychologického, ale i toho teologického hľadiska. Samaritán, ešte raz to zopakujme.
1: Áno, linka pomoci Samaritán, a tam nielen v rámci psychologických vecí a rôznych pastorálnych, ale sú tam aj učitelia náboženstva, sú tam aj učitelia, sú tam supervízory, sú tam rôzni kauči, takže je tam veľká ponuka, alebo je tam ponuka ľudí, ktorí môžete osloviť a môžete nejakým spôsobom si svoj problém odkonzultovať, a je to bezplatné a je to vlastne možnosť ich osloviť cez e-mail, a potom oni vám dajú možnosť, čo všetko, akým iným spôsobom sa viete spojiť a akým iným spôsobom si viete svoj problém riešiť.
0: Pán Naď, hovorí sa, že keď si človek robí plány do budúcna, pán Božko sa smeje. Plánujete vy nejakým spôsobom život vopred, ak možno kde sa vidíte o pár rokov?
1: Dúfam, že budem s touto istou manželkou, s týmito deťmi. A toto sme sa už viackrát s manželkou rozprávali, pretože my sme takí docela, že keď sa niekde usadíme, tak sa zase niekde pohneme. Tak sme sa rozprávali, že či vlastne zostávame už tu v Tisovci, alebo či pôjdeme niekde, fakt neviem. Mnohokrát je to pre nás veľké prekvapenie, kde nám Boh otvára dvere. A snažíme sa byť citliví na to, že či je to otvorené dvere od Boha, alebo toho, že je to iba príležitosť, ktorá sa ponúkla, ale nemáme tam ísť.
0: Ďakujem srdečne. Boli ste mi veľmi príjemným hosťom, síce na diaľku, ale možno o to hlbšie, a verím, že takto ste zaujali aj našich poslucháčov, či sa ozvali, alebo len vás počúvali. Ďakujem za zaujímavý životný príbeh, plynúci naozaj prepotrebnom povolaní psychológa, ale aj naozaj s tým duchovnom, ktoré je zaujímavou kombináciou a verím, že veľmi pomáhavou. Pána, ďakujem, že ste tu boli.
1: Ďakujem pekne, pani Vyklopenová, za pozvanie. Prajem príjemný večer a dobrú noc.
0: Dnes večer bol s nami klinický psychológ a teológ Radoslav Naď. Technicky s vami naďalej zostáva počas noci Jakub Slovinec a príjemné chvíle s Rádiom Slovensko praje Sandra Vychlopenová.

0: Vlček s Ďurom Šimkom od 5:30 do 7:30. Ale teraz Noc na Slovensku s Milanom Jelušom.
1: To je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
2: O akej skupine hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Jan Kautman? Dozviete sa v programe Vlada Franca Túto hudbu mám rád a okrem hudby bude reč aj o prírode. Počúvajte v sobotu po 13:00 Rádio Slovensko.
0: Rádio Slovensko. Slovensko.
2: Prinášame vám 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. Odštartoval ho pilotný príbeh. Malá Lívia potrebuje vašu pomoc.
3: Primárne na fyzioterapie, prípadne na hypoterapiu alebo tie ostatné terapie, ale teda vždy na tie terapie.
2: Darcovskú SMS-ku v tvare DMS Medzera ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Príbeh malej Lívie nájdete na radioslovensko.sk. Ďakujem.

0: času.
1: Vláda schválila návrh rámcovej zmluvy na využívanie prostriedkov z európskeho programu SAFE. Irán zvažuje, že by memorandum o porozumení z USA podpísali prezidenti krajín. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne zmenšovanie oblačnosti a 24 až 31 stupňov. Pokojnú noc želá Katarína Štepánová. Vládny kabinet schválil návrh rámcovej zmluvy na využívanie prostriedkov z európskeho programu SAFE. Slovensko oficiálne obdrží úver v hodnote 2 miliardy 300 miliónov eur, ktoré môže použiť na posilnenie bojaschopnosti. Dvojmiliardový balík peňazí by sme mali splatiť podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD maximálne do 45 rokov.
2: Toto je finálna vec, ktoré už tú dohodu podpíše vo vopred vybrané projektom, ktoré boli schválené takisto na vláde.
1: Peniaze chce rezort obrany investovať do delostrelectva, munície, ručných zbraní či nákladných vozidiel. Opozičný poslanec Tomáš Valášek z Progresívneho Slovenska prostriedky z programu SAFE víta. Negatívom vníma rozhodnutie neinvestovať viac do autonómnych bojových prostriedkov.
3: Namiesto toho, aby to boli veci, ktoré nás posunú niekam inám, zaplátali sme nimi diery, ktoré vznikli zlým míňaním eurofondov v minulosti. Tie peniaze sa budú hodiť, som rád, že skončí hlavne na Slovensku. Dali a mali sa využiť ešte lepšie.
1: Iránske ministerstvo zahraničných vecí zvažuje, že memorandum o porozumení medzi Iránom a USA by podpísali prezidenti oboch krajín. Americký prezident Donald Trump na samite zo skupenia G7 vo Francúzsku viedol, že by k tomu mohlo dôjsť aj skôr než v piatok a že možno kvôli tomu zostane v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Teherán pôvodne uvádzal, že USA a Irán budú vo Švajčiarsku zastupovať viceprezident J.D. Vance a predseda parlamentu a hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalibáv. Newyorské letisko LaGuardia uzavrelo jednu zo svojich dvoch ranvejí kvôli prepadline v blízkosti dráhy. K podobnej situácii tam došlo pred mesiacom.
4: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Angličania vo svojom úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte zdolali Chorvátsko 4-2. Portugalsko v predchádzajúcom zápase iba remizovalo s Konžskou demokratickou republikou 1-1. O hodinu sa stretnú Ghana s Panamou a program hracieho dňa uzavrie o 4. hodine ráno súboj Uzbekistanu s Kolumbiou. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky, nočná teplota 19 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 7, cez deň 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. Je 5,5 minúty po polnoci.
5: Zelená vlna. Práce na ceste na Kysuciach aj uzavretý výjazd na diaľnicu v Bratislave. Ponúkame správy z dopravy. Medzi Obišovcami a Ruskými Pekľanmi sa zosunula cesta. Úsek je uzavretý, obídete to cez Prešov. Na ceste 11 pri Kysuckom Novom meste a pri Kráste nad Kysucou opravujú cestu. Rátajte s obmedzeniami v oboch smeroch. Pripomíname, že v Bratislave je do odvolania uzavretý výjazd ulice Janka Alexiho na diaľnicu D2 smerom na tunel Sitina. Na diaľnicu sa dostanete z Harmincovej. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
6: Krátko po polnoci vás pozdravujú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Čo sa stalo v minulosti 18. júna? Pred 211 rokmi, teda v 1815, utrpela francúzska armáda pod vedením Napoleona zdrvujúcu porážku pri belgickom meste Waterloo. Po porážke Napoleon odstúpil a zaniklo prvé francúzske cisárstvo. V 1942 po atentáte na rížského protektora Heidricha zahynuli parašutisti, účastníci atentátu, potom ako jeden z členov odboja vyzradil nacistom miesto, kde sa výsadkári skrývali. Proti presile nemali šancu a nakoniec použili proti sebe vlastné zbrane. Medzi nimi bol aj Jozef Gabčík. V roku 1892 sa narodil herec a režisér Janko Borodáč, jeden zo zakladateľov Slovenského profesionálneho divadla. V Nitrianskom Pravne sa v roku 1932 narodil ďalší režisér Ján Roháč. Začínal v Bratislave, no svoje najväčšie úspechy dosiahol v Prahe, preslávil sa svojimi zábavnými programami aj filmami. V 1942 sa narodil ex-Beatle Paul McCartney a v 1953 po schválení poslancami Slovenskej národnej rady vznikla Slovenská akadémia vied.

0: Ak máte slabosť na čokoládu a zároveň výčitky svedomia, keď si ju doprajete častejšie, zbystrite pozornosť. Vedci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vytvorili takú, ktorá neobsahuje pridaný cukor ani sušené mlieko. Slovo má Adrián Todezere.
1: Čokoláda spája kakaové vôby s extraktmi medicinálnych húb. Riaditeľka výskumného centra Agrobiotech Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Adriana Kolesárová.
2: Skúmame biologicky aktívne látky, ktoré sú prítomné v medicinálnych hubách, ako je šitake, majtake, rejši, kordyceps, ale aj iné. A tam vznikla myšlienka tej aplikácie do praxe práve v tom potravinárskom sektore.
1: Medicinálne huby skúmajú už 5 rokov a prečo ich prepojili práve s čokoládou, hovorí vedecká garantka potravinového inkubátora Eva Ivanišová.
3: Vidíme, že nie všetky tie čokolády možno, že splňajú takú kategóriu, že také zdravšie potraviny, lebo je tam veľa pridaného cukru, veľa pridaných tukov a často sa stane vlastne, že keď to skonzumujeme, tak nedostaví sa v podstate žiaden efekt, len veľmi veľa energie dodáme a môžeme mať aj potom problémy zdravotné.
1: Na prvý pohľad sa nová čokoláda nijako neodlišuje od bežných v obchodoch. Rozdiel je však v zložení. Nitrianska neobsahuje pridaný cukor a ani sušené mlieko.
3: Technologický proces je v podstate klasický, ako aj v bežnej čokoládovni, čiže my sme išli priamo z kakaových bôbol, kedy sme si pripravili masu, následne sme to tzv. Konšovali, to je taký špeciálny pojem, alebo teda zušľachťovali a vlastne extrakty medicinálnych húb sa pridávali až po procese, kvôli tomu, aby sa nezvyšovali teploty a aby sme zachovali čo najviac bioaktívne látky.
1: Aby sme boli konkrétnejší.
3: Nebolo to, že máme hubu sušenú, ktorú pomelieme na prášok, ale už je špeciálnym spôsobom pripravený extrakt, aby obsahoval čo najvyššiu koncentráciu bioaktívnych látok, predovšetkým beta-glukánov, ktoré sú typické pre medicinálne huby. Tieto extrakty sa vyznačujú veľmi jemnými čiastočkami, to znamená, že keď tú čokoládu konzumujeme, necítime na jazyku žiadnu pieštitosť, pekne splývajú s tou čokoládou a nevnášajú tam také tie hubové tóny, lebo nie všetci majú radi huby. Napríklad kordyceps má citrusové tóny a napríklad majtake. V podstate tá chuť a vôňa je podobná ako pražený koreň čakanky, taká kávovinová a ešte taká jemná horká dochuť.
1: Technické riešenie si dali aj zapísať na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.
2: Rokovali sme s niektorými potravinárskymi spoločnosťami, ktoré prejavili záujem a veríme, že sa nám podarí čoskoro dostať na trh. Keby sme tak odhadli, tak začiatkom roka 2027.
1: Medicinálne huby by chceli v blízkej budúcnosti pridávať aj do ďalších produktov.

0: Spektrum Rádia Slovensko.
1: Čínski vedci objavili veľrybý cintorín, ktorý má až 3 svetové naj. Povie nám o nich Rado Tomeš.
2: Najstaršie, najväčšie a najhlbšie veľrybie pohrebisko, aké sa doteraz podarilo objaviť. V rámci výskumu sa ponorka Fentouče pred 3 rokmi ponorila 32 krát ku dnu Indického oceánu. Teraz vedci z Čínskej akadémie vied uverejnili v časopise Nature, čo všetko vlastne objavili. Podľa výskumu ide zároveň o najhlbšie a najstaršie známe veľrybie pohrebisko na Zemi, pričom niektoré skameneliny sú staré viac ako 5 až 4 milióna rokov. Medzi takmer 500 kostrami nájdenými v hĺbke až 7000 metrov pozdĺž 1200 kilometrového koridoru kostí západne od Austrálie bol identifikovaný aj nový, hoci už vyhynutý druh veľryby a veľa ďalších prevedú doteraz neznámych skamenených tvorov. Na dne oceánu môže podľa vedcov ležať až ohromujúcich 10 miliónov veľrýb. Výskumný tím Holandskej technickej univerzity v Delfte sa inšpiroval včelami a vyvinul mimoriadne úspornú a efektívnu navigáciu pre drony. Nový systém BNAV dokáže navádzať ľahké drony späť na miesto štartu s využitím iba 42 kB pamäte. Drony sa vďaka tomu môžu samostatne orientovať v priestore a vracať sa do východiskového bodu bez použitia zraniteľnej GPS navigácie alebo výpočtovo náročných mapovacích systémov. Dron podobne ako včela najprv obletí svoju základňu a počas letu zhotovuje panoramatické snímky okolia. Tie následne spracováva malá neurónová sieť, ktorá sa naučí odhadovať smer k východiskovému bodu aj vzdialenosť od neho. Testy prototypov v interiéri aj exteriéri dopadli výborne.
0: Spektrum Rádia Slovensko.

0: Program pre tých a s tými, ktorým to páli.
1: Abeceda zjedla deda, povedala na medveďa. Medveď na líšku, líška na pipíšku. Najbližšia palnica bude o písme, o tom, aké je prastaré, zložité a krásne. Mojím hostom bude grafik a dizajner písma Peter Bilak. Počúvajte Palenicu.
0: V sobotu po 11.
2: Rádio Slovensko. Do tábora s Barbarou.
0: Má vaše dieťa super schopnosť? Na čo ste najviac hrdí? Dajte nám o tom vedieť a získajte poukaz na pobyt v letnom tábore pre dvoch.
3: Musí prispôsobovať malým súrodencom veľmi často, ale je zlatá, nikdy sa nestiažuje. Taká moja veľká pomocníčka.
0: Prihlasovací formulár a viac informácií nájdete na našom webe Do tábora s Barbarou. Každý pracovný deň v predpoludní s Barbarou Štubňovou.
2: Zelená vlna.
4: Upraví mostov na D2 aj na D3, ponúkame pohľad na cesty. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Malaciek na 10. kilometri opravujú most. Premávka je vedená cez protismer a zúžená do jedného jazdného pruhu v oboch smeroch. Na D3 medzi Svrčinovcom a Skalitým okolo 52. kilometra vymieňajú mostné ložiská. Rýchlosť je znížená na 70 km v oboch smeroch. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
5: Nočným vysielaním Rádia Slovensko vás sprevádzajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš. Kalendár hlási, že meniny dnes budú oslavovať Bratislavovia. Vraj sa dokážu obetovať za naplnenie svojich snov a ideálov a vedia pomôcť iným ľuďom. To je ušľachtilé. Nech sa vám vydarí meninový deň.

0: Hlavná letná sezóna už klope na dvere, no sú aj takí dovolenkári, ktorí sa jej snažia radšej vyhnúť.
1: My chodíme takže do toho júna a potom najskôr tak od polovičky septembra. Je to kľudnejšie, máme aj viac miesta, aj pri mori, aj všade, nie je taká tlačenica ľudí, je to také uvoľnené, také dovolenkové.
2: Chodím niekedy aj v apríli.
3: Chodím pravidelne do Talianska každú zimu a v lete je to tak občas raz za nejaké 3-4 roky.
0: Off-season travel, alebo cestovanie mimo hlavnej sezóny je téma, ktorej sa venoval Adrián Todezere.
4: Oddych v menej preplnených destináciách má svoje čaro aj podľa generálneho tajomníka Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr Radoslava Olivera Košíka.
5: Menej ľudí na plážach, možno mnohokrát pokojnejšia atmosféra v mestách, kde v tej hlavnej letnej turistickej sezóne sa koncentruje veľa klientov. A musím spomenúť aj vo vzťahu k cene to, že môže byť lacnejšie ubytovanie a letenky do takýchto destinácií.
4: Aj cestovateľku Janu Švajghoferovú na dovolenke počas hlavnej sezóny odrádzajú najmä ceny.
6: Sú oveľa vyššie ubytovania, požičania auta, leteniek, ceny v reštauráciách idú hore, ako náhle začne leto. A potom znovu dole po 10. 15. septembri, kedy turisti vo veľkom odídu.
4: Na druhej strane mimo hlavnej sezóny je menej leteckých spojení, nevyspytateľnejšie počasie, obmedzené služby a atrakcie, slabší kultúrny a nočný život a tiež komplikácie pre rodiny so školákmi. No podľa Radoslava Olivera Košíka je aktuálne tento trend na vzostupe.
5: Vnímame mierny nárast cestovateľov, ktorí majú záujem cestovať mimo hlavnej letnej turistickej sezóny. Väčšinou sú to cestovatelia v pároch, prípadne single cestujúci, teda tí, ktorí cestujú sami.
4: Ako dodáva Jana Švajghoferová, masový turizmus už v niektorých destináciách začína robiť z dovolenkárov nepriateľov.
6: Toto sa začína diať v miestach, ktoré pred 10 rokmi boli dokonale dovolenkové destinácie. Ibiza, Barcelona, Mallorca. Tam turistov jednak nemôžu vystať, no jednak bez nich padne biznis celého ostrova, takže je to zapeklitá situácia.
4: Vo všeobecnosti však platí, že čo krajina, to iné podmienky a je jedno, či tam idete počas alebo mimo hlavnej sezóny. Cestovateľ Martin Navrátil.
7: Keby sme teraz cestovali mimo sezónu, napríklad do Karibiku v auguste, tak to nie je najlepší čas, pretože vtedy je hurikánová sezóna. To isté platí povedzme aj pri Tichomori, tiež tam prichádzajú tajfúny, obdobie dažďov a sú to len krajiny okrem Fiji, krajiny tretieho sveta, kde veci fungujú trošku ináč. Ďalšia vec je, tak ako Európa cestuje počas Veľkej noci, tak najhoršie obdobie, povedzme, cestovania v rámci Ázie je jednoznačne prelom januára, februára. To je obdobie čínskeho nového roku. Takisto začiatkom mája, to je tzv. Zlatý týždeň. To je práve to obdobie, kedy ľudia cestujú, všetko je preplnené a opäť sa tam stráca ten pocit. Takže niekde sa oplatí ísť mimo sezónu, niekde si na to treba dávať pozor.

0: Rádio Slovensko, občan za dverami.
1: Niekto chodí s obavami do práce, iný práve naopak domov. V jednej trnavskej bytovke sa totiž podnájomníci starajú o pravidelné vytápanie bytu pod sebou. Keďže majiteľ tam nebýva, problém zjavne nerieši. A susedom tak neostáva nič iné, len utierať vodu a maľovať aj niekoľkokrát za rok. Viac v reportáži Mirky Ondrejčíkovej.
2: Tento pás vlastne bol zatečený natoľko, že mi padla celá tá časť stropu až surovo na betón.
3: A v tých stupačkách to koľkokrát nie, že je len kvapka a to tečie tá voda.
2: A spodom sa mi rinie voda, čiže tam musí mať ten uterák, aby mi nevytopili komplet celú kúpeľňu.
4: Sťažujú sa Richarda, Barbora a Antony z trnavskej bytovky. V byte nad nimi sa totiž podnájme striedajú týždňové turnusy robotníkov. Tvrdia, že opotrebovanie vrchného bytu a jeho zariadenia spustilo pred 2 rokmi pravidelné vytápanie. Vysvetľujú opäť manželia Antoniovci.
2: Tam vlastne sa za tie roky nič asi nemenilo.
3: Prečo by to oni mali riešiť zo svojich peňazí?
4: Obhajujú sa nájomníci z horného poschodia. Podľa zákona je však za škody spôsobené susedom zodpovedný majiteľ bytu, ktorého rodina už 2 roky nevie kontaktovať. Nezastihli sme ho ani my. Nereaguje ani na výzvy správcu, čiže bytového družstva Trnava. Z ich písomného stanoviska vyberáme.
5: Správca zaslal vlastníkovi bytu dohromady 5 doporučených výziev na upustenie odkonania, ktorého sa dopúšťajú nájomníci v tomto byte. Vlastník bytu reagoval na prvú výzvu prísľubom zjednania nápravy. Na ostatné výzvy už nereagoval.
6: Tu je čiste zodpovedný vlastník toho bytu. Nie nájomca.
4: Reaguje Miroslav Kantner z Asociácie vlastníkov bytov. Ak by vlhkosť časom poškodila aj spoločné časti domu, čiže steny alebo stupačky, správca si vie účet za prípadnú opravu od vlastníka vymáhať. Buď klasickou exekúciou, alebo vo finále dokonca predajom bytu. Susedia sa s nárokom na náhradu škody môžu obrátiť aj na súd. Doplňa nezávislý advokát Branislav Welter.
7: Podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia súdom.
4: Súdny proces však trvá dlho je nákladný. No podľa nového stavebného zákona môže byť nápomocný aj stavebný inšpektorát, potvrdzuje hovorkyňa Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Simona Parížeková.
8: Stavebné inšpektoráty majú kompetenciu nariadiť neodkladné stavebné práce len vtedy, ak je splnená zákonná podmienka, že stavba nezodpoveda základným požiadavkám na stavby alebo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť užívateľov a okolia.
4: Odškodné by mohli susedia dostať aj od poisťovne. V prípade, ak by mali poistenie domácnosti alebo by mal bytový dom poistenú krížovú zodpovednosť. Nepotrebujú k tomu dokonca ani súčinnosť majiteľa bytu nad nimi.
9: Nemám vedomosť o tom, aby bolo nutné. Ak ja mám svoj vlastný majetok poistený, aby som ja potrebovala nejaké prehlásenie tretej osoby.
4: Uzatvára Juliana Arvajová, expertka na neživotné poistenie.
0: Celú reportáž nájdete na našom webe alebo Facebooku Občan za dverami. Reláciu vysiela televízna jednotka každú nedeľu po 13.

0: emócie, radosť a zimomriavky. Prežite s nami každé víťazstvo naplno.
1: Prinášame vám najnovšie športové výsledky.
0: Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio. Počúvajte Rádio Slovensko a zažite koncerty, o ktorých sa hovorí. Hans Zimmer, The Cure Day na pohode, Enrique Iglesias, Black Eyed Peas. Leto štartuje a my rozdávame lístky. Stačí pozorne počúvať naše vysielanie a vstupenky môžu byť kedykoľvek vaše. Rádio Slovensko, váš deň, vaše rádio.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Prezidenti USA, Iránu elektronicky podpísali memorandum o porozumení. Volodymyr Zelenský hovoril s Donaldom Trumpom aj Emmanuelom Macronom o záveroch samitu G7. Detaily nie sú známe. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne zmenšovanie oblačnosti a 24 až 31 stupňov. Hodinu po polnoci pozdravuje Katarína Štepánová. Memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktoré otvára cestu k mierovej dohode, v stredu elektronicky podpísali americký prezident Donald Trump a jeho iránsky partner Masoud Pezeškian. Podľa agentúry Reuters to oznámil hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí a následne to potvrdil aj predstaviteľ Bieleho domu. Oficiálna podpisová ceremónia vo Švajčiarsku, ktorá bola plánovaná na piatok, je na teraz neistá. 14-bodová predbežná dohoda, ktorá by mala viesť k ukončeniu vojny, má zabezpečiť znovu otvorenie Hormuzského prielivu a ukončiť americkú blokádu iránskych prístavov. Po pôvodne plánovanom piatkovom podpise dohody, ktorú sprostredkoval Pakistan, majú po 60 dňoch pokračovať rokovania o konečnej mierovej dohode. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský neskoro večer uviedol, že telefonicky diskutoval o záveroch samitu lídrov krajín G7 so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. Dodal, že to bol dôležitý koordinačný telefonát, ktorý môže priniesť značnú zmenu, napísal Zelenský na sociálnej siete X bez uvedenia ďalších podrobností. Lídri krajín G7 sa vo francúzskom mestečku Evian-le-Bain dohodli na zintenzívnení tlaku na Rusko, aby ukončilo viac ako 4 roky trvajúcu vojnu proti Ukrajine. Trump v tejto súvislosti vyhlásil, že Moskva by mala uzavrieť dohodu a naznačil, že Washington by mohol opätovne zaviesť predtým zrušené sankcie. Minister práce Erik Tomáš z hlasu SD po štvrtom okrúhlom stole k ochrane detí v online prostredí povedal, že chce uzákoniť koordinátorov ochrany detí pred násilím.
2: Pracujeme na zákone, ktorý sa presne volá zákon o integrovanom systéme ochrany pred radikalizáciou a mobilizáciou k násiliu. Tam sa jasne stanovia kompetencie ministerstva práce. Koordinátori dostanú proste svoje jasne zákonom vymedzené kompetencie a hlavne sa povie, ktorý rezort má čo na starosti v tejto problematike.
1: 46 koordinátorov pomoci pred násilím páchaným na deťoch dnes funguje v rámci Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia páchaného na deťoch. Rezort takisto spustil kampaň Bezpečné miesto. Témou okrúhleho stola bol aj nový zákon o zákaze sociálnych sietí pre deti mladšie ako 16 rokov z dielne koalície, ktorý mierí do pripomienkového konania. Futbalistov Žiliny čaká v prvom predkole Európskej ligy chorvátsky Hajduk Split a v prípade postupu cyperský Pafos. V konferenčnej lige sa Trnava stretne s bulharskou CSKA Sofiou a Dunajská Streda s víťazom dvojice bosniansky Mostar a moldavský Orhej. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludne a podvečer zmenšovanie oblačnosti, ojedinelé prehánky, nočná teplota 19 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 7, cez deň 26 až 31, na severe väčšinou okolo 24 stupňov. Slabý na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 1 hodina 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Práce na ceste na Liptové a oprava mosta v Prešove prinášame správy z dopravy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na ceste číslo 18 medzi Liptovským Mikulášom a Podturňou opravujú cestu. Premávka je zúžená do jedného jazdného pruhu. Všímajte si dopravné značky. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarnickej alebo po Pražskej a Budovateľskej. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Okrem zelenej vlny nás v tejto polhodine čaká doprava aj v súvislosti s výstavbou diaľnice D3 na Kysuciach a pôjdeme do netradičného motorkárskeho klubu. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Počúvate Noc na Slovensku, v ktorej sa teraz presunieme na Kysuce. Pre dopravu v tomto regióne sa začalo jedno z najťažších období. Výstavba diaľnice D3 prináša každý deň ešte dlhšie kolóny a zdržania, ako bývali predtým. Tamojšie samosprávy neustále hľadajú spôsob, ako situáciu riešiť. Jednou z možností je obmedzenie tranzitnej premávky. Je to však komplikovanejšie, než by sa zdalo, vysvetľuje redaktorka Júlia Kavecká.
1: Po takmer 3-10 ročiach sľubov sa región Kysúc konečne dočkal historického prelomového momentu. Tento rok sa začala výstavba diaľnice D3, ktorá však dočasne mimoriadne komplikuje situáciu na cestách. Jedno z premostení cez rieku Kysúca totiž už na trase zbúrali a tak majú ľudia o alternatívu menej. Samosprávy a ministerstvo dopravy hľadajú možné riešenia pre vodičov. Jedným z nich je dočasné posilnenie vlakového spojenia medzi Kysúcami a Žilinou. Podľa štátneho tajomníka rezortu dopravy Igora Chomu sa dohodli na zvýšení kapacity vlakov na Kysuciach v priebehu mesiacov máj a jún.
2: V tomto čase zvýšime počet kapacity vlakov na Kysuciach, ktoré budú fungovať do konca mesiaca júna. Letnú prevádzku alebo premávku necháme v režime tak, ako je nastavená doteraz a v septembri sa opäť vrátime k tomu, aby sme navýšili kapacitu. To však závisí od toho, ako sa za ten mesiac bude vyvíjať situácia, či naozaj tie vlaky sú naplnené alebo nie sú naplnené.
1: V Čadci, ale aj v Krásne nad Kysucou začali v rámci snách o zlepšenie dopravnej situácie budovať aj nové záchytné parkoviská. Vysvetľuje primátor Čadce Matej Šimášek.
3: Už na najbližšom zastupiteľstve odblokujeme Hlinkovú ulicu tu sem dozadu na mestskej zastávke, tak aby sa tu mohlo parkovať a aby ľudia mohli chodiť na vlak. Sú to parkoviská, ktoré budú využívané v podstate na neurčito na tento účel. Takisto sme otvorili otázku z prenajatia plôch od železníc, ktoré sú v areáloch blízko veľkej stanice, kde mesto okamžite po takomto prenajatí by zafinancovalo ďalšie integrované parkoviská. No a tretia je tá rovina našich veľkých parkovisk pri Makovskej zastávke, kde bude zberné parkovisko z eurofondov práve pod gestiou ministerstva dopravy.
1: Ďalším krokom by malo byť podľa Mateja Šimáška obmedzenie tranzitnej dopravy, aj keď ide o komplikované riešenie, keďže cesta 1/11 je súčasťou európskeho koridoru TEN-T a hlavného spojenia severu a juhu Európy, ktoré funguje podľa spoločných európskych pravidiel.
3: Existuje právne riešenie, ako by sa to dalo urobiť. Vzhľadom k legislatíve Európskej únie pôjde len o časové obmedzenia, ale práve v intervaloch, keď je doprava najhustejšia.
1: Štátny tajomník Igor Choma verí, že čiastočné obmedzenie a adekvátny odklon ťažkej nákladnej dopravy z preťaženej cesty pomôže doprave na Kysuciach.
2: Pokúsime sa vydať zákazovú značku alebo povolovaciu značku na hraniciach, ktorá povie, že môže sa jazdiť touto cestou od do. Alebo zakážeme, že sa nesmie jazdiť napríklad od 6 do 10 rána. Čiže chceme, aby v tých najväčších špičkách sme tú dopravu nejakým spôsobom zregulovali.
1: Výstavba diaľnice ale neprináša len nové dopravné spojenie. Od začiatku roka na trase budúcej diaľnice prebieha archeologický prieskum, ktorý priniesol zaujímavé nálezy. Za najvýznamnejší archeológovia považujú objavenie časti historickej cesty, ktorá kedysi spájala Kysucké Nové Mesto s južnejšie položenými oblastiami.

0: No poďme na piknik, na Krásnej Lúke si dáme deku, dobroty. Vy to robíte? To sa vás opýtame počas rána. Čo všetko máte v piknikovom košíku? A vyspovedáme aj Tatérku Ivanu Belákovú. Tešíme sa na vás.
1: Dobré ráno, Slovensko. Rádio Slovensko. Zelená vlna.
2: Opravy mostov na D1 aj v Nitre ponúkame dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 pred Hybami smerom z Liptovského Mikuláša opravujú diaľničný most. Prejdete vo voľnom pruhu, sledujte dočasné dopravné značenie. V Nitre je pre opravu úplne uzatvorený most od Bratislavskej po areál Zelokvet. Obchádzka vedie po severnom obchvate Nitry. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Sme v období najkratších nocí v roku. Tá najkratšia má navyše prívlastok magická. V nedeľu bude slnovrat a my si niekdajšie slávenie tohto okamihu pripomíname v našom príbehu na týždeň. Sú s vami Jakub Slovinec a Milan Jeluš.

0: Slovensko. Príbeh na týždeň.
1: Ako sa z letného slnovratu stalo svetojánske slávenie, je téma dnešného príbehu s Petrou Striškovou. Naši predkovia, najmä na dedinách, odjakživa slávili letný aj zimný slnovrat. Boli to vrúcni kresťania a svetojánske ohne. Ani slávenie slnka nebrali ako niečo pohanské.
2: Počúvame dievčenskú spevácku skupinu zo Záblatia a jej jánske spevy. Pesničky, ale aj tance so svetojánskym motívom sú neoddeliteľnou súčasťou našej ľudovej kultúry. Letný slnovrat splynul so sviatkom svätého Jána, čo sa prejavilo aj v ľudovej slovesnosti. Konkrétny príklad uvádza etnologička docentka Magdaléna Jagerová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
3: Hovorili sa rôzne zariekacie formuly o tom, že ľan pozdravuje svätý Ján, aby sa dobre mal. Okurovalo sa týmito bylinkami určitý priestor, o ktorom sa verilo, že disponuje nejakými negatívnymi silami alebo práve za účelom ochrany od týchto negatívnych síl.
2: Letný slnovrat ani jeho tradície či obrady so svätým Jánom Krstiteľom nejako nesúvisia. Stretli sa však v dátumoch 24. júna, keď si kresťania pripomínajú narodenie Jána Krstiteľa.
3: Aj to, že máme na slnovratový termín jedného z najvýznamnejších svetcov v cirkvi svätého Jána Krstiteľa, tak to už je tiež doklad toho, ako vlastne cirkev chcela prevrstviť staršie obyčaje novým obsahom. Ale samozrejme nielen rímskokatolícka cirkev, ale aj nastupujúce protestantské cirkvi bojovali proti kladeniu svetojanských ohňov. Napríklad máme muránske artikuly z roku 1585, kde máme uvedené, že teda je zakázané klásť svetojanské ohne, nocovanie spoločné, vyspevovanie piesní, často teda s erotickými motívmi, pretože v tých piesňach vyspievávali sa v nich možné potenciálne dvojice, ktoré v tej obci mohli vzniknúť.
2: Okrem svätého Jána sa s kalendárnym míľnikom spája aj svätý Peter a Pavol. Dominanciu má však svätý Ján Krstiteľ, hovorí etnologička profesorka Tatiana Bužeková, vedúca katedry archeológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
4: Ten obraz pohanského boha začal splývať s obrazom kresťanského svetca, takže napríklad svätý Ján prebral nejaké atributy Velesa alebo Peruna. Veles bol boh podsvetia, divokej prírody, ale on bol aj bohom dobytka, aj preto vlastne sa zobrazoval s rohami, a to z toho dôvodu, že vlastne u Slovanov ten iný svet bol zdrojom bohatstva a to bohatstvo sa meralo dobytkom.
2: Obrady a tradície späté s letným slnovratom alias svetojanskými ohňami si stáročiami razili cestu.
4: V minulosti to bolo vážnejšie, pretože to súviselo s náboženskými predstavami, ale ako náhle tie pohanské zvyky odišli do oblasti ľudovej kultúry, tak tie ľudové oslavy to bolo skôr zábava, veselie a podobne.
2: Ako sa vlastne z pohanského letného slnovratu stalo svetojanské slávenie, takto sa musíme vrátiť k narodeniu Ježiša Krista. Presný dátum jeho narodenia nepoznáme. A tak ho cirkev stanovila na obdobie zimného slnovratu. Pokračuje filozof Gašpar Fronz z rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
5: Na začiatku 4. storočia bol určený dátum 25. december. Rímania tam mali sviatok neporaziteľného slnka, Sol Invictus, pretože dovtedy slnko klesalo a teraz od slnovratu zimného začalo znovu naspäť stúpať, naberať silu. A mohli by sme to povedať asi tak, my nejdeme oslavovať zrodenie pohanských božstiev, ale my sa ideme tešiť z toho, že tým novým slnkom, novým životom, novým svetlom pre nás je narodenie Krista.
2: Ak sa chceme od Vianoc dostať k letnému slnovratu a Jánovi Krstiteľovi, musíme počítať. V Biblii sa píše, že 9 mesiacov pred narodením Krista sa Pane Mári zjavil archaniel Gabriel, ktorý jej oznámi okamih počatia.
5: Slávnosť zvestovania máme 25. marca, čiže 9 mesiacov pred Vianocami. V Evanjeliu sa spomína, že anjel hovorí Márii, že jej príbuzná Alžbeta, matka Jána Krstiteľa, je už v 6. mesiaci. A tak prirodzene k tomu pripočítame ďalšie 3 mesiace a máme jún, kedy oslavujeme narodenie Jána Krstiteľa. To je vlastne najkratšia noc, najdlhšie je svetlo a tak úplne prakticky taký dlhý deň, no čo budeme robiť, poďme oslavovať.
0: Rádio Slovensko, príbeh na týždeň.

0: Naši rýchlostní kanoisti si na majstrovstvách Európy v Portugalsku vybojovali 5 finálových umiestnení a jednu medailu. Bronz získal kajakár Samuel Baláž na 5000 metrov. Okrem toho bol 7 na kilometri a 6 v K2 s Adamom Botekom. S trénerom Andrejom Výbauerom sa porozprávala Svetlana Barátová.
1: Spokojný teda s tým, že 2 finále a bronz?
2: Áno, tak zlatá bodka bol ten bronz, čo bolo teda výnimočné. Ten celý 5 kg išiel samo, tak to bolo úžasné sa pozerať, jak sa bije s tými najlepšími vpredu a aj vďaka teda tej dodatočnej diskvalifikácii sme získali bronz. Môžem hodnotiť veľmi pozitívne tieto majstrovstvá Európy z toho pohľadu, že my sme tam išli a hlavne teda z tej K2 pre tie body do tej celkovej kvalifikácie na olympijskej hry a potom samo výsledok na K1 úžasné, však dostal sa zase do finále. No roku sme boli 6, teraz 7 miesto, čo je stále výborné.
1: Tá medaila môže byť aj takým povzbudením, aj keď je to neolympijská disciplína?
2: Určite áno, lebo je to jeho prvá medaila z individuálneho preteku na takomto veľkom podujatí, čo mu chýbalo v podstate. Všetky ostatné má z iných disciplín a je to veľmi motivujúce, keď ten pretekár vidí, že je schopný sa pretekať a merať síly s tými najlepšími na svete. Pimenta a ten Dan sú veľmi výnimoční ľudia v tejto disciplíne. Oni to dlhodobo vyhrávajú všetky možné preteky svetové pohre, majstrov za sveta, takže jeho to určite motivovalo. Veľmi sme sa z toho tešili. Vníma to, že ho ostatní pretekári rešpektujú takíto svetoví hráči a už teda je meno, ktoré vyvoláva nejakú obavu pred tými pretekmi a určite dobrá budeme v tom pokračovať.
1: Či ste nečakali lepšie umiestnenie na K2? Baláž, Botek boli 6 a či nemierili aj trošku vyššie?
2: No, po tej rozjazde, ktorá teda nám sadla, ale čiže musím povedať, že trošku to tam ovplyvnil vietor, sme mali možno vyššie ambície, ale vedeli sme, že to bude veľmi ťažké. Tie lode samozrejme v tom finále vedia predviesť úplne iný výkon ako v rozjazde. Behom veľmi krátkeho času sa otočil vietor, že úplne. Trošku nech to zaskočilo chalaňov a myslím si, že my vieme samotnú tú taktiku v tom závode ísť lepšie a inak. Je to zase nová skúsenosť a vieme, že na čo máme popracovať. Za mňa ten výsledok je dobrý, všetko do 6. miesta je dobré, ale samozrejme, že máme vyššie ambície.
1: Sezóna sa nekončí, aj júl, aj august ešte máte teda súťaže a vrcholy.
2: No, ešte máme teda 2 veľké preteky, najväčší samozrejme v auguste majstrov za sveta a ešte si odskočíme predtým do Kanady na svetový pohár. Je toho veľa, je to náročné, ale my máme nejakú teraz krátku pauzu po majstrovstvách Európy, nejaké 3 dni a ideme sa pripravovať na ten svetový pohár do Kanady. Po Kanade máme zase 6 týždňov smerom k svetu, takže zvládame to. Tak ako to je rozbehnuté a celkovo ako sme nastavení, tak som spokojný.
1: Prostredie v Kanade, v Montreale, vlastne aké bude na tom svetovom pohári?
2: My sme tam ešte nepretekali, lebo všetky preteky, ktoré sme absolvovali v Kanade, bolo v Halifax. To je prírodné jazero. Montreal je umelo vybudovaný kanál, veľmi pekný areál, teda máme to iba napozerané z videa. Vieme, že to bude v meste, bude to pekné prostredie. Neviem o tom viac, takže my tam ideme to skúsiť a náročné to bude možno po tej stránke tej aklimatizácie. Je tam 5 hodinový posun, mám taký pocit, alebo 6. Takže toto musíme zvládnuť a potom tie preteky asi budú v tom istom režime, ako boli všetky svetové pohary doteraz, aj s takým istým programom. Určite ideme tam zabojovať o body a K2, tam sme veľmi dobre. A aj v tej K1 Samuel Baláž, tu není to vôbec márne ani stratené. Môže tu urobiť nejaké dobré umiestnenie a môžeme aj v tejto disciplíne zamiešať poradie smerom k olympijským hrám, takže stále ideme v obidvoch disciplínach a začal to vyzerá dobre.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
6: To bolo ako v románe.
7: Vôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Parlament bude mimoriadne rokovať o vyslovení dôvery vláde. Ústavný súd rozhodol, že kabinet o ňu musí požiadať bezodkladne po prekročení dlhového limitu. Irán potvrdil podpis dohody z USA o ukončení vojny na Blízkom východe. Dnes má byť polojasno až oblačno, postupne menej oblakov a 24 až 31 stupňov. Pri mikrofóne Katarína Štepánová. Vláda rešpektuje ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti a zároveň si uvedomuje, že má povinnosť požiadať Národnú radu o dôveru. Urobiť tak chce dnes, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD po mimoriadne zvolanom rokovaní vlády. Dôvodom bolo aktuálne rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého vláda mala v minulosti bezodkladne požiadať Národnú radu o vyslovenie dôvery, keď štátny dlh prekročil hranicu 50% HDP.
2: Bol som presvedčený, že takýto návrh, takúto žiadosť bude postačujúce podať, keď budeme rokovať a hlasovať o rozpočte Slovenskej republiky. Ak má Ústavný súd Slovenskej republiky iný názor, ja to musím rešpektovať. Poslanci sú v Národnej rade, poďme to urobiť čo najrýchlejšie.
1: Podľa lídra progresívneho Slovenska Michala Šumiečku ide o znúdzecnosť, respektíve z donútenia ústavného súdu.
3: To sa malo udiať v novembri, keď bolo jasné, že slovenský dlh dosahuje tú kritickú hranicu a vláda podľa zákona rozpočtovej zodpovednosti má podať návrh na svoju vlastnú dôveru.
1: Irán v noci potvrdil, že prezident Masoud Pezeškian podpísal dohodu so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe. Oznámil to hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakái. Stalo sa tak krátko potom, keď nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu oznámil, že jeho šéf Donald Trump dokument osobne podpísal počas večere s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom vo Versailles pri Paríži, kde sa obaj lídri stretli po skončení samitu predstaviteľov krajín skupiny G7. Memorandum o porozumení s Iránom, ktorý má za cieľ ukončenie vojny na Blízkom východe a opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, mali pôvodne oficiálne podpísať v piatok počas ceremónie vo Švajčiarsku. Ministri obrany krajín Severoatlantickej aliancie budú dnes v Bruseli diskutovať o navyšovaní výdavkov na obranu a tiež o ďalšej podpore Ukrajiny, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej agresii. Ide o posledné stretnutie ministrov pred júlovým samitom NATO v Ankare. Na stretnutí sa zúčastnia aj americký minister obrany Pete Hegseth. Hokejistov Vegas Golden Knights povedie v novej sezóne Ryan Craig. 44-ročný tréner nahradil Johna Tortorellu, ktorý doviedol mužstvo až do finále Stanleyho pohára. Craig doteraz pôsobil pri farmárskom týme Henderson Silver Knights v nižšej AHL a v minulosti bol aj asistentom trénera vo Vegas. Dnes má byť polojasno až oblačno, neskôr popoludní a podvečer zmenšovanie oblačnosti. Ojedinele prehánky, nočná teplota 19 až 13, v dolinách a kotlinách 13 až 7, cez deň 24 až 31 stupňov. Slabý, na západe postupne severozápadný vietor do 25 km za hodinu. 2 hodiny 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Práce na ceste na D1 aj v Trenčianskych Tepliciach. Počúvate dopravné správy. Na bratislavskej D1 zmenili organizáciu dopravy. Na Zlaté piesky a Vajnory smerom z Osenca schádzate už pri križovatke s diaľnicou D4. Sledujte dopravné značky a nejazdite po pamäti. Na D1 pri Novom meste nad Váhom smerom do Žiliny opravujú mostné závery. Prechádzate vo dvoch zúžených jazdných pruhoch popri pracovisku. V Trenčianskych Tepliciach na ulici 17. novembra smerom na Omšenie opravujú cestu. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
5: Vo včerajšej debate z prvej ruky sa skloňoval prístup detí na sociálne siete. Môžete si ju vypočuť v repríze práve teraz.